0: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mä taisin just, mullahan on nyt täällä, mä oon tää nössö, joka ottaa eväitä mukaan töihin välillä.
2: Mä sanon vaan, että aika pihitiina.
1: No kun ei täällä mitään muuta vaihtoehtoa syödä mistään mitään, niin mulla on pakko niin siis syödä jotain vaan nyt. Mutta mulla on täällä tämmösiä, mä tajusin nyt vasta, että mullahan on täällä tämmösiä oikein lähituotettuja tämmösiä jotain serbialaisia vadelmia.
2: Joo.
1: Ja mä en ole missään nimessä siis keittänyt näitä.
2: Onko ne pakkasesta
1: niin,
2: siis?
1: On tietysti. Niin mikä nyt on? Mikä on hirveet, mitä tapahtuu? Terveesti on lehtori Tuukka. Mitä mulle käy näistä? Kun näitähän pitäisi keitellä niin, joku tiekko 20 minuuttia.
2: Ulkomaisista marjoista. Siis siellä keitellä. On jotain.
1: Joo, kun nää kato. Siis mä katoin just tossa, kun mä lähdin. Että ei missään, tää ei ole siis minkäännäköistä avainlippu, Suomen lippu, mitään. Suomelle ei ole nähnytkään tää pussukka. Että ne oli ihan Serbiasta. Niin mitä mulle nyt sitten tapahtuu, kun näitä pitäisi oikeasti keittää.
2: Sitten saa jonkun.
1: Niin kato, kun mä alan 5:28, kun mä oon muutenkin myöhässä, niin keittelemään mun pienen vadelmia.
3: No mä ymmärrätin, että sä tykkäät elää reunalla, mutta jos todella serbialaiset vadelmat on se, mihin sun elämä
1: ei, mutta tiedätkö, toi on semmoinen
3: kans, niin loppukoon. Nyt mä sanon sen ääneen.
1: Toi on semmoinen asia, mikä oikeasti on aina vähän väliin nousee jostain lehdistä silleen, te muista keittää, että jos ei ole tosta pieksämältä.
3: Mä en ole ikinä kuullut, että keitettäis marjoja.
2: Mutta tiedätkö, mistä voi johtua?
1: Ton takia sä et ole ikin Tuukalla, ei ole mitään ruikulitauteja, koska se ei välitä tämmöisistä asioista. Sitten mä syön yhden jonkun tällaisen serbialaisen vadelman ja kakkaan täällä, niin kuin ennen kuin mä oon nialossa, niin mä kakkaan.
2: Mutta siis tossa oikeesti, mä keitän, koska mä oon niinku ajatellut sillä, että ihan niinku...
3: Miksi sä ostat sitä vaitsi pakasta, kun se on tuoretta vadelmaa tarjolla
1: hyllyssä? No eilen oli vähän sään kiire, en löytänyt. Olin uudessa kaupassa, missä mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt. Niin mä en jaksanut millään etsiä sieltä yhtään mitään.
2: Vihistelin on niin kalliit.
3: Skotti, koska siinähän sulla menee nimenomaan aikaa, että sä otit jotain pakasta vai jos sulla on tuoreet hyllyssä.
1: Eikö mä tiesin, missä siellä on pakasta. Mä ilmoin
3: mennään
2: kaupassa.
1: Mutta niin on siinä esillä. Se koko tilanne tuli siis kirjaimellisesti mun näpeille, koska siellä oli sellainen pieni ihminen, jolla oli ihan hirveä raivokohtaus käynnissä. Kävin kyllä häntä sitten läksyttämässä.
3: Yrittää harhauttaa.
1: Ei kun siis mulla jäi kaikki sormet sinne sen oven väliin ja katkes kynnetkin.
2: Kauhean kalliita. Mistä täällä on pakkasosasta?
4: Mä en löytänyt uudesta kaupasta.
2: Täällä on pakkasia.
4: Pakastimesta löysin vadelmaa.
2: Suomalaiset pakkasessa. Kalliita nämäkin. Onko serbialaisia? Onko puolalaisia?
4: Pieni lapsi, niin sen sormille löi mua.
3: Vittu, mitä selittää.
2: No, mutta anna selittelee, se hauska.
3: Tinni.
1: Kato.
3: Tinni. Kitsaus on hyvä.
1: Joo, mitä mulle tapahtuu?
3: Ei mitään. Ei yhtään mitään.
2: Sitten voi tulla, ei vaan sitten oikeasti. Nyt mä sanoin ihan rehellisesti, koska mä en joutunut selvittämään tätä, koska mulla on pieniä lapsia.
1: No mikä on pahin, mitä tapahtuu? Muuta kuin, että...
2: Ei niitä esimerkiksi raskaana ihmisen pitäisi syödä.
1: Joo, no en ole niin, raskaana.
2: Ei, ei, mutta tarkoitan vaan sitä, että se on ihan todellinen juttu.
3: But this is news now.
2: Joo, niissä on ulkomaisissa marjoissa, hedelmissä voi olla. Ei niissä välttämättä ole, mutta niiden mukana
1: on?
2: Voi tulla pöpöjä, jotka aiheuttavat just erilaisia vatsatauteja ja muita mahdollisia. Ei kaikki niistä ole varmaan mitenkään, läheskään kaikki mitään kuolemanvaarallisia, mutta siinä vähän piilee riski, jos sä kuulut riskiryhmään.
1: Onko se niinku sairasloman arvosta touhua?
3: No katsotaan, pärätkö saikolla. Mä itse asiassa joudun pikkusen ehkä vetää sanoja takaisin, koska luen uutista Aftonbladet. Saastuneeksi epäilyt vadelmat tulivat Serbiasta ja sitten mitä tässä on tullut, niin kahden vanhuksen kuolemaan Ruotsissa johtaneen ruokamurkitusepidemian syyksi arvellaan serbialaisia tuontivadelmia.
1: Meiks me vanhus kategoria? Kyllä me vähän
2: palat mennä.
1: Kyllä mun pikkuhiljaa menee.
2: Mutta siis ton takia ton pystyy taklaamaan vaan sillä, mihin sä et nyt kitsastiina niin kuin pystynyt tässä, että mä tiedän sen, mä itsekin ostan niitä marjoja, mä käyn sen saman Jaakobin painin välillä, että onpa kalliita ja muuta, mutta sitten kun ostat kotimaisia marjoja, niin niissähän ei ole tätä ongelmaa. Toki jos sä haluat jostain käsittämättömästä syystä laittaa sun smoothien papajaa, niin kotimaista papajaa
1: on
2: ei löydy,
1: vaikea, ei.
2: Jolloin sun täytyy ostaa se Serbiasta, koska sinne sitä kautta se serbialaista hakee sen sieltä.
1: No pitääkö mun keittää joku sitten niinku mangokin, kun se tulee jostain Sri Lankasta ja se on käynyt Taiwanin kautta, kyllä me kaikki se tiedetään.
2: Niin.
1: Ei, mutta kuka niitä oikeasti keittää? Sinä keität
2: kaikki. Suomet ollaan mehusta ja kansa. Ei siis mä en keitä. Mä en osta, kato, kun mä ostan niin. Kotimaisia marjoita.
1: Mutta
2: sanoit,
1: että sä oot jotain joutunut tästä selvittelemään, koska sulla on lapsia.
2: Jes, sen takia, koska on näitä tämmöisiä vaikka smoothie-pusseja myydään, semmoisia oikein käteviä valmiita ja muita. Sitten meillä tykkää lapset tehdä niitä smoothie-hommia, niin silloin tuli sitten selvitetty, että okei, nämä pakkashommat on vähän sillä lailla, että näissä piilee nyt sitten tämä tuli niinku vastaan.
1: No niitä mä oon syöttänyt siis viimeisen vuoden mun puolisolle ihan tosta suoraan.
2: No ja hän on siellä ihan kaksi
1: niin
2: kerran
1: ollut viimeisen puolella. Niin on siis epilepsia, kaikki näköharhat ja kaikki pidemmän aikaa.
2: Mutta ei.
1: Ihan hauska. Tää, no, ei mitään.
2: Tärkeä keskustelu, tärkeä nosto, Tiina, koska tota, tämä on myös semmoinen, niin kuin huomattiin, ei Tuukalla ole siitä hajua ja sillä lailla. Musta se on vaan hyvä tiedostaa, niin sitten se on tiedostettu juh. Riski niin kuin siinä kohtaa.
1: Tämä on hurjit, mihin mä pystyn
2: Arttu Viskaria.
1: Enää elämässä. Niin serbialaisia vadelmia.
2: Joo, sen takia, kun ei siinä ollut niitä tuoneet, kun oli uusi kauppa.
1: Vittu, mulla on halusin säältää lakkarkkaa.
2: Niin me kaikki.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pyysin teitä laittaa WhatsAppiin viestiä, jos teillä on parisuhteessa joku tämmönen oma erikoishomma, jonka te aina suoritatte. Se tuntuu vähän siltä, että noissa parisuhteissa niin usein tulee sellaisia. Vähän niin kuin, se voi olla jopa sanaton sopimus, että näin vaan tehdään. Moni näistä liittyy siihen, että jengiä ällöttää. Täällä nyt tuoreempana viestinä niin Jaana laittaa, että ikinä en oikeasti ikinä puhdistaisi suihkukaivoa enkä hajulukkoa, vaikka omat karvat siellä pääasiassa on tukoksia aiheuttamassa. Jos oma mies ei putkia puhdista, jonkun toisen mies sen tekee maksua vastaan tosin. Eli tämä on niin kuin näin sovittu. Sitten tämmöisiä muita niin kuin, vähän niin kuin ällötysaiheita, niin täällä on laittanut viestiä Pia, joka kertoo, että ruuan jämien kaataminen vessanpönttöön, minä en siihen pysty, kun ääni saa yökkäilemään. Se on semmoinen plumpsahdushomma. Uh-huh. Eikö se ole vähän niin, että niitähän ei saisi niitä ruoanjähteitä?
2: Koska nämä hiiret erotat ovat.
1: Mutta joo, selvä. Ja sitten kolmas tämmöinen, ehkä sitten mulla ei ole niin kokemusta, mä en tiedä onko se niinku kuinka ällöttävää oikeasti, mutta useampia viestejä tuli, jossa kerrotaan siis kissan hiekka laatikon siitä hiekkojen vaihtamisesta. Täällä esimerkiksi Marko laittaa, että itse en pysty kissan hiekkaa vaihtaa. Joka kerta tapahtuu lataa ja varmista, sen tekee aina toinen. Että se on niin kuin näin ja hyvä.
3: Voisin periaatteessa ottaa kissan, mutta toi on mulle kanssa niin kuin ongelma. Toi, että siellä on niin kuin kakat siellä sisällä koko nehän ajan siellä yleisessä tilassa.
2: Mut ne on,
3: ja pissa haisee.
2: Nehän on tukka.
3: Mä en edes tiedä haiseeko se pissa, mutta mulla on semmoinen kuvitelma.
1: Tiinalla oli kissa.
2: Meillä oli kato kissa noin parikymmentä vuotta. Nehän on ihan siis next level ne kaikki kissahiekatkin nykyään. Ei ne oikeasti haise. Ja sitten ne laatikotkin on semmoisia, että siinä on semmoinen katto yleensä. Ja hyvä, ettei niissä niin semmoista, että kun salunan ovet yli hajupuhdistimet ja joku ilmalämpöpumppu, niin ei se niinku, kyllä se pystyisi elämään se asiakkaan.
3: Jonas just Romeo kissa, mikä hänelle jo edes mennyt. Ei vaan, että hän kakka sitten hänelle jäi usein, niin jäi sitä skeidaa niin kuin sinne peppukarvoihin.
2: Juu, no,
3: sitten se alkoi vetele sitä ässiä siellä pitkin kämppää ja no niin.
2: Joo, mutta se on just, että jos sulla on tommoinen persialainen.
1: Jos tulit just kuulolle, niin kissoista puhutaan siis tässä nyt, että Joonas Vuorella on aivan hädässä.
2: Okay. Ei, mä silti tukkaantaisin tälle saumaan, koska se kissa, joka oikeasti on nykyään tyyliin, niitä on semmoisia olemassa, että se näyttää vähän semmoiseltä niin kuin kristalliltä.
1: Mistä sinä älä nyt älä.
2: No koska mä seurailen näitä jotain eläinkauppoja.
1: Niin mä on helposti varma.
2: Okei, okay, älä ota, kun niillä on aina vaan paskaa joka
1: Tiina,
2: paikassa
1: tukka. Tiina, jonka koirat kynnet leikkaa aina joku ammattilainen vaan näin. Sä oot niin kuin,
2: mä sitäkään kiellä, mutta kyllä mut kissahiekkalaatikon pystyn puhdistamaan. Okay,
3: Juuso, miten tommosilla niin kuin deittailumarkkinoilla, jos mä oon tämmönen yksin asuva keravalainen sinkkumies, sit mulla on kissa.
2: Nyt semmonen persialainen.
3: Miten se vaikuttaa?
2: Saat olla yksin.
1: Crazy mun, cat gentleman.
3: Miten se vaikuttaa mun niin kuin deittailuarvoon?
1: Mä luulen, että ihan. Sanotaan näin, että kun haet sitä kissaa tuolla Tinder-kuvassa siihen etualalle niin, että se näyttää isommalta.
2: On se parempi niin, kuin kala.
1: Mut hei, näihin parisuhteen.
2: Se parempi kuin se kala. Kuva,
3: oho, mä kalan nyt. Mä provosoidun tosta.
2: Et sä laita mihinkään ikinä kalakuvaa. Akvaaria ja ne plätyineet
1: on
2: niin kuin, tiedätkö, se on silleen, että sä kuolet yksin kotiin. Ne kalat jopa nyppii sut hengiltä sit siellä lattialla.
3: Kysymys.
1: Kysy vaan.
3: Onko se eläinrääkkäystä, jos mä otan semmoisen ihan pienen akvaarin, semmoinen kuin sarjakuvissa on semmoinen ihan
1: malja.
3: Niin. Mm. Ja onko se eläinrääkkäystä, saako semmosia? Mä nimittäin just tulin tänne katsomaan, että ne maksaa 2 000 nämä altaat.
1: Niin ne isommat semmoiset, niin kuin semmoiset, joo, kaikki hienot.
3: Jos mä otan semmoisen ihan pienen siihen vaikka mun yöpöydälle ja laitan sinne yhden kalan, niin onko se eläinrääkkäystä?
1: No ei, mutta on se kyllä tietynlainen niin kuin kastraatio.
3: Kastraatio?
2: On se kyllä.
1: Niin kuin tämmöinen.
3: Kenelle?
2: Kato, kun ne kalathan, se on isun ongelma. Mä
1: en
2: tiedä, onko tämä ollut, niin kuin, mikä se on urbanlegenda, mutta kun ne on semmoisia tämmallisia, jos mä tiedän semmoinen, mikä on piirretyistä, semmoinen kultakalakippo, niin kato, kun se kala, se stressaantuu, kun siellä on niin vähän tilaa, niin se alkaa pikkuhiljaa, kato, ajanmuodossa muuttuu semmoiseksi vähän uumalliseksi se kalatuukka.
1: Ai kun se vetää
2: ympyrää. Niin kun se vetää koko ajan sitä ympyrää, niin ei se ole ehkä ihan ok.

0: ole.
1: Okay.
0: Mutta jos on niin pieni, että se menee vaan ylös alas, semmoinen pikkuinen vesilasi.
2: Hei, nyt me tehdään sillä tavalla, että Juha Tapio laulakoon tähän väliin. Täällä on nyt tullut ihan reilun määrän näitä viestejä, niin käydään näitäkin nyt läpi, kun ihmiset niitä lähetteli. Vielä voi laittaa tulee, onko sulla parisuhteessa joku erikoishomma? Ja voi myös vastata kysymykseen, miten Tuukan deittimarkkinat, jos hänellä on kissa?
1: Vasa laittaa, että hänen kotityönsä on niin vaimon rimmaus, jos Matti.
2: Niin, että se on, ja se on, hän tekee sen vaan.
0: Hyvä,
2: ihan vaan, aina. Ja joka kerta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaista

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun sinä on etsinyt, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä, että sun on sit vihreät puutsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon naakaan kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: 567. Thank you.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Aloiteltiin tuossa ennen kasia vähän keskustelua siitä, että minkälaisia tämmöisiä parisuhteessa erikoishommia löytyy. Semmoisia vähän erikoisia juttuja, mitkä sinä teet käytännössä aina. Niin tuossa päästiin noiden ällötysten kimppuun, siellä oli likakaivojen tyhjentämistä ja sitten me jäätiin tuohon vähän luuppiin tuon kissahiekkalaatikon kanssa ja tässä sitten Tuukka alkoi pohtiin tätä kissan hankintaa ja siitäkin on tullut WhatsAppiin viestejä. Muutamia nälväsyjä, mutta kyllä siellä on tullut myös naisilta viestejä, jossa sanoo, että kyllä Tuukka kissalla niin tämmöisillä deittimarkkinoilla toimii. Aha. Eli ei, niin kuin, ei missään nimessä huolta sen suhteen. Mutta jos palataan näihin, nyt näihin viesteihin, mitä täällä alkaa olla aivan mieletön määrä täällä WhatsAppissa, niin käydään näistä nyt jotain vielä läpi, kun te niitä laitoitte. Hetkinen, Jonna on laittanut viestin, että mies leikkaa aina lasten kynnet. No tää nyt vastaa tätä mun tehtäväantoa täydellisesti. Vähän tämmönen erikoisempi homma, mutta että vain mies siellä tekee sen. Ja se on lähtenyt siis siitä, että kun lapset oli vauvoja, niin Jonna ei pystynyt leikkaamaan niitä kynsiä, koska pelkästään leikkaa sormeen. Niin se jäi sitten miehen vastuulle. Ja nykyään lapset luulee, että ei äiti edes osaa leikata kynsiä. Koska se on vaan mennyt aina näin.
3: Meidän perheessä toi oli, en siis muista kuka mun noi kynnet on leikannut pienenä, mutta koiran kynnet leikkasi aina faija myöskin.
2: Aa, okei, eli se on ollut tämmönen sitten.
3: Siinä on varmaan myös, että se koira ei faijalle voltanut yhtään, se ymmärsi, että niin, tässä niin, ei nyt auta itkumarkkinoilla, nyt ne kynnet leikataan.
2: Ja ton takia mun mielestä...
3: Ja sä itket ja ne leikataan.
2: Niin just, no näin. Joo, mutta ton takia mun mielestä se on, että jos se tulee luontavasti joku homma, on se mikä tahansa.
3: Mutta se oikeasti alkoi itkeä se koira. Tuli aina semmosia, niin kuin sen silmät vetistyi aina.
4: Eetu.
3: Se on niin reppana kuin voi reppana olla koira.
2: Eli, no joo, mutta siis... Näin se menee. Se voi tulla, että hyvin usein nämä on tämmöisiä sanattomia sopimuksia, että se vaan menee niin, että toinen tekee johtuen siitä, että toinen ei pysty tai toinen on jossain tosi hyvä. Toinen tämmöinen lapsiin liittyvä juttu tuli tuolla, että kuulemma mies puhdistaa aina, on puhdistanut noin niin kuin navat. Kato kun pienellä vauvalla, kato kun se pienen, mä luulen, että se liittyy siihen navahoitoon silloin, kun se on ihan pieni se vauva. Niin
3: mä luulen, että tämän rouvan navan puhdistaa.
2: Saattaa senkin tehdä, mutta sitä ei ollut tuossa viestissä. No sitten täällä oli tullut tämmöisiä käytännön juttuja, että esimerkiksi yksi laittoi viestiä, että minä vaihdan meillä aina verhot. Herra laittoi viestiä, hän vaihtaa verhot. Se johtuu siitä, että rouva on 145 senttiä sulkapäässä. Niin totta kai, jos on tämmöinen joku fyysinen ominaisuus, mikä sitten niin kuin, että se menee helpommin vaan toiselta. Että kyllä mäkin itse asiassa mä mietin, että ei ole kyllä meillä, puolisoni ei ole kertaakaan ilmalämpöpumppua putsannut, mutta kun mä sitä siinä putsailin, niin tajusin sen, että tää on vähän tämmönen, että ilman niin kuin korkeampia tikkaita niin ei tähän pääse. Mä yllän siihen niin kuin suoraan penkin päältä. No voi, totta, sillä lailla voisi tehdä, mutta että tämä voi myös johtaa sit siihen, että hommat jakautuu.
4: Siis mähän olen pilannut ihan täysin kokonaan. Mä myönnän tämän niin kuin mun puolison kaikki tällaiset kivat jotkut arkirytmirutiinit, mitä hänellä on varmaan ollut ennen mua, mikä liittyy niin kuin siivoamiseen, koska hän on myös silleen tosi siisti ihminen. Mutta kun mulla on tässä kato päivät pitkät aikaa kaikkea touhuta, niin mä eihin tekee sen kaiken. Niin se, mä ymmärrän, että se varmasti turhauttaa hetki, tiedätkö, että sulla olisi joku kiva vaikka perjantaisin siivota. Mm. Laittaa jotkut kamppeet silleen valmiiksi.
3: Sä ajattelet, että sun puolison elämä menee pilalle siitä, että hän ei pääse perjantai siivoamaan.
4: Ei kun se on sanonut siitä, ja mä ymmärrän sen, että sillä harmittaa se, että välillä olisi kiva varmaan niin kuin omassa kotonakin joskus tehdä jotain tuollaisia asioita, mitä hän on tehnyt ennen kuin mä oon tullut sinne, että sen mun Tini. Jätti Dyson ja kaiken maailman
3: hiljaa.
4: Kamppeitteni
3: nyt on
4: kanssa.
3: Nyt on kaikkien aikojen juttu läpi. Ole hiljaa.
2: Se on totta.
3: Ole hiljaa.
2: Mä olisin halunnut tarkentaa vaan Tuukka.
3: Hän varmasti
2: onko
3: haluaisi.
2: Äänensävy tämmönen? Voi hitsin pimpulat, kun täällä on taas kaikki siivottu.
4: Mä oon eri mieltä.
2: Nyt minä menen juomaan kaljaa ja mököttämään tonne terassille, kun en saanut imuroida.
3: Ole hiljaa, Juuso.
4: Ettekö te ymmärrä tuota pointtia? No Tuukka nyt ei tietenkään, mutta siis ettekö te ymmärrä sitä niinku... Ymmärräksä Juuso mua yhtään? Tossa hetkä. Että se on kiva välillä laittaa asioita paikalle ja laittaa ja siivota ja niinku rauhassa tehdä sitä hommaa. Mutta eikö se ole sunkin mielestä kiva välillä, että sä saat niinku itse tehdä sen? Ihan, niin sulla ei haittaa. Kato,
3: ohilja.
4: Mun aivoissahan se on silleen. Mä haluan.
3: Kaikkien aikojen tarina. Tinni nieli koukkuineen päivineen sen rapalan. Juuso, ole hiljaa.
4: Mietin, että mä oon vielä pahoitellut.
3: Juuso, on kiva siivota. Eikö niin ole kiva siivota?
2: On
3: kiva luuta, on kiva imuroida.
4: Mä ärsyttää,
2: kun että meilläkin oli... Mulla oli järjettömiä
3: juttuja, mulla
2: oli
3: parisuuden.
2: Siis meillähän oli...
4: Mua alkaa ärsyttää toi, jos en mä saisi tehdä koskaan tommosia siivousasioita.
2: Meillä oli kerran ruoka valmiina, niin mä ajan asumusero. Siis se on niinku se on.
4: Joo,
2: toi on niinku, et meillä oli kerran ruoka valmiina, kun mun piti tehdä ruoka, niin mä laitoin asumuseroon hakemuksen. Mä sille, että tommonen peli ei vetele oikeesti. Mä sanoin, että hei, kun mä haluan hoitaa vähintään puolet hommista tai jopa enemmän.
3: No. Toivottavasti teidän parisuhde kestää tämän, että sun miehes ei pääse imuroimaan perjantaisesti. Mä toivon
4: ette,
3: todella.
4: Ette nyt ymmärrä tätä juttuja. Mutta okei, hyvin se on kyllä fiksustihan se on pelannut, koska mä oon ymmärrät, niin kuin tälleen nyt tuon tämän tässä esille myös. Mutta kun te ette ymmärrä sitä, että minä...
3: Mitä me ei ymmärrä?
4: Sitä mun pointti on siinä, että jos hän aina tekisi nämä asiat, niin mulla vilpit. Tömästi harmittaisi välillä, kun mä en saa tehdä sitä.
3: Yhtään miestä ei harmita, että hän ei pääse siivoon.
4: Onko se näin? Onko se näin?
3: On.
4: Että mä en ole niinku sotkenut nyt periaatteessa niinku mitään tämmöistä kuvioa, Tuukka. En nyt tälle niinku kotona vaan tämmöistä kuvioa.
3: Ei kun oot. Hän haluaisi siivota varmasti ihan sikana.
2: Ja vaikka se olisi, se voisi se asia olla esimerkiksi se, että mä sanon näin, että jos tilanne on se, että mies tulee kotiin ja sitten tilanne on se, että siellä rouva toteaa, että hei, sä tulitkin vähän tällä myöhemmin, no mä ehdin laittaa jo nuo lapset nukkumaan. Niin,
4: Sä et mennä
2: lapset ja muuta, niin kyllä me varmaan sanotaan siinä, että ah, vitsi, kun mä oon siellä, kun mä oon siellä laittaa ne yökkärit ja tapella siitä hampaidenpesusta ja ottaa niitä kiinni tuossa ja kärrätä tuonne huoneeseen ja käydä 100 kertaa peittelemään ja muuta, niin näin se just on.
4: Asia ymmärretty.
2: Jätetään tämä tähän. Näin, okei, mä sanon sen verran, koska mä nyt aloitin kaiken siitä, että mulla oli yksi tämmöinen homma, minkä mä aina teen. Ja tää liittyy näihin ällötysjuttuihin. Mä tajusin sen, että mä oon meillä se, joka aina pilkkoo siis raan kanan. Kun siitä tekee semmoista leikkeistä suikaleita, niin mä tajusin nyt 2 päivää sitten niitä, ja tää liittyy kans tämmösiä ällötysjuttuihin. Tästä mulle tuli siis mieleen vaan tämä, että on näitä tämmösiä erikoishommia.
4: Mitä?
2: Tuna Milla.
4: Milloin sulla on viimeksi hajulukot, tai ne mitkä, onko ne hajulukot tyhjennetty sun kotona niissä?
3: Niin mä paiskasin just viime viikolla sinne putkimiestä oikein kunnon töötin. Tiettekö sitä putkea avaa ja silleen mä avaan ne.
2: Se menee, kyllä.
4: Niin. No, joo.
2: Ja monissa omista Tuukka vaan ottelee sitä, että joku päivä siellä se on se joku rouva, joka on hitsi just Eelta tehnyt ne. Hän oli just oli
3: tuon tekemässä. Saamari sentään, kun mä olisin just tänään halunnut luututa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Hyvää kesälomaa, lapset.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Kuka sä oot?

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop top 10-lista is back. Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kuuntele top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
4: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Täällä on Hesaris juttu, ei ole Pohjois-Karjalasta. Tää on ihan täältä Suomen Helsingistä. Ja onko teille tuttu tämmönen tapahtuma Staffet Karnevaalen?
2: Staffet Karnevaalen?
3: Ei,
2: mutta kun sanoit Helsinki, niin se on sitten jotain varmaan suomenruotsalaisiin liittyvää.
1: No, tämä on tämmöistä suomenruotsalaista matskua. Joo, Helsingin Olympiastadionilla järjestettiin siis tämmöinen jokavuotinen perinteinen Staffet Karnevaalen, mikä on siis tämmöinen siis ruotsinkielisistä lukioista. Olisiko siinä sitten yläasteitakin mukana, mutta ainakin ruotsinkielisiä lukioita. Sitten juoksukilpailu.
2: Ai se on juoksukilpailu, se ei ole karnevaali.
1: Koulujen välinen tämmöinen niin kuin katuviesti.
3: Nimi lupaa hauskempaa.
2: Katuviesti, joo. Eli siis oletan näin siis purjehduskengissä juostaan vai mikä se konsepti?
1: No kai niillä ihan lenkkarit on siellä jalassa, mutta tota... Ehkä
2: tulee veneillä siihen siis.
1: No se voi ehkä olla
3: joo,
1: siis.
3: Joo, trailerit tuodaan siihen jo.
1: Hufvudstadsbladet on uutisoinut siitä, että lehden mukaan Kulosaaren ruotsinkielistä lukiota Brändö Gymnasiumia niin oli kannustamassa joukko, wait for it, humalaisia nuoria katuviestin aikana Olympiastadionin ulkopuolella lauantaina.
2: Mm-hmm.
1: Ja mikä tässä nyt sitten tekee jutun aiheen, niin tästä on myös sitten lähtenyt Vilma-viesti.
2: Jaa.
1: Koulun rehtorin Mikael Nyholmin toimesta. Hän sanoo täällä HBL:lle, että tämä ei todellakaan ole mukava asia. Se antaa huonon kuvan koulustamme. En voinut katsoa tätä läpi sormien, vaan halusin tiedottaa asiasta vanhempia. Toden totta, Vilma-viesti on lähtenyt. Humalaisten nuorten henkilöllisuudesta ei hänellä ole tietoa. Ja hän sanoo tässä vielä näin, että en tiedä, onko kyseessä ollut meidän koulumme oppilaita vai oppilaidemme kavereita, jotka ovat olleet juhlimassa ja kannustamassa. Tässä on joka tapauksessa yhteys meidän koulumme, eikä se ole hyvä. Ja mitä itse kilpailussa on käynyt, niin tämä humalaisten kannustus ei näitä kulosaaralaisia auttanut, koska poikien joukkue sijoittui 19. Voitto meni Turkuun, Katedraalskoola niin ennen Vöyri ruotsinkielistä lukiota, Vöörä, Sam Gymnasiumia, espoolaista Matlides Gymnasiumia. Ja sitten taas tyttöjen katuviestissä niin tämä Brändö oli viides.
2: No ei varmaan, mä ymmärrän, että varsinkin helsinkiläiset ruotsinkieliset koulut, niin eihän ole tottunut juoksemaan sillä tavalla, että koska yleensä kuljettaja vie paikasta toiseen autolla, niin se voi olla, että ei niin hyvin pärjää. Mun mielestä tämä taas, mä en olisi ottanut tuosta noin itteeni, mun mielestä tämä enemmänkin raikastaa kuvaa takakireistä suomenruotsalaisista sillä tavalla.
1: Niin se oli vaan se raikasti aluksi, mutta nyt kun tässä tuli tämä selvis, että tämmöisestä toiminnasta on lähetetty Vilma-viesti, niin se oikein alleviivaa tätä stereotypioita tuommoisesta niin kuin oikein lasikupla-elitismistä, mitä tämä on tämä touhu.
3: Siis, mutta ne oppilaat yritti vähän rikkoa sitä.
1: Niin, mutta jos me oltaisiin Ylivieskassa,
3: niin
1: se Vilma-viesti olisi ollut silleen, että hyvännäköistä kannustusta, että muistakaa ottaa maltilla.
2: Kivasti niin, oli porukkaa paikan päällä.
3: Ja roskat siivottu.
1: Niin, ja kattokaa vaan, että ette juokse sinne niin kuin juoksuradalle. Siinä meillä on ongelma. Ja siellä olisi ollut se koulun rehtori tuomas niin Dexal-pulloi, missä on se keltainen, tiettekö te, se imupilli siinä pullossa kiinni. Ja hän olisi itse terästänyt niitä. Ja se olisi perinne. Toi on perinne. Nyt toi on kriisiviesti tuolla ruotsinkielisellä. Toi on aivan siis... Siis toi on niin stereotyyppistä kuin voi vaan olla. Mä en tiennyt, että ne on oikeasti noin niin kuin irrallaan tästä meidän muusta yhteiskunnasta. Mutta näköjään ne on.
2: Et sä kattonut sen jutus lopussa, sanoit, että rehtori tavoitettiin merenrantaa kahvilaa karusellista Skagenilta, kun hän on vastannut.
1: Ei ole tässä Hesarissa.
2: Että se on tällaista. Harmin paikka, kun heillä oli tossa niinku, tossa
3: niin
2: olisi
3: elämän
2: ollut
3: makusta tapahtumaa, toimintaa, vähän semmoista tavallisen ihmisen, Herra Jumala.
1: Niin ja miettikää, ne ei se ollut tämän koulun oppilaita välttämättä. Hän itse sanoi, että se oli heidän koulun oppilaiden kavereita. Voi olla ihan missä tahansa, voi olla ihan minkä ikäisiä tahansa, jotain nuoria vaan. Siis todennäköisesti täysikäsi.
3: Niin, ei liity mihinkään.
1: Siellä ne on komien Brändö.
2: Kyllä.
1: Ja sitten tästä lähtee viimeinen. On se aika katastrofi.
2: Oon mä samaa mieltä. Voi. Pappa petaalar sentään.
3: Kiinnostaisi myös se, että kuinka ne vanhemmat ovat tähän, tiedätkö, reagoineet sitten, kun tämä viesti on tullut. Että onko ne vanhemmat sitten siellä nimenomaan tätä samaa kuplaa, että Herra Jumala, että nyt täältä ei lähde kukaan meidän perhelapsista. Vaikka täällä on 25-vuotiaat lapsi, niin kukaan ei lähde enää syyskuut yhtään mihinkään enää kotoa, vaan ollaanko siihen oltu just tälleen, että
2: varmasti
3: tiedätkö,
2: vanhemmat. Kyllä
3: että
2: mä uskon,
3: yhden piilopullot olisi ollut ihan silleen tervetullut
2: mä uskon,
3: tähänkin
2: että osa
3: vähän särmään.
2: Vanhemmista on joutunut keskeyttämään lomansa Cannesin satamassa ja nostamaan purjeet.
3: Meni palasen illallinen ihan perseen. kyseleen, kun tuli tämä Vilma-viesti, että joku on juonut olutta.
2: Ei
3: olutta.
2: Birgitta! Saitko sä tämän viestin? Oh, mä olin just laskemassa mun rahoja täällä, nyt mä en keskeyttämään, kun siellä on joku ryypiskellyt. Ai, ottakaa me vielä 100, 200, 300, 400, 1000. Joo, hyvä.
1: Sitten paitsi tuohon nimeen, tuossa nimessä on siis sana karnevaali.
3: Niin
1: karnevaali ei saa aikaa ruisleivällä ja vedellä. Mä sanon vaan staffet karnevaaleja.
2: Siellä on huonoa krenkkuus. Miksi ne edes juoksee? Miksi ne vaan ryyppää? Koska tuossa nimessä ei käsketä juoksemaan.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Pakkohan tämä nyt on nostaa, kun eilen puhuttiin Tinnin serbialaisista pakastevadelmista.
2: Herkullisia, kaikki ok, suolistuskulaa, no problem.
1: Ja mä menin vielä kohkaamaan sen jälkeen, kuvittele Ilkka, mikä sattuma tässä on. Mä menin kohkaamaan sen jälkeen, että itsellähän ei ole ongelmaa marjojen keittämisasioiden kanssa, kun näitä ulkomaisia pakastemarjojahan pitäisi periaatteessa keittää, kun niissä voi olla jotain pöpöjä mukana. Niin mä sanoin, että mä ostan aina niin kuin kotimaiset. Mä olen lähtenyt just siitä sen takia. Sitten totta kai niin kuin mä ostan mielelläni vaikka... Jos jotkut sukulaislapset on, tiedätkö, mustikassa käynyt, niin mä suosin niinku tämmöistä osastoa. Mutta sitten myöskin sieltä pakkasosastolta niin kotimainen marjapussi, koska hei, Suomi, oon rehellinen Suomi. Mutta siitä 3-4 tuntia myöhemmin niin kaikki mediat julkaisee jutun, jossa kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemästä laajasta selvityksestä, joka johti siihen, että marja-alalla epäillään nyt laajaa kartellia. Ja siellä esitetään 4 yhtiölle yhteensä yli 9 miljoonan seuraamusmaksuja. Eli kotimainen marjabisnes onhan tässä ollut.
2: Meillä on serbialainen marja kuulostaa.
1: Niin, sehän on ihan siis reilun kaupan niin, serbialainen oikeasti, nyt alkaa olemaan verrattuna tähän.
3: Suoraan serbien kylästä.
2: Joo.
3: Tässä marjabisneksessä vähän vuosittain paljastuu aina jotain pientä hässäkkää, milloin se on näiden poimijoiden epäinhimillistä työolosuhteista johtuvaa juttua. Tai eikö näitä kartellisyytöksiä ollut vähän aikaisemmin?
4: Kartellisyytöksiä on ollut, ja sitten tässäkin keississä on syytettynä, että yksi näistä firmoista on tämä Polarica. Mm. Niin mun kaikkien aikojen suosikki viimeisen 5 vuoden ajalta uutisointiin liittyy siihen muistatteko, kun oli tämä Polarican edustaja, tämä Jukka Kristo, ja sitten hän oli lahjonnut
3: tätä
4: työ- ja elinkeinoministeriö hallitusneuvos Olli Saraista neille viuluilla.
2: Ai se on sama
3: viulut.
4: Tyttärelle niitä kalliita 100-vuotiaita viuluja ja sitten Polarican pipoa pidetään päässä.
2: Niin olikin, ja soitetaan tilaisuus.
1: Yksän täällä oli siis, kun tässä on niinku näitä yrityksiä, mä nyt mene sanon, kun tässä ylejutus, mikä mulla on auki, niin ei ole, kun täällä on näitä Polarikaa ja Kiantama ja muuta, mutta jokuhan niistä oli vielä nyt tehnyt yhteistyötä.
4: Se on tämä Kiantama.
1: Ne on tehnyt yhteistyötä ja on sitten välttymässä näiltä maksulta, koska he on siis vasikoinut nämä
4: siis
1: muut sieltä WhatsApp-ryhmistä. Ja kerrotaan nyt vielä sitä keissistä, jos ei ole sulle siellä tuttu, niin lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä tämä kartellitoiminta tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että siellä on nämä El Jefetot, niin siis viesteillä ja WhatsAppissa jakanut semmoisia, että miten, hei, milläs hinnalla me ostetaan näitä marjakiloja täältä näin, että sovitaan tämä täällä kulisseissa yhdessä, niin pidetään hinnat sopivina sitten, koska monta isoa tämmöistä toimia, kun sitten lyö ne hintahaarukat tiskiin, niin tämä menee nyt sitten tämmöisen tavallaan, tämä ei ole niinku ok toimintaa.
3: Niin, siis mä muistan jo yli 20 vuotta sitten lukeneeni jostakin oppikirjasta, kun käytiin läpi, että mikä kartelli on, niin siinä oli just tällainen niinku kartelli for dummies -esimerkki, joka oli just se, että torikauppiat sopivat keskenään, että paljonko marjalitra maksaa, että hinta on kaikilla sama. Mm. Mutta tässähän operoidaan pikkusen ylemmällä tasolla, että tämä ei ole nyt ihan vaan sitä 3 torikauppiaan keskenään sopivaa, vaan
1: taas...
3: aika isoja yrityksiä.
1: Taas niinku ylemmällä ja ylemmällä tasolla, kun sitten niinku kartellissa on kuitenkin jotain, siis sanotaan näin, sillä on Netflixikin isot rahat tehnyt, kun on kartelleista lähdetty niinku tekemään erilaisia dokkareita, niin on tämä vähän kuin tämä liittyy näihin marjoihin, että kyllä niinku onhan huumekartelli paljon niinku siistimpi sillä lailla keissinä. Et mä en tiedä, minkälaisen Netflix-sarjan tuosta saa tästä marjakartellista rakennettua viuluineen päivineen. Ehkä menee trakikomediselle puolelle.
4: Mutta siis tässähän on siis myös, kun tämä ei ole pelkästään sitä, että sovitaan millä hinnalla marjaa myydään toreilla ja turuilla, vaan tähän liittyy myös se, että sovitaan yhdessä millä hinnalla ostaan taikkupoimijoilta ne marjat. Mm.
1: Joo, se
4: mikä
1: oli just
4: johti
1: se,
4: että... siihen, että sitten nämä taikkupoimijat niin ei saanut siis, sai siitä niin kuin ihan minimaalista palkkaa siitä poimimisesta.
1: Jep.
4: Ja sitten se menee niin kuin kahteen eri suuntaan reisille.
1: Mm. Mutta nyt tässä vähän ehkä niin kuin kartellitoimintaa for dummies, eli jos haluat perustaa kuitenkin kartelli, niin se on tärkeää tietää, miten se niinku tekee, niin mun mielestä tästä on syytä ottaa opikseen. Ja tämä niinku viestintä, tässähän on niinku mennyt just tämä viestintä pilalle, että kun käytetään tämmöisiä WhatsAppeja ja tekstiviestiä, en tiedä, onko käytetty myös ihan sähköposteja, mutta kun niistä jää aina jälki.
3: Mm.
1: Eli eikö näin, Tuukka, että perus tämmöinen kartellitoiminnan viestintä lähtee sillä tavalla, että esimerkiksi jos mulla on marjafirma ja sulla on Tuukka marjafirma, niin ei me lähetetä viestiä, mä lähetän sulle viestin vaan sillä, että hei, ei lähetä tänään Tuukka Marjaa, vaan lähdetään golfaamaan. Mm. Sitten me mennään Tuukan kanssa golfkentälle, okay. Ja sitten sielläkin, siellä me ei lähetetä toisillemme viestejä, ja sielläkin, niin mä otan vaan esimerkiksi sovitusti, mä otan seiskaväylällä puheeksi sillä tavalla, että mä sanon Tuukalle sillä tavalla, että hei Tuukka, mulla on sellainen fiilis, että tänään tää menee kahdella lyönnillä sisään, ja sä oot sillä, oho, voisiko näin, pitäisikö kuitenkin pelata paariin, eli kolmella lyönnillä, no, en mä tiedä, tässähän ei puolikkaita lyöntejä ole, mutta sehän olisi vink vink, aika hyvä. Ja näin se on sovittu. Tästä ei voi ikinä
4: tolleen, jäädä kiinni. Mä laitan sulle tämmöisen viesti, että hae jostain päivän lehtiä suunnista Parila K-Market. Parkissa on sellainen vanha hopeinen mersu tummennetuilla takalaseilla. Koputa ikkunaa kaksi kertaa ja lefaa vaan ja avaa ove ja anna sille päivän lehti mieluiten iltasanomat. Se antaa sulle sit ovikoodin, millä pääset Maken luokse. Keravan aseman vieressä kerrostalo. A2.
2: Kuka?
4: Niin tolleen.
1: Joo, näin. Tässä nyt kaksi mun mielestä oikein hyvää esimerkkiä.
4: Mutta tässähän on nyt siis semmoinen tilanne, että nyt tämä Kiantama on nimenomaan tämä firma, joka näistä oli myös syytteessä. Niillä oli tullut 1,4 miljoonaa rapsut siitä. Ja sitten ne on vasikoinut kaikki.
2: Samana päivänä.
4: Puhunut suunsa aivan puhtaaksi. Joo. Ja nyt ne pääsivät eroon tästä 1,4 miljoonaa samalla. Niin hänet lähti just, tältä firmalta lähti just 4 kilpailijaa veke tuolta marjamarkkinaat. Niin se oli kartelli, nyt se on monopoli.
1: Totta. Ainut, miten voidaan taistella sitä vastaan, on tehdä niin kuin tinni ja ostaa marjansa pakkasaltaista Serbian kautta pyöräytettynä. Taimaalaisten poimimena Puolasta.
3: Joo, ja täälläkin just sattumat lehdessä on edessä 400 grammaa Lidlistä pensasmustikoita alkuperämaa Espanja. 399
1: tänään. Ei se auta, kun mennään näiden tarjousten perässä, kun ei voi kotimaiseen enää luottaa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Ja tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About sama.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, ihan vakuuttavaa kampetta Ilmavoimien Instagramissa ja meidän tasavallan presidentti Alex Stubb myös tähän täkätty. Hän on käynyt siellä tehnyt tämmöisen tarkastuskäynnin Lapin lennoston tiistaina 26. toukokuuta ja tutustui Hornet-hävittäjä myös ilmassa. Ja tuolla siis erittäin vakuuttavan näköisesti lenteleekin tuolla lentokoneella tuolla. Ja tietysti sitä, että vaikka tuolla TikTokissa nyt ympäri maailmaa ihastellaan sitä, että voiko toi oikeasti, onko toi jäbä niin kuin teidän presidentti, että onko teillä tollainen, joka näyttää noissa varustuksissa tuossa lentokoneessa tolta, että onko toi ihan oikeasti wow. Ne presidentti, että se ei ole vaan joku tämmöinen sotaan keskittynyt ja sotahommia niin kuin operoiva ihminen, vaan meidän tasavallan presidentti, niin kyllä ylpeästi voidaan kommentoida, että on. Ja mulla tulee aina tästä vaan mieleen, sori nyt vaan Tuukka, mutta kun mä katson näitä videoita, miten hyvältä toi näyttää toi Stubbi tuolla noissa kamppeissa, kun ne lentää tuolla, hävittää niin. Tuolla ihan täysin, niin sä oot vannunut kautta kiveä kannua, että sulle ei ilme värähdäkään noissa G-voimissa, kun me lähdetään tuolla.
3: Ei värähdäkään.
2: Tiedätkö, kun siellä menee kasvot ihan miten sattuu ja tajuhan tämmöisellä tavallisella ihmisellä lähtee alta aika yksikön siellä, niin
4: no
2: muistakaa minun ja Tuukka Rintakosken keskustelun, tuokaa mikä tahansa hornetti, tuokaa menee tuottaa sataa, niin meille minkäännäköistä ongelmaa.
3: Mut siis väistäkään. Alexander Stubb ties tasan tarkkaan, mitä se teki tuolla, no, kun se veti ne pilottilasit vielä päähän.
2: Siis toi on täydellistä.
3: Tää on niinku ihan siis niinku Top Gun kamaa niinku kirjaimellisesti. Mä nyt löydän just sitä kuvaa täältä, missä hän on ne pilottilasit. Oliko se TP-kansliassa, mikä sinne oli laitettu?
2: Tai olisiko se tuolla Ilmavoimissa, niin, missä se nyt näistä
3: siis, oli? Joo, no tossa se on Ilmavoimien Instagram-sivu. Niin he lopeta nyt, Alex. Mä näen,
2: siis
3: mitä sä teet.
2: Siis ihan sairas.
3: On muuten... siis komea kuin faa.
4: No, joo,
3: mä näen, mitä sä teet,
4: on,
3: Alex.
4: On tasavallan presidentti, hän on ollut ihan rockistarana tuolla pohjoisessa muutenkin, kun tuolla Rovaniemen Lordin aukiolla häntä tuli yhteiskuvia ottamaan siis hänen kanssaan 2500 ihmistä. Siinä lehdistötilaisuuskin myöhästyi sitten. Kova on kansan suosio.
5: Se on näin. Make Finland great again.
2: On, on, ja nyt toi levii oikeasti just nämä kyseiset ilmavoimat, överikuvat levii tuolla, niin on kyllä. Ai, ai, ai.
3: Tämä oli kiva.
2: Voiko tuon tilata esiintymän juhliin? No, tätä yksilöä et voi kyllä valitettavasti tilata juhliin, ellei saa sitten yli joku kuninkaallinen. Jo. Mitä Tuukka?
3: Tämä oli hyvä tämä lentonäytös, koska tässä nämä vetää nämä F-35-sillä nytten, ja heidän tehtävänään tässä operaatiossa, minkä he kävi lennättämässä, niin oli tärkeän kuljetuksen suojaaminen. Mm. Ja tärkeä kuljetus tuossa keskellä oli oma rouva, joka oli tuossa sitten tuommoisessa niin kuin Finnish Air Force, tuossa lukee kyljessä, mutta toi on tuommoinen niin kuin toi on hävittävä.
5: Vähän rahtikoneen näköinen tai tuommoinen. No ei, joo.
3: Miten sä tuota kuvaa?
5: No joo, en mä tiedä.
3: Tuommoinen pienen rahtikoneen näköinen.
5: Niin, joo, just näin. Joo. Just
3: niin,
5: näin.
3: Niin, siellä oli Alex suojaamassa sitten omaa rouvaansa. Ihan tuosta tunnelmaa.
2: Onko tuolla lentäjällä, niin eihän toi tilanne saa jännittää eri tavalla, tiedätkö? Et ihan sama kuka sulla on siellä kyydissä, niin sun pitää suorittaa se ihan samalla tavalla.
3: No saahan se jännittää eri
2: niin,
3: tavalla.
2: Niin, kyllä. Et sit
5: no, mutta ei se, että sä voi paniikissa, jos painat esimerkiksi heittoisten, tämä meidän presidentti lentää siellä pitkiä poikin rahtikoneiden yli, niin ei se niinkään. En niin voi mennä.
2: Eikö se mennytkään niin?
5: Hyvä, no mutta siellä on menty ja hienot kuvat on ja kyllä vaan. Ja tosissaan, täytyisi itselläkin tommonen hommata johonkin. Itse laittaisin seinälle tommonen kuva.
4: Hommata mikä? Pilottilasit?
5: Tommonen pilottilasit, haalari ja tommonen kuva jostain.
2: Kun me ei näytettäisi tuolta noissa kuvissa.
5: Se on kyllä totta. Ne sulemausi kypäräis pää, mikä se
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä selaan tässä päivän lehtiä. Tuli nyt sellainen juttu mieleen, että jos työtoverinne työpisteellä, niin esimerkiksi toimistossa käyttää nyt poikkeuksellisesti tänään esimerkiksi tämmöistä niin kuin korkeampaa työpöytää, eikä istu. Ja ehkä hänen poskensa on vaikka vähän kaventuneet tai vatsa hoikistunut. Niin syynä voi olla se, että hän on käynyt operaatiossa ja hänelle on tehty Brazilian butt lift.
3: Brazilian butt lift.
4: I like big butts.
5: Toi
3: meidän jälkeen tuleva niin Satu Kotonen muuten on tehnyt tässä seisaltaan jonkin verran lähetyksiä. En tiedä mihin liittyy.
2: Joo, eli
3: tai
2: siis
3: on liittymättä.
2: Tässä on yksi somevaikuttaja, Sonja Aiello, kun hän on fitnessvaikuttaja, niin hän on käynyt tällaisen tempasemassa. Eli häneltä on otettu rasvaa suoraan perseeseen ne työnnetty ja hän haluaa olla avoin tästä hommasta, että se on toki hänen kehonsa. Mutta tässä on tietysti kyseenalaista ehkä se, että hän on varmaan joillekin tämmöinen joku idoli ja tässä yksi psykologi ja psykoterapeutti Katariina Meskanenkin vastaa tässä kysymyksiin sitten, että tässä voi joillakin sitten seuraajilla ehkä oma kehonkuva vähän vääristyä. Ja on tuossa oma riskinsä. Yhdysvalloissa on ilmeisesti tehty tällainen tutkimus tai joku tämmöinen tilasto, että tässä Brazilian buttliftistä, niin tässä on kaikista suurin kuolleisuusriski, eli 1/3000, jotka menee tänne perseeseensä tätä rasvaa ruiskuttamaan, niin kuolee tässä operaatioon.
3: Se on varmaan tyyliin vaarallisin kauneusleikkaus, mitä tehdään. Ja okei, jokainenhan saa tehdä kropallensa mitä haluaa, ja mun mielestä tämä Sonja on sanonut siitä sillä tavalla, että hän nimenomaan halusi sen kertoa, että hän on käynyt tällaisessa, ettei sitten ihmiset kun katsoo siellä, että oi minäkin haluaisin tollaisen, että se ei ole, niin kuin, että se ei ole tullut sillä kovalla työllä jalkaprässillä, vaan se on sitten tehty näin. Että menee ja tiedä nyt tämän yksittäisen keissin kanssa, mutta toi on toi Brazilian butt lift.
2: Eli kyllä, BBL.
3: Eli BBL, just näin. Se on kyllä, mulle saattaisi käydä se, että mä menisin vahingossa, että tässä kun aina miettii välillä, että pitäisi kuntoilua lisätä, niin Brazilian butt lift tai varsinkin BBL kuulostaa multa siltä, että se on joku tämmöisen kuntokeskuksen joku hyvä jumppa.
2: Mä menen vahingossa
3: BBL, sit mä tajunkin, että eihän tää ole mitään minkäännäköistä vetäjää, mutta täällä on joku tämmöinen kirurgin näköinen tyyppi, niin mä en varmaan kehtaisi siinä sitten, että kyllä mä melkein sanoin, että no ei, laitetaan sitten pois kuleksimasta, että pistetään nyt sitten konttiin koko. Mä en välttämättä mä en ehkä tonne omaan, en mä halua sitä kyllä kasvattaa. Mä oon ihan tosi tyytyväinen mun takapuoleen, niin
2: mietin,
3: sillä tavalla.
2: Sinä aamuna, kun sulla on posket ihan lommolla täällä, niin mä pyydän sua pyörähtämään.
5: Eikä nyt poskista sitä rasvaa sinne peffaan.
2: No eikö se ihan kätevä joka paikassa?
5: Käsistä ja kyljistä.
3: Sanotaan näin, Ilkka, kyllä mä sen johonkin sen rasvan sijoitan, mutta ei välttämättä tuonne takapuoleen.
5: Nyt on oikeasti setä miehet.
2: Joo, niin, jos sä otat sellaisen pienen, jos edes niin kuin, jos ei pituutta, niin vähän sitten kuitenkin ympärysmittaa kasvatettu.
3: Kyllä, vanha kunnon.
2: On kyllä.
3: Niin sanottu brasilialainen kaistan levennys, sanotaan noin.
2: Tuossa olisi muuten idea.
4: Mistä se tulee se Brasilian siihen? Tehdäänkö nämä Brasiliassa vai onko se vaan, että brasilialaisilla on niin isot kontit, niin, että siitä haetaan siinä?
2: Eikö se peppukulttuuri ole sieltä päin kuitenkin?
4: Mä haluaisin tämmöisen Finnish forehead fillin. Haluaisin niin ison niin kuin otsan, että siihen voisi piirtää Euroopan kartta. Se on mun unelma.
2: Joo, tässä eli F, mikä? F,
4: Finnish forehead fill.
2: FFF. Tehän sulle sellainen.
4: Joo, tehän mulle tämmönen.
2: Mä voin antaa osan mun rasvasta ja laitetaan se sun otsa.
5: Lippalakki menee tuolla.
2: Sillä lailla, että mun käyttöön lippalakki ei enää mahtunut tuukalle.
5: Eikö se menee tosi korkeaa?
4: Käytän siitä eteenpäin vaan pelkästään silinterihattu.
2: Se on Pekka Puupäähattu. Pitää olla, kun se on myös niin kuin sitä nostettu myös sitä korkeutta sun otsa. Onpa jätkällä otsa.
5: Pelkkä lippa semmonen.
3: Ai.
5: Ne on värinen.
3: No niin, näitä operaatioita odotellessa seuraavaksi.
4: Sitten, ja heti perään, kun mä oon tosta palautunut ja arvet on mennyt umpeen, niin mä teen Netherlands nose job. Mä haluan semmosen klyyvarin tohon, voi pitää rökisuit.
2: Me Ricky Sorsan kuvan kanssa sinne kirurgille. Laita tällainen.
4: Se on broidikus kuva.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Täytyy sanoa, että viikonloppuna J. Mäkilähtellekin vauhti kiihtyy ihan kivasti siinä, että tuossa kun puhuttiin äsken noista eppujen keikoista, niin sielläkin oli, mutta mulla oli ihan tuommoinen kahden päivän poikareissu siinä sitten.
1: Tässä meni se sitten? Te olitte Revontuligolfissa.
0: Me oltiin siellä jo perjantaina Harrin kanssa.
1: Kahdestaan, kahteen Pekkaan.
0: Joo, kahteen Pekkaan.
1: Paransitteko maailmaa saunan lauteilla?
0: 3:30 saakka yöllä.
1: Okay.
0: Joo. Ja meillä oli ihan hauska, meillä oli sitten 7:50 seuraavana aamuna tiiaika siinä, niin voin sanoa, että mä löin 2 palloa aika kohti suoraan oikealle ylös. Siitä heti okay. Sitten tiiboksista, mutta mentiin kuitenkin. Pelattiin siis tosissaan siinä, perjantaina oli tarkoitus, että mä menen ajan Harrin luokse, sitten mä otan Harrin siitä kyytiin ja ajeltiin ihan rauhaksiin siinä, sinne Revontuleen. Mm. Siinä majoittuminen, pikku safka siinä ja sen jälkeen sitten semmoisessa ilta-auringossa kiertämään golfkentälle. Pelasin ihan hyvän kierroksen itse asiassa silloin siinä vielä, mutta sen jälkeen tosissaan niin saunan lämmitykseen ja siinä sitten makkaraa, vähän foliota ja muutama 2-3-4 siinä moukkua. Harrilla oli pikku outo kuvio siinä, mitä mä en tuominnut sitä, mutta kun mä kävin hakemaan hänet kotoa, niin siinä hän vielä keräili kamoja ja sitten hän kolisteli yläkaappia siinä ja sitten näytti sieltä ihan täys kamppaaripullo.
1: Se kysyi, minkälaista viinaa on se kamppaari?
2: Se on sellaista punaista, pahalaista.
0: Punaista, joo. Se on vähän semmoinen niin kuin aperitiivityyn, semmoinen katkero.
2: On vaikea.
0: Se on semmoinen katkero. Just, ja
1: 25 pinnaa.
0: No, se on pinnat.
2: Se on vaikea tukka.
0: Pinnoja nyt on siellä.
2: Eikö se ole Aperol Spritz joku pohjajuoma? Pohja-alkoholi?
0: Eikö siinä on sitä Aperolia?
1: Kapparia valmistaa Kappari Group, joka valmistaa myös Aperolin. Kapparia yleensä aperatiivina nautittava katkero, jonka alkoholipitoisuus on 25%. Katkerot ovat katkeroiden maustejuurista tai kuorista uutetuilla katkeroaineilla maustettuja alkoholia.
0: Niin kuin sanoin, vaan katkero.
1: Maku on voimakkaan karvas.
0: Kyllä. No mutta tämmöiselle keskikäiselle pölyttynylle ukolle tavallaan sopii, mutta mun täytyy niin kuin tässä ihan julkisesti pyytää anteeksi, koska mulla oli vähän semmoinen suhtautuminen siihen, että mä vaan sanoin, että kamppari, en mä niin kuin halunnut alkaa kieltää, mutta mä olin vähän sillä että nyt on kaverilla joku kriisi käynnissä, tämä on vähän niin kuin outo. Outo valinta.
2: Joo.
0: Mutta sitten, kun me tehtiin semmoinen suunnitelma, että me siinä saunan lauteelta, kun tuntiin vilvottelemaan, niin me ei vedetty sitä kamppaaria raakana, vaan me sitä höystettiin vähän tämmöisellä skumpalla ja sitten vishyvedellä.
1: Mm-hmm.
0: Niin siitähän tuli oikein soiva peli. Meillä oli suhteet vähän väärin, koska meillä oli siis semmoinen ihan pieni pikkolapullo kuohuviiniä, ja sitten meillä oli 0,25 vissy, ja meillä oli litra sitä kamppaaria.
1: No
0: joten sekoitussuhteet säilyi aika lailla katkeron puolella.
1: Onko tämä Harri tämmöinen, onko hän niinku sun voisiko sanoa bestis?
0: On se varmaan semmoinen niinku pitkältä ajalta tuolta niinku ala-asteen loppupuolelta
1: niin
0: Jämsästä. Niin joo, kyllä me ollaan ehditty tässä niinku tampata menemään.
1: Joo.
0: Mut se oli hauskaa, oli kivaa ja sitten tosissaan niinku arvasitkin, niin maailmaa parannettiin saunan lauteella ja meni vähän pitkäksi eka ilta. Ja seuraavana päivänä aikaisin liikkeelle ja sitten siihen se golfkierros ja sen jälkeen pikku luntsi. Ja
2: eli saitteko te ittenä siihen?
0: Saatiin. No niin. Kyllä sieltä tultiin.
1: Mä olin Keimolassa pelaan viikonloppuna. Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
0: Joo. Eikö
2: me oltiin kävelle?
1: Ihan varmasti. Siis mä oon kuullut Juuson suusta tämmöisen lauseen joskus, että hänen mielestä on nöyryyttävää kävellä golfkentällä.
2: Kyllä.
1: Nöyryyttävää kävellä
2: kuullut.
1: Golfkentällä. Mutta varmasti kävelitte sen aamurundin, kyllä.
0: No niin, reippaile.
1: Sitten
0: me lähdettiin tunkeen siitä kohti Tampesteria. Ja meillä oli semmoinen kuvio. Tämä menee nyt sitten, jos kamppaarista tulee pisteet, niin sitten ystäväni oli kyllä jättänyt tämän lippuhomman vähän viime tinkaan sillä lailla, että liput oli. Hän oli työnsä puolesta saanut sinne siis biletit sitten, mutta ne piti käydä hakemassa tämmöisen yrityksen toimitiloista, jossa oli asialliset eppunormaali etkot käynnissä.
1: Okay.
0: Me ei oltu mun mielestä siinä niin kuin mielentilassa, että tuommoisille asialliselle etkoille meidän kannattaisi mennä, mutta kun pakkohan ne liput oli sieltä hakea.
1: Millä te tulitte sinne Tampereelle?
2: Loistava
0: sieltä kysymys. me mentiin kyllä ihan autolla, että kato, me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa, kyllä.
1: Ihan varmasti, joo.
0: Mentiin kävelle.
1: No niin.
0: Me mentiin kävellen. Ei, kyllä siinä oli laskettu ihan kuule, ei ollut mitään hätää. Ja oli pilliin puhallettu. Että oli ihan, kaikki oli kunnossa, mutta mielen tilahan on jo semmoinen, että kun siinä ollaan reissussa, niin tuntuu siltä, että voi olla vähän haastava. Mm. Mutta oltiin saatu kuitenkin puhtaat vaatteet päälle ja kaikkea, ja sitten sinne piti mennä. Siinä kävi Harrilla semmoinen pieni siinä viba sitten, että pysähdyttiin matkalla ja otettiin sitä vähän hampurilaista, ja hän otti sitten kanatortilla. Ja mä kyseenalaistin sen vaihtoehdon monellakin tavalla. Just Tuukka, toi oli se mun ilme. Ja se kanatortilla kosti nimittäin siinä autolla ajassa, niin se alkoi falskaan se paketti, niin hänellä oli tämmöiset vaaleansiniset farkut, niin sieltä tuli
1: kaikki soosit. Rasvasoosit.
0: Niin, ja kato, ne meni tuohon etumuksille. Niin. Okay. Niin se näytti se hyvin semmoista niin kuin ryöttäseltä. Joo. Ja sitten meillä ei ollut mahdollisuutta, kun meillä pakko mennä hakemaan ne liput, niin sitten hän joutui menemään niissä semmoisissa... Se farkuista näytti ihan tuhrituit sillä tavalla, niin kyllähän se, ja mä näin ihmisten katseesta, että se ei, niinku, se ei mennyt niinku ihan nappiin. Mutta oltiin aika vähän aikaa siinä, ja sitten sen jälkeen sitten sinne keikalle siitä. Ja nautittiin keikasta, ja sitten se jatkui sen jälkeen vielä, kun oltiin kuitenkin siinä Tampesterissa, niin kyllä me vähän yöhön mentiin. Sähän Tuukka perjantaina ihan tulit sieltä kotia sitten.
1: Me tultiin Ritsan kanssa jo perjantaina kotiin, me käytiin eka katsoa sitä hokia, ja sitten käytiin katsoa se keikat, ja sitten ajeltiin yötä myöten sieltä kotiin. Tämä on tämä nuorempi sukupolvi, joka ei tarvitse aina lähteä alkoholin kanssa, niin me edustetaan se. Juuso, mä näin tässä tämmöisen, te jatkoitte siis keikalta ilmeisesti yöhön.
0: Joo.
1: Oliko keikan aikana, niin mitä nautittiin keikan aikana?
0: No, se keikkajuomia.
1: Okei, no niin, uskon sen, koska siis, ja näin nimittäin tämmöisen Ilta-Sanomien uutisen, havaintoja yhteiskunnasta Facebook-sivustolle on tullut tämmöinen huomio, että kävellessämme ratikasta kohti Ratinan suvantoa vastaan käveli lukuisia niin humalassa olleita keski-iän ylittäneitä miehiä, ouch, että he tarvitsivat 2 vartijaa pysyäkseen pystyssä. Samaa kertovat tarinat stadionin sisältä sivustolla kirjoitetaan. Eräs konsertissa ollut nainen kertoo nähneensä jalkansa alta ryypänneitä keski-ikäisiä enemmän kuin missään aiemmin. Osa talutettiin pois alueelta jo ennen kuin keikka alkoi.
2: Oi, oi, voi,
1: yksi oli kaiken lisäksi tullut rappuset kierien alas johtuen tukevasta humalasta.
0: Ne oli jyrkät rappuset.
1: Niin, ootko päässyt Juuso Facebook-kirjoitukseen?
0: Ei, mä oon
1: lukkaan. Oletko noin kovassa tuubassa?
0: En kyllä ollut, mutta kyllä mä sanoin, että...
1: Olitteko Permannolla vai katsomassa?
2: Permannolla.
1: Permannolla horjuttiin. Edessä olevassa katsomassa joku kaatui edessä istuvien niskaan. Todistin kanssa näitä herroja, jotka ilmeisesti kaatuvat alas rappuset. Humalainen mies horjui Ratina yläkatsomaan vievällä luiskalla niin pahasti, että oli kaatua kasvoilleen.
0: Kyllä se mutta
1: järjestyksen valvojat taluttivat toista miestä pois Permannolta. Hänen jalkansa eivät kantaneet enää kunnolla.
2: Juuso.
0: Joo, niin. Niin,
2: oliko sulla mitään kanssakäymistä noitteen?
0: Ei, mutta mä kyllä tein samaa huomioon, että kyllähän siellä oli niinku porukka. Kyllä kun on ollut pitkä päivä ja viikonloppu, niin kyllähän se näin.
1: Ja niin kova vähän, lataus.
0: Joo, se pääsee, että se on, joo, ja se on totta kai valitettavaa. Mutta se ei ollut pelkästään keskiään yllättäneet herrasmiehet, oli muuten rouvat kanssa.
1: Joo, ihan varmasti. Mutta Rille sanoi mulle kanssa, että hän ei ikinä ollut keikalla, jossa keskikaan varmaan näin korkea. Että siellä oli niin, kyllä varttuneempaa väkeä. Mutta mun mielestä se oli meidän kannat hyvä ratkaisu, että ei toi mene niin kuin jollain Ed Sheeranin keikalla joskus kävi silleen, että se keikka menee sitten ihan ohi, kun jos niin kuin juopottelee siellä. Siksi mä olin ihan tyytyväinen meidän ratkaisuun, että ihan niin kuin Red Bullilla ja vedellä.
0: Ja nyt jos tässä hetki ihan totta puhutaan, niin siis tää oli just mulla semmonen, niin kuin, että se oli juurikin niin, että se toiseen päivään katsoi, että ei me lähdetty, ei ollut semmoista niin kuin, ei ollut sellaista se, että sit vasta siinä keikan aikana ja siinäkin sillä lailla pikkuhiljaa, koska mä en nimenomaan halunnut sitten keikasta missata mitään, mutta mä jatkoin sen jälkeen kyllä siitä sitten yöhön ja siinä kohtaa kohtasin myös Tinnin, joka oli siellä keikalla. Me päädyttiin samaan ensimmäiseen kapakkiin. Ja tilanne oli se, että siellähän oli siis siellä Eppu Normaalin keikalla, siellähän tullut niin kuin, siellä oli kloorihanttausta. Siellä oli Alexander Stubbit, siellä oli Sauli, niin siellä oli kaikki niin kuin paikan päällä. Suomen isoja päättäjiä. Niin mä näin siis siinä ensimmäisessä paikassa, ensimmäinen tilanne tässä baarissa, mihin menin, ihan yleinen tämmöinen baari. Mä näen Tinnin, joka istuu sohvalla siinä ja selittää, kertoo niin kuin jotain juttua selvästi vieressä oleville ihmisille. Ja sitten mä katson sillä, että okei, jes. Nyt on mahdollisuus, nyt Tinnillä on mahdollisuus vähän laittaa Suomea kuntoon ja käydä läpi sitä budjettiehdotusta siinä, että miten se nyt kannattaisi nämä valtion rahat oikein käyttää, koska sitä

0: juttua siinä tinnin vieressä, vähän olan takana siinä, hyvin keskittyneesti kuuntelin.
1: Riikka.
0: Suomen valtiovarainministeri.
1: Eihän.
2: Joo, Riket sunkaan.
0: Joo,
2: käytiin läpi.
0: Tinni ei varsinaisesti niin kuin hänelle kertonut sitä juttua, vaan vähän enemmän siihen toiselle puolelle, mutta Riikka kuunteli siinä vieressä. Ja mä en kuulu ihan tarkkaan, mikä juttu oli,
2: nyt
0: mutta
2: tarkkaan,
0: siinä mä veikkaan, että siinä ei puhuttu esimerkiksi nyt kuitenkaan sitten näistä budjetin esimerkiksi tästä verotuksesta, että pitäisikö sitä vielä vähän alentaa, koska semmoinen niin kuin käsimerkki, mitä mä näen, että Tinni kertoo tarinaa, selittää käsillään näin, ja sen jälkeen hän tällä tavalla niin kuin miimisesti ottaa niin kuin kädestä kiinni ja näyttää semmoisen aika tukevan semmoisen niin kuin suukkuluukku, semmoisen tämän tyyppisen käsimerkin.
1: Kerro vaan, jos radiokuulijat kato, ei näe kuvaa.
0: No ei, kun niin. Mä yritän just, että miten mä tämän niin kuvaisin, mutta no. Siis semmoinen niin ilmasuikkari.
2: Niin tämä on aivan hirvittävän olosta. Ja säkään et ollut edes mukana siinä keskustelussa. Tiedä, mitä siinä on keskusteltu pidemmän aikaa. Niin tällä kun sä tuut ja irrotat ja kerrot kaiken näin, niin se kuulostaa oudommalta,
0: mutta
2: mitä se oikeasti on.
0: Mutta puhuitteko budjettileikkauksista?
2: Ei, kun mä ajattelin, kun hän on vapaalla ja minä on vapaalla, niin ei mennä näihin asioihin.
1: Tinni on kyllä kerennyt, koska mä sain kanssa monen kohan aikaa. Se on tullut se ääniviesti.
2: Mä kerkesin, vaikka se... Ei sun tarvi sitäkään, sun ei nyt tarvi.
1: En mä soita sitä, mutta 3.12 mulla on tullut ääniviesti. Joo. Siis Kristian Helengolta, Tapparan maalisulta, vittuulee jotain IFK:sta. Niin sä oot kerennyt aika paljon.
2: Mä kerkesin. Perkulle, kun aina joku sattuu olemaan siinä. Jollakin on tuukalle asia tai pitää puhua jostain verotusasioista.
0: Niin
2: jonkun nää on tehtävä.
0: Joo, kyllä täytyy sanoa, että se on. Mutta toi on, kyllä mä sanon, että se on tietyllä tavalla Tinni sua parhaimmillaan. Että sä oot niin sosiaalinen ihminen.
2: No
0: ja
2: kun
0: se on...
2: minä en, mun on pakko myöntää, että sille, kelle tätä tarinaa, mikä on tosi outo, mikä liittyy lentokoneeseen ja liian ilmaisiin juomiin, niin se kesti aika kauan. En minä siinä kato ymmärtänyt, että kuka siinä istuu takana. Niin se olikin sitten Riketsu.
0: Mutta täytyy sanoa, että ei, kyllä... Mulle tuli vähän semmoinen, että okei, aha, tommonen joku juttu käynnissä tuolla, mutta huomasin, että kyllä se ihan tuolla valtion johtotasollakin, niin juttu selkeästi nauratti ihan se, että siinä ei sinänsä mitään hätää.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
13: Kesä, ja, mä aion elää sen.
4: Ja hittejä.
14: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Otas me saman tien tästä.
2: Joo, vai? Vaan.
3: Ota no suoraan
1: niin, suoraan tosta.
3: Tämä on suora yhteys.
1: Kerro, ja, niin mä pelaan mulle vähän aikaa, niin mä saan tältä.
3: No joo, tässä on saatu päivän lehdistä lukea. Nytkin mulla on tässä iltalehti auki ja tässä on etusivulla vakava onnettomuus ministeri Mika Poutala sairaalaan. Ja hän oli jäänyt siis, hän oli tehnyt pihatöitä ja oli jonkunnäköistä hyppyriä rakentanut omalla tontillaan. Ja traktori oli lähtenyt kaatumaan, jolloin sitten Mika oli jäänyt, oli hypännyt pois koneen ohjaamosta ja jäänyt sitten, jalka oli jäänyt kaatuvan traktorin turvakaaren ja maan väliin. Joo. Ja noin tonninen on ollut tämä hänen vehkeensä, minkä alle hän on jäänyt. Ja mehän ollaan Mikankaan niin kuin buddies. Ollaan Mikankaan niin kuin kudelaa, niin mä laitoin Mikalle tuossa viesti, että mitä hyndää sä oot oikein ollut rakentamassa, niin nyt meillä pitäisi olla.
1: Mulla on tuossa numero, mä mietin vaan, tämä numero on sellainen, että mulla tulee, että soitaanko me nyt johonkin sairaalan päivystykseen tässä ensin.
3: Ehkä, kokeile.
1: Lähdetään tuosta liikenteeseen, että katsotaan mihin tämä menee. Niin. Lähteekö hälyttämään? Lähtee se hälyttämään sen puhelin, kun soittaa.
4: Mika.
1: No, täällä on Juuso, Tinni ja Tuukka Radio Suomi Popin aamulypsyn suorasta lähetyksestä. Oikein hyvää huomenta.
4: No niin, moikka.
2: Moro.
3: Huomenta, Mika. Ensinnäkin nyt tärkeimmät tähän alkuun, ennen kuin kysytään, mitä olit rakentamassa. Niin mikä on miehen vointi tällä hetkellä ja mikä mielentila?
4: Kyllä mulla on aika hyvä fiilis. Että,
3: hyvä.
4: Että täytyy sanoa, että tämä terveydenhoito, mikä meillä Suomessa on, niin on tämä ihan mieletöntä, että kun pääsee tälleen tällä itse kokemaan sitä, niin oppii kyllä arvostaa, että hätäpuhelun soiton jälkeen, niin ei varmaan 3 minuuttia mennyt, niin oli ensihoitajat paikalla ja homma lähti siitä eteneen. Että olihan se aika katastrofaalinen tilanne ja semmoinen sokki siinä päällä, mutta nyt on jo ihan voiton puolella, että on itse asiassa todella kiitollinen mieli, että ei käynyt pahemmin ja näyttää, että tämäkin homma nyt saadaan ajan kanssa sitten suht hyvä kuntoon.
3: Ihan mahtavaa. Hei, kertaan vielä heille, jotka ei ole ehkä lehtiä tänään lukenut eikä ole nähnyt tuota uutista, että mitä Mika oikein on tapahtunut?
4: Joo, mä olin tosiaan perjantai-iltana niin omalla tontillani tekemässä vähän maansiirtotöitä ja kun piti siirtää muutenkin maata, niin mähän sitten oli suunnittelu jo aikaisemmin, että siitä on kätevästä rakentaa hyppyri sinne vähän viettävän tontin niin alamäkeä ja siinä sitten olen kasannut siihen jo semmoinen reilu metrin korkuisen kasan, kasan maata ja lähtenyt vähän muokkaa sitä. Ja mä sitten ajoin siihen niin kuin hyppyrin päälle ja olin tiputtamassa siitä kauhasta niin kuin maata sinne alastuloon. Ja sitten se lähti kone kallistumaan sinne eteenpäin. Mä katsoin, että hetki, nyt mennään niin kuin taas vähän niin kuin voltilla ympäri ja sain laitettu se kauhan kuitenkin siihen maahan, että se ei kaatunut eteenpäin. Mutta sitten kun mä sain kauhan maahan, niin sitten se lähti kippaamaan niin kuin suoraan kyljelleen, sitten vasemmalle kyljelleen se kone. Ja siinä on semmoinen, niin kuin, se on semmoinen avoin kone, mutta sitten siinä on semmoinen suojakaari ja pieni katto siinä päällä. Niin mä sitten, niin kuin, ensimmäinen ajatus oli se, että mä hyppään pois kyydistä, että mä vaan jäin koneen alle. No, sitten kun siinä on se katto ja suojakaari siinä yllä, niin eihän sitten pääse hyppään niin kuin hirveän pitkälle. Ja mä ajattelin, että mä hyppään siihen suojakaari ja koneen väliin, kun siihen jää semmoinen pieni tila. Ei onnistunut ihan täydellisesti ja vasen jalka jäi sitten suojakaaren alle,
3: kun
4: se kaatui se kone. Se on semmoinen 1000 kiloa painava kone, niin saman tien kyllä huomasin, että nyt kävi pahasti. Ja siinä oli niin kuin jalkaterä ja varpaat niin kuin puoliksi roikku siinä vähän irti, ikävän näköinen.
1: Ai. Ja olit kuvaillut kipua siinä, että oli niin kuin pahin kipu, mitä olet tuntenut.
4: Joo, sitä on tosi vaikea niin kuin kuvata, miltä se tuntuu, että tavallaan kun sä oot siinä sokissa ja sun adrenaliinia, niin sehän ei välttämättä ole, niin kuin, se kipu ei ole siinä niin kuin se päällimmäinen fiilis, vaan tietysti semmoinen niin kuin järkytys ja tuska ja just se, että tuossa mä koskaan enää kävelemään ja kaikki niin kuin tämä oli siinä ehkä se päällimmäinen fiilis. Mutta onneksi mulla oli puhelin taskussa. Ja niin kuin te siellä näköjään spekuloitte tuossa aikaisemmin, niin mähän olin yksin siellä tontilla.
2: Mä arvasin, mä tiesin.
1: Ja kun ei siinä apua tarvitse.
4: Huusin siinä apua, mutta ei kukaan kuullut, se on. Siinä ei ole ihan vieressä, ei ollut muita, niin sitten mä lähdin soittamaan hätänumeroon tosiaan, onneksi oli puhelin taskussa, niin tosi nopeasti tuli sitten apupaikalle.
1: Oliko sä Mika tällä traktorilla niin ehtinyt jo kuitenkin aikaisemmin sitä käyttää, että oliko käynyt mielessä sillä joskus, kun sitä on aikaisemmin käyttänyt, että mitä jos tämä kippaisi?
4: Joo, on, mulla on ollut jo pidempää tuommoinen työlaite itselläni, että tota, sille ihan olin niin kuin sinut sen laitteen kanssa, ei ollut semmoinen, että mä olisin nyt vuokrannut sen ja eka kertaa laitteen kanssa. Että tota, onhan siinä aikaisemminkin ollut semmoisia, niin kuin, mitä mä nyt sanoin, tilanteita, että tosiaan, että okei, että nyt ollaan vähän riskirajoilla ja ehkä siinä teki semmoisen pienen virhearvion sitten, että se ei ollut se tavallaan niin kuin täyttö, minkä oli tehnyt, se ei ollut niin kovaa, mitä ajattelin, vaan sitten se lähti vähän niin kuin murenemaan siitä ja sitten se painopiste tavallaan niin kuin muuttui semmoisesti, mitä ei osannut ajatella. Että.
3: Miten tota, turvakenkien virkaa, niin mitkä släbärit siellä toimitti, toimitti tätä? Miten sulla oli jalassa?
4: Mulla oli ihan perustuvassa Nike Jordanin jalassa.
3: No niin.
4: Ihan parhaat työkengät, että kyllä sitäkin tuli tuossa. No vaimo just sanoi, että mitä jos olisi ollut turvakengät, olisiko auttanut. Toki se, niin kun toi osuma tuli tuohon niin vähän jalkapöytään, että ei suoraan varpaisiin, että sehän on aika lyhyt se tota turvakenkien niin varvassuoja.
3: Joo.
4: Että se olisi varmaan itse asiassa, no äänettä vähän spekulointiin, mutta siinähän on semmoinen metallinen tavallaan, noin ehkä 5 senttiä pitkä semmoinen varvassuoja.
1: Mm.
4: Tämä tuli just siihen, niin sehän olisi pahimmassa tapauksessa voinut itse asiassa kääntää sen metallin tavallaan niin suoraan niiden varpaiden läpi.
1: Niin, olisi siinä voinut niinkin.
4: Aina tietenkin niin iso, että et ei niin voi sanoa, että olisiko ne auttanut vai ei, mutta, tota, mutta täytyy sanoa, että kiitos varmaan jatkossa, niin jatkossa ehkä vähän tarkemmin katsoa tuota suojavarustusta sun muuta.
1: Joo, ja ei tässä nyt, niinku, ei nyt jossitella tavallaan liikaa, mutta sitä, tämä on ehkä vaan semmoinen ihan hyvä nyt, kun tästä säkin laitoit tuon postauksen ja kerroit, mitä on tapahtunut, ja me puhuttiin tästä, niin nyt tuolla noi, jotka sitten tekee niin kuin täyspäiväisesti noita hommia, ei esimerkiksi hoida ministerin salkkua samalla, niin meille tulee aika paljon viestejä tänne studioon, että jos lähtee kaatumaan, niin sieltä ei vissiin saisi hypätä pois. Mä ymmärrän sen, että just puhuttiin, Tinnikin sanoi, että varmaan olisi se reaktio, kun lähtee tommonen, niin nimenomaan, että äkkiä pois täältä näin. Mutta ilmeisesti siellä pitäisi vaan pysyä kyydissä.
4: Joo, se oli vähän semmoinen niin selkärankan niin kuin, tavallaan niin kuin fiilis siihen ensimmäisenä.
1: Ymmärrän.
4: Että, kun mulla on, mä oon noita, niin kuin, mä semmoinen aika ottaa tyyppi, ketä niin tekee aika paljon kaikenlaista.
3: Oh, niin,
4: on ollut tuommoisia koneita vähän enemmänkin ja
1: no, niin,
4: pienempiä tietysti. Koneita, niin niissähän ei ole edes turvavyötä niin niissä ihan pikkukoneissa. Että niissä ei ole mitään semmoista, niin mä tuossa itse mietin, että jos siinä mukana olisi pysynyt, niin siinä olisi varmasti halunnut ottaa vähän käsillä vastaan ja tota niin, niin olisiko siinä sitten jäänyt tota muutenkin alle. Vaikea sanoa, mutta
1: niin.
4: En väitä, että en niin kuin, että olisin toiminut kaikin tavoin niin kuin sääntöjen mukaisesti, koska se oli semmoinen tavallaan niin kuin ihan selkäranka reaktio, mitä siinä teki siinä vaiheessa.
1: Just näin, ja tekevälle sattuu.
3: Mutta siis nyt tämä kysymys, mitä me pohdittiin täällä, niin se oli siis, oliko näin, että siis talveksi lumilauta hyppyriä omalle pihalle, näinkö se oli?
4: Joo, se on semmoinen, että tota, pienen pojan unelma ollut aina, että olisiko omalla pihalla pystyisi vähän lumilauta tota, temppuja harjoittelemaan.
3: Niin, eli tarkennuksena pienen pojan unelma, eli sinun pienen pojan, eli sinun itsesi unelma, no, eikä välttämättä lasten unelma, vai kumman se oli?
4: Sanoit, että pitäisi arvaa niin molempia on takana, niin kuin se kiinnostaa, mutta kyllä mä sitä...

0: sitten ihan yhtä innoissa, niin kuin lapsetkin oli, kun puhuttiin, että tuommoisen voi rakentaa, että tota, se pieni poika asuu siellä sydämessä edelleen, ettei siitä pääse koskaan pois.
1: Joo.
2: Tuliko rouvalta lupa tähän hyppyriin siis, vai, niin kuin, vai senkö takia olit yksin siellä salaa tontilla?
0: Oltiin tota, tästä puhuttu, mutta toki se nyt ei ehkä hänellä ollut niin prioriteettina ensimmäisenä siinä pihatoissa.
2: Jännä.
1: Joo, toi oltiin me tästä puhuttu, niin se argumenttina myöskin tosi vahva kaikissa tulevissa flydiksissa. miten Mika nyt, kerropa vähän mitä tuleman pitää. Oli leikkauksia, oli ilmeisesti tulossa vielä, köhko?
0: Joo, mä tosiaan perjantaina tämä tapahtui 8 illalla ja tota, mä olin 10 kanssa ensimmäisessä leikkauksessa ja siellä sitten vähän suoristeltiin luun kappaleita ja mietittiin, mihin kohtaan mikäkin kuuluu ja mä olin siis hereillä siinä, se oli aika karu fiilis, kun ne yhdenkin, ilmeisesti en tiedä, oliko silloin luu kädessä vai jossain pihdissä, mutta hei, miten tämä ei mahu tähän, eikö tämä nyt kuulu tähän? Se oli aika karu fiilis, mutta siellä tosiaan oli noin varpaiden luut vähän poikittain sitten siellä. Ja tota, no sitten toinen tota leikkaus oli nukutuksessa, että mä ajattelin, että se oli ehkä mielenterveydelle vähän parempi,
2: no varma,
0: parempi homma. Mutta tota, siitä on aika paljon myös niinku ihoa repeytynyt tuosta jalkapöydästä ja se vaatii niinku tämmöistä plastiikkakirurgista toimenpidettä, niin tota, ilmeisesti sen tyyppinen on sitten seuraava leikkaus tuossa tiistai-keskiviikko-akselilla niinku arvioiden mukaan. Mutta ei tässä oikein osaa sanoa, että kuinka monta leikkausta tässä tulee, että olisi ilmeisesti sen verran hajalla, että monta prosessia käydään läpi ennen kuin saadaan sitten kipsattua ja laitettu kiinni niin sanotusti pakettiin. Ja sen jälkeen sitten ilmeisesti 6 viikkoa kipsi jalassa ja kepeillä sitten eteenpäin. Ja siitä alkaa vasta itse työ tietenkin se kuntoutus, että minkälaisia kuntoista tulee.
1: Mikä siellä on nyt, ootko saanut varmaan jotain ennusteita, että saadaanko siitä ihan soiva peli siitä jalasta vieläkö kerran, niin hyväntekeväisyys tapahtumassa nähdään sut pikaluisteluradalla.
0: Niin, joo, siis ei oikeastaan kukaan pysty sanoa ihan täysin. Siis varmasti luistella pystyy, mutta hyvä. Esimerkiksi, että pystyykö vaikka pelaamaan jalkapalloa tai tämmöistä niin kuin hyppimistä, niin sitten sitä ei pysty kukaan sanoa. Ja siis edelleen ei ole annettu varmuutta, että kaikki varpaat selviää. Joo. Se on edelleen. Siinä on pari varvasta tuossa keskellä, niin kuulemma sen verran huonossa kunnossa vielä ei osaa sanoa, että jääkö ne eloa vai ei, että
2: toivotaan parasta kuitenkin
0: sen suhteen. Mutta ilman niitäkin pärjää, että se ei ole niin kuin, elämä ei ole tässä niin kuin pelissä.
1: Niin olisi voinut käydä huonommin, muistetaan se.
0: Olisi voinut.
1: Ja sitten mä aina kun käy jotain tämmöistä pahaa, niin sitten aina yritän muistella itselle ja muille, että onneksi me ollaan Suomessa. Voitaisiin olla jossain muussakin maassa, että onneksi ollaan Suomessa, missä niin kuin tämä asia osataan kyllä hoitaa parhain päin.
0: Joo, just näin, että en mä kyllä missään muualla mieluummin olisi tällä hetkellä, kun täällä Meikussa, että kyllä täällä on niin ammattilaisia kaikki, ketkä täällä on ollut ja hoitanut kaikki asiat, siis ystävyydellä ja ammattitaidolla ja kaikella, niin tota, on kyllä ollut hienoa.
2: Varmasti näin, no, mutta hei, tota, me toivotetaan ehkä pikainen paraneminen on vähän, koska kuulosti aika pitkältä prosessilta, mutta toivotaan totta kai, että mahdollisimman nopeaa paranemista ja varmaan pääset kuitenkin näihin ministerihommiin sitten, kyllähän se kipsijalassakin onnistuu.
0: Niin, just näin.
1: Joo, siellä on pikkusen on duuni ja työsarkaa teillä vielä jumpattavana, niin mahdollisimman pian Mika takas askiin.
0: Jes, hyvä.
2: Hyvä, hei.
1: Kaikkea hyvää, pikaista paranemista. Tsemppiä sinne.
3: Jes. Tsemppit, moro.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatinta.
3: Oi, mun puoliso on kyllä onnen poika.
2: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos.
3: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
4: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: K-Rauta on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Mä aloin heti katsoa Ilta-Sanomien tätä kantta. Ja tässä kannessa on siis kolme semmoista aihetta ja juttua, tapahtumaa, mistä mä ajattelin, että tänään olisi teidän kanssa kiva jutella. Mutta mä en selvästi ole kansanpulssilla, jos nyt Ilta-Sanomia niin kuin peilataan tässä. Koska nämä kolme asiaa, mistä mä halusin jutella, niin nämä on tässä tosi semmoisia pieninä. Mutta sen sijaan Ilta-Sanomien niin kuin isoin kuva tässä kannessa ja isoin juttu on Jalliksen ja Jasminen intiimi hääjuhla, joka ei ollut mulla. Ei ollut mulla niinku tossa mielen päällä.
3: Mä en edes tiennyt, että tämmöistä juhlat on tulossa. Hei, ihanaa.
2: Mä kuulin niistä jotain supattelua, siis ihan median kautta oli jossain vaiheessa jotain. Sitten tuli jossain vastaan, mutta meni myös samalla sitten niinku ohi. Ei ollut kutsunut Jallis häihin tässä kohtaa. Että
4: Laitaanko Juuso vähän valoita?
2: Mä voin laittaa, että eikö sä et näe lukea kanssa?
4: Ei.
2: Se on vitsi toi. Pitäisikö sun käydä kanssa siellä jossain?
4: Mä tiedän, mitä sieltä seuraa, mutta mä en ole henkisesti vielä hyväksynyt.
2: Mennään iloisempiin asioihin, eli tähän Jalliksen ja Jasminen häätapahtumaan. Jos tää kerran on nyt sitten isoin tässä näin, niin pakkohan meidän tää sitten käsitellä. Intiimit häät todellakin, koska siellä oli kutsuttujen joukossa, siis oli siellä ollut useampia kymmeniä ihmisiä, mutta nämä oli järjestetty Sipoossa, olisiko se sitten kotona sitten jossain siellä merenrannassa, niin tässä on sitten käynyt toimittajat ilmeisesti ollut puskassa jemmassa tai jossain tienpätkän päässä siinä, koska he on pystynyt niin kuin katselemaan, mitä siellä tapahtuu. Ja sinne on saapunut sitten muun muassa lauantaina iltapäivällä Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Ja hän ei kuitenkaan ollut sitten niin kuin Ilta-Sanomille vahvistanut rooliaan juhlissa sen kummemmin, mutta oli toimittajan mukaan niin sanotusti kovat kaulassa. Eli olisiko toiminut sitten vihkienä? Varmastikin näin. Ja sitten sinne oli nähty menevän autoja, jotka kuului jollekin muusikoille. Siis ihan siellä oli ollut ilmeisesti joku jatspumppu ainakin. Sitten Samuli Edelman, hänen yritykselleen rekisteröity auto siellä. On toikin ollut muuten hauska, kun ne on siellä oikeasti niillä ollut trafiin sivut auki samaan aikaan. Jokainen rekkari tsekattu, että mikä tämä oikein on. Ja on ollut pitopalvelua ja kaiken näköistä. Joku oikein niin kuin tutkiva journalisti oli saanut selville, että juhlaan toimitettiin hääkakkukin helsinkiläisestä Torttapo-torttayrityksestä.
4: No niin.
2: Joo, joka on erikoistunut perinteisiin kakkuihin, joissa on valtavan hienoja koristeluita. Niin tämmönen.
4: Joo.
3: No mutta nämä kuulostaa kivoilta, hei.
2: Joo. Ja intiimit häät jo varmaan ollut aika siis sillain pienellä porukalla siinä, mutta sitten on nämä kyllä niin kuin, että hääkuvat on otettu ja annettu on niin kuin annettu käyttöön, koska Ilta-Sanomillekin on täällä, siellä ollaan, onko tämä hei se uusi vene, minkä kyydissä tässä istutaan, kun eikö hänellä ollut joku uusi paattikin, mä näin jossain somessa, että oli uusi Jasminen-niminen paatti kastettu.
4: Se on mennyt multa ohi.
2: Joo, ei mulla tuli semmoinen vasta, niin tässä on otettu siis yksi tämmöinen hääkuva, mä en tiedä, onko tämä se virallinen potretti, mutta siinä ollaan oikein onnellisen näköisinä.
4: On kaunis pari.
2: On. Mä jäin kattoon tätä kuvaa vaan tossa noin, että Jalliskin on valko, siis täysin
4: Jallis, Jallis näytä pallis. Tämmöstähän haluttiin silloin, kun me oltiin nuoria. Onkohan limoncelloa ollut häissä tarina? Sen muistan nimittäin Jalliksen kanssa.
2: Edellisissä häissä
4: ollessani, niin se oli hänen suosikkinsa. Ei sinänsä, että hän olisi sitä itse hirveästi juonut, mutta tarjoili kovasti. Eikä ollut edes itse ostanutkaan. Juus oli maksanut ne luottokortilla.
3: Se oli kyllä.
4: Mutta se on niin kuin Jallis tarjoaa kuitenkin.
2: Se pyörätti tolla tavalla. Joo, mutta ei, ilon juhla ehdottomasti eikä siinä mitään, mutta tällainen näin kuin se tässä nyt on. Tähän lyöty Ilta-Sanomien kanteen ja tänne näin, niin toi intiimi tosta jotenkin. Kato, varmasti juhla on sellainen ollut sitten. Että
4: muistatteko silloin sen, kun Jallis on ollut tuolla Turussa mukilla? Ettekö muista?
3: Merkistä.
4: Oli ollut Turussa mukilla ja sitten oli ehdittänyt semmoiset oikein niinku sen päiväset lippasen kaket.
2: Ai ja niinku kaatunut.
4: Kaatunut joo ja mennyt ihan mukkelis. Ja sitten hänet, tämä on ollut sitten jotain 90-2000-luvun vai hän oli joutunut silloin sairaalaan. Oli mennyt tajuttomaksi ja viety sairaalaan.
2: Oi.
4: Ja ei ollut mitään peiffejä kato Jalliksella mukana. Niin, ei ollut ihan varma, että kuka tämä kaveri oikein on. Ei ollut sen verran, kato, ei ollut vielä siinä vaiheessa, ei ollut nimeä. Okei, se on ollut 90-lukua sitten. Ihan tosi varhaista, jopa ehkä 80-lukua.
2: Niin, onko ollut mennyt sinne ennen?
4: Ei, kyllä se on ollut, kato, on se ollut kuitenkin.
2: Ollut.
4: No, joo, mutta se on ollut jokeriaikojen jälkeen jo kuitenkin. No ehkä siinä on ollut, kato, vaan nuoria lääkäreitä.
2: Se on mahdollista.
4: Siinä sitten pyydettiin kavereita tunnistamaan kavereita. Onko nyt kyseessä Jallis itse? Mm. Ja ensin kutsuttiin sinne Erkka Westerlund ja Summasen Raato, Raimo.
2: Eli jääkiekkolegendoja molemmat.
4: Joo, ja kato siellä se jokeriyhteys.
2: Aivan.
4: Tältä kolmikolta. No ensin tuli Erkka, ja Erkka sitten sanoi, että kyllä se Jallikselta näyttää, mutta mäpä kurkkaan nopeasti tuonne peiton alle.
2: Niin.
4: Mm. Ja kurkkas ja sanoi, että kovasti on saman näköinen kuin Jallis, mutta ei se Jallis ole kuitenkaan. Ja sitten tuli Raato Summanen. Ja sanoi, että kyllä toi ihan kuule Harryltä näyttää,
2: mutta
4: täytyy tarkistaa. Ja veti sitten Raimokin sitten peiton Jalliksen pois päältä ja kurkkasi sinne kalsareihin.
2: Ai ihan sinne, senkin peiton avasi.
4: Sanoi, että kovasti on saman näköinen kuin Jallis, mutta ei se Jallis kuitenkaan ole. Ja sitten lääkäri ihmetteli siinä, että jästäs nyt oikein tämä meininki, että miksi te kurkkailette tuonne kalsareihin, että onko se Jallis.
2: Niin
4: Erkka siinä sitten sanoi, että Jalliksella on kuulemma 2 mulkkua. Että lääkäri ihmetteli, että no mitä ihmettä, että en ole tämmöistä kuullut koskaan, että miten niin. Mm. Erkka sanoi, että aina kun me mentiin kaupungille 300, minä, Jallis ja Summanen, niin kaikki sanoi, että kattokaa, tuolla tulee Jallis niiden 2 mulkun kanssa. Ai.
3: Alkaa ole paketista tähän
4: viikkoon. Ette kuullut tarinaa sieltä 90-luvun alkupuolelta.
2: Satu Kotonen jatkaa tästä ja tiistaina mennään taas 6:00. Terve.
0: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ei, mulle tuli tämmönen tekstari tossa. Voiko olla nyt sitten? Onko nyt nää niitä? Onks nää nyt niitä sellaisia, millä meitä vähän vanhempia valtiopäämiehiä ja rouvia niin yritetään jallittaa? Onks mä saanut huijaustekstiviestin? Tää on tullut kyllä tämmöstä niinku suomalaisesta liittymänumerosta. Mutta kun tää on tämmönen, että hyvä asiakas, osana tätä päivitystä on otettu käyttöön uusi henkilöllisyystarkistus, joka edellyttää, että kaikki asianomaiset käyttäjät tarkistavat ja vahvistavat henkilötietonsa. Järjestelmämme näyttää, että tilisi on niiden tilien joukossa, harvinaisessa joukossa, joiden on suoritettava tämä tarkistus. Siksi pyydämme sinua vahvistamaan tietosi mahdollisimman pian.
2: Sitä onko joku linkki?
1: Sun linkki.
2: No näytä. Ootko painanut sitä linkkiä?
3: No,
1: et paina sitä. En mä anna sulle. Ei, kun sä painat sitä linkkiä.
3: Mua
1: huijataan. Mulla
2: tili, että menee kaikki. Se on tullut?
1: Tää on tullut ystävällisin terveisin Mobile Pay.
3: Okei. Okay.
1: Mut se onkin, kun eikö ne ole usein tämmösiä, että ne on vaikka terveisin.
2: Mikä numero?
1: Tämmönen plus 700 000.
3: Painava.
2: 700 000.
1: Ei vaan tämä on ihan tämmönen niin kuin 040 alkunen. Mutta näistä tulee, mulle tulee kuumotus tämmöistä, koska Mobile Pay, ja kyllä mä käytän, mulla on Mobile Pay, mutta silti mulla tulee semmoinen olo, että tämähän on se just se, millä, niin kuin, että se on se yleensä se terveisin Nordea tai OP tai joku pankki, mikä sulla oikeasti on käytössä.
3: Niin.
1: Sitten sä painat linkkiä, kirjoitat siihen sun pankkitunnukset ja sen jälkeen se on menoa.
3: Kyllä lähtökohtaisesti ei kaltsi nyt.
2: Onko siellä viesteissä, niin löytääkö se sen nimen?
1: Älä paina sitä
2: linkkiä. Älä painakaan, mutta tuleeko tämä viesti, niin kato, esimerkiksi jos Elisa lähettää viesti, niin tämähän tulee mulle suoraan, vaikka mitä Elisan numero on tallentanut, että Elisa.
1: Joo, siinä ei ole, koska se näyttää vaan ton niin kuin numeron ja sitten se alkaa sillä joku, hei, mitä hyvä.
2: En mä kyllä paino. Ei, mutta kato, tässähän on tämmöinen.
1: Siinä on tuommoinen kuva, joo, mutta sehän voi olla sitten. Se tollainen huijari tekee. Siinä on tommonen Mobile Pay niin kuin otsake siinä. Se on oudon näköinen tekstiviesti.
2: Joo.
3: Milloin tää on tullut? Nytte?
1: Nyt se taisi olla eilen jotenkin illan yöllä, että milloin on tullutkin sillä, että mä näin sen siis nyt tuossa äsken vasta, että tullut tekstareiden puolelle, siis tekstiviesti.
2: Share.google. Voiko se olla tommonen
1: oikeesti? Eikö se outo?
2: Mä on painan se... tota.
1: Eilä paina sitä.
2: Mä painan tätä.
1: Älä paina sitä.
2: Nyt mä painoin sitä.
1: Ei saakeli!
2: Mihin tää menee? Ei, kato, tää on legit.
1: Onko?
2: Legit. Olemme juuri päivittäneet Mobile Pay.
1: Mitä nyt yhtä? Eikä
3: piste.
1: Ole.
2: Osana viimeisestä turvallisuuspäivästä edellytän käyttäjän henkilöllisyyden vahvistamista. Henkilöllisyyden vahvistamista. Rahoittanut. Miksi tämä on tarpeen? Kyllä tämä näyttää ihan legitiltä, Juuso. Nyt se kysyy henkilötunnusta.
1: No just näin.
2: On, sanotaan, on hyvin legit. Tehty. Joo. On hyvin tehty, jos on huijaus. Joo. Mut nyt se pyytää.
1: Miksi laitat mun? Älä laita mun henkilötunnusta sinne.
2: En mä muista ulkoa tietenkään.
1: Niin sä niin sitten sitä loppuosaa hyvä.
2: Joo.
1: En mä laita.
2: Joo, niin kuin mä muistan sun syntymäpäivät kyllä. Sori Juusa, en mä muista. Mä muistan omani. Joo. Omani.
1: Ei se mitään. Ei se mitään, jos sä muistat oman. Se on, kun sä et muista kenenkään muidenkaan, niin silloin mä en loukkaannut.
2: Mä oikeesti. Itse asiassa muistan.
1: No sun siskoja.
2: Kahden ihmisen.
1: Muistatko molempien siskoja?
2: En muista.
1: Joo, äiti.
2: Kummankaan näin.
1: Äiti.
3: No ketä se on sekin, että sä muistat?
2: Ne on tärkeitä ihmisiä mun elämässä ollut joskus, sanotaan näin.
3: Aivan.
2: Niitä on vaikea
3: unohtaa. Eli pelaa ja kake.
2: Yes.
1: Okei, okay. Niin, selvä.
0: Radio Suomi Pop. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: amerikkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
0: Suomi Popin top 10 lista soittaa suomalaisia.

0: Ja oikein hyvää huomenta. Minuutti yli kuuden kello. Juuso, Tin, Tuukka täällä.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Tästä. Kato, missä sä oot.
2: Tässä mä oon.
0: Ai se ei vaan kuulu jotenkin huonosti.
2: Kato Juuso, uusi paita päällä.
0: Tää on se paita, musta on se paita, mikä tota, se oli uusi silloin, kun mä hukkasin sen siellä Suomipop-festareilla. Joka sitten kyllä palautui sieltä tota, teikäläisen toiminta. Kiitoksia vaan muuten siitä. Siitä ja niistä, myös niistä aurinkolaseista, mitkä sieltä palautui sitten. Nyt tää on mulla itse asiassa ensimmäistä kertaa päällä, koska mä olin ostanut sen just ennen festareita ja olin ajatellut, että jos tulee vähän vilposempi siinä päivällä, niin mä laitan tämmöisen uuden kolitsin päälle. Sitten se, tota, se oli mulla mukana jossain siinä ja se meni ikinä päälle, mutta se jäi sinne.
1: Siis uskomatonta, että noi tulee sulle takas sille aurinkolaseista lähtien. Kaikki, sanoa, kaikki palautuu.
0: Täytyy sanoa, että nyt on ollut käynyt, mulla on käynyt ihan sikahyvä tuuri siinä, että tota, just joku aurinkolasit, aikamoinen Heikin. Klassikko, että ne kun johonkin jätät, niin, niin tota sit jos ne, niitä lähdet kyseleen perään, niin se on aika pieni todennäköisyys, etteikö joku olisi niitä nappassut sitten mukaansa jostain pöydältä. Edelliset on mennyt 3 vuotta sitten. Niin niissä tota häissä. Janni häissä lähti mulla aurinkolasit silloin. Silloin Tuukasta ei ollut mulle apua, koska Tuukkakaan ei tiennyt, mihin ne on jäänyt ne aurinkolasit.
2: Joo, ja Sannin ryhmällä, joka on ollut 2 vuotta sitten Londonissa laulamassa karaokehuoneessa karaokea, niin sille bändille tiedoksi, että 17 aurinkolasit on mulla.
1: Onko ne on vieläkin
2: sulla? No edelleen, kun ei niitä ole kukaan kysynyt.
0: Niin, mutta eli tallessa on.
1: Joo.
0: Okei, aika kiva, että sä
1: oot tullut. Niitä jäi instrumentaariumin verran kyllä sinne kopperoiseen silloin, kun oltiin. Joo, niin olikin.
0: Mm. Se on paha toi aurinkolasihomma. Nyt kun oli tuossa noi eppunormaali keikat ja olin siis itse siellä lauantaina, niin mä muistan, kun mä lähdin sitten siitä tota kaverin luota, missä oli tarkoitus yöpyä, sinne oltiin viety just kamat ja sitten siitä piti lähteä kohti Tampereen keskustaa. Niin mä muistan, että mä oikein mietin siinä, että olisi kiva laittaa nämä aurinkolasit päähän, koska siellä nyt aurinko paistaa, mutta sitten varmaan sehän jossain vaiheessa loppuu se aurinkonpaiste, sitten ilta saattaa jatkuu vähän myöhemmäksi, että miten näiden kanssa nyt siinä tulee heti se riski. Kun ei ole mitään semmoista, mulla ei ole ikinä mukana mitään pussukkaa, nyssäkkää, että semmoista, mihin
1: eikö mä saisin laitettua. Eikö siis semmoista kaularimpsua?
0: No joo, semmoinen voisi olla, mutta ei se kaularimpsukaan, vaan ei, niin kuin, ei se sillä
1: ei se pysäytä.
0: Mutta tota, siinä se oli tota, niin, että mulla oli niin kuin paidan tähän tota resoriin ne on laittanut. Ja sitten seuraavana aamuna tuli sitten se muisto jossain kohtaa, että ei hetkinen, mulla oli aurinko, onko ne missään. Niin löytyi sieltä kaverin tota eteisen pöydältä. Ne on tullut sieltä ihan mukana loppuun saakka.
1: Täysin uskomatonta.
0: Mutta on
1: mut niitä... hyvä, että tuli ja hieno, siis hieno uusi paita.
0: Niin, tota, mutta niitä aurinkolasia ei on kyllä mennyt. Ja sitten ne golfmailat kanssa muuten palautui, mitkä oli, niin ne mä sain kanssa tuossa viikonloppuna sieltä, tota, sieltä Järviseudun golfin 18 reijän sieltä greenin takaa. Sieltä ne oli joku tota, ystävällinen kerännyt ja sieltä ne tuli sitten kotia saakka. Niin pääsin niillä huitaseen muutama oikein hyvän semmoisen oikein maasta, niin, kuin niin syvälle maahan löin ne saman tien. Ja mä en muistanutkaan, että niillä voi niin huonosti lyödä. Hei, se on tiistai 11. päivä elokuuta tänään. Kaukoa voitaisiin tyrkätä tuohon kärkeen, haetaan kupit kaffee ja lähdetään rakentelemaan.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop. Just a smile,

0: Siinä kaukoja 10 000 tuntia. 7 minuuttia yli 6 on kello. Tervehdys vaan lypsijät.
1: Oltiin eilen Rille ja Annika ja Häkän kanssa golfaamassa. Oli ihan hauska kierros, kun siellä oli Rillellä oli niin molemmat poitsut mukana.
0: Ai jaa.
1: 1- ja 3-vuotiaat. Niin tota, tuplarattaissa.
0: Aina oli rattaissa. Mä lähdin miettimään, missäköhän.
1: Joo, tuplarattaissa. Niin, siinä oli kyllä, täytyy sanoa, niin oli golfinkin ulkopuolella niin menoa ja meininkiä sillä kierroksella, kun ei ne aina jaksanut pysyä siellä rattaissa.
0: Joo, ei tietenkään.
1: Yksi haluaa juosta toiseen suuntaan ja toinen haluaa juosta toiseen suuntaan. Ja sitten siinä kävi semmoinen pieni haaveri, että yhdessä kohdassa niin, he olivat hyvin kiinnostuneita sit näistä golfmailoista tietystikin, että pitää itsekin päästä pelaamaan ja kyllä niiden kanssa saa vähän heilua, mutta sitten yhdessä kohdassa niin siinä kävi semmoinen haaveri, että vanhempi poika niin oli sitten golfmailalla jotain räveltänyt siellä meneen, niin se löytyi se golfmailla sitten nuoremman huulesta.
0: Se
2: huuton määrä, voi ei.
1: Joo, ja vähän tuli vertakin sieltä vielä.
0: No niin.
1: Mutta aika nopeasti saatiin kyllä karkkilaatikolla taklattua se juttu. Mm. Ja reippaasti jätkät jakso kyllä loppuun asti.
0: Oliko ne siis koko kierroksessa?
1: Ihan koko kierroksessa, joo.
0: Oho. Golfkenttä on sillä, kun siinä on sitä tilaa sitten myöskin niin kuin juosta periaatteessa, mutta sitten käytännössä kuitenkin, niin jotta se pakka pysyisi kasassa ja jotenkin etenisi, niin se, että kun harvemmin on niin, että se lasten semmoinen juokseminen ja riehuminen, se menee niin kuin aina oikeaan suuntaan, että kun se voi mennä ihan niin kuin väärään suuntaan tai sivusuuntaan.
1: Joo,
0: tai
1: mutta
0: taas.
1: Ne on kyllä niin kilttejä lapsia, että kyllä ne aika hyvin siinä niin kuin pysyy siinä niin kuin meidän läheisyydessä. Ja sitten välillä joutuu ottaa niin kuin jonkun sankari, joka lähti väärään suuntaan juokseen, niin kuin kantoon siinä.
0: Niin.
1: Mutta ja sitten tottelee tosi hyvin, että sitten kun sanotaan, että nyt meidän on ihan pakko mennä tuonne kärryihin, niin kyllä ne sitten meni sinne kärryihin.
0: Tätä mä aina sanon, kun lapsille oikein kunnolla huutaa, niin kyllä ne alkaa tottele.
1: Ei tarvitse edes huutaa.
0: Ei, mutta jossain on huudettu, kotona on huudettu. Minä ainakin huudan kotona. Ja minä, jos mä lähtisin mun lasten kanssa pelaamaan tuollaisella porukalla ja muuta, niin ainakin mä yrittäisin pidätellä hyvin pitkään.
1: Joo.
0: Kyllä, kotona mä sitten vähän.
1: Ja sitten siinä oli myöskin niin kuin totta kai jännitysmomentti ilmassa, koska Häkä ja Annika on siis pariskunta. Annika on vanha niin kuin ei nyt ehkä ihan ammattilaisgolfari, mutta melkein niin kuin huippugolfari. Ja sitten siinä on semmoinen perheenvälinen kisailu tietysti. Ja Häkä on yrittänyt vuosikaudet tässä ottaa sitä päänahkaa.
0: Joo.
1: Ja nyt me oltiin 1, 2, 3, 4, 5 väylää, kunhan me oltiin pelattu ja Häkä johti 2 lyönnillä jo. Ja mulla oli semmoinen fiilis, että tämä on se päivä ja Häkäkin oli semmoinen fiilis, että tämä on se päivä. Mutta siinä on vaan se ongelma, että Häkä saattaa jonkun virheen tehdä jonnekin. Annika ei tee koskaan yhden yhtään virhettä.
0: Ei, koska ne myös parisuhdettaan, heidän parisuhdettaan tässä. Onko Häkällä pikkasen, voidaanko käyttää tämmöistä termiä, onko hän vähän tämän suhteen niin golfin, kun sehän niin kuin tulee sieltä lähtee vähän, ja hän on vähän niin kuin tämmöisessä alisteisessa asemassa, että hän on viety kuin märkää rättä.
1: Mä en sanoisi noin millään toiseen. Tavalla, missä nimessä mä en kuvaile sitä parisuhdetta noin, mutta lopputulos oli se, että Annika pelaa 77 ja Häkä 95.
0: Niin se
1: se maailman tiukin se ei kuitenkaan ollut.
0: Missä se helvetin vaiheessa johti 2? Eikö niin se oli tasoituksellisesti vai?
1: Ei, kun scratchinä. Ihan 5 väylän jälkeen edelleenkin.
0: Joo, ai sori, se oli 5 jälkeen, just näin. No niin selvä. No,
1: mutta sen jälkeen se repsahti.
0: Niin.
2: Onko Häkä ottanut lapset niin kuin häiriötekijöiksi mukaan, että Annikan golf olisi vähän häiriö?
1: Eikö
2: ne ole Ritsan lapset? Aivan.
0: Onko Häkä sanonut Ritsalle lapset niin, mukaan, että saadaan Annikan peli sekas?
2: Just niin, yes.
1: Sitä en tiedä. Kyllä mä luulen, että oli ihan Ritsan, kun Ritsakin halusi nähdä tämän niin kuin
2: shown.
1: Niin, tämän niin kuin perheen keskinäisen, niin sit se vaati ton.
0: Niin.
1: Koska puoliso oli töissä ja
0: Noniin,
1: lapset piti saada jonnekin.
0: Toi on, mä sanon, mun mielestä toi on, nyt voitte siellä olla sitten äidit eri mieltä, mutta mä sanon, että se on lähtökohtaisesti niin meillä isillä, niin meillä on helpompi toi, me pystytään ottaa lapset oikeasti mukaan, niin kuin halutessamme ihan mihin vaan. Että jos se sillä ratkee, niin kyllä, kyllä aina isken kanssa pääsee sinne tänne ja tonne. Kun siinä on semmoista niin kuin reissun, jotain aina pientä niin kuin reissun tuntua. Musta on aina ollut helpompi, varsinkin kun lapset on ollut vähän pienempiä, niin ylipäätään aina, että jos mä oon lasten kanssa keskenään, niin se on aina helpompi lähteä johonkin tai sitten niinku kutsua joku kaveri, jolla on lapsia, sitten sinne omaan kotiin, että saa jotain ohjelmaa siihen. Niin se lähtee niinku paremmin. Että vaikkapa just tällä tavalla.
2: Niin kuin, siis saat ne paremmin lähteä, että se tarkoittaa, että sä oot houkuteltu ne mihin tahansa oikeastaan helpommin mukaan.
0: Ei vaan, että mun elämä on ihan sikapaljon helpompaa. Kun jos mä oon lasten kanssa kahdestaan sillä tavalla, että mä en yritä siinä vaan jotenkin olla siinä kotona sitten ja näin vaan just tää, että vaikka olisi lapset vähän liian pieniä, niin niiden kanssa saatetaan sitten lähteä, kun monesti se koetaan myös niin kuin haasteelliseksi, että nyt pitää pakata kimpusta ja kampusta ja tuplarattaat ja muut ja lähteä sitten johonkin. Mutta mä oon pitänyt sitä aina helpompana tapana toimia sillä, että se on pienempi vaiva se, että nyt vaan kaikki kamat messi ja sitten lähdetään niin kuin tekemään jotain. Lähdetään jonnekin. Niin, mä jotenkin vaan tunnistan tuonne, että mä hyvin voisin lähteä, olisi itse voinut lähteä pienten lasten kanssa tuplarattailla vaippoineen, haippoineen kaikki. No, siellä oli yksivuotias toinen vielä, niin siellähän on ihan niin kuin huoltolaukut bagissa täytyy olla mukana. Oliko teillä vaippojen mukana?
1: Se on aika
0: isä kanssa semmoinen niin kuin klassista isää, että just nämä unohtuu, nämä kaikki periaatteessa nämä niin kuin vaihtokappeet.
1: Oli siellä kyllä jotain. Mutta sanotaan, Ritsan pelistä ei tullut mitään, kun hän on sillä tasolla, että hän on pelannut tuota kenttää tasoitukseen, niin 9-2.
0: Ai jaa, no siinä jossainhan se
1: jostain pitää tulla vastaan.
0: Joo. No mä tonkin mä tunnistan kyllä, että kyllä se usein on ollut sillä lailla, kun omien kanssa lähtee, niin se on helposti, niin kuin se kierros on pikkasen omilta osin menetetty siinä, mutta olkoon näin.
1: Hei, Territo, koska 8-1.
0: Onks näin? Mm. Mitä sitä tähän kyseiseen kenttään? Niin
1: pelattiin sinisiltä.
2: Mitä se tarkoittaa?
0: No vähän enemmän lähemmäs.
1: Mutta kun tämä pelastaa pariskunta, kato sieltä. Ja sitten mä ajattelin, että Irilleen mennään kanssa nyt sitten.
0: No, mutta oliko se sulle 8-1 siitä? Niin
1: ihan
0: se
1: hyvä.
0: Ihan hyvä, selvä. Ihan hyvä. Joo, niin onnea siitäkin.
1: Kiitti.
0: Mutta hyvällä bändillä on sitten menty siellä. Olli Halosta seuraavaksi Suomen kesä. Monet te olitte, koska mä kurkkasin mun mielestä Gamebookin jossain vaiheessa päivällä. Ja mä en näe.
1: Päivällä oltiin.
0: Ai ja, teitte sitä Gamebookin sitten?
1: Ei.
0: Aha, no niin, siksi mä en tiennyt tästä.

0: Halosen Olli siinä, Suomen kesä, vartti yli 6 kello, huomenta vaan lypsäjät. Meillä tulee tuossa puolen pintaan noita ajankohtaisia sportteja, niin sitä varten mä tuossa aamusella siinä, kun istuskelin vessassa, niin aloin heti katsoa, että mitä on tapahtunut maailmalla. Mä en haluaisi muuten sitä tehdä, mä voin ihan rehellisesti sanoa teille kaikille, että jos mä en tekisi tätä työtä, niin mä en aloittaisi mun päivää sillä, että mä siinä ensimmäisellä istunnolla jo alan kahlaa uutisia. Se on vähän nöyryyttävää jotenkin.
1: Kiitos, kun sä oot tehnyt sen uhrauksen, Juuso.
0: Ole hyvä, ole hyvä.
1: Toi on kova paikka.
0: Kiitos, kiitos. Aika vähän tuosta tulee kiitosta, mutta kiva, kun Tuukka nostit kuitenkin tuon tolla tavalla. Mutta siis siinä mulla ensimmäinen juttu, mikä tuli Ilta-Sanomien sivuilta vastaan, niin kertoo tämmöisestä poikkeuksellisesta operaatiosta, jossa sitten otsikko jatkuu, että Donald Trump siirrettiin salaa toiseen lentokoneeseen catering-autolla. Eli nyt tässä on jo vähän sellaista, että jos mietitään, että Trumpin tässä kauden aikana niin kun on ollut näitä tämmöisiä totta kai ikäviä, ei ketään saa salamurhuroida, mä sanoisin nyt tähän, ei ketään saa lähteä tuosta noin vaan salamurhuroimaan lähtökohtaisesti, ehkä on jotain poikkeuksia. Mä tiedän, jos on, niin voi laittaa WhatsAppiin viestiä. Mutta hänellä on ollut näitä tilanteita ja sitten välillä on ehkä tullut vähän semmoinen fiilis, että onko tämä salainen palvelu, Secret Service, onko se niin kuin, ja FBI siinä taitaa olla, onko sekin mukana jotenkin hänen suojelmissaan, mutta onko niin kuin siellä porukka ajan tasalla? Koska jännästi siellä vaan pääsee kaiken näköiset heinähatut haulikoiden kanssa niin kuin kulman taakse.
2: No kato, aina joku vuotaa jossain.
0: Mutta tässähän on nyt vähän tämmöistä menoa ja meininkiä, kun on tehty tämmöinen operaatio. Ja tämä juttu kertotaan siis Washington Postin alkuperäinen juttu, ja heidän on sitten ollut lähteitä. Ja tämä liittyy siis siihen, kun viime kuussa Donald Trump lensi Turkista Britanniaan. Ja hänet nähtiin siis nousemassa Naton huippukokouksen jälkeen 8. heinäkuuta siellä Ankarassa vanhaan Air Force One-koneeseen. Mutta sen jälkeen hänet kuitenkin siirrettiin salaa pienempään lentokoneeseen. Ja tässä oli sitten hyödynnetty tämmöistä catering-autoa, jolla siirretään sitten tyypillisesti ruokaa lentokoneeseen.
1: Niin siinä eikä kerta, kun siinä catering-autossa oli yksi vihannes. No ei, läppäli.
0: Mä sanoisin näin, että ansaittu. Mutta joo, hänet oli siinä sitten kuljetettu pienempään koneeseen ja ilmeisesti tämä pidettiin pienessä piirissä. Sehän aina auttaa noissa, että siellä koneessa, sitten siellä Air Force Oneissa istui porukkaa, jotka ei tienneet, kun hän sillä matkasi, että Donald Trump ei ole täällä. Ja syy, miksi hänet oli siirretty sinne pienempään koneeseen, niin johtui siitä, että oli uhka, että Trump joutuu Iranin salamurhaamaksi. Tämmöistä tiedustelutietoa oli saatu sitten. Ja joo, me ymmärretään, että okei, silloin tehdään näin, mutta mä asetun tässä nyt, sanotaan, käsittääkseni siinähän kulkee siinä Air Force Oneissa niin kaiken näköistä sitten sitä henkilökuntaa. Niin se, että jos mä olisin siellä esimerkiksi joku Excel-ukko, ja mä istun siinä, menen siihen koneeseen ja mietin, että no niin, mä alan näpyttelen näitä Exceleitä tuosta Naton huippukokoukseen liittyen tässä. Me lähdetään sinne Britanniaan ja moneltakohan tämä meidän kone lähtee tässä. Ja sitten mä sattusin näkemään, että hetkinen, tuolla menee tämmöinen gate. Onko toi, että Donaldhan sinne meni sisälle. Niin kyllähän mä Excel-ukkona saisin laskea 1+1 tilanteen. Eli hänet nyt viedään johonkin, hän lähtee jollain muulla kyllä. Mä istun tässä.
2: Joo, sun
0: mä istun tässä koneessa. Juu, niin no. Ja tässä saattaa nyt olla joku uhka. Niin ei ole kiva tilanne sillä tavalla, vaikka se nyt on tietysti sovittu sit yhteisesti, että presidenttiä suojellaan. Mutta jos mä olisin Excel-ukko, virkamies siinä, niin mua alkaisi vähän jännittää ja ahdistaa.
1: Niin ja siellä on varmaan aika paljon tärkeää.

0: bigi ukkoa kuin pelkkä Excel-ukko.
1: On varmasti.
0: Siinä koneessa.
1: Ei mitään Excel-ukoilta pois.
0: Ei mitään Excel-ukoilta pois.
1: Ei myöskään siellä lisätä mitään.
0: Niin, niin, mutta on siellä varmaan niin kuin osasto aika ylhäältä johdosta. Siinä on iForce Funnies oikeasti lentänyt. Onkohan, mutta onkohan ne edes tiennyt, että se Donaldi ei ole siellä?
1: Ei siis suurin osa, tai tässä on jotenkin näin, että läheskään kaikki Air Force Oneissa olleet eivät tienneet, että Donald ei niin, ollut niin siinä heidän kanssaan siinä kyydissä. Et joku siellä varmaan on ollut. Mä en oikein tiedä mitä kaikkea jengiä siellä, mutta se on ihan totta. Ainakin elokuvien perusteella siellä on aina joku, myös joku semmoinen sotilashenkilö, jolla on tosi paljon niin kuin prenikoita tässä näin mukana. Ja se on aina se tyyppi, joka sitten sanoo, yrittää vähän yllyttää sitä presidenttiä, niin kuin paina nappi. Paina punaista nappia, paina. Ja sitten punnitaan se, että onko presidentti. Se menee vähän hätään. Sitten siellä on joku toinen tyyppi, joka ei ole tämmöinen sotilashenkilö, joka sanoo, näin me ei voida tehdä. Ja sitten presidentti joutuu käymään sen Jaakobin paini. Sitten se laittaa sen käden jo siihen napille. Ja sitten sekunti pyörii jossain. Ja sitten se ehkä ottaa sen pois siitä. Ja sitten jäädään odottelemaan, että onko se agentti jossain vielä tallessa vai olisiko pitänyt painaa nappia ja hävittäjät ilmaan tyyppisesti. Näin siis amerikkalaisissa toimintakuvissa.
2: Jee, ne varmaan kerron niille ihmisille sen takia, että siellä ei tule sitten mitään semmoista tietynlaista paniikkiä siitä, että nyt tässä on joku uhka silleen, että jotain tapahtuu.
1: Niin.
2: Ja onkohan ne allekirjoittanut jotkut sellaiset laput, että jos näin käy, niin te olette tavallaan vähän niin kuin uhrilahjoja, tiedätkö? Että tämä kone nousee, että vaikka tässä on vähän tämmöistä uhkaa päällä, että presidentti siirretään pois,
1: niin,
2: mutta sinä
1: istu,
2: sinä Excel-ukko Tuukka, olet kirjoittanut tämän lapun, että tässä on nyt ehkä
0: ai,
2: tämmöinen mahdollinen uhka.
0: Ennen tätä lentoa vai?
1: Vai yleisesti?
2: Ylipäätään onko siihen niinku ammattiin. No on, ne on varmasti ne kaikki, ketkä siinä ympärillä on niiden tekokäsiä pyssyjen kanssa, niin on, ne on varmaan sitoutunut siihen, että henki tässä saattaa lähteä. Tiedätkö?
0: No totta kai. Niin. Varmaan kuuluu työn kuva.
2: Niin,
1: kyllä mä toivoisin nimenomaan se, että jos mä lähden lomalennolla Kreetan kauniille saarelle, mä toivoisin, että kapteeni Rantala miehistöineen kuuluttaisi mielellään jo ennen lähtöä, kun odotellaan siihen nousukiitoon menoa, niin tämmöistä, että jos olisi kyydissä joku ihminen, johon kohdistuu tämmöinen salamurhan uhka. Niin. Mä toivoisin, että sanottaisiin siinä samalla, kun kerrotaan, että tarjoilukärry ei ole vielä tulossa, niin sitten vinkattaisiin tämmöistä, jolloin voisi tehdä mahdollisesti sen ratkaisun. No en kyllä jaksa, jos mä olisin lapsen saanut sinne koneeseen
2: et
1: ja muuta ja
2: kaikkea.
1: Niin
2: kaikki
1: kyllä,
2: on pakattu
1: se on hirveä härdeli lähteä sieltä ulos. Itse asiassa ei ole mitään väliä.
2: Ei mitään.
1: Joo, älkää sanoa, kun laittakaa se kärry vaan liikenteeseen, niin päästään reissun tuntuu. Haloo Helsinkiä tuolta vielä ja sitten ollaankin siinä tilanteessa, että otetaan vähän lisää ajankohtaisia juttuja teille ja Tuukka perkaa sportteja. Siellä nyt ainakin noin yleisurheilun EM-kisat on parhaillaan käynnissä ja uima-altaassakin uidaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
19: Mitä?
18: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
19: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
18: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
20: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
21: Muista aina.

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelikki eksyä, soi tässä. Se on 6:30 kello, joten perinteiseen tyyliin vähän ajankohtatööttiä ja sportteja. Ekat Ilta-Sanomien uutiset sitten vasta 7:00, mutta nyt mennään meidän tietojen varassa. Siellä on, kuulkaa, Venäjällä tulossa niin noin duuman vaalit, ne on 18-20 syyskuuta. Ja sitä ajatellen tehdään jo valmisteluita, nimittäin Venäjän korkeaoikeus kielsi sitten, kun hän oli kattonut vähän, että minkälaisia puolueita meillä tämä nyt oikein pyörii, niin siellä oli yksi tämmöinen Ukrainan sotaa vastustava Jabloko-puolue. Niin,
1: otettiinko me numero pois?
0: No, me tehtiin sillä tavalla jo, että kiellettiin tämän sodan vastaisen puolueen osallistuminen duuman vaaleihin, sanan sillä tavalla sitten pakka tasaisemman oloseksi. Tämän kyseisen puolueen puheenjohtaja Nikolai Rybakov aikoo valittaa päätöksestä ja kutsuista vuoropuhelusta kieltäytymiseksi. Veikkaanpa, että tässä käy sillä tavalla tämän valituksen suhteen, että senkin osalta kieltäydytään vuoropuhelusta vaan. Tollaihan ne hoituu, kun laitetaan halki poikki pinoon. Joo.
1: Sitten joku tipahtaa aina jostain parvekkeelta ikkunasta, sitten ihmitellään, miten tässä kävi näin.
0: Eikä ne varmaan näin hirveästi ihmitellä.
1: Ei sitä kyllä. Niin, sekin on ihan kauheat, että se on tavallaan arkipäivästä nyt tässä kävi tälleen.
0: Joo. Mitä muuta maailmalla tai kotimaassa?
1: No, mä ajattelin ottaa tuosta Pohjois-Norjan ja Suomen rajalta sen, kun tässä muutamia viikkoja seurattiin sitä sen mursun liikkumista. Joo. Niin sehän on nyt kuollut.
0: Taas mursu kuolee vai?
1: Joo, se oli kuollut eilen. Meina tai nyt ei tiedetä, että milloin se on kuollut, mutta siis katso, se on lähtenyt oikeasti tosi kauaksi niin kuin tuolta merestä. Niin sitten täällä oli joku, joka täällä oli kommentoinut. Euroopan mursukantaa tutkinut BirdLife Norjan asiantuntija Rune Aen. Niin hän on täällä yleytys kertonut, että on hyvin erikoista, että mursu vetäytyy sinne metsään, että pysyvät yleensä muutaman metrin päässä merestä, mutta nyt se on lähtenyt siis niin tosi kauas, monta sataa metriä keskelle metsää.
0: Ehkä se oli hänen tämmöinen viimeinen vaellus.
1: Se nimenomaan varmasti olikin, mutta siis mikä se, mikä täällä pyöri silloin?
0: Haminanmursu.
1: Haminanmursu, niin sen loppusijoituspaikkahan taitaa olla tuossa eläinmuseossa.
0: Eläintieteellisessä, joo, siinä katossa se.
1: Niin, siinä katossa se nimenomaan killuu. Niin tätäkään ei jätetä, kato tuonne mettään, kun se on rauhoitettu merinisäkäs. Niin. Nyt ollaan sitten siellä tämä kunta, mistä se löytyi tuolta Tenon kunnasta, niin siellä on nyt sitten logistiikkahaasteiden edessä, kun se on semmoinen tonnin painoinen mötkyle.
0: Tarvii vähän ottaa nostohärveliä
1: niin,
0: siihen.
1: Niin, ne miettii nyt, että miten ne saa sen sieltä sitten sen kaverin kuljetettua ja sitten kenties patsastelemaan
0: kunnantalon yläpuolelle siihen.
1: Saisiko sitten se olla sen nätin, mä tiedän, meneekö mursu niin kuin matosta? Kun ne yleensä on jotakin tyyliin karhuja tai jotain semmoisia, mistä tehdään semmoinen matto sitten.
0: Kyllä kai.
1: Taljamatto.
0: Eikö mursulla on ne hampaat?
1: Se tavallaan vähän huonoa.
0: Että sä et kompastu maton reunaa, vaan sä kompastut jo niihin hampaisiin.
1: Kyllä, joka kerta lyöt varpaat siihen.
0: Ei kai mursusta nyt mattoa voi tehdä.
1: En tiedä, mutta tää on nyt sen kohtalo sitten.
0: Okei, no sitten on muutamia otetaan. Tuolla on Kolumbiassa ollut maanjäristyksiä tuossa illan yön aikana, siis meidän aikaa. Ja siellä on kansallinen hätätila nyt. Et vähän tämmöistä kurjaa tuolla uutisissa on. Katsotaan, pystyykö Ilta-Sanomat 7:ltä yhtään sen parempaa vai tuleeko niissäkin sitten vaan paha mieli. Mutta mä uskon, että parempia uutisia on, kun päästetään Tuukka irti ja otetaan tähän spurtit.

Joo, yleisurheilu EM-kisat tärähti eilen käyntiin siellä Englannin Birminghamissa ja vähän kaksijakoinen päivä suomalaisittain. Daamit onnistui hienosti, miehet ei niinkään. Eli no aloitellaan niillä huonoilla nyt. Mitä pettymyksiä, niin selkeitä tämmöisiä Christian Pulli ja Kasperi Vehmaa pituudessa ja sitten Liipola Henri Mou.

0: jatkokierroksista.
1: Ai ja siinä kävi tänne. Mikäköhän hänen ennätyksensä, että oltiinko tässä niinku oman tulostason rajoilla
0: sitä
1: sitten?
0: Sitä en saa sulle joo tähän näin.
2: Eikä tarvi.
0: Naisten moukarissa Silja Kosonen ja Krista Tervo odotetusti paikat moukarifinaaliin. Kosonen nakkas vaan yhden kerran sinne karsintarajan yli ja lopetti siihen. Ja Tervo käytti puolestaan kaikki kolme heittoaan sitten. Ilona Mononen helposti 3 000 esteiden finaali oli alkueränsä toinen ja sanoi, että ollaan Suomen ennätyskunnossa helposti. Aikuisten arvokisadebyytin tehnyt Alisa Virtanen oli omassa alkuerässään 15. Ja sitten oliko muita. Alisa Virtanen tosissaan uransa toiseksi paras tulos hänelle. Kolmiloikas Senni Salminen löysi yhden hyvän asian karsintasuorituksesta. Askelmerkki oli kohillaan, mutta sille ei kyllä menty finaaliin. Sai 3 mitattua hyppyä, mutta kun ei lähde, niin ei lähde.
1: No
0: mutta kyllä toi Silja Kosonen, niin hän on Euroopan niin kuin mestaruuskunnossa ihan selkeästi. Niin se on hyvä se. Tänään jatkuu.
1: Siellä oli mun mielestä vähän kaiken, ei semmoista nyt mitään ihan, mä en löytänyt sieltä sillä nopeasti vilkastuna mitään semmoista tähtihetkeä.
0: Tiistaina mielenkiintoisia seurattavia ovat esimerkiksi Uusimäen Hilla, naisten 400 aitojen okay välierissä, ja Saga Andersson sitten naisten seiväskarsinnassa illalla, että näitä ainakin seurataan. Ja totta kai Helteellä myöskin niin, siellä sitten.
1: No sehän on sitten.
0: Se on joo, ja sitten miesten 400 metriä aidat, siellä on Antti Sainio tänään myöskin irti.
1: Paljon lajeja, paljon nimiä.
0: Joo, katsotaan miesten korkeuden karsinnassa Daniel Kosonen, ensimmäinen suomalainen tulessa tänään 12.33. Ja siitä se sitten lähtee eteenpäin, ja joo, paljon suomalaisia koko päivän aikana, ettei mitään muuta kuin Yle TV 2 auki koko päiväksi.
1: Tämä selvä.
0: Uinneista sen verran, että täällä on otsikko. Suomen uintimiehet heti loistava veto EM-uinneissa.
1: Aha, laitanko mitalikahvit?
0: No ei ihan, mutta meidän tiimi, täällä oli siis tämmönen viesti.
1: Joo.
0: Niin Tomas Koski, Ronny Brännkär, Lukas Vainio ja Ayub Etsat rikko pitkän radan EM-kisossa. Pariisissa siis, niin 4x200 sen, niin vaparissa. Suomen ennätys meni rikki.
1: No sehän on aina sitä.
0: Ja meni oikein heittämällä. Uusi ennätysaika on 7.16.85, kun vanha ennätys on vuodet 92, ja se oli 7.28. Eli siitä lähti niinku 12 tsekkaa melkein.
1: On se aika
0: pois
1: paljon.
0: Pois tosta ajasta. Miten? Mihin se riittää, niin 15 sijaan.
3: Nonni.
0: Mutta jätkät sanoi, että tuntui hienolta rikkoa pitkään voimassa ollut ennätys. Hyvä, että saatiin nostettua tasoa. Ja sitten lisää ennätyksiä. Malla Hämäläinen 18V ui Suomen ennätykseen naisten 800 metrin vaparissa.
1: No hyvä, ja on se nyt aina Suomen. Aina uusi ennätys, aina uusi ennätys.
0: Alkueri 11, ei mitään asiaa välieriin.
1: No.
0: Matti Mattsson rykäs 27. sijalle. 100 metrin
1: olla
0: rintauni alkuperäisessä, mutta kun se on hänelle ihan semmoinen kakkos, kolmas, niin, nelos, niin, vitos.
1: Mikä se ykkösmatka sitten oikein mahtaa olla?
0: Matti Mattssonin ykkösmatka
1: Perhonen
0: on, mä voin kertoa sen.
1: Kerro vaan, se on Perhosta. Mutta mennäänkö sitten miten pitkä pätkä?
0: Matin päämatka.
1: Vapaa, ei kun se on, hei, se on rintauinti.
0: Se on rintauinti, 800 metrin rintauinti.
1: No.
0: Tänään altaassa 9 suomalaista, Alisa Soini 50 metrin perhosuinnissa. Uinee välieri, joten kannattaa tsekata heti. Taitaa olla eka laji 10.30, sanoo meidän kirjeenvaihtaja Valtteri täällä.
1: No niin, eli tänään sitten.
0: Joo, Jenna joo. Laukkanen konkarina 100 metrin rinurissa. Totta kai aina hieno nähdä, mutta muuten päivä aika ohkana ja odotellaan huomista, koska huomenna tärähtää Matti Mattsson ja päämatka 200 metrin rintauinti. Mitalli tulee.
1: Joo.
0: Ja sitten mä oon ehkä eilen sanonut väärin, mä oon ehkä sanonut eilen, että Veera Kiviranta. Mm. Sehän ei ole hänen nimensä, vaan Veera Kivirinta.
1: No niin.
0: Niin korjattiin sekin. Ja tässä se alkaa olemaan.
1: Siinä oli teille, kuulkaa, sportteja nyt sitten. Ja mulle jäi ainakin päällimmäisenä mieleen, että kyllä se kannattaa telkkari avata. Sieltä tulee kaiken näköistä.
0: Joo, ja vielä sanon yhden asian. Tänään nimittäin, näitä on nyt näitä arvokisoja ympäri maailmaa ja eri lajeissa, niin sanon sen verran, että Saksassa alkaa tänään ratsastuksen MM-kisat.
1: Jaa.
0: Kilpaillaan 6 lajissa. Ja Suomi osallistuu näistä kouluratsastuksen joukkuekilpailuun.
1: onkohan meillä minkälaiset mahdollisuudet?
0: No kuudelle parhaalle on jäässä olympiapaikka 28 kisoihin. Suomi ei realistisesti tavoittele olympiapaikkaa tänä vuonna. Todennäköisempää on saavuttaa paikka ensi vuoden EM-kisoissa, sanoo joukkueesta Henri Ruoste.
1: Tämä selvä. No, mutta käydään nyt sitten kokeilemassa kuitenkin.

0: Hyvä, kiitoksia sportteista.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
20: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
21: Hei, mitä kalaa suosittelet?
22: Oisko tuore siika?
21: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
22: Joo, mä tuun näyttämään.
23: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
24: Joskus yksi biisi riittää.
25: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
26: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
27: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
24: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
28: Radio Suomi Pop.

0: Ahtia BM Tähdet soi tässä. Kello on 12 minuuttia vaille 7. Oikein hyvää huomenta, lypsijät. Tuukka, jos mä oikein ymmärtänyt, sulla on pikkasen hippasen kesän jälkeen reva rutsalla, mutta mulla olisi sulle pieni tämmönen bisnesehdotus.
1: No tulee.
0: Sun pitäisi antaa kasvot.
1: Kenelle?
0: Ihan asialliselle
1: Kuka
0: tuotteelle.
1: Kuka haluaa mun kasvot?
0: Minä.
1: Okei.
0: Joo, mut sun pitää
1: sulla
0: olla...
1: Sulla on hyvät kasvot, juu, sun kyllä itselleskin.
0: No, mutta mä haluan kuitenkin nyt tällä hetkellä enemmän vaikuttaa sillä taustoissa.
1: Niin, okei, joo.
0: Ja okei, mä haluan sun kasvot ja sit sen verran sun pitää suostua, että sä oot tästä hetkestä eteenpäin Uncle Tuukka.
1: Uncle Tuukka? Okei, onko Uncle Benz siis siirtymässä historiaan?
0: Me tullaan jyräämään se lafka ihan tosta noin vaan. Katoppa, mä kuuntelin eilen Ylen iltauutisia tarkalla korvalla siinä ja siellä kerrottiin, että...
1: Onko tää joku diversiteettijuttu nyt?
0: Siihen tämä aina menee loppuun.
1: Mm.
0: Niin,
1: oliko Uncle Benzillä joku silleen, että racist?
2: Mä just googletan sen,
0: oli.
2: Ne on ottanut...
0: Kyllä sieltä lähti, sanotaan, että setä lähti...
2: Benz lähti
0: setä
2: menee.
0: Setä lähti niistä, niistä tölkeistä ja purkeista ja purnukoista. Niin.
2: Kyllä. Okay.
0: Se on.
2: Vuonna 2021.
0: Joo, siinä oli kai sitten vähän koettiin sillä tavalla.
2: Tuukkaan sopii siihen vallan
0: mainosta. No sillä mä ajattelin, kun ei kai siitä nyt kukaan suutu, jos Tuukka vähän riisiä mainostaa.
2: Ei.
0: Jurottaa siinä purkin kyljessä, koska semmosiahan ne Uncle, ei, mä en, jos mä muistan oikein, niin siinä niissä, mitkä nyt on poistunut, eikö siinä oli tämmönen tummaihoinen vanhempi herra, joka ei se mitään tehnyt siinä, se vaan oli siinä. Hän oli sit kaikki ajattelin, että tää on se Uncle Ben, näin se meni.
2: Kyllä.
0: No mutta Uncle Tuukka alkaa mainostamaan meidän viljelemään riisiä, koska tilanne on nyt se, että...
1: Miten, pitääkö venyttää silmiä, koska me ollaan nyt nähty Suomen maassa se, että se ei ole kosher.
0: Pitääkö venyttää silmiä, kun riisi alkaa
1: niin
0: mainostamaan?
1: Pitääkö?
0: Mietitään sitä sitten, kun otetaan
1: selvä,
0: ne kuvat.
1: Selvä.
0: Vielä kaikkea.
1: Mutta onko se jotenkin omistusportaassa nyt tässä Benz-originaalissa, joka ei ole enää Uncle Benz, vaan pelkästään Benz?
0: Ei, kun me perustetaan ihan oma.
1: Kato, miksi?
0: No sen takia, koska mä kuulin uutisissa, että Italia, joka on Euroopan niin kuin suurimmista riisinviljelyn maista, niin on ongelmissa, koska riisinviljely tarvii tosi paljon vettä.
1: Okay.
0: No mutta mitä täältä Suomesta löytyy tosi paljon syksyllä, keväällä ja jopa kesällä? Vettä.
2: Mm.
0: Siis on ihan tämmönen, tää niin kuin lajike, mistä puhutaan, on tämmönen suoriisi. Hei, Suo, Kuokka ja Jussi. Niin mä nyt tässä alan selvittelemään, että mulla on sellainen fiilis, että Suomi saattaa olla hyvinkin otollista. Me tarvitaan vähän lämpölampuja.
1: Mä googlasin ihan nopeasti, Juuso. Mm. Sä et ilmeisesti googla, mutta mä googlasin niin. Riisinviljely Suomessa. Niin tähän tulee saman tien. Riisin ammattimainen tai isoviljely ei onnistu Suomessa ulkona maan viileän sään ja lyhyen kesän vuoksi.
2: Hei, älä nyt oo heti ammualas.
0: Niin kuin mä sanoin.
1: Sitä voi kuitenkin kokeilla harrastuksena sisällä ruukussa tai kasvihuoneessa, jos sillä antaa riittävästi lämpöä ja vettä.
0: Tässä just. Minä nimenomaan googlasin tänne ja mä oon tietoinen tästä lämpötilasta, mitä me vaadittaisiin tänne, mutta meillä on täällä ylipäätään vettä. Lämpöähän saa nyt helpommin, koska se ei tarvi muuta kuin me laitetaan, mieti miten paljon Suomessa on tämmöisiä terassilämmittimiä, koska meillä on niin kylmä niillä terasseilla, niin me yhdistetään terassilämmittimiä ja sitten kun meillä on sitä niin kuin vettä, se vesi on arvokasta valuuttaa tässä näin, niin me saadaan sillä riisiä kasvamaan ja Uncle Tuukan riisi tulee vallottaa. Mieti paljon jengi syö riisiä maailmassa. Mieti, mitä sä, hei, sanotaan, mä heitän sulle tämmöisen näin. Kung Po Chicken, minkä päälle sä tykkäisit tämmöistä Kung Po Chickenia laittaa?
1: Kyllä mä voisin riisikupin ainakin ottaa siihen kylkeen.
0: Niin, nimenomaan aivan. Ja sieltä sitten omalla lusikalla annostella siihen pikkuhiljaa, niin että se lopulta on laitettu. Mm. Näin. Niin tämmönen.
1: Niin jossainhan ne on ne kaikki Suomen tämmösten baariterassien lämpölamput, jotka talvisin kaivetaan esiin, tai syksyisin. Niin jossainhan ne on nyt. Nythän ne on jossain.
0: Nyt ne on jossain.
1: Missä
0: nimenomaan.
1: Ne on?
0: Missä ne on?
1: Tuokaa ne tänne näin.
0: Sepä se. Me laitetaan suohon riisiä ja sitten vähän lämpöä töhöttään siihen. Meillä alkaa olemaan niin sanottua valkoista kultaa.
1: Joo.
0: Joo, ja jos nyt joku tuli ihan just nyt kuulla, niin en viittaa kokainiin tällä valkoisella kullalla, vaan riisillä. Niin tämmönen meillä olisi tossa noin, niin katsotaan se paketti, se kuvahomma. Sä saat itsekin tässä vaikuttaa, sä oot tämmönen visuaalinen ihminen, että minkälaisessa asennossa haluat siinä olla, mutta mä toivoisin, että sä annat kasvot suomalaiselle riisille, joka tulee vallottaa maailman.
1: Ja se voi vallottaa olla, maailman?
0: Niin, se voi olla, että se vaatii alkuun vähän silmien venyttelyä, koska kohuhan on kohu ja sillähän se sitten niin kuin nopeammin. Meillä ei hirveästi ole markkinointibudjettia, niin meidän on pakko melkein tehdä jotain sellaista, mikä heti herättää mielenkiintoa.
1: Niin.
0: Ehkä myös pahennusta siinä samalla. Mutta, Mutta tota, jos olet valmis semmoisen luodin ottaa, niin jotain sen tyyppistä. Ja tässä eilen vaan viritti, me voidaan sitä miettiä vielä. Ei se ihan valmis ole tämä suunnitelma. Mutta.
2: Mä en ole varmaan siksi kaikkia rahoja tähän laittaa, mutta kannattaa totta kai kokeilla. Aivan ehdottomasti.
0: Ei tähän hirveästi rahaa laiteta. Että
2: niin, niin.
0: Me otetaan ne lämpölamput ja lyödään tuukka siihen kaivoon.
1: Eli Juuso hakee kaksi lämpölampua tuosta noin verottajan terassilta. Yes. Ja laittaa mut venyttää silmiä ja sen jälkeen katsoa, että mitä tapahtuu.
2: Joo.
1: Miten se unfoldaa se tilanne siinä.
2: Ja hän pysyy itse taustalla,
1: muista. On helvetin hyvä bisnessuunnitelma. Kiva olla mukana tässä partnerin ja Juuso.

0: Apulanta ja hiekka. Hei, Uncle Tuukan markkinointiosastolta semmonen viesti tuli tossa noin, että en missään nimessä voi riisipaketin kannessa kuka alkaa silmiä venyttelemään, että se ei ole missään nimessä kosher, mutta sen sijaan nyt tapetillaan, että voisiko Tuukka pitää siinä päässä tuommoista kiinalaista olkihattua.
1: Niin.
0: Semmoinen, tai se on semmoinen pampuhattu. Tuleeko kaikilla heti mieleen, jos sanotaan tämmöinen kiinalainen lakki, niin tuleeko teille semmoinen, se on semmoinen vähän niin kuin terävä kärkin, että saatte kiinni siitä. Ja niin saa myös Interin webbi, joka osoittautuu hieman, ei ehkä niin, kun laitatte, että kiinalainen hattu, niin heti tulee tämmöisiä erilaisia, niin kuin ne löytyy suoraan kiinalainen hattu nimellä. Ja mä katsoin vaan, että 16.50 saisi netistä tilattua kiinalainen setti, niin joku tommonen se voisi olla niin kuin enemmänkin sitten.
1: Pitäisikö se ottaa tähän firmaan sitten ihan oikeasti joku kiinalainen kasvoiksi? Onko sitä kukaan ajatellut?
0: Mutta kun se on suomalainen riisi, niin sinne tarvittaisiin mun mielestä tommonen oikein niin kuin perus.
2: Ja se haluaa tehdä tämän sunkaan yhdessä.
1: Suomessakin on aika paljon kiinalaisia, Juuso.
0: Niin, no on varmasti, mutta silti. Ja jos se nimi on Uncle Tuukka, niin löydät sä mulle siis Tuukka-nimisen kiinalaisin jostain.
1: Ei pakko meidän vetää tuon hattu päähän, ei me päästä mitenkään muuta.
0: Jos mä tilaan sen Temusta, niin onko siinä joku semmoinen kädenojennus sitten? En tiedä. Pistetään tilaukseen. Nyt mennään kohti 7 uutisia. Ilta-Sanomat toimittaa aamu ja katkotaan säitä ja muita ja jatketaan noin. Tuolla oli kaiken näköisiä uutisia, ainakin voitaisiin nostaa niin tuommoinen ehkä metsästystä liippaava uutinen tuolta noin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin...

0: Kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Muista

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneen, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka. Silja Kosonen, Krista Tervo ja Ilona Mononen onnistuivat EM-kisojen avauspäivänä Birminghamissa. Kosonen ja Tervo sijoittuivat moukarikarsinnassa kolmanneksi ja viidenneksi, ja Mononen oli estejuoksun alkuerässään toinen. Senni Salminen jäi kolmiloikassa kauas parhaastaan ja sijalle 21. Tänään suomalaisia kilpailee muun muassa korkeudessa, kiekossa ja aitajuoksuissa. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Ja kiitos Ilta-Sanomat uutisista, miltä sää näyttää.
4: Tulee monin paikoin, kuulkaa sadekuuroja tänään ja sitten voi ukkostaakin ja sää viilenee, mutta vielä tänään idässä on sitten kesäisen lämmintä. Mä oon länsiosassa Pohjois-Pohjanmaalla 19 astetta ja tosiaan noita sadekuuroja ukkosta itäosassa ja Kainuussa 21 astetta noin ja Lapissa kiivetään sinne 16 asteeseen.

0: Joo, okei, okay, huomenta lypsäät. 5 minuuttia, no 6 minuuttia yli 7 on kello justi, niin Tuukka täällä. Se on tiistai 11. päivä elokuuta. Sulla oli Tuukka kohta siinä juttu, mutta mä sanon nopeasti, en itse kattonut tätä eilen illalla, mutta A-studiossa nyt on ollut sitten tähän Tuusulan mopo-onnettomuuskiilauskeissiin liittyen, niin poliisiylitarkastaja Ari Järveläinen ja poliisioikeuden dosentti Henri Rikander haastattelussa. Vähän toi otsikko särähti korvaa jo tästä, mikä on Ylen sivuille tehty. Tuusulan mopoturma kasvattaa luottamusta poliisiin. Näin arvioivat nämä herrat siellä A-studiossa ja piti ihan tuota juttua lähteä tarkemmin tässä katsomaan. Kun ehkä siitä niin kuin ensiajatus ei ollut mulla, että tästä tulee niin kuin sillä tavalla luottoa. Mutta kyllä no okei, anna yksittäisen ihmisen valinta ja teko ja reagointi siinä. Mutta kyllä tässä sitten sillain pointti oli, kun he kertoo, kun tätä on ihan tutkittukin, että poliisi tutkii, että miten heidän luottamuksensa rakentuu ja miten se toimii. Niin on huomattu, että jos tapahtuu joku tämmöinen sinänsä ikävä aksidentti sillä, että tässä ihan poliisiakin epäillään kuitenkin rikoksista, niin se, miksi luottamus kasvaa, niin johtunee siitä, että kun kuitenkin sitten kansa näkee, että sitä asiaa selvitetään ja siitä sitten mahdollisia seuraamuksia tulee, jos ne katsotaan aiheellisiksi, niin tätä kautta se luottamus sitten kuitenkin rakentuu. Ja tuossa katsoin tämmöisen lyhyen pätkän siitä, niin tämä poliisiylitarkastaja Järveläisen Ari, niin hän oli istui aika rennosti siinä tuolissa ja sanoi sillä, että tämä nyt on tämmöinen yksittäinen tapaus, että hän ei usko, että tässä tämä ihan hirvittävällä tavalla vaikuttaa yhtään mihinkään. Toki hänellä oli toi poliisin niin sanottu virkarotsi päällä, että mä veikkaan, että vaikka hän oli hyvin niin kuin, sillä tavalla mun mielestä rennon oloisesti istu tuossa noin jopa vähän takakenossa, niin jos olisi ottanut takin pois, niin kainaloissa veikkaan jonkin verran läikkää.
1: Kyllä mä ymmärrän tuon argumentin kyllä, koska voitaisiin olla myös maassa, mistä tästä ei tulisi mitään.
0: Sepä se.
1: Toisaalta, jos tuosta ei olisi tuota videoa, niin olisiko tästä tullut tämmöinen juttu? Enää ja tiedä.
0: Ei
1: mä ymmärrän tuon hänen pointtinsa tuossa. Ja jos he on tätä tutkinut, niin varmasti se on näin. Ei mulla ole semmoinen fiilis, että mä en luota enää poliisiin, koska yksi emäntä meinasi tappaa yhden mopoilijan.
0: Kyllä.
1: Mutta tämä oli kyllä vähän hassu tämä, koska tästähän kanssa tuli nyt parranpärinää, kun tämä Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja ja rikoskomissaario Åkermanin Juha.
0: Mitäs Juha?
1: Kertoi Maikkarille, että kyseinen mopo lähti ajamaan poliisipartiota karkuun suurella tilannenopeudella. Tilanne päättyy hyvin nopeasti siihen, että tämä kyseinen mopo suistui tieltä, minkä jälkeen tämä kuljettaja otettiin poliisin haltuun. Sehän nyt varsinaisesti ei suistunut ainakaan itsessään siitä tieltä, vaan se kolattiin.
0: Kyllä se ihan se, koska se sattui sillä mopoilijalla olemaan tämmöinen, hänellä oli kypäräkamera, niin siitä ihan siinä kattelin semmoista hidastuskuvaa, taisi olla Ylen sivuilla tämä näin, niin kyllähän siinä niin kuin näkyy, että siellä ihan osuma tulee.
2: Ja sattuu olemaan tuollaisessa mopomiitissä sille satasen paria silmiä ja kännyköitä siellä tien sivussakin, niin kyllä siitä on niin kuin kohtuullisen paljon materiaalia nyt joka paikassa. Niin.
0: Ehkä Juha halusi tiivistää vaan sen, että hän jätti siitä tavallaan, että suistui totta kai tämmöisen niin kuin osuman seurauksena, mutta hän halusi vaan vähän tiivistää.
1: Niin, mutta kun toi on niin, nyt sä tiedät, että kaikki mitä sä tulet sanoa tuossa haastattelussa, niin tullaan perkaamaan, niin sen takia kirjoita itsellesi vaikka lappu.
2: Yes.
1: Mitkä ne on ne sanat, mitkä mä sanon tässä näin, kyllä. Koska nyt kun hän jättää sen tohon, että tilanne päättyi hyvin nopeasti siihen, että tämä kyseinen mopo suistui tieltä, niin sehän jättää, pikkusen jättää tulkinnan varaa, ja ihmiset on siihen kyllä tarttunut aika
0: raadakkaasti
1: täällä, että kohta alkaa kuulemaan MP-kytätkin suistut tieltä, mutta tämähän ei ole ok.
0: Hei, ei se, näin tämä ei ratkee. Okay.
1: Mutta satanen oli ollut vauhtia vissiin sillä mopolla.
0: Hyvin onnistunut virittämään.
1: Pajat on ottanut kurit veke, hei. Siellä on välityksiä, pikkusen jätkät muuttelee. Hei, noille jätkille töitä, koska pojat osaa rassaa mopoa.

0: Teflon Brothers ja Redfordin Ressu. Huppa buppa on tää biisi. Kello 13:07. Huomenta vaan lypsijät.
1: Tässä päivä-ilta-sanomissa niin mielenkiintoinen yky nyt tulossa.
0: Ketkä
1: nimittäin
0: siellä?
1: Karita Tykkä ja Nanna Karalahti. Hyvinvointivaikuttaja Karita Tykkä haastoi hyvinvointivaikuttaja Nanna Karalahden oikeuteen.
0: Ai oikeuteen.
1: Joo. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että kyseessä on riita-asia, jonka kantajana on Tykän yritys Karita Media Oy ja vastaajana on sitten Nanna Karalahden yritys Nansport Oy.
0: Jahas.
2: Mä luulen, 14... että taputeltiin jo kerran tässä kesällä, mutta ei. Niin.
1: Ei tää vissi... No se on vähän niin kuin taputeltu, mutta ei olekaan taputeltu ilmeisesti, koska nyt se on tullut vireille käräjäoikeuteen 14. heinäkuuta.
2: No niin, sitten mennään.
1: Kanteen nimikkeenä on muu palvelusopimus, toimeksiantoa tai työsopimusta koskeva riita.
0: Vähän vaikea ja pitkä tuo. Miettii ylipäätään, voisiko tuon tiivistää tuon.
1: Joo, siis tässä on niin kuin Karitan firma on hakenut Nannan firmaa konkurssiin. Mä en edes tiedä, että mä voin hakea Juuson firmaa konkurssiin, mutta kai mä voin,
2: ja
1: jos mulla on saatavia
0: vaan,
1: sulta.
0: Koita vaan, mä oon valmis aika paljon laittamaan siihen lakisotkuun niin kuin rahaa ihan vaan kiusalla.
1: No mutta tässä on nyt Tykkä perii Nannalta 57 925 loiroa.
2: Joo.
1: Ja nämä perustuu sitten näiden kahden naisen väliseen sopimussuhteeseen.
0: Mitä Karolahti ne on tehnyt?
1: Ei ole maksanut Tykälle erääntyviä saatavia viikon kuluessa maksukehotuksen saamisesta.
0: Aha.
1: Ja he ovat nyt molemmat sitten kommentoinut tätä julkisuuteen. Karolahti on kertonut, totta kai missä sä kerrot tämmöiset jutut, niin Instagram Stories-osiossa. Mediassa olevaan tapahtumaan hän on sanonut näin. Kyse on vain siitä, että olemme pidättäneet muutamia laskuja, koska Karitan liiketoiminnan aloittamiseen liittyy selvitettäviä asioita. Lisäksi Karalahti kirjoittaa julkaisussaan, että hänen näkemyksensä mukaan tilanteeseen liittyy jonkinlaista painostusta.
0: Jaa.
1: Karalahti on myös sanonut sosiaalisessa mediassa, että hän on tehnyt tilanteeseen liittyen tutkintapyynnön poliisille, eli Nanna on piuhalla Karitalle, mutta Nanna on sitä mieltä, että Karitan firmassa on jotain fuulaa, ja sitten se on myös sitä mieltä, että Karita on painostanut mua maksaa nämä rahat. En varmasti maksa.
0: Onko painostamista se, että esimerkiksi sanoit, mä sanoisin vaikka, jos sä olisit Tuukka mulle, jos meillä olisi tämä tilanne, että mä sanoisin, Tuukka, maksa laskus.
1: No kyllä, mulla on tosi painostettu olo. Mutta tässä kun on nyt kyseessä kaksi hyvinvointivaikuttajaa, niin mä ehdotan nyt leideille molemmille.
2: No.
1: Ihan ensi alkuun, ennen kuin mennään niin tuonne raastuun, se tulee kalliiksi kaikille. Mm. Niin mä tehdään 12 minuutin hengitysharjoitus, ihan ensi alkuun. Sitten katsotaan paljon se summa on se, jos on edelleen 57 tonnia. Sen jälkeen me tehdään, pikkusen aikaa me tehdään yin-joogaa.
0: Okay.
1: Jos on senkin jälkeen vielä 57 tonnia, niin sitten me mennään tähän ihan niin kuin ääriratkaisuun. Nyt me otetaan pari äänimalia ja kilautellaan niitä. Jos on vielä sen jälkeen 57 tonnia saatava, niin sitten se on Juuso Imu Fight Club, niin kuin sanoit. Koska siellähän on, onko Nanna ja Jere, eihän he ole enää kimpassa.
2: Ei ne ollut.
0: Ei ollut pitkään.
1: Mutta siellä on käsittääkseni, niin siellä on ainakin, mä näin kaksi semmoista somevideoa puoli ja toisin, niin siellä on

0: Jere vastaan Immu sitten tuolla syyskuussa.
1: Ja siitähän tuostahan itse asiassa saa ihan mielenkiintoisen katoa siinä, että jos toi ratkotaan Immu Fight Nightissa, siellä häkkihän alkaa olla aika täynnä, koska mä luin eilen semmoista juttua ihan nopeasti, että Martin Aitolehden niin kuin firma oli mennyt, ilmeisesti hän oli ajanut sen konkurssiin ja nyt hänen rahasotkuja revitellään tuolla ja huhutaan, että hän olisi menossa sitten, kun hänellä oli, siinä oli aika paljon velkoja ja muita tämmöisiä, niin sitten hän olisi menossa Immu Fight Nightiin, niin mehän saadaan tuosta, sehän hakkaa kaikki sitten.
0: Niin hakkaa, mutta sittenhän meillä on myöskin, Panu Hörkölähän on nykyään myös oma tämmöinen organisaatio.
2: Eikö se ole Immun kanssa just jotenkin tässä?
1: Ei ole enää.
2: Onko tekin siellä tappelemassa siellä Immun
1: Fight Nightissa?
0: Panulla on Crash Fight. Niin sinne me laitetaan Jetro Rooster ja Verokarhu pääkortille. Ja sitten KO May eventtiin me laitetaan Marttiina. Ketä vastaan se Marttiina ottaa ne myllyt?
1: Ei ole sitä, siitä en löytänyt.
2: Kuka ilmoittautuu Instagramissa?
1: Ei tullut vastaan mitään
2: niin
1: tietoa, mutta tossahan nyt olisi noita sitten tarjolla. Miten toisaalta nyt vielä, luuletko se, jos tosissaan Panu Hörköllä ja Immullahan oli tämä nimenomaan Riita.
2: Siis onko niillä ollut 15 minuutin ystävyys ja firmat laitettiin kaikki?
1: Voiko niille miten rauhoittuuko Immu äänimaljalla on mun kysymys?
0: Tuskin. Mutta kyllä mä, niin kun, mä lähtisin myymään tätä. Kuka nyt tän haluukaan, laitaa vaikka sinne Ice Cageen, niin ei. Wellness War. Karita vastaan Nanna. Ja sitten laitetaan siihen kattoon riippumaan 57 925. Voittaja saa sen ja häviäjä saa toiselta yhden verkkokurssin. Niin se on siinä. Kato. Peli on selvä.
2: Mahtava. Matsalat, että heti ovel tarjolla kaikille.
0: Tuukkari mennään. Kolme kertaa kolme minuuttia erät ja erätauolla minuutin ohjattu hengitysharjoitus kaikille hallissa oli.
2: Kyllä mä lähden. Täytyy sanoa, että tässä on ennen kiinnostunut nämä, mutta kyllä mä nyt lähden kurkkaan.
1: Tuukka Ritokoski, valtakunnan sovitteli. Joo. Saa soittaa, jos on riitoja.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
11: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkki.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
10: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kaija K. onnellinen loppu. Se oli tässä. Kello 25 minuuttia yli 7. Huomenta vaan lypsejät. Koulut ne starttailee. Joo, siellä Pirkanmaalla on jo viime viikolla, mutta täällä esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla homma menee niin, että huomenna alkaa sitten Helsingissä ja Espoo, olisiko Vantaa, siinä sitten torstaina aloittelemassa syyslukukautta. Uusia koululaisia siellä liikenteessä ja totta kai sieltä palataan sitten, kaikki koululaiset palaa ja siirtyy sinne seuraaville luokille. Ainakin toivottavasti tilanne on ollut tämä. Ja nyt mä avasin.

0: sitten eilen ensimmäistä kertaa. Se on vähän paukkunut tossa jo, Vilma, mutta mä en oo sinne vielä kurkkinut, mutta eilen kurkkasin, kun mä ajattelin, että nyt on muutama päivä meillä aikaa, niin mä nyt katson, mitä sinne on tullut. Ei ollut tullut onneksi mitään kauheita pakkaa, että siellä oli tullut rehtoritervehdykset ja sitten oli tullut ihan niin kuin molempien lasten tältä niin kuin luokan opettajalta niin oma viestinsä sitten vielä vähän sitä koulujen aloituksesta.
1: Vastaako niihinkin mitään ihan vaan tässä nyt?
0: No ei tommoseen yleiseen.
1: Et mitään, niin kuin, kiitos.
0: No ei todella. En, mutta olen mä Vilmasta jonkun viestin joskus lähettänyt, mutta mulla oli siellä 131 myös avaamatonta viestiä. Kattelin tuossa, semmoinen oli tilanne.
1: Joo.
0: Me ollaan mun mielestä jaettu se vähän sillä tavalla, että mä vähän katson sitä ja sitten puolisoni katsoo vähän enemmän.
1: Okei. Okay.
0: Se on, että sillä niin kuin meillä puhuttu.
1: Joo, varmaan monella muillakin on tuollaiset määrät.
0: Sanaton niin sopimus.
1: Just, niin.
0: Mutta mua kiinnostaa, kun meillä on täällä kuitenkin tuleva kansankynttilä täällä nyt. Ja Tuukka, mä pidän sua sillä tavalla semmoisena, niin kuin, että sä voisit hyvin olla. Sä tietysti nyt oot tässä ihan yleisessä niin kuin luokanopettaja koulutuksessa, mutta sussa on vahva niin kuin liikunnan opettajan habitus.
2: Onko?
0: On todella vahva. Sä voisit hyvin olla Jyväskylän liikuntatieteellisessä ja sen jälkeen verkkatakissa pillikaulassa. Niin mennä johonkin yläasteelle ja lukioon liikunnanopettajaksi.
2: Mutta se vaatisi just se, että lähtisi Jyväskylään lukea sen valinnaisen, pitkän valinnaisen niin. Se liikan. Paitsi että mä oon kuullut kyllä huhua, että se tulee Helsinkiin myöskin. Mä oottelin sitä nyt tässä 2-3 vuotta, jos sä tulis sieltä, niin sit vois käydä
0: eli
2: tässä kotikunnille.
0: Eli nyt sä voit vähän himmata ihan hyvällä syyllä.
2: Mä oon pari vuotta himmannut.
0: Just näin, että sä et niinku vahingossa ala valmistumaan. Joo, just erittäin hyvä kuvio. Mutta mä
2: semmoinen haluan terveystieto plus liikunnan maikka.
0: Niin
2: se on se kombo, millä se on tilausta.
0: Just näin. Mutta tätä vasten, niin mä haluan sulta kysyä, että mitä mieltä sä oot, kun mä katsoin mun lasten lukujärjestykset. Niin kumpi on kummalla on niinku parempi tilanne tässä? Toisella, eli vanhemmalla lapsella on semmoinen tilanne, että liikan tunnit aloittaa viikon, eli maanantain 2 ekaa tuntia on liikuntaa, ja sitten taas pienellä mestarilla, niin hän päättää perjantai ja lähtee viikonloppulaitumille 2 liikan tunnilla, eli perjantain 2 vikaa tuntia on liikuntaa.
2: Okay. No hänhän voittaa tietysti, koska se on kiva päätös, mutta opettajahan varmaan haluaisi liikunnan niin kuin keskelle päivää, semmoinen 10.30, 11.15 siihen väliin.
0: Koska, ja peruste koska, on.
2: No peruste on, mutta sitä on mun mielestä ihan tutkittukin, että ne lapset on kaikista vastaanottavaisimpia silloin niin kuin aamuisin, kun ne on just tullut kouluun. Niin siihen kato matikat ja kaikki muut vaikeat ruotsit ja hissat siihen niin alkupäivään. Just. Sitten keskelle päivää se liikuntatunti, ne pääsee nollaamaan, pääsee vähän sekoille. Sitten ne jaksaa ehkä istua pari tuntia vielä sen jälkeen.
0: Niin, jos tarvii kuitenkin laittaa, kun ei niitä niinku, sehän olisi tavallaan tosi optimi, olisi just tollaan. Ja sitten tulisi vähän liikuntaa ja sitten kilkutellaan musan tunnilla vielä kattilat
2: niin,
0: pois kuleksimasta. Mutta koska eihän niitä tämmöisiä taideaineita ja muita, vaikka on kuvista ja kässää ja musiikkia, tätä liikuntaa esimerkiksi, niin, jotka on perinteisesti ehkä semmoisia aineita, että voidaan kokea vähän rennompina, niin ei, kun sitä matikkaa ja muuta pitää olla tietty määrä, niin se ei vaan niin kuin mahdollistu sillä tavalla, että aina voisi olla niin, että muutama kova tunti ja sitten tiputellaan loppupäivä, että niitä on pakko saada sinne
2: niin
0: muuallekin.
2: Niin on, mutta jos sen saisi sen taideaineen sinne keskelle päivään, se tekisi hyvää niille oppilaille, varmaan myös opettajille.
0: Joo.
2: Tiedätkö, kun ei ne jaksa istua sitä koko päivää, ne tarvitsee vähän.
0: Mä ymmärrän.
2: Mutta oliko se poikas, kenellä on siellä ihan lopussa?
0: Silloin siellä.
2: Sehän on käytännöllisin hänelle.
0: Niin on.
2: Sitten mutta sitten kato, kun hänellä voisi olla sen liikuntunnin jälkeen vielä paukkui tehdä jotain fiksua, vaikka istuisi siellä matikan tunnin, niin nyt se menee sitten siihen sekaulun kotimatkalla. Niin se on sulle ja opettajille se on häviö.
0: Niin
2: hänelle
0: just.
2: Se on voittaa.
0: Aha, okei, se menee tolla tavalla. Kun mäkin ajattelin se heti, niin kuin, tai ensisijaisesti noin, että se perjantain 2 vikaa tuntia liikuntaa, että aika kiva, että tulee perjantaista niin kuin helpompi päivää siitä viikonloppuun. Sitten toisaalta mä mietin, että viikonlopun jäljiltä siinä maanantaina, että se, kun se voi olla vähän tukkonen se viikon alku, niin onko siinä tämmöinen niin kuin matalan kynnyksen aloitus sit sillä, että pääsee ekaksi sitä liikkaa harrastaan siihen, mutta ehkä se on noin päin.
2: Ja se voi olla sitten, jos on jotain hiihtoa tai jotain muuta, tiedätkö, talvel, mikä ei ole siellä koulun jumppasalissa,
0: niin
2: se voi olla hyväkin silleen, että pystyy niinku valmistautumaan siihen, että no niin, aamu alkaa luistelulla, mennään ensin tuonne kentälle, niin ei tarvitse skolesta lähteä.
0: No joo, tuommoinen hyvä puoli siinä on. Mutta sitten toi on hyvä pointti sulta, että se, että jos olisi välis jotain, niin sitten saattaisi jaksaa vielä, mutta mun muistikuvat kouluajoilta on semmoista, että kyllä se karseinta on se semmoinen, että sulla on ensinnäkin sen lukkarin napsuun se niin kuin pisin päivä, että kun usein se on niin siellä, että se joku päivä on se monsteri tai jotkut, niin siihen esimerkiksi mä sanon niin kuin 2 viimeistä tuntia, niin mulla ainakin, niin jos siellä oli esimerkiksi tuplatunti saksaa tai ruotsia, niin se on se päivä on käytännössä, että jos se olisi vaikka keski,

0: viikkona, kaksi viimeistä tuntia, niin tiistaina jo keskiviikko oli pilalla. Kun niin, muisti sen, että ai niin, mulla on kaksi tuommoista kielentuntia tuohon.
1: Meillä loppuun oli saksat esimerkiksi silleen, muistaakseni ala-asteella torstaisin tai perjantaisin silleen, että ne on niin kuin viimeiset. Tää koska just sinne meidän kouluun tuli muistakin koulusta sit oppilaita.
0: Aivan.
1: Niin kuin sitä saksaa varten.
0: Joo.
1: Niin se oli silleen, että kaikki kaverit lähtee jo himaa ja lähtee, jos oli perjantai, niin viikonlopun viettää. Totta. Sitten sulla on tupla saksa.
0: Joo,
1: siellä
0: kyllä
1: vielä. Joo. Ei vittu. Kaukumi raustuukka. Siihen vielä loppuun, niin kyllä se vei fiiliksen.
0: Vei vihän se. Kyllä se vei aika raikkaasti. Mä en muistanutkaan tota, että se on totta, kun mulki oli paljon kieliä, niin se tarkoitti sitä, että silloin kun se kielen valitsi, niin se tuntui siltä, että ihan hauska, mutta sitten käytännössä se tarkoitti just sitä, että sun kaverit niin lähtee, yhtäkkiä vaan lähtee sieltä koulusta, että sillä mihin te lähdette? Mm. Ei mulla mitään saksaa ole.
1: Joo.
0: Sitten sä oot siellä lukemassa.
1: Tänne Empu laittoi yhden ääniviesti, katsotaan.
0: Otetaan se joo.
2: Huomenta. Ihan vaan Tuukalle tiedoksi, että tervetuloa Jyväskylään opiskelemaan. Täällä kun viihdyt vuoden pari, niin sen jälkeen sä et enää pääkaupunkiseudulle halua. Ihmiset on täällä niin hemmetin kivoja. Mukavaa päivää.
1: Kiitos, kiitos samoin, Empu. Mä tiedän, että Jyväskylässä on mukavia ihmisiä. Mä tiedän sen tosi hyvin. Mun mielestä Jyväskylän se puhetyyli myöskin.
0: Joo.
1: Sehän on semmoista aitoa Suomea. Niillä ei ole murretta, mutta ne venyttää sitä jotain.
0: On se pikku venytys. On siellä.
1: Mutta ne itse sanoo, että ei ole murretta.
0: Niin,
1: mutta
0: niin,
1: siinä on joku, ne venyttää jotain.
0: On.
1: Mulla ei ole mitään Jyväskylää vastaan. Miksi mä lähden Jyväskylään oikeasti?
0: Miksi et sä lähtis Jyväskylään? Se on ihan totta, sä oot siinä mielessä, niin kun sä oot ihan oikeutettu siihen. Ja sit siinä on semmoinen, oli hyvä, kato, kun mä, silloin mä olin Jämsässä yläasteen ja lukion, niin meillähän oli sillain hieno tilanne, että koska Jyväskylä on ihan siinä vieressä, niin sinne valahti heti niin kuin hyviä innokkaita näitä niin kuin tuoreita liikunnanopettajia. Mä muistan, että meillä oli niin kuin hyvät liikanopet niin yläasteella kuin lukiossa. Ne tuli sieltä suoraan. Ne ei ollut vielä niin kuin koulumaailma ei ollut vielä heidän hartioitaan painanut lysyyn sillä tavalla, että ne ei heti ollut tietysti niin kuin luistinvaraston takana vetää röökiä, vaan ne oikeasti niin kuin halusi tavallaan tehdä sitä hommaansa siinä. Niin me oltiin voittajia.
1: Täällä Ilpo sanoi, että liikuntaluokilla yläasteella oli liikkatunti keskellä päivää, oli toimiva. Mähän olin kans liikkaluokalla niin kuin yläasteen, ja nyt kun mä alan muistelee, että oliko se keskellä päivää vai ei, en muista.
0: Mm.
1: Mutta teille oli hyvä.
3: Teille varmaan samalla tavalla ollut, mutta meillä oli myös yläasteella. Oli joskus välillä silleen, että keskellä päivällä oli se liikka. Ja tälleen tyttönä se harmitti, koska meidät pakotettiin, jos oli ollut oikeasti hikiliikuntaa, vaikka pesistä tai muuta. Niin suihkus piti käydä niin, että hiukset kasteltiin. Niin kato, siinähän meillähän menee, sitten meni tytöillä fiilis siihen, että sun pitäisi olla niillä märillä hiuksilla se loppupäivä siellä. En tiedä, oliko poilla semmoinen, että onko poikien pukkareissa ollut tätä lausetta, että onko pakko mennä sinne suihkuun, jos
0: on,
3: ei tullut esikin.
0: On, sieltähän se vitsikin varmaan lähtenyt.
3: Mutta jotenkin
0: varmaan
3: te aina lähditte sieltä silleen freesempinä ja teillä oli jotenkin, tai poilla musta tuntui, että oli kivammat fiilikset, mutta itsellä se oli vähän silleen, että kun nämä hiukset on pakko kastella.
1: No senkin hikitukat, ei me haluta haistella teitä hikitukkia siellä loppupäivänä.
3: Ihan vähän ymmärrän sen, mutta meillä meni huono fiilis, jos kerrankin hiukset hyvin yläasteella laitettu. Just oli, mä muistan kerran, mä olin käynyt, hiukset oli värjätty vielä silleen kivasti ja niitä ei saanut kahteen päivään tyyliin kastella tai pestä tai jotain tämmöistä. Mulla oli semmoiset hienot vitivalkoiset raidat tässä niin otsatukalla, ne oli tosi hienot. Niin sitten pakotettiin sinne suihkuun ja meni fiilis. Tämmöisiä. Ulkonäkökeskeistä jo silloin, vuonna mitä?
0: Kyllä.
3: 2003, 2002.
0: Ja tämä osoittaa vaan sen, että toihan on ihan tekemätön paikka niin kuin siellä koulussa miettiä tuo lukujärjestys sillä tavalla, että se olisi niin kuin se kaikille niin kuin optimi. Niin. Pettymyksiä tulee niin kuin joka tapauksessa.
1: Täällä vielä Juha kyselee, että hetkinen, ala-asteella saksaa, mitä Tuukka? Kyllä mulla oli. Mulla alkoi vitosen valinnan
0: saksa. Mulla alkoi kolmosella.
1: Niin, kyllä niitä saa otettu, jos haluaa.
0: Kyllä. Ja me ollaan Tuukan kanssa tämmöisiä kieli-ihmisiä sillä tavalla. Onhan se virhe, mutta toisaalta, ja se on ollut raskasta silloin, mutta kyllä se niin kuin taas todistettiin tänäkin vuonna se, että kun Sveitsissä kävästiin tuossa Tuukan kanssa silloin kesäkuun alkupuolella, toukokuun lopussa, niin
1: käytännön fluentti.
0: No kun tää siinä on, kun se on niin paljon helpompaa, kun sä oot oikeasti tommosen, niin kuin sanotaan, niin kuin oikein, siis niin kuin umpihorstin kanssa liikenteessä siellä, niin kyllä asiat hoituu ihan eri tavalla.
4: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Ei mulla ollut.

0: Ahti ja Hugo väärään aikaan soi tässä näin. Kyllä siellä viestejä pakkuu WhatsAppiin, siellä on vanhemmat Vilmoja availuja. Siellä ainakin osa on tietoisia siitä, selkeästi äidit ainakin, että millä siellä on lapsilla, millä tunneilla koulu alkamassa. Jotkut pääsee sillä liikalla aloittamaan huomenna ilmeisesti, kun täällä Helsingissä koulut alkaa ja ympäri Suomenmaa nyt palataan sitten tähän koulutyöhön.
1: Ja mä käytän tämän nopean välin nyt tähän henkilökohtaiseen asiaan. Mäyräkoiraomistajia, jos on siellä kuulolla, niin tämmöistä niin kuin vertaistukea kautta neuvoja kaipailisin, koska meidän porukoiden viljomäyräkoira niin oli tuossa mökillä viikonloppuna ja sitten oli kuulunut sieltä joku vinkasu ja sen jälkeen niin koira oli aivan semmoinen aneeminen ja ei oikein tassu liikkunut eteenpäin ja kokeilin. Sain eilen, sunnuntaina puhelun sieltä porukalta, että tuus käymään tänne, koska musta hän aina innostuu, häntä heiluu ja näin. Niin ei se oikein, yritin pallotella hänen kanssaan, niin ei se siitäkään oikein, köpötteli vaan silleen hitaasti sen perässä, että on niin kuin tosi aneminen. Ja hänen kanssaan eilen käyty eläinlääkärissä, niin lääkäri on todennut, että välilevy on saanut sieltä tärskyä ja hän oli saanut sitten tulehduskipulääkkeen sit pistoksena. Ja sitten nyt tästä päivästä alkaen niin tämmöiset kaksi semmoista pilleriä päivässä. Ja ajatus on ilmeisesti, että tämä lääkitys plus luonto korjaa sitten sitä vammaa. Sitten puhutaan ihan semmoisena niin kuin mäyräkoiran halvauksena, kun ne lähtee ne takajalat alta. Niin eilen kun mä kävin kattoon, niin se oli kyllä paljon pirteempi. Häntä heilui niin kuin ihan entisen malliin, mutta ne takajalat kyllä ei oikein niin kuin ole silleen, ne ei pidä niin kuin niiden pitäisi pitää. Niin kaikille mäykkyomistajille nyt täällä kysymys, että onko ollut vastaavia ja miten niistä ollaan sitten aivottu, koska sittenhän se on leikkaus.
0: Niin, just
1: niin kuin pahimmassa tapauksessa, mutta nyt mä kyselenkin täällä, että onko käynyt vastaavia, onko ne mennyt, niin kuin, onko luonto korjannut?
0: Se on siis joku kopsu, siinä on sitten varmaan tullut, kun sä sanoit, että se vinkasuja tollaan.
1: Niin, Faija sanoi, että oli ainakin kuullut jonkun vinkasun jossain.
0: Joo, mitäköhän siinä on sitten sattunut. Kurja juttu, onko eläimille niin kuin fysioterapiaa?
2: On. Just mukaan mun korkille oli käynyt, tullut siis välilevy, joku tämmöinen tyrä. Ja se oli siis leikattu. Sillä kävi just silleen, että ei toiminut takajalat ollenkaan. Ja sitten vietiin lääkäriä ja sitten oli heti jossain näissä halvoissa magneetissa muiskuvaksista tajunnut sen, että siellä on tämmöinen välilevytyrä. Niin se leikattiin sitten siitä pois ja sitten piti pitää sitä semmoisessa aitauksessa, että ei saa just riehua ja näin jotain X määrä aikaa. Niin on se kyllä, se on hassun näköistä, kun semmoinen pötkylämallinen pahtoleivän paketin näköinen koira laitetaan semmoiseen vesikävelyy. Eli siinä on vettä ja sitten kävelymatto siinä alla. Ja sitten sä näet, miten sillä koiralla ärsyttää. Että ette ole niin tosissaan, että olette tuonut tämmöiseen paikkaan. Mutta se on
0: koirien kuntoutusta.
2: Kyllä, ihan fysioterapia. Kyllä. Siinä on kävelymatto, jolla se kävelee vedessä, jolloin se askel on sitten kevyempi.
0: Helpompi toi on kuin jollain kuminauhan kanssa, niin kuin tiedätkö. Että toi kuulostaa siltä, että kuitenkin sitten ehkä toimivampi eläinten kanssa.
2: Joo, mutta kaikkeen löytyy Juusu, kuule, voi tietäisitpä vaan.
0: Pistäkää Tuukalle WhatsAppiin 0403564556 viestiä tohon liittyen ja tsemppiä parannemista viljokoiralle sinne. Nyt Alisa syrjää, sydän on
1: riittää. Tämä tulee ensimmäinen viesti, mä just luonto korjasi ikiuneen.
0: Joo, ei tommosia viestejä nyt kaivattu tähän. Hei, nyt ihmiset oikeesti.
2: Ei, mä en pysty yhtään katsoa näin tää.
0: No nyt itkee Tinnikin täällä. Nyt tämä meni ihan tyhmäksi tämä touhu tässä näin. Alisa syrjää, sydän on rikki, no niin, nyt täältäkin tulee.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi.

0: Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
0: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuiloon.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Se on ilmoja pidellyt.
8: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
7: Näin on. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsä aina.
23: Ei ole.
25: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Kello 10:08 huomenta vaan lypsäjät.
1: Tätä järkyttävä uutinen Helsingin Sanomissa, mikä on paljon herättänyt tuolla ympäri somea keskustelua ja raivoa. Ja raivostuttavalta tämä kyllä kuulostaa. Vesijäteillä liikkuvat metsästäjät ampuvat kuutteja huvikseen Helsingin edustalla.
0: Aikamoista touhua. En tiennyt, että tämmöistä tapahtuu. Ja sitten se kuulosti heti laittomalta, mutta se ei ilmeisesti niin kuin laitonta ihan suoraan ole.
1: Niin, no jos tosta jättää ainakin tuon huvikseen sanan pois, niin sä saat veneestä tai vesijätistä kyllä ampua, kunhan moottori ei ole käynnissä. Ja siis näitä kuuttejahan saa metsästää. Niin brutaalilta kuin se kuulostaakin, niin siis harmaa hylkeen, eli hallin kuuttien metsästys on Suomessa laillista.
0: Mutta tässä varmaan...
1: Alkaa metsästyskausi huhtikuusta, jatkuu vuoden loppuun, että tosi pitkä vielä metsästysaika.
0: Niin se on pitkä vielä tommoinen. Okei. No se on pidempi kuin suomalainen veneilykausi nimittäin, sitten, niin jos se menee tollain. Mutta tässä varmaankin just se, sit kun siihen taas lisätään takaisin se huvikseen sana, niin kun se...
1: Sitten ihan sama mitä metsästys se on. Sitten mun mielestä kun siihen tulee se huvikseen sana, niin sen jälkeen niin se on mautonta.
0: Niin ja tuossa Hesarin jutussa, niin siinä kun on haastateltu tätä tutkijaa Seppo Knuuttilaa, niin hän on kertonut, että kun hän on ainakin törmännyt ihan tämmöisiin kuutteihin, että ne on siellä nimenomaan, että on otettu se tunnistettu riistalaukaus, mutta ihan vaan se on se laukaus ja sitten ei niin kuin, tämä ei millään tavalla hyödynnetä sitä sitten tätä saalista tässä kohtaa ja siihen kuuluu joku tämmöinen näytteenotto, että niistä pitäisi jotain näytteitä ilmeisesti lähetellä sitten, että ei tämmöisikään tehty, vaan se on ihan vaan niin kuin laukauskerta ja vainaa.
1: Niin eikä sitä ei tarvii ottaa sitä, että luonnonvarakeskus toivoo,
0: niin se on toive, joo,
1: että saisi saalista vielä näytteen hylkeiden olojen analysoimiseksi. Mutta mikään laki ei niin kuin sitä velvoita.
2: Mutta mä en ole ainakaan tällaisia otsikkotasoa asioita nähnyt niin kuin aikaisempina vuosina liittyen vaikka niin kuin Helsingin edustaan. Että onko tämä nyt tavallaan uusi ongelma, mikä on myös laillinen? Vai onko tämä nyt joku noussut tämmöinen? Onko tämä tapahtunut aikaisemminkin, mutta tämä ei vaan sanottu ääneen? Tai tästä ei kirjoitettu?
0: Tuskin se ihan nyt just on alkanut, mutta ei nyt on sattunut sitten nousemaan tuohon uutisointiin. Mä en hirveästi esimerkiksi Helsingissä, niin en vietä aikaa enkä edes käy tuolla Etelä-Helsingissä tuolla rannassa. Niin mä en osaa sanoa, että onko siellä jossain Cafe Ursulassa esimerkiksi, niin istuuko siellä jätkät kiväärit olalla niin ottamassa siinä sitten kaatoryyppyä. Niin en ole tämmöistä ainakaan... En ole kuullut, mutta enpä siellä paljon pyörinyt.
1: Niin tässä jutussa siis tämä tutkija sanoi, että hän on havainnut ulkosaaristossa nuorten miesten porukoita, jotka saapuu paikalle nopeilla veneillä tai vesijeteillä kiväärinolalla. Ampuvat kuutteja luodoille ja jopa suoraan veteen.
0: Tuossa on jotain semmoista jenkkiläistä.
1: Niin ja tuossa on niinku vesijetti, kivääri, saaristo. Siinä on niinku kolme asiaa, joista kahden voi yhdistää. Mutta se kolme, kun se yhdistää kaikki kolme, niin sehän kuulostaa ihan niinku absurdilta.
0: Jep. Miten se meni Tuukka siellä? Missä se oli? Muistaakseni, kun me puhuttiin siitä joskus?
1: Tämä on tietysti sama kuin olisi sähköpotkulauta ja varsijousi. Tiedätkö? Teknologia on kyllä kehittynyt, mutta
0: ja Helsingin keskusta.
2: Niin, Boulevardi.
0: Niin. Muistaakseni se, oliko se Kanadassa vai Jenkeissä, kun sieltä helikopterista? Eikö jotkut metsästänyt sieltä helikopterista? Muistaakseni tämmöisen jutun?
1: Metsästi helikopterista?
0: Niin. Mitä mä muistelen, että jotain jossain Jenkkilässä, niin jotain sieltä... Jotain. Ne sieltä, niin kuin, että ne ajeli helikopterilla ja sieltä antoi papatin laulastaan niin sillä tavalla, että,
1: no on
0: että aika tuommoista niin elokuvallista touhua. Ja mulle tulee tosta kanssa mieleen se, että kiidetään vesijeteillä kiväärit olalla. Niin se on siihen vaan Miami Vice musiikki taustalla, mutta joo, onhan toi niin kuin, voisin kuvitella, että suuri osa Suomen kansasta on sitä mieltä, että eihän tämä nyt niin kuin ok ole. Ja mä toivon, että tämä on ollut semmoinen juttu näille nuorille miehille, jotka ei ole sitten ehkä ihan ajatellut hommia loppuun. Niin nyt kun tämä nousee tällä tavalla, niin jospa se rauhoittaisi sitä tekemistä sitten tässä kohtaa.
1: Niin, täällä metsästetystä tästä kuutista on ilmoitettava tai hallista ilmoitettava Riistakeskukselle ja Luonnonvarakeskus tosissaan toivoa, että se saisi vielä näyttää. Eli siitä Riistakeskukselle se vaatii, että se pitäisi ilmoittaa. No ei ilmeisesti ole kyllä ilmoitellut. Jos hylje ammutaan veteen, se jää se ruhokin siitä hyödyntämättä. Että tässä ei ole nyt näissä tapauksissa ilmeisesti mitenkään kyse siitä, että se sitten syötäisi se
0: hylje
1: tai jotenkin hyödynnettäisi. Että tämä on ihan tämmöistä niin kuin hupi metsästystä. Myös Knuuttilan havaitsema luodolle ammuttu nuori hyli oli muutoin koskematon, eli ampuja ei ollut mitä ilmeisimmin ottanut näytettä. Se on viihdemetsästystä puhtaimmillaan. Koko toi termi, viihdemetsästys, niin se on jotenkin niin kuin puistettava ja kuvottava.
0: Sä et ole ilmeisesti, Tuukka, sun porukan kanssa, te ette ole vielä niin sanottua Afrikan safaria varannut sillä tavalla, että
1: ei
0: teillä ei ole tämmöistä, niin kuin, että sieltä pikkasen hei, sarvikuonoa takan päälle.
1: Joo, se ei ole kyllä mun jutska. Mä tykkään enemmän siitä metsässä jätkien kanssa köpettelyssä.
0: Ja sun kohdalla siis tilanne on se, että meidän täytyy nyt muistaa kuitenkin se, että ihan makuultakin niin on haasteita osua. Niin
1: kuin Hesse sanoo, riistalle vaaraton.
0: Sanoiko se näin? tyly. Mutta kun mä mietin, vaikka moottori pitää olla sammutettu, niin ajatus se, että sä oot vesijetin päällä, kun se kuitenkin vähän siinä, sehän liikkuu alkossa siinä koko ajan, niin ei kyllä täytyy sanoa, että siinä ei, niin kuin, siinä ei olisi kuuttivaarassa. Ei edes se kallio, joka siellä, jonka päällä se köllöttelee siinä kohtaa.
1: Että, joo, täällä sanotaan, että keväisin aikuiset hylkeet oppii nopeasti varomaan metsästäjiä, että nämä luodolle jäävät köllöttelemään nämä poikaset. Niin ne on vielä pelottomia ja luottavaisia ihmisiä kohtaan. Niin siinä ei edes ole näillä edes mitään, niin kuin, se ei ole mikään saavutus edes. Se on sama kuin sä menet Korkeasaareat silleen häkisolevaan. Hei, ei edes tajunnut lähteä karkuun. Mä ammun sen tuohon.
0: On tää, joo. Mutta tota, ikävä juttu silläkin tavalla, että Tuukka, sä kun nyt lukeudut kuitenkin ihan oikeisiin metsästeihin, niin tämähän on varmasti niin kuin teillekin sillä tavalla ikävä juttu, koska varmasti suurin osa metsästäjistä on tota täysin kanssa tästä samaa mieltä, mutta että tosta saattaa tulla vähän semmoinen, niin kuin pikkasen antaa semmoista leimaa ikävästi nyt nämä nuoret miehet. Mutta mä luulen vähän, että tämän nostaminen nyt mediassa niin johtaa siihen, että se ehkä vähän rauhoittuu siellä, että saattaa miettiä, että eiköhän jätetä sitten seuraavalla kerralla.
1: Mä teen neloselle ensi vuodelle tämmöinen viihdemetsästys TV-ohjelman primetimein lauantaina.
0: Se saattaisi olla kyllä aika suosittu.
1: Tänä syksynä nelosella. Vain metsästäjät. Vesijetti, kivääri, saaristo.
0: Niin.
1: 1-6, 6, 10 tubettajaa.
0: Se onkin kiva juttu, kun sä alat tekemään tuommoista ohjelmaa.
1: Se on sairas sana, viihdemetsässä niin. Se on sairas sana.
0: On. Mutta toi on kiva, kun sä alat tekemään tuommoista ohjelmaa. Sitten totta kai kaikissa ohjelmissa pitää olla niinku vieraita. Niin sitten se ajatus sillä, että mä tuun sun ohjelmaan. Mä en ihan tiedä, mikä se on. Sä et sanois mulle varmaan, mikä se on. Sitten me vaan ollaan jossain tuossa niinku rannassa. Sitten sanoit sillä, että joo, nyt me lähdetään tässä, niin me lähdetään sun kanssa, me hypätään näille vesijeteille ja tuossa on kivääri, niin mennään tuosta kattoon. Heti kun näet kuutin, niin saat ampua.
1: Mm.
0: Niin, se on, mutta jos on ohjelmaan lähtenyt, niin pakkohan se on sitten niin kuin hoitaa pois kuleksimasta. Kattosin ton ehdottomasti nyt yötä vielä ennen, hei, 8 uutisia.
1: Tänne laittoi Esa viesti, että pitää muistaa, että Helsingin Sanomien ideologinen valinta uutisoida metsästyksestä on aina negatiivinen. Se on kyllä ihan, sä oot jäljillä tossa ja se on lehden ideologinen valinta. Tämän huomaa muun muassa aina siitä, että he käyttävät metsästyksestä termejä huvimetsästys, tappaminen,

0: murhaaminen YMS. Niin. Se Esa on jäljillä tuossa kyllä, ja hänellä onkin tässä profiilikuvassaan, niin täällä on villisikä tuossa kesytettynä. Mutta hänellä on pointti. Hänellä on ihan pointti kyllä tuossa noin. Mutta varmaan Esakin on tästä samaa mieltä suuremman osan suomalaisten kanssa, että tässä tämä on järjetöntä.
1: Tämä on tämmöinen huvitoiminta. Niin. Joo, just näin. Ja kai nyt suuri osa suomalaisista metsästäjien nykyisin, niin ihan se on tätä niin kuin hirveä lintua, mitä se onkin. Et kai se semmoinen niin kuin se African Trophy Hunting -homma, niin kai se on niin tota, vähän semmoisia niin kuin suurimmaksi osaksi menneen talven lumia siis suomalaisille metsästäjille. Mutta kyllä mä tiedän esimerkiksi mun papan ikäsukupolvi siellä, niin tota, kyllä siellä on niin kuin suomalaisetkin metsästäjät, niin on ne käynyt tuolla. Kyllä siellä aina muutama leijona ja tiikeri löytyy niin kuin ihan suomalaisenkin tuvan mattona.
0: Niin joo, niin joo. Tämä Nieminen kysyy, että mitäs viihdekalastus? Hyvä nosto. Mä en ole viihdekalastaja itse. Mä en siinäkään ymmärrä sitä, että mennään vaan nostelemaan kaloja eikä käytetä niitä ruuaksi. Mutta sehän on paljon, sehän on suosittu, tosi suosittu viihdekalastus.
1: Mutta eikö se ole semmoista catch and release?
0: On, niinku... mutta kyllähän se kala kärsii siinä. Ja sitten se, et se aina saa sitä vapautettua silleen, että niin. Se ei niinku delaisi siinä matkan varrella.
1: Se on totta. Okei, eli onko tässä nyt, onko Peltsi ja Jasper Pääkkönen meidän?
0: Mä en tiedä, harrastaako ne viihdekalastusta.
1: Niin, en mäkään tiedä, että päästäänkö niitä muuten sitten.
0: Vai onko niin, siinäkin pointti aina, että jos vaan tulee sopiva, niin otetaan ylös ja
1: niin,
0: syödään.
1: Se voi muuten olla näin, se voi olla näin. Okei, no niin, toi oli aika hyvä.
0: Mutta kyllä viihde yhdistettynä aina siihen, että joku eläin kärsii, niin, niin. Se on vähän, no kuka tässä kenenkin moraalivartijana toimii, mutta jotenkin tuntuu hassulta ihan vaan sanoa se.
1: Joo. Se on tota, ylipäätään viide ja kuolema.
0: No
1: ei,
0: eihän
1: tässä
0: kenenkään.
1: Ei tietysti. Kukaan nyt ei olisi joskus vesijätillä vähän kuitenkin kuuttia.
0: Täällä joku sanoi tälleen, että tota noin, niin, ootapa missä se on se tossa. Että omakotitalon verran, kun laitatte silakkarysiin omaa rahaa kiinni, niin nopeasti alkaa kiinnostaa vesijetti kautta haulikkokombo.
1: Niin ahaa, että sillä olisi taustalla tämmöinen näin, että ne, kato kun ne verkot siellä sitten... Verkot
0: niin
1: tuhoutuu tavallaan
0: näin. Niin.
1: Mutta niin, tämä on vähän kanssa se ongelma, että kun sitä verkkoa laittaa sinne, niin eihän se niin kuin, eikö ne kuutitkin jää sinne sitten ja niitähän kuolee niihin verkkoihin kanssa.
2: No niin, se työllistää sitä enemmän.
1: Saimaan
2: niin.
1: Ainakin menee ihan siis, se jää jokaisen. Ihan sumpuun sinne.
2: Juu.
1: En mä tuommoista, no monitahoinen juttu selvästi tämä, mutta on herättänyt nyt voimakkaita tunteita. Yötä seuraavaksi katsotaan, mitä tunteita herättää hän Tanssi kanssa enkeleinen.
0: Viimeinen viesti tähän. Mulle viihdekalastus on sitä, että veneeseen kylmä lokku, siihen kylmää bisseen ja onkin järveen. Syöttihän siinä ongessa ei edes ole.
1: Niin.
0: Ei tarvii hosua, kun ei nykäse ollenkaan ja voi olla, että kun on rentoutta.
1: No niin, tästä mä pidän.
0: Siinä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Hän tanssi.

0: yötä tässä ja hei, kello on jo sen verran, että mennään kohti uutisia kasin sellaiset ja päivikseen kisataan sitten tuossa kasin tunnilla. Mulla lähti viikko nyt paremmin käyntiin, kun eka viikko oli täysfarssi omalta osaltani, mutta nappasi eilen eka voiton. Katsotaan jatkuuko.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman on yhä suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi, Uutissuomalaisen Gallupissa. Lindmania kannattaa 15% vastaajista, kun tammikuussa osuus oli 21%. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on noussut toiseksi 12% kannatuksella. Eduskuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneiin, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä se sää näyttikään?
2: Se on aika epävakaista nyt tällä viikolla. Sateet tulee monin paikoin. Voi myös ukkosta etenkin idässä ja Lapissa sateet on paikallisia. Pilvisyys on yleisesti vaihtelevaa. Loppuviikko verrattain tuulista. Lämpötilat 15-19 asteen välillä, pohjoissa 10-15 asteen välillä. Ja siinäpä se alkaa olemaan.

0: Joo, mä tavallaan lypsen, että 8:08 on kello justi, niin tuukka täällä.
1: Vielä viimeinen viesti tuohon äskeiseen aiheeseen. Puhuttiin, kun Hesarissa on juttu noista metsästäjistä, jotka ajelee täällä Helsingin edustalla vesijeteillä ja ampuu sieltä sitten kivääreillä kuutteja. Niin aiheeseen, kun sieltä joku sanoi sitä, että kyllä siinä vaiheessa, jos sulla on verkkoja siellä ja saat kalastajia, niin alkaa kiinnostelemaan toi haulikko plus vesijetti tai kivääri plus vesijetti kombo. Ja pohdittiin, että mitä ne kuutit sitten, että jääkö ne niihin verkkoihin, repiikö niitä vai mitä ne tekee, niin tänne Nikko laittoi viestin, taitaa tietää asiasta jotain.
2: Tiedättekö mitä? Noista kuuteista ja hylykeistä, niin sen verran voi sanoa, että ammattikalastajat ei tykkää, niin kuin tuossa äsken juttelitte, kun nehän menee sinne suoraan seisovaan pöytään syömään kaikki kalaset sieltä verkoista. Ja fiksuja eläimiä kun on, niin nehän tunnistaa venheen konheesta jo, että se on se kalastuspaatti. Ja sitä kautta sitten seuraavat venettä ja menevät sinne mestoille ennen kuin kalamies sinne kerkee. En mä kyllä sano, että niitä jetillä pitäisi jahdata ja ampua missään nimessä, mutta joo, toi oli se verkkobuffa-homma.
1: No niin,
0: okay, no, mutta
1: menhee konheesta. Mahtava murre.
3: Niin on.
0: Joo, se on näin, mutta okay. Ammattikalastajat, joo, kyllä mä sen ymmärrän, kun se on se elinkeino siinä osaltansa, mutta sitten mä mietin, että jos Hesarissa puhutaan nuorien miesten porukoista, onko he ammattikalastajia? Siitä en tiedä sitten, että kyse edelleen se ainakin osa tästä kuulostaa tämmöistä hupitoiminnalta. Okei, no mutta lyödään nyt kuuttien arkkuun naula, niin kuin siellä jotkut on tehnytkin jo. Ja jatketaan tästä näin Beemillä kaiken arvoinen.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Beam ja kaiken arvoinen soi tässä. Se on ihan just vartti yli 8 kello tänään tiistai 11. päivä elokuuta ja sillä päivämäärällä päivikset siis tuossa noin 10 minuutin kuluttua.
1: Joo, tästä vaan nopeasti Ilta-Sanomissa on aika raju otsikkotaan tälleen, että suomalaiset heittävät joka vuosi 100 miljoonaa euroa Kankkulan kaivoon. Kyllähän tämä nyt herättää huomioon silleen, että mihin me suomalaiset nyt sitä heitetään. Mä ajattelin, että tämä liittyy johonkin verotukseen, kun me ei ilmoiteta jotain meidän tilinumeroita.
0: Niin.
1: Se oli mun ensimmäinen ajatus, mutta se ei ole näin. Täällä on finanssiteknologiayritys Revolut on teettänyt tämmöisen kyselytutkimuksen, jonka mukaan lähes puolet suomalaisista, suluissa 44%, maksaa tilauksista, joita he eivät käytä tai käyttävät vain harvoin. Ja tässä puhutaan suoratoisto, sovellus, peli, hyvinvointi, pilvi tai tallennuspalveluksiin. Niin näihin meillä menee fyrkkaa ja nämä ihmiset, jotka ovat vastanneet tähän kyselyyn, käyttää näihin vähintään 5-10 euroa kuukaudessa. Noin joka, niin ei riitä mihinkään, niin mä arvasin. Noin joka kymmenes käyttää jopa 10 euroa kuukaudessa on tämän kyselyyn vastanneiden tämä luku. Ja vaikka nämä tuntuu nimenomaan pieniltä nämä summat, mutta kun noita on sinne vitonen tänne, kymppi tonne ja kymppi tänne, niin onhan se totta, että siitä kertyy sitten niinku aikamoisen isot summat, mutta Tuukka Ritokoski, tulit ensimmäisenä mulle tässä mieleen. Enkä halua nyt kaivella, mutta kerro, jos haluat.
0: Kaiku, nyt kaivellaan. Katoppa mitä sulla on, koska mä lähden tähän mukaan. Ei se ole pelkästään Tuukka. Mä alan nyt katsoa mun niinku kännykästä. Mä katson vaan, että mitä on sovelluksia.
1: Niin
0: tässä esimerkiksi mä tiedän, että mä maksan Spotifysta, mutta se on niinku, sitä mä käytän.
1: Juu.
0: Eli se ei ole niinku paha.
1: Joo.
0: Tuommoiset parkkisovelluksethan on ilmaisia.
1: Yes.
0: Eli mulle ei tässä ekalla sivulla pitäisi olla mitään sen ihmeellisempää.
1: Joo.
0: Mutta sitten kun me mennään tästä eteenpäin, niin okei, mulla on esimerkiksi tuossa niin kuin Google Drivesta tai se, että kun saa niitä kuvia tallennettua, niin mä oon joutunut maksamaan aika isoa hintaa, kun mä en jaksa poistaa mun kuvia, niin mä oon joutunut koko ajan nostamaan sitä määrää, että kuinka paljon tallentuu asioita. Niin
2: jostain, kuinka vähän sulla on tilaa siinä kännykässä?
0: On tässä, mutta en mä halua, että ne on pelkästään kännykäs, vaan että ne on myöskin niin kuin,
2: okay.
0: Siis se on, nyt
1: mulla
0: puhutaan Tuukka teroista.
1: Ja mulla on kans 2 teraa, ja mulla on semmoinen olo, että tää on niinku isointa kusetusta just nämä pilvipalvelut, mihin me tallennetaan kaikenmoista. Mulla on siellä 2 teraa tallennustilaa.
0: Joo, just näin.
1: Ja jos niitä vaan poistelisi, niin mä pärjäisin huomattavasti vähemmällä. Mut joo, Tuukka, kerro vain.
2: Nyt mä kysyn ensin kuulijalta, mikä se oli se sovellus, mitä se näyttää sulle kaikki, mitkä ei ole niinku vaikka kännykän kautta tilattu. Kun oli semmoinen joku sovellus, mikä näyttää tyyliin sun sähköpostiin, laitat sinne sun kaikki sähköpostit ja sitten se näyttää kaikki tilaukset, mitkä siellä pyörii. Koska sen mä tiedän, että siellä pyörii jotain ja paljon.
0: Okay.
2: Niin. Koska tässä Applenhan pystyy katsoa helposti. Mulla kävi pikku hassi joskus viime vuoden syyskuussa.
1: Yes. Mm.
2: Mä oon törmännyt tämmöiseen sovellukseen Ahead nimellä.
1: Mikä?
0: Ahead.
2: Ahead.
0: Aha. Ahead.
2: Meet your personal emotions coach.
0: Oh my god.
1: Ai silloin se terapeutti tuolla.
2: Mä oon maksanut tästä siis 75 EG. Se on saman tien pamauttanut mulle jonkun vuositilauksen nimittäin siitä.
0: No nyt mä
2: katson tätä Ahead-sovellusta, niin se ei ollut mulle edes ladattuna tähän uuteen kännykkään, mutta tää oli tämmönen, mikä lähettelee sulle päivittäin jotain tämmösiä, sä opit tunnetaitoja.
0: No.
2: Mulla oli vaikea hetki.
0: Joo.
2: Mulla oli vaikea hetki.
0: Ja tuntuu, koska jos se on sulla ollut tuossa noin, niin sä oot oppinut tunnetaitoja, niin hyvin tuntuu toimia. Mä nyt itse en muista, että mä oon jotenkin kiinnittänyt huomiota sun tunnetaitojen parantamiseen.
2: Kyllä mä käyttänyt sitä.
0: Niin ei tietenkään, kun se olisi ollut tuossa kännykässä edes.
2: Joo, mutta mä jotenkin menin siihen johonkin konnuuteen. Mä luulen, että siinä joku niin. ilmanen niin 7 päivää ei ollut, sä otti heti rahat.
1: Niin tämä olisi varmaan voinut olla jopa, mutta
2: nyt mä voin alkaa tätä käyttää, kun mulla on kuukausi vielä tätä jäljellä, tätä subscribe, niin are you ready to invest yourself? Tähän pitää commit to yourself by drawing a check mark. Eli mun pitää tähän laittaa nyt tämmönen V-merkki. I promise to myself. Mm. Nyt mä laitan siihen V-pisteen. Control your emotions. Control your life.
1: Apua.
0: Toi kuulostaa kyllä tämmöiseltä niin kuin nuori mies kesän jälkeen, kun siinä on pikkasen ollut kaikkea hässäkkää ja muuta, niin...
2: Joo. Tämä kuulosti paperille tosi hyvältä. Mun henkilökohtainen coachi. Ja ne laittoi WhatsAppiinkin mulle kuule jotain. Nyt mä muuten katon täältä. Ahead. Joo, täällä on Tuukka.
1: Tämä ei ole totta. No, siis Tuukka on näiden yritysten unelma-asiakas.
2: I'm your pocket coach. I'm here 24/7 to help you understand how you feel.
1: Ei auta.
2: Help
1: ei
2: you
1: auta.
2: Manage to your emotions.
1: Ei auta.
2: Practice science proven techniques. Ja nyt se on 3 viestiä jaksanut mulle laittaa, että... täällä ollaan. Ei
0: voitko sä laittaa sille viesti? Laita siihen, että feeling bad.
1: Joo.
2: All right.
0: What to do?
2: Bad now, at the moment.
0: At the moment.
1: Joo.
2: Feeling bad now, at the moment.
1: Mä en tiedä, mihin kultasuoneen me osutaan, kun mä tästä mainitsen, mutta siis joo, hyvä.
2: Kato, kirjoittaa heti. Sitten niin. Mulla on täällä noin. Amazon Prime, Disney Plus, Geogatchingi maksaa näköjään 40.
0: Aha.
1: No joo, okay.
2: Gamebook 60 kuussa. Sitten täällä on HBO Max 22 EG kuussa.
1: Oho.
2: iCloudista myöskin, Podimosta ja that's it. Mutta ne mun suurimmat raharejät on jossain kirjoitettu vaan, tiedätkö, sähköpostilla.
0: Joo, se kyllä. Pääsee, koska noi on vähän sellaisia, että mä huomaan itse nyt suoratoistopalveluiden kanssa, että siellä tulee vähän semmoisia, että mä aina niinku alan harkitseen sillä, että mä huomaan vaikka sillä, että mulla on esimerkiksi yksi podcast-palvelu ja sitten nyt on pari sellaista näistä suoratoistopalveluista, joista mä niinku totesin, kun laskua maksoin, että vitsi, että nyt mä en ole käyttänyt, niinku, mulla esimerkiksi toi HBO on ollut nyt niinku vähällä käytöllä. Mulla tulee semmoinen fiilis, että vitsi, tämä pitäisi ehkä lopettaa, mutta sitten...
1: Mutta sinne voi tullakin jotain
0: niin,
1: hyvää tässä puolentoista vuoden sisään.
0: Sitten saattaa olla, että mä meen ihan sillä lailla, että mä en mene nyt katsomaan, että tämähän on varmaan mulle ihan turha, mutta sitten mä löydän jonkun hyvän sarjan, kun mä menen kattoon sinne, ja sitten se vaan jatkuu se hullutus.
1: Mä ymmärrän toi.
2: Joo, ja sitten mä tilasin justiinsa tämmöisen Paladin-palvelun. Se on tämmöinen, että voi tämmöisten pelien kautta oppii historiaa.
0: On ihan hauska kuulonen, mutta tavallaan
2: hei.
0: Sitten...
2: Tämä ei ehdi vastasi mulle. Mitä ehdi? That's tough. Mä sanoin sille, I'm feeling bad at the moment.
0: At the moment.
2: Se sanoi, että that's tough. What's going on for you right now? Sorry to hear that. What kind of bad are we talking? Ja sitten pitää vastata. Mä kirjoitin tähän näin, että school is stressing and also work.
1: Yes.
2: Also my leg is broken.
1: Yes. Oi joo. Yes.
2: Se sanoi,
0: at the moment.
2: That's a lot hitting at you once. School, work and caps lockilla leg. Oh my god.
1: Tuukka,
2: the legs amazing.
1: Nyt sun on pakko jutella sen kanssa siis muutamia vuosia edes tähän, mitä syyskuun puoleen väliin asti. Nyt juttelet sille siis päivittäin.
2: Joo, kyllä mun pitää... Make sense. A
1: apua.
2: Broken leg turns everything harder.
0: Niin, just näin.
2: Physical pain. Joo, no mä jään juttelemaan tämän kanssa nyt.
0: Pistä sille myös semmonen, niin kuin ihan testimielessä, mä väitän, että sulla on, mutta pistä ihan testimielessä semmonen little bit problem with the ladies at the moment.
2: Joo.
0: Niin pistä tommonen kanssa, jos se pystyy jotain.
2: For many years now.
0: For many years now.
1: Ei kai toikaan nyt ihmeisiin pystyy ihan oikein.
0: Ei, no
1: toikaan chat GPT ei pystynyt ihan taikotekoon.
0: Se

0: Että iltaa toi palvelus on, niin saakaa hyvä. Maksaan Tuukalle kohta. Tota, niin Olavi hyvä. Uusivirtaa tosta noin. Hei, kultaa hiuksissa sen jälkeen päivikset at the moment.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin. Se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Tota, kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Hei, maistaisiko piirtelä?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
10: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Kuules poika.
15: Niin?
14: Se on ilmoja pidelly.
15: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
14: Näin on. Tilaatko norsun?
15: Eli hinausautokeskuksen.
14: Niin.
15: Tilaan.
16: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
17: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
18: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
18: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
0: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Sä kastuit noin vaan, sydäntä tuhlaaja poika.
4: Kaikki Suomen parhaat.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Tossa noin. En huomannutkaan, että tommonen leka on tuolta tulossa, mutta sieltähän se pätkät. Hyvää huomenta vaan lypsijät, Justini Tuukka täällä ja on aika kilpailla ja kilpailuhan on nimeltään Päivikset.
1: Noni, nyt päiväajan tasalle. Tuukka, Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Tänään 11. päivä elokuuta, 142 päivää vuodesta jäljellä ja nimipäivä onnittelut lähtee tämmöiselle neitiryhmälle kuin Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Oikein hyvää nimipäivää, neidit ja rouvat. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin mennään vuoteen 66. Joku piti lehdistä tilaisuuden ja pyysi anteeksi, mutta kuka ja mitä?
0: Toi 66.
2: Sanotaan näin. Pyysi anteeksi Jeesus-tapausta.
3: Tiina.
2: Joo.
0: Nyt mun en sanonut.
3: Ai hitsi, oliko nyt näin? Mä yritän. Mä kokeilen Jusas varastaa se. Mun mielestä se oli niin, että tuon piti pyytää anteeksi John Lennonista, kun hän oli verrannut itseään, että hän on isompi kuin Jeesus.
2: Saat pisteen. Ei hän itseään verrannut, vaan The Beatlesia.
3: Niin,
2: joo, mutta aivan oikeasta tilanteesta puhut kyllä. Tiinille piste. Eli 66 John Lennon piti Chicagossa lehdistökonferenssi, jossa hän pyysi anteeksi Jeesus-tapausta, koska hän oli aikaisemmin maaliskuussa haastattelussa sanonut, että The Beatles on Jeesusta suositumpi ja kristinusko tulee katoamaan.
3: Joo.
2: Tinnille piste aika siitä. Varma.
3: Kiitos. Mm.
2: Sitten tällä päivämäärällä 70 Van Brude Millin komppanille myönnettiin patentti tämmöiselle yhdistelmäjutskalle, joka on varmasti tuttu ainakin Tuukalle ja Juusolle.
0: Yhdistelmäjutskalle.
2: Ja miehille ylipäätään, jotka ovat armeijan käyneet.
0: Mm. Ai Juuso,
2: no.
0: Toi lusikka-haarukka-yhdistelmä. Voi. Just näin.
2: Kyllä, aivan oikein. Siis myönnettiin patentti lusikka-haarukka-veitsi-yhdistelmä nimellä Spork. Joo. Yhdistelmä sanoista spoon ja fork.
0: Mm.
2: Eli lusikka ja haarukka, joka on eräänlainen lusikka-haarukka.
0: Sehän on kätevä.
2: Mutta semmoisia Intissä käytetään.
0: Mm.
2: Ne on käteviä kyllä. Sitten tällä päivämäärä perustettiin 95 Remedy Entertainment. Mikä ala?
3: Tiina.
0: Tuuso.
2: Tiina.
3: Peliala.
2: Kyllä. Mm. Remedy Entertainment on suomalainen tällä päivämäärällä 95 perustettu videopelejä kehittävä yritys, joka tunnetaan muun muassa paristakin eri perisarjasta. Tuleeko niitä?
0: Se on se Alan Wake.
2: On aivan oikein. Saat siitä pisteen. Sitten on vielä toinenkin.
0: Eli molemmille nyt, eli 2-2 on tilanne.
3: Mikä se toinen?
2: Aika vaikea. Max Payne.
0: No olisi sen voinut kaivaa, mutta ei kyllä kovin nopeasti.
2: Sitten tämä päivämäärä on ollut Suomelle vuosien saatossa niin hieno, koska tämä on EM-kisa-aikaa ja myöskin on ollut olympia-aikaa.
0: Mm-hmm.
2: Niin vuodet on 2002, 2006 ja 2008, kun mitalia on suomalaisten kaulaan pujotettu kultaisia sellaisia, mutta osaatteko heittää mulle jonkun näistä? 2002, 2006, 2008 ja Juuso aloittaa pelin sieltä millä?
0: Jukka Keskitalo voitti EM-kultaa.
2: Kyllä. Ja. Muistatko missä?
0: En kyllä muista. Onko se ollut se toi 2006? Mitäs vuosia sä luettelisit?
2: Göteborg. Ja mennään hetkeksi Göteborgiin.
4: Edelleen! Tekeekö Keskisalo tässä sitten jymyn paukkua, kun vauhti on ollut tällainen? Hasel plus Blanco vetää naama irvessä. Muutama metrin johdon. Keskisalo nousee toiseksi. Pari on kolmantena. Herranen aika, mitä tekee Jukka Keskisalo. Hän kiinnittää ohi Hasel plus Blancon. Vesijäste. Ja nyt anna mennä Jukka. Tässä on tulossa kaikkien aikojen paukku. Jukka Keskisalo johtaa kilpailua. Happusparan kamppailu. Keskisalo johtaa. Itali tulee Suomeen, mutta tuleeko kultaa? Jukka Keskisalo painaa Euroopan mestaruuteen. Tämä on ihmeellinen asia. Keskisalo voittaa Euroopan mestaruuden. Aivan hirvittävä paukku. Jukka Keskisalo.
2: Näin nikkästi. Hyvä moista. Jukka.
0: Saanko mä tuolla pisteen?
2: Saat
0: vaikka
2: pisteen
0: ihan tarkkaan?
2: Saat pisteen tuolla, joo. Sitten puuttuisi vielä 02 ja 08. Toinen on...
0: Saako kokeilla?
2: No, saa kokeilla.
0: Mä mietin, olisiko Janne Holmeenin maraton kulta 2002.
2: Kyllä se
0: sitten.
2: On maraton kulta EM-kisoissa ja muistatko paikkakuntaa?
0: Se on, eikö sekin ollut jossain Pohjoismaissa?
2: Ei ollut Pohjoismaissa, mutta oli Münchenissä.
0: Ai
4: ei ole nähty ja Janne Holmeen painaa siellä takasuoraan. Tämä on melkein kuin oikein pikamatkalla oltaisiin, kun Janne Holmeen vetää viimeisiä satoja metrejä Münchenin Olympiastadionilla. Ja tuo Suomeen ensimmäisen Euroopan näissä kilpailuissa. Maratonilla Euroopan mestaruuden vuonna 2002. Janne katsoo, että siinä menee miehiä, mutta he miehet menevät vasta viimeistä kierrosta. Janne Holmeen tulee maaliin ja voittaa Suomelle Euroopan mestaruuden! 2012!
0: Hyvä Janne. Ai ai, olisiko se maraton kultaa kohta kuule meille taas? EM-kultaa.
2: Toivotaan parasta. Toivotaan.
0: Mikä se viimeinen vuosi oli?
2: 2008.
0: Eli se on olympialaista.
2: Nyt puhutaan sitten olympialaisista.
0: Siellä on toi 2008.
3: Se ei varmaan elokuussa se Iivo, se ei hiihtänyt.
0: Ei, mutta Juuso voisi kokeilla, että olisiko sieltä sitten, nyt mä muistan, onko se olympiavoitto? Mä sanon Tero Pitkämäki ja Keijäs.
2: Ei ole Tero. Tinni, mä sanon, että sä oot, mä annan nyt sulle hetken aikaa yksinään miettiä. Sä oot tullut lähemmäs tätä lajia ja itse asiassa tätä henkilöäkin tänä vuonna.
3: Minä?
2: 5, 4, 3, 2. Yhteen Juuso saa vastaa myös, jos haluaa.
0: Okei, mä yritin miettiä, että mikä tämä Tinnin connectioni voisi olla. Mikä laji?
2: Sä olit myös Juuso läsnä siinä tilanteessa.
0: Aha. Siinä lajiin liittyvässä tilanteessa. Ei tähän henkilöön vai?
2: No myös tähän.
3: Apua, nyt se löytää.
0: Toi 2008, missäs me ollaan oltu? Oota nyt.
2: Oltiin Pekingissä.
0: Joo.
3: Mä en kyllä muista.
2: Kiertuettiin, niin mitä teit kissaristiaskiertoa?
3: No ammuntaa, mutta en muista nyt. Oota, se oli sen rouvan.
2: Jos muistat 5 sekunnissa, niin oota, saat pisteen.
3: Ei. Älä. En muista.
2: Ja Juuso.
0: Satumäkelän numero.
2: Kyllä, 2008 niin, olympiakultaa Satumäkelän numeralle tällä päivämäärällä Pekingissä. Hyvä Satu.
0: Miten tästä pisteet?
3: No sulla on 5, mulla on 2. Ainakin näin mä kirjoitin.
0: Niin, jos mä sain tästä Satumäkelän nummelasta.
2: No miksi et sä sais?
0: No sain mä siitä, mä ajattelin, että saiko Tinni ammun, kun sen lajin sieltä haistui.
2: Ei. 79 on syntynyt suomalainen näyttelijä. Juuso, jos tiedät, niin
3: mikä
2: voitat.
3: Vuosi?
2: 79 suomalainen mediasta tuttu henkilö. Kuka on hän?
5: No mä käytiin kyllä niin aika pitkälti aina lounas ravintoloissa.
6: Perus buffet.
2: Eli?
5: Niin, perus joku tiedäkö raksaruokala. Ja joo, sitten joo. Syötiin se, mitä
3: Jarno
5: syötiin.
3: Laasala.
0: Ei.
2: Jarppi riittää.
3: Kiitos.
2: Ja Juuso olisi tiennyt, että se on.
0: Onko se Leppänen?
2: Jarno. Se on Leppälä.
0: Joo, niin just
2: hyvä.
0: Joo. No niin. Se meni joo.
2: No sitten tällä päivämäärällä viettelee myös syntymäpäiviään. Tämmöinen kaveri. Hän on kotoisin Yhdysvalloista ja hän on

0: because there's a lot of days I don't want to do it. It's pretty much the same with everybody that that actually gets good at something. You get, there's got to be those days you push through. And they're probably going to be more numerous than the days.
1: Saksit niin mä en saa niinku.
2: Tää muun muassa maailmassa on the podcast.
1: Ai Juuso. Toi Joe Rogan. Mä kävi mielessä, mutta en vastannut. Eli oliko se siinä?
3: Se oli siinä.
4: Urheilijoissa on paha, kun sä pääst karkaan.
1: Siinä oli kyllä, nyt oli mulla. Täytyy sanoa, että tultiin mun. Mut muista viime viikolta Spice Girls kohun, niin siinä mielessä, niin välillä näin vuoroin vieraissa.
2: Ja Jukka, Juuso, kuka voitti Göteborgissa EM-kultaa?
1: Jukka Keskisala.
2: Keskisalo.
1: Niin.
2: Hyvä. Koska WhatsApp sanoi, että sanoit Keskitalo.
1: Ai jaa, okei. Se on mahdollista, tai se on kuulostanut siltä.
2: Mutta se et olla varmistettu.
1: Aivan, no niin, selvä, selvä. No niin, kiitos.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
7: sähkö.fi. Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Varasit sä jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttämään.
18: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
21: Niin.
20: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
21: Siis kaikki samalla sovelluksella.
20: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata

0: vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
3: Ei oo muuta tylsä hänä.
1: Ei oo.
4: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
5: Sinä päätät top 10 Suplapissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
4: Tai osoitteessa supla.fi kautta
6: radio
4: suomi-pop.
6: Radio Suomi-pop.
7: Radio Suomi-pop.
4: Suomen parhaat

0: takaisin.
1: Robinhan se siinä tuut. Kello vartti välillä 9 huomenta vaan lypsää. Nyt kävi sillä tavalla, että mä luulin olevani parempi ihminen kuin mitä mä oikein olen. Ei olisi pitänyt luulla itsestään liikoja.
2: Olit ainoa.
1: Mä niinku ite todistin itselleni, että mä oon ihan samanlainen kuin kaikki muutkin. Mutta mä hetken ajattelin, että ei. Nimittäin molemmissa iltapäivälehdissä on juttu, joka on lähtöisin jo tuosta viikonlopulta, mutta mulla oli niin paljon siinä ohjelmaa, että mulla meni ohi tämmönen, että siellä on jengi niin keskustellut sosiaalisen median alustoilla, missäpä muualla, niin Fazerin muutoksista koskien heidän makeisia ja sen nimeämistä. Mä luen tästä, tai luin tuossa hetki sitten iltalehdistä tämän otsikon vaan, että Fazerin muutos herätti raivon. No, se nyt ei ole kauhean yllättävää, että kun joku muuttuu, niin jotkut tai aika monikin raivostuu. Mutta samaan aikaan mulla oli auki tässä Iltasanomat, jossa kerrotaan myös tästä samasta jutusta. Ja tässä on paremmat kuvat tässä Iltasanomien jutusta.

0: tiedä paremmat, mutta isommat kuvat. Ja mä aloin lukeen sitten tässä vaan, että nämä Fazerin makeiset, esimerkiksi Amerikan pastillit ja Lontoon rae.
1: Amerikan pastilli on kyllä hyvä. Mm-hmm. Se on kyllä hyvä.
0: Lontoon rae on mun
1: lempikarkki. Mä iveskelen siitä sen niin kuin kuoren pois, että jää vaan sen sukulaatisen.
0: Yritätkö sä joskus sillä lailla, että sä laitat sen suuhun ja sitten sä yrität sillä lailla hellästi napsauttaa niin, että sä saisit suussa jopa sen pelkän kuoren siitä irtoamaan. No niin, hyvä. Lontoon rae on siis mun semmoinen yksi ihan lempikarkeista. Mä sain itse asiassa syntymäpäivänä, niin oli tehnyt aika kivasti, niin siellä oli tyttäreni johdolla leivottu tämmöinen Lontoon raen mutakakku. Mä ymmärrän, että jos ei tykkää Lontoon rakeista, niin ei sitten, mutta kun se on mun lempikarkki, niin tää oli kiva juttu. Mut mä siis luin näitä juttuja vähän niin kuin ristikkäin tässä, ja sitten mä oon sillä lailla, että niin ne menee kaikki tämän tämmöisen Marianne-brändin alle, että kaikissa pusseissa tässä lukee Marianne. Ja sitten näissä kuvissa on edelleen esimerkiksi, tässä on vaan, että Marianne, ja sitten tässä lukee tämmöisen ympyrän sisällä Lontoon rae. Mä oon sillä lailla, että mitäkö tästä nyt raivostuu, että jos he nyt laittaa Marianne brändin alle näitä, että eihän tässä nyt ole mitään hätää. Mutta kun näissä kuvissa lukee tällaiset, kun mä olen lukenut tätä juttua eteenpäin, niin ilmeisesti nämä kuvituskuvat ei pidä paikkaansa, koska täällä sanotaan, että Amerikan pastillit tunnetaan jatkossa nimellä Marianne maitosuklaarae. Ja ton mä vielä ostin, kun se ei ole mun se lempparikarkki, mutta sitten heti seuraavaksi on, että kun taas Lontoon rakeet saavat Marianne lakritsiraan nimeen, niin tos kohtaa mä raivostun.
1: Mikä on syy siis?
0: Ai, miksi näitä nimiä vaihdetaan? Niin. No syy on se, tässä Ilta-Sanomien jutussa kertoo Fazerin makeisten candy-liiketoimintayksikön johtaja Tom Lindblad kertoo, että...
1: Tom Lindblad,
0: hänellä on kansainvälinen nimi ja kansainvälisyys tässä on mielessä, nimittäin tämän uudistuksen syy on se, että se parantaisi makeisten vientiä.
2: Brändiasioita.
0: Nämä nimenomaan näitä brändiasioita, mutta heti kun se osuu mulla tuohon niin kuin oikeasti, eli tähän mun lempikarkkiin, kun mä ekaksi ajattelin vaan, että okei, toi, että ne menee jonkun saman yläotsikon alle, niin menköön, mutta kun toi Lontoon raen nimi on siitä ilmeisesti poistumassa, eli se on sitten lakritsiraen, niin siitä mulle tuli. Nyt mä ymmärrän, miksi kansa on raivostunut viikonloppuna, kun pitää kaikki muuttaa.
1: Niin, eli tää on niinku vaan ulkomaalaisille, mutta Suomessakin ne tietysti nimet muuttuu.
0: Just sitten. Näin, just
1: eli,
0: näin.
1: Eli nyt meidän päälle. Hei. Saitte rahat siihen Lahden uuteen tehtaaseen ja tällä tavalla, kun meitä kiitetään tästä.
0: Kato, kun siinä kävi sillä, että kun silloin oli just tämä hyvä, kun nosti Tuukka tämän väännön, eli Fazerihan löi ison kortin pöytään ja sanoi,
1: eli vievänsä niin, Ruotsiin kaikki.
0: Lähtee Ruotsiin, niin hallitus siinä vaiheessa niin pyllisti oikein, kun levitti vielä vähän pakaran poskia ja sanoi, että ei tehäkään näin. Ja sitten sieltä tulikin Fazerin tehdas Lahteen, niin nyt selvästi Fazerilla on noussut hattuun.
1: Joo.
0: Niin kuin, koska ja nyt,
1: se, joo, ja
0: nyt luulee, että voi tehdä niin kuin ihan mitä vaan.
1: Niin ja muutenkin ajatus siitä, että ulkomaalainen katsoo Lontoon rappussia silleen, niin. I don't understand, London niin. Rai, I don't understand. Ja sitten se lukee Marianne Lakritsraa, jaa.
0: Niin.
1: Naturli, jaa. Ja visti. Niin eihän toi
0: eihän
1: nyt
0: se mene. Tollaisen logiikka
1: sulla
0: toimi.
1: Sulla on Lontoon Rai ja sä muutat sen Marianne Lakritsraen nimiseksi. Niin, miten se on helpompi niille ulkkareille?
0: Ei, siinä on niin paljon ärrää joka tapauksessa sorahtelee siellä väärissä paikoissa. Mutta miten tämä, kun siis Amerikan pastilli on maitosuklaarae, Lontoon rae on lakritsirae ja sitten täällä sanotaan näin, Avec-rakeet muuttuvat Marianne minttusuklaarakeiksi, niin missä vaiheessa näistä Ranskan pastilleista tuli siis avekkeja? Koska eikö ne ole Ranskan pastille ne pienemmät pastillit?
1: Tämä avekki on mulle tuntematon silleen. Mä kyllä tiedän, että tommonen on ollut. No, niissä karkkilaatikoissa on ollut avekki.
0: On, ja se on
1: no,
0: siis...
1: Mutta muistaakseni... Itse asiassa sittenkin mä en kyllä tiedä, että mikä on avekin ja Amerikan pastillin makuero.
0: Ei ole hirveästi.
2: Onko se vaan koko?
0: Se on se koko ainakin. Ja se on siis, ettei sitä tunnista Ranskan pastillin nimeä.
1: Koska tunnistan.
0: Joo, koska ne avekit on niitä niinku pieniä, niitä Ranskan pastilleja just.
1: Avek ranskalaisia pastilleja lukee Fazerin sivuilla vielä. Joo.
0: Eihän niillä Ranskankaan mitään tekemistä, eikä Amerikan pastikkeella, niin amerikkalaisten ja Lontoon rakeilla ei minkäännäköistä varmasti niin kuin Big Benin katkua. Mutta kun niin se vaan on aina ollut, niin nyt mä myönnän virheeni. Mä en ole parempi ihminen kuin muut ja mä aion mennä Tretsiin nyt ja jakaa oman valistuneen mielipiteeni, joka on kakkaa kirjekuorossa
1: Fazerille. Fazerhan teki tässä nameelle niin kuin just se, mitä Suomessa tehdään niin kuin yritysmaailmassa ihmisille. Eli mikään ei muutu, titteli vedetään uusiksi, kukaan ei ymmärrä enää, mitä tehdään. Niin
2: ja just, että sä tulet ikuisesti kutsua tuota silti Lontoon rakeeksi. Sun elämä ei kuitenkaan tavallaan muutu millään tavalla. Toi on sulle aina ikuisesti Lontoon rakeeksi.
0: Kunnes mun lapsenlapset sanoo, että pappa toi on kulttuurista omimista,
2: niin
0: sit mua alkaa vaan
2: harmittaa. Totta.
1: Mutta eli onko niin, että Marianne karkki vetää ulkomailla, jengi tuntee sen, mutta sitten ne ei tunne näitä muita ja sitten Fazer yrittää tehdä semmoisen kaikkien aikojen silmänkääntötempun, että ne ottaa sen Marianne nimen alle nämä kaikki muutkin, jotta ne vetää ulkomaan. Tällähän
0: niin,
1: se on siis
0: eli nimenomaan, eli kaikki ulkomaalaiset asiakkaat ajattelee vaan, että nämä on Mariannen versioita. Ja sehän ei ole totta. Se tausta ei ole, se tausta ei kestä päivänvaloa, jos sitä tolla tavalla ajattelee tässä näin.
1: Niin ja miksei sit saa, no kuinka kauan menee, nyt mä laitan Fatserille ukaasiin, koska tätä mä en halua nähdä, mutta kuinka kauan menee, että Dumlesta tulee Marianne Toffee-pallero? Mä en halua nähdä sitä, mutta mä tiedän, että me ollaan menossa tonne.
0: Mutta toi on niin kuin sairas kuvitelma, yli tossa vaiheessa niin kuin kaikki on sit jo sekaisin. Eihän noin voi, vai voiko noin, mutta se on kun se, kiitos vaan taas sinne Arkadianmäelle. Nyt kun te annoitte löysää, niin nyt ne tekee ihan mitä niitä huvittaa, kun ne tajusivat, että tämä on mahdollista. Petteri Orpon kädet on sidottu tässä näin.
1: Omar on Marianne pehmeä ruskea setä. Tällainen. Se on muuten ihan hirveet karkki se Omar. Se on vähän semmoinen.
2: Se on semmoinen mummolakarkki.
0: No se on vähän mummolakarkki.
1: Mulla on pari ystäviä, kenen mielestä se on niinku parasta kaikessa. Ja niinku, mä
0: kyllä mä sen pystyn syömään, mutta se, niinku, se ei ole mulle oikeita toffeita.
2: Sä et tarvitse käytännössä hampaita siihen, niin siitähän se on kätevä.
0: Petteri muuten vastasi, mä laitoin viestin, mikä tää Lontoraha, mä sanoin, että ei, no can do, ei ole mitään. Ne vie meitä kuin litran mittaa kuulemma.
1: Tuossa on tuo Gardeni ja kaikki, niin kerran noita miettiä. Jotain pitää antaa anteeksi.
0: No näinhän se. Klamydia vielä ennen 9 uutisia, hei, Pohjanmaalla.
1: Hei, tästä me tehdään muuten juttu, jos joku laittoi vähän pikkusen junaa, eli yhtä oikeasti IFK-hallihanketta eteenpäin, niin kyllä tässäkin joku raha vaihtanut jonnekin omistaa aivan varmasti.
0: Ihan varmasti.
1: Tämän Fatserin ja hallituksen kuviot mä aion selvittää ensimmäinen. Heti kun Ellun leivänpahdin löytyy, niin mä selvitän tämän.
0: Tokana listalla.

0: Klamydian Pohjanmaalla raikaa tässä ja toi Fazerin karkkien nimiuudistus, se tosissaan, kyllä se herättää raivoa nytkin, kun me tästä puhuttiin, niin täällä jengi just maalailee, että onko Fazeri sininen, kohta Mariannen sininen, että tää niinku lähtee ihan lapasesta, kun näitä niinku muutellaan ja kukaan ei tiedä enää, että mitä ne oikein syö. Joku loukkaantuu siitä, kun täällä väitetään Amerikan pastilleja ja Avec näitä Ranskan pastilleita samantyyppiseksi, ne ei ilmeisesti ole yhtään samantyyppiset sen koon lisäksi, eri makuisetkin vielä, asia kunnossa. Kyllä mun täytyy sanoa, että on tää niinku pöyristyttävää, miten näitä tällä tavalla vaan heitellään näitä juttuja tiskiin. Mutta sitten yksi iloinen muisto tuli tuossa noin, oliko se siis Perälän Jussi, joka laittoi viestiä tuossa noin tästä Omar-karkeista.
1: Kyllä.
0: Niin täytyy sanoa, että jos oot Juha kuulolla, niin mä muistan ton saman. Mehän ollaan Periksen kanssa aika samaa ikäkaliberia, niin lapsuuden semmoinen, se vaati vähän rohkeutta, että sä, ja siis kärsivällisyyttä, että kokonainen Marianne-pussi, ei kun tommonen Omar-pussi, niin sä et syö niitä yksitellen, vaan sä otat niitä sieltä ja alat pikkuhiljaa länttäämään niitä yhteen ja teet sit lopulta siis valtavan kokoisen tämmöisen toffeepallon siitä. Juha oli ilmeisesti laittanut se vielä jääkaappiin jotenkin kylmänä vai pakkaseen.
1: Joo,
0: eikö mutta
1: jääkaappiin, sitten se nakertelee sitä, kun se on ollut siellä jonkun aikaa. Niin sit
0: joo. Mutta mä muistan tommosen noin, että mäkin oon joskus ton Omar pallon pyöräyttänyt. Se on aika siinä ollaan, niin kuin, siinä tuntuu siltä, että mulla on jonkinnäköistä valtaa niin kuin tässä elämässä, kun sulla on semmoinen valtava toffeepallo kädessä. Niin kuin pienenä lapsena se tuntui siltä.
1: Okei.
0: Siinä oli jotain hienoa. Kiitos Peris tästä muistosta, koska samaistuin siihen. 9 uutisia kohti mennään tuolta noin. Ja hei, päästä muuten kuulemaan, että minkälaisen biisin Maija Vilkkumaa valitsee suomalaisuuden soundtrackilta. Mikä on hänelle se kappale, joka korreloi suomalaista mielenmaisemaa? Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-supermarket.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
19: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään.
20: Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
21: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
22: POP-vakuutus.
21: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Loppukesä kuluu tavanomaista viileämmässä säässä, käy ilmi Forecan julkaisemasta kuukausiennusteesta. Syyskuulle ulottuvan ennusteen mukaan helleputkia ei ole näköpiirissä. Kuluvalla viikolla lämpötilat pysyvät enimmäkseen alle 20 asteessa ja Lapissa on laajalti jopa alle 15 astetta. Loppuviikosta on kuitenkin mahdollisuus kesän kenties viimeisille helteille, kun Suomeen leviää lännestä lämmintä ilmaa. Forecan meteorologi Joanna Rinteen mukaan lämpötila nousee etelässä enimmillään jopa 25 asteeseen aurinkoisilla alueilla. Ajankohtaan nähden viileä ja sateinen sää jatkuu ensi viikolla. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. SPP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on yhä suosituin ehdokas seuraavaksi pääministeriksi Uutissuomalaisen gallupissa. Lindtmania kannattaa 15% vastaajista, kun tammikuussa osuus oli 21%. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on noussut toiseksi 12% kannatuksella.
3: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Ja säitä siihen uutisten
5: määrästä. Epävakaista ja sateita tulee monin paikoin. Paikoin voi myös ukkostaa etenkin idässä tässä nyt lähipäivinä. Ja torstaista alkaen sää tuosta hitusen poutaantuu jakson loppua kohden lämpenee. Lämpötilat nyt eka tässä 15-19 asteen välillä pohjoisessa. 10-15 asteen välillä jakson lopulla etenkin lännessä on laajalti tuommoinen 22 astettakin lämmintä. Mutta joku täällä oli Ilta-Sanomissa joku, että nyt ovatko tässä kesän viimeiset helteet? Tyly ennuste julki.
4: Non.

0: olsa lüpsemem, lüpsemem,
1: lüpsy. Joo, huomenta vaan lypsyjät, 8:09 on kello, justin niin Tuukka täällä. Kesäkö ohiko, helteetkö ohiko? Mä jo kattelin tuossa eilen sitten, kun okei, me eletään vasta siis elokuun niin kuin puolen välin paikkeilla, niin mä jo kattelin, siis koulut ei ole vielä meille alkanut, niin nyt alkoi katselu syysloman suhteen. Ja mä huomasin sen, että mä oon myöhässä. Mä oon myöhässä, ihmiset on reissunsa varanneet, kaikki on täynnä, koneet on täynnä, paikat on täynnä, hinnat on korkeana. Tuli siitä vähän huono fiilis.
2: Mitä sä siis kattelit?
1: Mä kattelin semmoista jotain semmoista lämmintä. Me ei olla siis oltu aikoihin syyslomalla missään tommosessa reissussa. Me ollaan vietetty ne aika lailla niin kuin Suomessa ja sitten käytykin just jossain. Viime vuonnakin oltiin jossain luotopoluilla ja sen tyyppistä hommaa. Mm. Mutta nyt sitten varmaan jopa, ehkä johtuen siitä, että kun Suomen kesä tänä vuonna ei ollut mitenkään niin semmoinen mega helta, että ei ollut niin kuin mitenkään mega lämpimiä pätkiä tuossa.
3: Eikö se ollut ihan hyvä? Hyvä kesä.
2: No ainakin lukemien Elien. Mukaan se pitäisi
1: olla. Okei, musta tuntui siltä taas. Se voi myös johtua siitä, että kun on ollut kesällä usein jossain reissussa, niin kuin, ja tänä vuonna ei oltu kesälläkään missään, niin ainakin aloin tuossa katselemaan, mutta se meni sitten sen sileän tien, kun alettiin toiveita kasaamaan siinä. Ensinnäkin oli tämä haaste, just kun ei niitä reissuja oikein ollut, ja oli sitten jos jotain oli, niin oli kalliita. Ja sitten oli sillä, että okei, kun ei ole varma, että onko silloin lämmintä vaikka Etelä-Euroopassa, niin sitten mä totta kai hyvin varovasti nostin sormen pystyyn ja sanoin, että musta olisi ihan kiva, jos siinä olisi vaikka mahdollisuus pelata golfia jossain vieressä. Mä voisin ehkä käydä sitten jotain golfia pelaamassa. Tähän suhtauduttiin vähän sillä tavalla, että no ei toi nyt voi olla se valintakriteeri. Ja siinä vaiheessa mä laitoinkin sitten Turkin Belekin esitteen, niin vaivihkaa lehtiroskiksi. Ja sitten lapset taas toivoi, niin kuin, että olisi vesiliukumäki. Ja sitten puolisoni taas toivoi, että saisi rauhassa rötköttää jossain rantatuolissa ja muuta. Ja joo, mä ymmärrän. Varmaan tämmönenkin jossain yhdistyy, mutta ollaan niin kuin nopeasti katsottuna sit, niin ei kyllä niistä jäljellä olevista matkoista, niin ei oikein tahtonut löytyä. Ja sitten se meni vähän sellaiseksi, että kaikki vähän jurottaa sen oman, niin kuin, että no selvä, mennään sitten, mutta ei sitten tehdä tätä.
2: Niin
1: tai ei tehdä
2: on vähän pahammin.
1: Niin, mä ilmoitin loppujen lopuksi, ei mitään, mä käyn ostaa makkarat valmiiksi, lähdetään nuuksia. Noniin. Käydään siellä kävelemässä, sillä se ratkee se homma, niin ei tarvitse. Ja maailmankin pelastuu, kun me ei tuossa mennä pitkiä poikia.
2: On siellä varmasti ihan hyvät semmoiset kauniit syyskuiset illat, aurinko laskee jinnä.
1: Ei se mitään, mulla on hyvät sadekamppeet.
2: Juuri ne.
1: Ei siinä sitten mitään taas siinä mielessä. Joo, Mikael Gabrielia täältä näin seuraavaksi teidän aamuunne, hyvät ystäväiset. Älä herätä mua unesta. Kyllä nyt on jo korkea aika herätä, se on 9:09.

0: Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta, kuultiin siinä 12 minuuttia yli 9 on kello.
1: Tällä on Hesarissa kova juttu, mitä pitkäkin juttu, mutta somessakin esiin noussut useassa eri lähteessä. Juttu alkaa näin, tai otsikko on ensinnäkin katteettomia lupauksia. Nuoret naiset kauppaavat sosiaalisessa mediassa vesi-ionisaattoreita ja vapautta. Verkostoon lähtiöitä kannustaa ottamaan jopa tuhansia eurojen lainoja.
0: Mikä on vesi-ionisaattori?
1: Se on joku tämmöinen vehje, joo, joka puhdistaa ja sitten se tekee siitä vedestä jotenkin niin kuin terveellisempää. Nyt muistetaan, me ollaan kuitenkin Suomessa.
2: Joo.
1: Niin täällä tämä vesi on ihan ensiluokkausta jo muutenkin. Mutta niin tähän on kuitenkin kehitetty laitteet, jotka tekee siitä oikein semmoisia. No siis tämä yritys, jota tässä nyt mainostaa, niin se myy vesi-ionisaattoreiden lisäksi suihkuihin asennettavia suodattimia, vesipulloja sekä Okinavan saarella kasvatetusta kurkumasta tehtyjä kapsleita, joiden kerrotaan tukevan vastustuskykyä.
0: No nyt on yläpilvä toi loppu, mutta sitten taas mä ostan kyllä noin veden suodatushommat. Niin kuin munkin pitäisi itse asiassa, en ole saanut aikaiseksi, mutta mä oon tuossa välillä vähän selvitellyt, kato, kun noissa saattaa olla, vaikka Suomessa se on niin kuin hyvälaatuista periaatteessa vesi, mutta yksi esimerkiksi on sellainen, että saattaa värjätä vaikka noita hiuksia.
2: Mä oon katsonut sitä samaa, toi on ehkä ainut, mihin mä voin vähän, minkä mä voin vähän uskoa tai ostaa tästä, niin se just se liitin, mikä laitetaan sinne suihkuun.
0: Joo, se on varsinkin sit yleensä, no, meillä tai ylipäätään, jos sulla on pidemmät hiukset ja muuta, niin sitten jos on vaaleet hiukset, niin ne varsinkin niihin tarttuu se. Se, onko se joku rautaoksidi, mitä
2: niinku
0: siellä
2: juttu.
0: On? Joo, joo, se on ihan tosi juttu. Siis mä juttelin just tämmöisen parituri-kampaajan kanssa siitä, niin sanoi, että
2: no niin.
0: Toi on niinku
2: oliko hänellä
0: että...
2: myynnissä tämä tuote siellä?
0: Ei hänellä ollut myynnissä, kato, kun ne on sitten ne on tommosia enemmänkin niinku putkiosaston juttuja sillä tavalla.
2: No mitä maksaa Tuukka, jos mä nyt haluan ostaa tämmöisessä?
1: 4 000. Tämä ionisaattorin avulla tämä tavallinen hanavesi muuttuu siis vetyrikkaaksi, alkaliseksi kangenvedeksi. Näin lupaa nämä myyjät.
2: Ja
1: sitten tässä on tämmöinen Helsingin yliopiston kemian tohtori Markus Metsälä sanoi, että toki Helsingissä hanasta tulevaa vettä voisi muutenkin kutsua kangenvedeksi, sillä juomavesi pääkaupunkiseudulla on paitsi hyvin puhdasta myös lievästi emäksistä. Eli tämä on, ei mitään käyttöä siis tälle laitteelle suomeksi. Mutta mistä tämä juttu oikein kertoo, niin tässä nyt vältellään sitä sanaa, minkä tähän voisi mun mielestä ihan hyvin laittaa, pyramidihuijaus.
0: Aha.
2: Vanha kunno.
1: Eli tämmöinen Energit-yrityksen tuotteiden verkostomyynti. Se on niinku homman nimi. Ensin pitää totta kai ennen kuin sä alat tekemään, se jossain vaiheessa tulet totta kai tekemään miljoonia.
2: Joo.
1: Mutta ennen kuin sä ihan aloitat tämän prosessin, sä lähdet tähän verkostomyyntiin, niin sun pitää ostaa todella tämä yli 4000 euroa maksava vesi-ionisaattori.
0: No, mutta se maksaa itsensä siis takaisin hyvin nopeasti.
1: Ja sitten pitää käydä 6 viikon verkkokurssi.
0: Joo, no
1: tässä on nyt haastateltu tässä jutussa esimerkiksi tämmöistä Emmiä. Hän sanoi, että sitten kun hän tuli katuma päälle, niin sitten olikin vaikea enää päästä irti tästä, niin kuin, että hän ei päässyt, häntä alettiin uhkailemaan.
0: No toi ei ole kiva.
1: Joo, tämä on siis alkuperäjään niin japanilainen Energic-yhtiö kertoo olevansa vettä ionisoivien laitteiden markkinajohtaja 50 vuoden ajalta. Ja 29 eri maassa toimii, myy vesi-ionisaattoreiden lisäksi tosissaan noita vesipulloja ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja yritys itsessään on tässä vyyhdissä nyt taka-alalla vaan, koska siitä ei ole hirveästi tietoa. Työntekijöitä on 40 ja viimeinen toteutunut liikevaihto vajat 62 miljoonaa euroa on kuitenkin vuodet 2021, mutta jotain myyntiä siellä on.
0: Niin, mutta eli se laite on periaatteessa, tuossa tulee sellainen fiilis, että kyllähän se laite voi olla, ja me mietin, että maailmalla, että jos se esimerkiksi toimii sillä tavalla, että sä voit jossain vaikka Etelä-Euroopassa tai saatika sitten vaikka Aasiassa, niin lyödä sen oikeasti tuommoiseen johonkin vesijohtohanaan ja sen jälkeen se on niin kuin juomakelposta. Sen jälkeen, niin sittenhän se...
1: Niin tuote voi periaatteessa olla jopa ihan toimivakin, mutta missä tämä tulee ongelmallinen, niin tässä verkostomarkkinoinnissa, tässä nimenomaan käytetään termi high ticket sales business. Tarkoittaa, että muutaman eurojen meikkien, kynttilöiden tai muovirasioiden sijaan kaupataan kalliita tuotteita, ja totta kai myyjällä se sitten tarkoittaa isompaa välityspalkkiota, eli komissiota myynnistä. Eli on mahdollisuus päädä isoihin hynyihin kiinni. Mutta missä tämä sitten alkaa tuntua jo niin kuin aika pahalta, niin tässä siis suora myyjinä ja yritysmentoreina toimii pääasiassa nuoria naisia, nuorimmat vasta 18-vuotiaat. Ja sitten täällä on ihan screenshotti tämmöinen, Heistä useat esittelevät Instagramissa samanlaista elämäntyyliä kuin tässä yksi haastateltu Sanna. Auringonlaskuja hiekkarannalla, jookaa, trendikahviloita ja bisnesdinnereitä mimmien kanssa. Tähän kuvastoon kiinnitty huomiota myös Ylioppilaslehti kesäkuussa ilmestyneessä artikkelissa. Ja sitten täällä on joku laittanut tämmöisen kuvan. Ja sitten tässä on, tässä ei nyt näy näitä profiilikuvia kunnolla, mutta siis nuoria naisia täällä on kommentoinut. Niin kuin samalla lailla, mä en tiedä mitä siinä postauksessa itessään on ollut, mutta nämä kommentit on osastoa. Siis tämä sydän, siis tämä oikeasti, hymiö. Siis tätä mä oon miettinyt ihan samaa. Hyvä pointti, mitä moni ei ole tullut ajatelleeksi. Facts, loistava, oikeasti TM, T-A-M-A, huutomerkki, huutomerkki, huutomerkki.
0: Eli
1: no
0: tämä,
1: siis I am so true, just tämä. Että tässä on niin kuin, tuosta pystyy helposti pongamaan, että ketkä on mukana verkossa.
0: Kyllä se joo, wellnessia, wellnessia. Se on kova business, siis tuohon liittyy osaltansa myös ihan tämmöistäkin asiat. Ei nyt tähän pyramidihuijausomaan, mutta millä niin kuin myydään. Niin mikä on esimerkiksi nyt tässä kohderyhmässä, ja ylipäätään ei se ole pelkästään nuoret naiset, mutta nykyisinhän tosi monessa tuotteessa, missä on aina ollut proteiinia, niin nyt se on vaan nimetty siihen nimeen. Tai niin kuin lisätty siihen nimeen. Että on rahka, ne oli ennen rahkoja, nyt ne on proteiinirahkoja.
1: Joo, tässä totta kai niin kuin täällä sanotaan sitten tässä firmassa, joka harrastaa tätä markkinointia, niin hän sanoi, että jo ensimmäisellä myynnillä voidaan saada 225-2280 EG. Riippuu alkuinvestoinnista.
2: Totta kai.
0: No tämä.
1: Ja verkoston patentoituun palkkiomalliin kuuluu myös eläköitymissuunnitelma. Se on sekava kaavio, jonka korkeammalle tasolle päässillä on tarjolla $200,000 palkkio ja $20,000 kuukausitulot. Niin totta kai nämä houkuttaa.
2: Totta
0: houkuttaa,
2: kai.
0: Houkuttaa.
1: Joo, no sitten tässä on haasteltu näitä tyttöjä, jotka on ollut sitten näillä verkkokursseilla ja Hesarikin on nähnyt videon sieltä. Siellä tota, yksi näistä mentoroista kertoo tästä businessmallista ja minkälaisille ihmisille se sopii. Niille, jotka haluavat ottaa omassa elämässään toimitusjohtajan roolin. Niille, jotka eivät halua haaskata elämäänsä konttorissa. Niille, jotka eivät pidä tekosyistä. Jos sinulla on hyvä sydän, on velvollisuutesi vaurastua, jotta voit auttaa maailmaa, sanoo Sanna
2: siis
1: täällä
2: videolla. Siis 18-vuotias minä olisi voinut haksastaa tuohon oikeasti, koska tuossa myydään sellaista unelmaa ja sellaista ajatusta, että kaikki tulee menemään loppujen lopuksi ihan sulle tosi hyvin. Kunhan nyt laitat tämän 4. Aika helposti, sulla on vähän Instagramia, sulla on vähän TikTokia ja kaikki pushaa siihen suuntaan. Ja kun sä laitat eka sen pikku 3 000 paukun siihen, niin asiat rupeaa järjestyä. Ja oikeasti noi tekee tota myös valitettavan taitavasti.
0: Joo, aika kallis tuote vaan tässä kohtaa mun mielestä tämmöiseksi niin kuin pyramidityyppiseksi jutuksi, koska ne on mun mielestä yleensä vähän halvempia, perustuu ne tuotteet on semmoisia, että jotain kuukausitilausasioita ja muita.
2: Oletteko te ikinä käynyt kuuntelemaan jotain tämmöistä tilausta? Mäkin olen käynyt.
0: On. Sillain se oli ansa, että vanha inttikaveri halusi nähdä.
1: Mulla vanha koulukaveri.
2: Joo, ja sama.
0: Se ei ollut siis se mun inttikaveri suoraan, vaan hän oli ottanut semmoisen kekkeruusin siitä, ja sitten mä muistan, kun Jepeillä meni hermoja, ja se sanoi silleen, että nyt sulla on oikeasti niin 10 sekuntia aikaa suksia ulos tästä, näin tämähän alkaa tässä näin
1: vähintään. Ja mitä, että se, joka suksi menee, puhui kuitenkin niin kuin rikkauksista oikeasti kaikki maa ja mammona ja lähti.
0: Kyllä.
1: 90-luvun Ford Fiestalla. Siis
0: sun avauttierallaan
1: tälle. Olisiko
0: mennyt vaan itse asiassa bussilla?
1: Niin,
0: siitä sitten. Näin. Että.
1: No, mutta tässä tapauksessa, niin nyt Hesari on nähnyt ne videot, mitä siellä mentoroinnissa tapahtuu. Videona tämä mentori laskee, että ohjauksen arvo ainakin 5 000 avauttieralla. Mutta kun sä aloitat tämän 6-viikkoisen ohjelman, niin sun pitää ostaa tosissaan tämä ionisaattori. Ja ohjelman läpikäytöjen myyjä olisi sitten valmis kasvattaa omaa tätä verkostoa ja toimimaan mentorina muille näille nuorille naisille.
2: Niin.
1: No sitten, mitä tämä mentori Sanna suosittelee tälle Emmille, koska Emmille ei ole fyrkkaa siihen 4G:n laitteeseen, niin suosittelee keikkatöitä tai lainan ottamista laitteen maksamiseksi.
0: Lainallahan sen pikavipillä.
1: No mitä Emmi teki? Otti 4 000 opintolainaa ja
0: niin
1: osti sitten tämän ionisaattorin.
0: Just
1: sieltä
0: näin.
1: Se tuli sitten. Ja tosissaan lupaukset oli aikamoisia, että siinä tavallinen hanavesi muuttuu vetyrikkaaksi, bla bla bla bla bla. No mitä Emmille sitten käynyt, hän pari viikkoa siinä ilmeisesti oli mukana ja sen jälkeen totesi, että eihän tämä laite ensinnäkään toimi niin kuin tämä oli luvattu. Että suodatetulla vedellä ei saanut poistettua mitään aivosumua, eikä ja sillä piti pystyä putsaa kaikkea, ei lähtenyt mikään lika irti. Yritin puhdistaa suodatetulla vedellä pöytää, jossa oli rasvaa. Eihän se rasva lähtenyt mihinkään.
0: Tämä.
1: Se oli myös epäkäytännöllinen. Sen kautta vesi valui hitaammin, sillä puolet vedestä meni elektrolyysin myötä hukkaan. Ja sitten hän alkoi epäilyttää tätä, että miksi mä myysin tämmöistä tuotetta, mikä ei mulle futaa edes kenellekään muille. Hän oli ehtinyt aloittaa jotain 6 viikon ohjelman Ja sitten ohjelman aikana myös hiottiin esimerkiksi somekanavien ulkonäköä ja sisältöä. Hiotaan ja siellä meille. Painotettiin, että pitää olla aito ja sellainen, johon seuraavat sitten luottaa. Ja
0: real deal.
1: Kotiäitejä kannustettiin kertomaan, kuinka paljon oma elämä on parantunut, kun olet voinut jäädä lasten kanssa kotiin tekemään niin töitä vain pari tuntia päivässä. Ja sekin suositeltiin mainitsemaan, että tuttipullot olisi hyvä pestä laitteella puhdistelulla vedellä. Mutta ilmeisesti täällä on ollut silleen, että siinä ei saa suoraan väittää faktana, että tämä vesi joo, tekee jotain, vaan pitää antaa, ettei joudu tietysti rosikseen siitä, joo, että on väittänyt jotain.
0: Joo, joo.
1: No emme sitten sano, että tämä ei ole mun juttu ja että mä haluan nyt pois tästä ja saisinko rahat takaisin. Niin sitten alkoi painostaminen sieltä, mentori Sanna. Joo. Mentori Sanna ei ilahtanut, kun Emmi kertoi hänelle, ettei sittenkään kokenut verkostomyyntiä omaksi jutukseen. Sanna alkoi lähettää Emmille painostavia viestejä. Sanna mielestä oli naurettavaa ja lapsellista, että Emmi aikoi lopettaa toiminnan. Ymmärrän, että kaikilla on pelkoa, mutta se, että luovuttaa ennen kuin edes yrittää, niin sitä mä en ymmärrä, Sanna kirjoitti. Ja Siri on nähnyt nämä postaukset myöskin ja nämä screenshotit näistä kuvista. Instagram-postauksessa tämä mentori Sanna lupasi tarpeen vaatiessa antaa valmennettavilleen tough lovea, lujaa lempeä.
0: Just.
1: Emmi ymmärsi mentorinsa pettymyksen, myyjät toimivat itsenäisenä yrittäjänä ilman takuupalkkaa, että nyt kun Emmi lähtee tästä niin kuin pyramidista pois, sehän tarkoittaa sitä, että aivan oikein Sannalla jää komissiot saamatta.
0: Hänellä on meillä ionisaattori vielä maksamatta, varmaan hänelläkin tässä. Että.
1: Kyllä, mutta kenellä ei ole, niin sen Sannan mentori. Mm. Hän asuu Espanjassa ja on somen perusteella yksi parhaiten menestyneistä myyjistä myös kansainvälisessä mittakaavassa. Että kyllä sun pitää 2-3 pykälää saada sinne alle, että sä saat jotain sitten. Mutta sitten hän joutui tappelemaan siitä, että saako sen laitetta palautettua vai ei. Se firma ei halunnut ottaa sitä käytettyä laitetta takaisin ollenkaan. Ja sitten Emmi vetosi johonkin EU:n etäkauppasäännöksiin ja bla bla bla 14 päivää. Niin sitten ne hyväksyi sen, mutta joutui ottaa kuitenkin 600 EG:sin kompensaatio.
0: Niin, että siinä oli tuommoinen.
2: Ai kauhean.
0: No tosi sillä lailla kurja juttu, kun nämä just niin kuin usein osuu nuoria ihmisiä, jotka ei vielä sillä tavalla niin kuin osaa haistaa tässä palaneen kärryä. Mutta tuosta veden puhdistamisesta, okei, mä en tuosta ionisoinnista tiedä, mutta niin suihkupään saa 100 eurolla ja ihan semmoinen, kun mä kattelin myös, että jos koko talon siihen vesijärjestelmään tavallaan siihen se mööpeli hommaisin 1-2 000, niin toi 4 000 tosta noin on kyllä kohtuuton hinta.
1: Tässä vielä sitten Emmi on puhunut tilanteesta myös tämän äitinsä kanssa ja siitä sitten tämä mentori Sanna hermostui. Hän ihmetteli, että miksi kysyisin neuvoa ihmiseltä, joka on 8 tuntia päivässä töissä päiväkodissa, että miksi ottaisin rahallisia neuvoja ihmiseltä, joka ei ole siinä pisteessä elämässään, mihin itse haluan.
0: Niin just.
2: On
0: mut
2: hurjaa.
0: Sanoa, kyllä mun pakko sanoa, että on Sannassa tuommoinen niin johonkin rooliin, niin aika siis ottaa tuolta noin aika kovaa statementtia tavallaan, niin kyllä politiikassa pärjää tuolla.
2: On häikäilemätön, uskaltaa pystyä olemaan häikäilemätön.
1: Joo, mutta äiti on tosi huono neuvo antaa, kun hän käy oikeasti töissä.
0: Niin, joo.
1: Siinä logiikka on loistava, että älä kuuntele ihmistä, joka tiedätkö, elättää itsensä rehellisellä työllä. Kuuntele sen sijaan ihmistä, jonka tulot riippuu siitä, että mitä sä teet sen sun ionisaattoris kanssa. toi on suorastaan runollista.
0: Ai, ikävä keissi kyllä, mutta ehkä tässä nyt sitten, toivottavasti siellä oli nuoriakin kuulolla, niin just jos tulee jotain tämmöistä, joka kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta, niin sitä se usein on.
1: Niin se opintolaina startup-sijoituksena, niin se ei ole ehkä se paras, mihin se kannattaa niin kuin laittaa ne roposit.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Olisiko tuore siika?
12: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
17: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

kannut sua ollenkaan. Mutta voisin oppia, se mahdotonta ole ei.

0: Elina-Ora ja Samuli Putro, osuma soi siinä. Huomenta vaan. Hei, se on 25 minuuttia vaille 10 kello. Nyt sitä musaa, mitä lupailin, ja se on itse asiassa Maija Vilkkumaan tarjoilemaa. Suomalaisen soundtrackin juhlavuotta, kun tässä on vietetty, 25 vuotta siis sillä täynnä, niin erilaisia prokkiksia sen ympärillä on ollut. Ja tänä vuonna juontajat on päässyt suosittelemaan teille omia suosikkeja, ja nyt syksyllä annetaan sitten...
1: Artistit.
0: Ei, mutta juontajat on päässyt, nyt niin pääsee artistit. Niin kuin näin. Niin, eilen aloiteltiin, sillä Benjamin suositteli teille musiikkia. Nyt on Maija Vilkkumaan vuoro. Antaa Maijan itsensä kertoa, että mitä seuraavaksi kuunnellaan.
2: Moi, mä oon Maija ja mun suomalaisuuden soundtrack-kappale on Dingon Levoton tuhkimo. Mä olin 11-vuotias ja mä olin kotona just vähän ennen kuin mä olin lähdössä tanssitunnille. Mä olin kirjoittelin, mulla oli vähän tylsää, kirjoittelin lehtiötä omaa sosiaaliturvatunnustani ja me oltiin kuunneltu kotona aina tosi paljon musiikkia, kaikenlaisia Finhits-iskelmiä ja sitten Juice Leskistä ja Tuomari Nurmioa ja Country's Golden Hits ja kaikkea. Ja mä tykkäsin niistä kovasti, ne oli mun vanhempien, etenkin mun isän jotenkin musiikkia. Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan ja kaipuu on jotain sellaista, mikä vie meitä eteenpäin. Ja siinä jotenkin soi koko mun mielestä ihmisyys ja suuri maailma ja samalla suuri suomalaisuus.

0: Kingon levoton tuhkimo soi tässä ja tämä siis Vilkkumaan Maijan valinta suomalaisuuden soundtrackilta. Kiitoksia vaan Maija sinun ansiostasi Dingoa kuullaan nyt sitten tänään useampaan kertaan juurikin tämä toivomasi kappale ja artistit nyt noita biisivalintoja sitten tekee, kun me juontajat ollaan niitä päästy tässä oikeastaan koko vuosi. Vuosi tykittelemään. Olisi mulla ollut kyllä hihas vielä, hei,
1: no,
0: sieltä jotain.
1: No,
0: mutta
1: pistäs nyt tulee.
0: No ei mä, siis, no mä ehkä vähän säästelin, jos mä voin käyttää niitä jossain yhteydessä, mutta kyllä sitä niin kuin, jos ekaksi kysyttäisiin tällä, mä ainakin, niin kuin, hei, mikä on niin kuin sun suomalaisuuden soundtrackin ykkösbiisi, niin aika perus on se, että ei tuu mitään mieleen. Ei tuu niin kuin mitään ensin mieleen, mutta sit kun alkaa, mä itse alan, pitää alkaa kattelemaan vaikka Spotifyta ja jotain omia noita soittolistoja, niin sit alkaa löytyä. Sit niitä vaan tulee ja tulee ja tulee.
1: Mitä mieltä te olette, rakkaat kollegat, siis tästä Spotify-wrappedistä?
0: No siis ei, sen voi tehdä, mutta siis se, kenenkään muut wrappedit ei kiinnosta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti, ei yhtään.
1: Toi on musta jännä, koska meidän perheessä on kaksi teini-ikäistä, niin me ollaan nyt jo keskusteltu siitä, että sieltä on tullut se silleen, kohta tulee spottarin wrappedit. Ja sitten on silleen, ei tämä vuosi nyt ihan vielä ole niin kuin siinä pisteessä, mutta että se oikeasti, se on aika niin kuin isos roolis tuossa, okei, junnumassa kohderyhmässä joo, mutta musta se on niin kuin kiva, että vähän silleen, että mitä tässä on tullut niin kuin kuunneltu. Nimenomaan se, että koska emme niinku muista välttämättä muuten, että meitä pitää vähän auttaa.
0: Se on helposti vähän näin. Myös valheellinen perheissä, riippuen miten se on tehty se homma, mutta että meillä esimerkiksi kyllä huomasi sen, että kun taisi viime vuonnakin se tulla, niin huomasin näistä niinku biisinostoista sen, että muutkin on kuunnelleet tätä kautta. Koska mun mielestä esimerkiksi artisti Hugo lähetti ihan kiitokset valtavasta kuuntelusta ja kyllä mä olen, että pieni mestari on luukuttanut hänen kappaleitaan sillä lailla, niin että on meniäkin niitä kuunnellut, eikä siinä mitään, mutta en ihan niin paljon, että olisi pitänyt ihan erillistä kiitosta.
1: No mutta kenen, että sä olisit Juuso halunnut ne terveiset?
0: Rihannalta.
1: Mä oon ajattelut Katri Helenalta, että miksei voidaan häneltäkin hoitaa kyllä.
0: Miksei häneltäkin kyllä sitten. Ja Satu, kun sä se kerran, jos se on niin kuin teillä tällainen merkityksellistä ja sä vähän niin kuin, että ootat sitä, niin onko se semmoinen ihminen, että sä haluat sitten somessa myös jakaa sen muille, että mitä sä oot kuunnellut?
1: Tuleeko nyt kivitys? Kyllä mä oon jakanut sen nyt aika monta vuotta. Ja siis pari vuotta sitten oli semmoinen tilanne, että meidän perheen kaikilla naisilla oli Taylor Swift ykkösenä. Todellakin. Teukkaa. Musta se on niinku mielenkiintoista. Ennen vanhaanhan sanottiin sillä tavalla, että näytä levyhyllysi, niin tiedän millainen ihminen olet. Että tavallaan tässä se, että miten me muuten tiedetään ihmisistä, jos ei me nähdä niiden Spotify-wrapped-listaa.

0: Me tiedetään siitä musan mausta, koska se on kiinnostava tieto
1: ihmisistä. Toi on hyvä pointti, mutta sitten toisaalta siinä on vielä semmoinenkin. Mä tajusin just, että sitten kun saattaa olla jotain semmoisia guilty pleasureita, niin nehän niin pompsahtelee tuommoisissa rappedeissa helposti. Että siellä paljastuukin just jotain semmoista, että oho, sä oot aika paljon kuunnellut tämmöistä näin täällä.
0: No, itse asiassa mulla oli ehkä 4 vuotta sitten niin yksi Disney-elokuvan biisi, Will Smithin esittämä Arabian Nights, joka on siis tuossa Aladdinissa, siinä ihmisversiossa, jotenkin niin kuin ihmisversio, siis tämä, että missä ihmiset näyttelee sen. Juh. Tästä on nyt niin kuin ehkä 5 vuotta aikaa, se jotenkin, niin kuin me katsottiin sitä ihan niin kuin tosi monta kertaa niin kuin sellainen perheen kanssa, ja mä kuuntelin sitä biisiä tosi paljon, ja sitten vaan silleen, että ahaa, tämä on mun nyt niin kuin ykkösenä tässä niin kuin Disney-leffa, että mä kuitenkin jo silleen keski-ikäinen ihminen, mutta ei mua hävetä. Ehkä silleen, että mä oon päässyt elämässäni siihen, että ei mua sitten hävetä oikein juurikaan sitten mikään.
1: Tuukalla on 6-7 Disney-biisiä sen toppumiseen, sitä hävetä yhtään, että ei siinä ole mitään ongelmaa.
2: Mutta siis mä katson, mulla oli tullut Spotifyssa tämmönen all time top songs.
0: Mitä? Ai
2: joo. Äsken Tinnille ei ollut tullut.
0: Mistä se löytyy?
1: Okei, en mäkään bongannut.
2: No kattokaa teidän Spotifysta.
3: Mutta Tuukka etulinjassa on ollut näissä Spotifyn kaikissa päivityksissä, silloinkin kun tuli ne biojutut ja kaikki, ne ei meillä muilla ollut.
2: Oma kirjasto, soittolistat ja sitten sieltä yläreunasta Spotifylta. Ja mulla on täällä Your All Time Top Songs, mutta tää mulla ei ole perhettä ja silti tää niin kun ei ole luotettava tää. Koska mulla on niitä nukutusbiisejä, että mun pitää laittaa musaa soimaan, että mä nukahan. Mulla on ykkönen, All Time ykkönen on Sound of Silence.
1: Aha.
2: Sehän on semmonen rauhallinen.
1: Se on, joo.
2: Sitten on Adeleen Easy on Me, rauhallinen biisi. Sitten on Viivin Aina, rauhallinen no, biisi. Niin. Sitten kun ne laittaa uniajastimelle puoleksi tunniksi, niin aika monta kertaa.
1: Mikä on ensimmäinen, mikä ei, missä on jotenkin vaikka vauhtia, että siitä voidaan päätellä, että se ei liity tuohon sun aamurutiiniin?
2: Meneekö Westlife Fly Without
0: ei.
2: Wings
0: ei,
2: vielä?
0: Ei.
1: Nope.
0: Ei.
2: Ensimmäinen, mikä ei ole rauhallinen, on Eros Ramazzotti, Fuego en el Fuoco.
0: No, mutta toi. Sehän on aika kiva, se on reipas ralli.
3: 217.
2: No, Sound of Silence on 500.
0: Oletko sä nukkunut hyvin? Nyt voi niin kuin tässä sitten kysyä. Sitten, että biisejä aika paljon joutunut kuuntelemaan, niin oletko sä nukahtanut jossain kohtaa kuitenkin?
2: Kyllä se aika nopeasti.
0: No niin, hyvä. No, me ollaan tähän tyytyväisiä. Mutta niin tämä kertoo susta itse asiassa tosi paljon. Että sitten siellä on niin Eros Ramazzotti. Tämä tulee mulle
2: yllätyksi. Mutta ei se ketään muuta kiinnosta. Se kiinnostaa niin. Mua. Ei se kiinnosta Tinniin vähäkään. Juuso on vielä vähän.
0: Mitä?
2: Sä saatat esittää, että sua kiinnostaa.
0: Ei oikeesti. Mä oon kiinnostunut susta. Mä ollaan työyhteisö, ymmärrät sä. Jos sä tykkäät Eros Ramazzottista, niin se kertoo mulle enemmän kuin 1000 sanaa.
2: Okei.
1: Okei. Mitä se niinku mä vielä ihan nyt mitä se kertoo Tuukasta?
0: No
1: kun
0: mulle niin kuin se on mä ajattelisin ehkä että sä et ole ihan niin Eros Ramazzotti miehiä sit kuitenkaan. Se on vähän niin kuin yllättävää. Et niin. Mä ajattelin että ehkä se joku Hugo voisi olla ehkä enemmän häntä tai jotain vastaavaa. No joo, mutta tää on kiva. Meneekö karaokeissa Eros?
2: Meneekö karaokeissa Eros? Lopetan nyt.
0: Fuoco en el Fuoco.
3: Nyt alettiin

0: Mene.
1: Ei, päivistä.
2: Joo, ei mitään ongelmaa. Tosta noin vaan ulkomuistista. Joo.
0: Anna yksi kertsi silleen niin kuin kuulijoille.
1: Joo.
2: Ei kun se laulaa mukaan.
0: Eros Ramazzottihan paiskii oikeesti Italiaa, mutta se on tehnyt parist biis nää Espanjan versioita. Joo.
1: Ysärillä Eros kävi Suomessa, niin mä oon koskettanut häntä. Mä olin siellä keikalla.
0: Aha.
1: Et mitäs
0: jos mä jostain maksaisin rahaa, niin Eros Ramazzotti Rooma Olympiastadion.
2: Oho.

0: tai lihavuudesta. Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ai se keli tai että. Joo, meidän Ramazzotti lähti tossa jo, mutta Tuukalta lämpimiä terveisiä. Mitä hän sanokaan tossa noin? Oikein ihania ajatuksia päivään. Tommosen halus välittää. Hei, kiitos Lypsy, että Satu Kotonen jatkaa tästä kympistä eteenpäin. Me taas huomenna täällä kuudelta.
1: No mä en enää sano mitään muuta kuin heppo huomisen päin.
2: Tukkatin ja Juusot, Lypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Huomenta, lypsäjät. Radio Suomi Popin aamulypsyn koko shitti, eli koko show tarjolla tänäänkin. Suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99.

0: tokmanni.fi.
1: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
5: sähkö.fi. No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
12: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästään kyllä 100x exit. Ka-ching!
13: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
15: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristä. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä/sekunti puhelulle hintaa.
19: 02:03.
17: No, soitan ehkä itsekin.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaisen Der Spiegel-lehden haastattelussa, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Venäjällä on raportoitu tulipaloista ja räjähdyksistä useissa kohteissa. The Kyiv Independentin mukaan Wildberries-verkkokauppajätin varastolla Voronetsissa on kuultu useita räjähdyksiä. Ukraina on viime viikkoina tehnyt toistuvasti

0: sattuvia iskuja Wildberriesin kohteisiin. Myös öljynjalostamo Venäjän kaukoidässä on syttynyt tuleen, mutta palon syy on epäselvä. Reutersin mukaan myös teollisuuskohde Orenburgissa on syttynyt tuleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lensi viime kuussa Turkista Britanniaan salaa eri koneella kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää, kertoo The Washington Post. Trump nousi Ankarassa Air Force Oneiin, mutta hänet kuljetettiin sen jälkeen catering-autolla pienempään koneeseen. Hämäys jatkui Britanniassa, jossa Trump nousi jälleen ulos Air Force Oneista. Järjestelyn taustalla oli Iranin salamurhauhka.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään Suomessa oleva matalapaine väistyy itään ja sää viilenee. Sadekuuroja tulee monin paikoin, mutta etelä- ja keskiosissa aurinko näyttäytyy yleisesti. Pohjoisessa pilvisyys on tänään runsasta. Luoteistuuli puuskissa navakkaa. Tämänpäiväiset lämpötilat Kaakkois-Suomessa noin 20, muualla etelä- ja keskiosissa 14-18, pohjoisessa 9-14 ja yöllä sitten 5 ja 11 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Terve, terve, Satu Kotonen täällä. Pitää sulla seuraavat 4 tuntia. Tämä on Suomi Popin päivälähetys. Yleensä en tee tätä, mutta nyt Virpi, älä mene. Niet. Virpi kirjoitti meidän WhatsAppiin ihan just 0403564556, että koiralle jätetään radio auki aina, että ei kuulisi ääniä ulkopuolelta. Nyt teillä on siellä koiramainos, jossa Turre haukkuu, ja meidänkin koira alkaa haukkumaan naapureiden iloksi. Joutuu vaihtamaan kanavaa, bye. Et mene, Virpi, nyt mihinkään sieltä. Toivottavasti saadaan Virpi vielä takaisin. Ja otetaan nyt sitten tässä nelijalkaisille ja meille omistajille, niin kohta Annin tuhlaajapoika Sara B:n kanssa tehty kappale on muuten noussut aivan järkyttävän isoksi hitiksi. Juha Tapiolla hommat käyntiin. Virpi, tule takaisin sieltä.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Koska meillä on Suomen parhaat biisit täällä.
4: Ja hyvää seuraa.
2: Tiistai, elokuun 11. legendaarinen päiväys. Nyt Juha Tapio, tää on Sitkeä sydän.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

Tämä Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika. Hyvää tiistaita. 10.12 kellossa Satu Kotonen täällä. Moro. Hei, tänäänkin sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi upea palkinto, valkon kuulokkeet, jolla nyt sitten kuulee hyvin esimerkiksi vaikka tätä kanavaa. Mä kerron sulle tuossa puolen tunnin sisään, että miten homma toimii, mikä on mekanismi, miten osallistutaan ja näin poispäin, joten pysy kuulolla. Musan puolesta kohta Mirellan timanttei. Sitten on tulossa JVG:ltä just passelibiisi tähän näin. Tää seuraava kaksikko on aivan ihana. BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Ja Olavi Uusivirtaan, häneen voi liittää monia adjektiiveja, on kertakaikkisen valovoimainen esiintyjä, mutta siis aivan parhaan läpän heitti viikonloppuna eräällä keikalla. Hän esitteli bändiä siinä ja omalla kohdallaan sanoi, että hei, ja mä oon sit se Olavi Uusivirran laulaja.

0: Miikka Virtanen löytyy sieltä tekijä porukoista. Hei, kohta Mirellan timantteja. Seuraavana semmonen JVG-mäinen säätiedotus.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
16: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
17: En.
16: Mut sunhan piti varata.
17: En varannut risteilyä.
18: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
16: Et siis varannut risteilyä.
17: En.
19: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: No huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: 11. Kun tässä nyt vilkaisee lähipäivien lämpötiloja, niin kyllä tämä ihan sillain niin kuin kesältä näyttää, että no hätä, koulujen alku tässä käsillä ja töihin paluut yms. Joku puhui jo syksystäkin, mutta mä en lähde siihen leikkiin ollenkaan. Kyllä tuossa nyt niin kuin foreka näyttäisi siltä, että esimerkiksi tuossa loppuviikosta niin etelässä päästään perjantaista alkaen sitten jo helle lukemiin. No joo, kohta yön vie mut minne vaan Mirellan timanttei lämmikkeeksi aivan kohta. Ja pienen hetken kuluttua otetaan pieni katsaus vielä kerran Eppu Normaaliin. Okei. Jos on nyt 50 vuotta tehnyt uraa, niin ehkä tässä nyt sitten voi vähän enemmänkin vielä keskustella Eppu Normaalista. Kohta nimittäin sulla on mahdollisuus voittaa erittäin upea valkon kuulokesetti palkinto.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Viemut minne vaan. 10.37 on kellossa. Kyllä tässä vielä mennään aika silleen eppupäissään, ei voi mitään. Viikonloppuna paketoitiin 50-vuotinen ura. Ja 50 tarinaa epuista podcast löytyy Suplasta. Sieltä kuullaan seuraavaksi yksi tarina. Ja sun tehtävä on kertoa, että kuka on tämän seuraavan tarinan kertojana. Eli kuka tässä puhuu? Laita mulle paras arvauksesi. Numero on 0403564556. Oikein vastanneiden kesken arvotaan tyylikkäät Valkon vastaamalla kuulokkeet, joista oli mahdollisuus tuossa ratinassa siellä meidän Suomi Pop-kontissa kuunnella tätä podcastia noilla kuulokkeilla. Ja nyt saadaan semmoiset laittaa palkinnoksi, joten nyt korvat tarkkana, kuka on tässä seuraavassa äänessä. Hän on yksi 50 tarinaa epuista haastateltavista.
1: Mä olin just kanssa saanut ensimmäisen lapsen ja me paljon sitä työntelin vaunuja tuolla siinä kesänä ja aurinko paistaa. Siinä, siinä jackpotissa on semmoinen kohtaus, missä mun tyttäreni on avustajana, se on semmoisen kaupan edessä yksinään

0: Viivin ja Robin Pakkalainen, ihana kipu, soi Radio Suomi Papilla. Hyvää tiistaita, mun nimi on Satu Kotonen. Kohta saatais olla Olli Halosta ja Kaija Koolta tulossa vapaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
8: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
1: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sulla on tämmöset vihreät puut sit jalassa.
0: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Tämä on Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta, ihanaa tiistaipäivää. 11 uutiset olisi tulossa. Mutta nyt otetaan kunnon hetki. Tässä on 4 minuuttia ja täyttä tykitystä. Oodin vapaudelle, Radio Suomi-popilla, asialla tietysti Kaija K.

0: Tässä Kaija K on vapaa. Radio Suomi Popilla tulossa muun muassa Sannilta musiikkia. Elias Kaskista, Westeristä tarjolla uutiset aivan kohtaa. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedon käsittelyyn sitten aikuisena. Tästä kohta uutisissa Ilta-Sanomien kello 11 sähkeissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Janne meinaa myydä autonsa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille

0: luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
7: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan keskeistä on se, mitä lapsi ruudun äärellä tekee. Lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelmanratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedon käsittelykykyyn. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kehuu presidentti Sauli Niinistön avausta kauhun tasapainosta. Niinistö sanoi saksalaiselle Der Spiegel-lehdelle, että Euroopan pitäisi pystyä aiheuttamaan hybridisodassa suurta vahinkoa Venäjälle. Limnellin mukaan Venäjän on tiedettävä, että hybriditoimilla on seurauksensa, eikä niitä vain poliittisesti paheksuta. Yksi vastakeino voisi olla hyökkäykselliset kyberoperaatiot Venäjälle. Limnellin mielestä isoin haaste on poliittisen päättäväisyyden riittävyys vastatoimien käyttämiseen. Parhaillaan valmistellaan kyberdoktriinia, jossa määritellään, miten kybervaikuttamista voidaan Suomen rajojen ulkopuolelle tehdä. Venäjän korkein oikeus on sulkenut Jabloko-puolueen syyskuun duuman vaaleista. Jabloko oli ainoa vaaleihin rekisteröity puolue, joka kampanjoi avoimesti rauhan ja Ukrainan sodan lopettamisen puolesta. Puolueen poistamista vaati Kremliä tukeva Rodina-puolue, jonka mukaan Jabloko rikkoi vaalisääntöjä muun muassa kampanjarahoituksessa.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Töttörö, kuurtaisia sateita tulee monin paikoin. Tänään päivän kuluessa tosiaan kuurtaisia sateita on Suomen yli kaakkoon liikkeellä. Pohjois-Pohjanmaalla, lännessä, Etelä-Lapissa ne yleistyvät iltapäivällä ja illalla sateita tulemaan itäosassa ja Kainuussa paikoin myös ukkosta. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Tämänpäiväiset lämpötilat kaakossa noin 2 astetta, muualla etelä- ja keskiosissa 14–18. Pohjoisessa 9–14. Yölämpötilat 5–11 Lapissa 0 ja 8 välillä.
6: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
7: Radio Suomi Pop.
5: Terve ja tiistaita. Elokuun 11. päivä ja on vain oikeus ja kohtuus, että tälle päivälle kun on tämmönenkin kipale tehty, niin kuunnellaan se nyt. Tämä on tietysti Suurlähettiläät.

91 oli vuosi, kun suurlähettiläät tämän kappaleen julkaisivat tämän elokuun 11. Satu Kotonen täällä, hyvää tiistaita Radio Suomi-popilla, kohta Westeristä ja Kaskista ja nyt Sanni. En halua

back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Hän on Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastoo. Ja niin, Elias Kaskinen hän oli mukana erikoisjoukkojen ekalla kaudella ja aika totta tyylikkäästi sitten raapas menemään sen leirin. Ja kuudes kausi on alkamassa, joka jakso tulee tuossa syyskuun alussa, eli julkistettiin kilpailijat. On siellä sinänsä niinku tuttua väriä niinku tältäkin kanavalta, mutta Karoliina Tuominen, radiojuontaja, on mukana erikoisjoukkojen tuolla tulevalla kaudella. Ja otetaan tuossa ennen 12 vielä Karoliinalta kuulumista, että miten se nyt sitten, mitä siitä nyt voi paljastaa noista kuvauksista tähän mennessä, niin muun muassa tällaista tulossa ennen puolta päivää. Kohta Arttu Viskarilta ärräpäitä. Voi olla, että ärräpäitä ehkä tuli siellä motivaatiomontullakin. Tai tuskin, no en mene ja tiedä, mutta voi olla, että siellä ei ehkä kerennyt edes niin sanotusti kiroilemaan. Mutta ennen Arttu Viskaria Westeristä, ja nyt kysymys kuuluu, että tunnistatko tämän seuraavan kaverin? Tämä tarina on ihana tarina kesältä 81. Kun tiedät, että kuka on kyseessä tai heitä arvauksesi, niin laita tänne viestiä. Voit voittaa valkonupeet vastamelukuulokkeet. 0403564556. Tämä tyyppi oli mulla haastattelussa 50 tarinaa epuista podcastissa.
1: Mä olin just kanssa saanut ensimmäisen lapsen ja työntelin vaunuja tuolla siinä kesänä ja aurinko paistaa. Siinä, siinä jackpotissa on semmoinen kohtaus, missä mun tyttäreni on avustajana seisoo semmoisen kaupan edessä yksinään. Hän ei osaa vielä kävellä, mutta hän osasi pitää seinästä kiinni. Mutta sitten kun Martti tuli siihen, kuvattiin sitä, Martti tuli siihen kohtaukseen, että alkoi puhua niin kuin tämän lapsen kanssa. Niin siinä se otti myöskin, tyttäreni otti käden pois ensimmäistä kertaa 35 millisen kameran käydessä. Että se oli, Martti sai mun tyttären ensiaskeleet siinä aikaiseksi.
0: Kuka kertoi tämän tarinan? Laita viestiä 0403564556. Vinkki löytyy Suplasta 50 tarinaa epuista podcastista.

0: Esteri, sieltä kolme hyvää vinkkiä. 11.18 näyttää kello. Hyvää tiistaita, Satu Kotonen täällä. Äsken tuli mysteeri ääni, josta pitäisi tunnistaa, että kuka siinä puhui. Ville Myllyrinnettä veikataan meidän WhatsAppissa. Pantse Syrjää, Harri Moisiota, Heikki Silvennoista, Mika Kaurismäkeä. Mitä mieltä sinä oot? Laita viestiä 0403564556. Jos on tuntunut, että ei tiista oikein lähtenyt, niin josko se lähtisi tällä?
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Tämä biisi on Suomi Pop Top 10 -listan ykkönen tällä hetkellä. Sikäli mikäli haluat vaikuttaa listan järjestykseen, niin käy äänestämässä suopa.fi kautta Radio Suomi Pop. Kohta Kärjän vantaalainen.
1: Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away. Koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
10: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
11: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
19: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
20: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
21: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Kääri ja vantaalainen soi Radio Suomi Popilla. Hyvää tiistaita.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Thank you.
0: Hei, nyt otetaan pienet tornaadot Evelinan kanssa ja sen jälkeen mennään ihan pikaisesti motivaatiomontulle.

0: Tornado. Hyvää tiistaita. Kello 12. Musan puolesta puoleen tuntiin mahtuu Eppujen vuonna 85. Tulossa on Elli-Noora ja heti seuraavana Portion Boys. Ja Komiat, koko Suomi tanssii. Se on kepeätä meininkiä, mutta kepeys on kaukana erikoisjoukoista. Eilen julkistettiin uudet kuudennen kauden kokelaat. Torstaina 3.9. alkaa erikoisjoukkojen uusi kausi ruudussa ja nelosella. Muun muassa kamppailu-urheilija Essi Antervo on mukana tällä kaudella. Toimittaja Tom Nylund, stand-up-komikko Tomi Haustola, kansanedustaja Noora Fagerström, somevaikuttaja Aada Länsiluoto, urheilutoimittaja Antti Jussi Sipilä ja Karoliina Tuominen, Loopin aamusta tuttu radiojuontaja. Karoliina on siis mukana erikoisjoukkojen tulevalla kaudella. Karoliina, miten sä valmistauduit noihin kuvauksiin? Mitä sanot?
1: Kun mehän halusin lähteä sinne vähän niin kuin sellaisena kuin olen. Että me en halunnut niin kuin liikaa valmistautua siihen. Että me halusin nähdä, miten me pärjään just nimenomaan niin kuin sellaisena kuin olen. Mutta toki niin kuin vähän vaikka, kun mekin urheilen paljon jo lähtökohtaisesti, niin vähän pidensin vaikka jotain reenejä ja sitten kävin kokeilemassa, että miltä se painoliivin kanssa juokseminen tuntuu. Ootko kokeillut?
0: Itse asiassa en oo.
1: Joo, enkä voi suositella yhtään kellekään. Mä en tiedä, miksi kukaan haluaisi tehdä. Ja sitä itsellensä.
0: Hei, jos olisit voinut tai voisit lähettää äiti Tuomiselle postikortin sieltä motivaatiomontun reunalta, niin minkälaisen raapustaisit, Karoliina Tuominen?
1: Anteeksi äiti näistäkin harmaista hiuksista.
0: Kutoskautta odotellessa sano jo nyt, että kyllä Tuominen on mun suosikkikokelas aivan ehdottomasti. Vitsi, mulla tuli jo hapottaa jo pelkästään ajatuskin. Tsemppii kovasti myös meille kotikatsojille, sehän kuumottaa eniten.

0: Portion Boys ja Komiat, Suomi-popilla, koko Suomi tanssii. Hei, erikoisjoukot podcast on tietysti tulossa myöskin suplaan. Ja sitä liidaavat Karoliina Tuominen ja Essi Antervo.
1: Radio Suomi Pop.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
13: Hei, maistaisiko pirtele?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia.

0: kauppiaat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu. K-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Suomi.
3: Pop.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhone!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä oot töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Kanavoita kuuntelet on Radio Suomi Pop ja Halo Helsinki tyylittelee tässä, kello lähenee 12. Kappale on Voiko enkelitkin eksyä, Satu Kotonen olen minä, moro! Soita sulle Eppujen enemmän kuin legendaarisen biisin vuonna 85 seuraavaksi. Tässä ollaan hyvin vahvasti vielä tuossa Eppu humussa mukana viikonloppuna. 50-vuotinen ura paketoitiin ja hellät, heleet, ikimuistoiset, jopa riehakkaat jäähyväiset heitettiin ratinassa. Topela oli noi keikat. Itse olin perjantaina siellä katsomassa ja onneksi oli mahtavaa. Ja se oli ihanaa katsoa, kun se ikähaarukka oli niin laaja. Että siellä oli oikeasti todella niin kuin kaikenikäisiä tyyppejä paikalla ja yhtä isolla fiiliksellä kaikki. Mä kävin myöskin siellä ratinan ulkopuolella. Siellähän oli tietysti luonnollisesti paljon ihmisiä, jotka oli tullut sillai kuulostelemaan vähän niin kuin puistopiknik-meiningissä kuulostelemaan keikkaa. Ja mä tapasin siellä niin kuin maailman sympaattisimman nelikon. Siellä oli Inna, Liisa, Amanda ja Aino. Nuoret mimmit kertovat heille kaikille, Eput on tosi tärkeä bändi.
1: Niitä on tullut kuunneltua aika paljon silleen just vaikka mökkireissuja ja näin. Ja on se kiva, kun täällä on niinku tosi kiva tunnelma ja paljon ihmisiä, niin hyvä meno.
2: On se hyvä, että ollaan tullut tänne yhdessä kuuntelemaan mukavalla porukalla. Tästä ollaan vähän niinku vietetty iltaa rennosti, mutta sitten sen sijaan, että oltaisiin kuunneltu kaiuttimesta musiikkiin, niin se onkin tullut tuolta livenä.
0: Hei, mitä te ajattelette, että bändi on jäämässä niinku pois näistä kuvioista, niin mitä ajatuksia herättää?
3: No siis itsellä on ollut tosi paljon lapsuudessa esimerkiksi mukana, että oli edesmennelle papalle tosi tärkeä bändi, että hän ei nyt ole täällä tänään, mutta minä olen. Niin vähän tässä samalla mietin. Ja kyllä mä tiedän, että hänellä olisi niinku paljon sanottavaa siitä, että nyt Eput jää. Että hänelle oli tosi tärkeä ja silleen niinku koko perheelle kyllä, että niinku, kyllä se haikealta tuntuu.
0: Mitä sun pappa olisi oikeasti sanonut tästä näin?
3: No hän ei ollut hirveän semmoinen tunteellinen ihminen. Tai itse asiassa mummu sanoi, että oli, mutta se oli ehkä näyttäytyi vähän eri lailla. Mutta kyllä hän olisi ollut tosi fiiliksissä, että jos hän olisi, niin kyllä me oltaisiin niinku mummu ja papan kanssa tänne sit varmasti tultu. Mä uskon näin, että se olisi ollut hänelle varmaan niin kuin tosi semmoinen tärkeä juttu.
0: Miten sitten yhdistääkö teilläkin, Amanda, musiikki, sukua ja perhettä?
1: Joo, että vanhempien kanssa on erityisesti tullut kuunneltua, niin se on meidän semmoinen yhdistävä. Just, että se on semmoinen musiikki, mitä me ollaan yhdessä sit kuunneltu just näistä suomalaisista etenkin.

lippuja. Vuonna 85 soi tässä. Ai vitsi. Kyllä on niin lämpimät muistot tästä viikonlopun keikkameiningistä, että 50 naipuista podcast löytyy Suplasta. Siellä on kaikki jaksot. Hei, tiistaipäivä ja kello tulee 12 tasatunnin taisteluutisten jälkeen. Ennen uutisia BM-syntymäpäivä.

0: Tämä on Beemin syntymäpäivä. Sannin 2080-luvulla soi heti uutisten jälkeen. Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Tästä ihan kohta tarkemmin Ilta-Sanomien kello 12 uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Säästä kuin mestari.
18: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
17: TOOLS. Tools tekee mestarin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tukko hakee.
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä äänä.
10: Ei ole.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Poliisi kuvasi vammoja lieviksi, mutta eilen selvisi, että mopoilija sai useita murtumia. Myös ambulanssin käynnistä annettiin ristiriitaista tietoa. Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei tapahtumapaikalla tarvittu ambulanssia. Eilen syyttäjä ja Helsingin poliisi kertoivat ambulanssin tulleen paikalle, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman oikaisi myöhemmin tiedon. Hänen mukaansa ambulanssi ei saapunut tapahtumapaikalle, vaan mopoilija vietiin muualle tarkastettavaksi. Autoa ajanutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Vakuutusyhtiöt törmäävät aiempaa useammin tekoälyllä muokattuihin korvaushakemuksiin, kertoo Pop-vakuutus. Yhtiön mukaan tekoäly tekee asiakirjojen väärentämisestä aiempaa helpompaa ja uskottavampaa. Korvauspäätös tehdään kuitenkin aina kokonaisarvion perusteella. Petoksesta voi joutua väärinkäytösrekisteriin, mikä voi estää vapaaehtoisten vakuutusten saamisen. Lapsuudessa vietetty ruutuaika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: 12:03 on kello. Tänään matalapaine väistyy itään ja sää viilenee, sadekuuroja paikoin luvassa. Etelä- ja keskiosissa aurinko näyttäytyy kuitenkin yleisesti. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta, luoteistuuli puuskissa navakkaa. Huomenna on pilvisyydeltään vaihtelevaa, aurinkoisinta etelä- ja länsirannikolla ja maan pohjoisosassa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia etenkin maan keskiosassa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. No torstaina sitten poutaista etenkin idässä ja pohjoisessa aurinkoista ja tuuli heikkenee. No perjantaille jo sitten koko maassa ja lännessä, siis pilvisyys lisääntyy, lännessä ja pohjoisessa voi tulla jokunen tippo vettä. Ja tässä nyt sitten lämpötilat pyörivät siinä 15 ja 20 välillä pohjoisessa 10-15. Perjantaista alkaen sää lämpenee etelässä jopa hellelukemiin.
12: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
15: Radio Suomi-pop.
16: Suomen parhaat biisit.
14: Kaksin aina kaunihimpi olkoon se teema tasatunnin taistelulle tänään kauniina tiistaipäivänä elokuun 11. päivänä. Satu Kotolen täällä, moro. Mä valkkaan yhden dueton mukaan tasatunnin taisteluun ja sinä toisen. All right. Eli duetot ovat teemana tänään. Mulla on ihan törkeen kova duetto sulle. Sulla menee ihan pasmat sekaisin takaan sen. Tuut rakastaa tota biisiä.

0: biisiä. Se ihan kohta esitellään. Nyt voit jo sitten mietiskellä, että mikä olisi sun näkemys siitä, että mikä biisi, mikä duetto pitäisi saada soimaan tänään. Kisa polkastaan käyntiin siis parilaulun jälkeen 0403564556 numerossa ja voittolaulu joko juontaa valitsema kappale tai kuuntelijan valkkaama kappale. Se soi sitten kello 13 jälkeen. Aliisa syrjää kuumaata, Sannia seuraavaksi.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut kaksi albumia.
3: Se sopii mihin vuodelle

0: aikaa vaan ja sit tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: jos saa fun.
1: Oli Liisa Syrjän aivan ihana biisi. Sydän on rikki. Kohta Olli Halosen Pohjola. Siinä on Antenia meille kaikille. Kuuma on ylivoimainen tähän seuraavaksi. 0403564556 on numero tänne päin. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan teemana duetot. Ja tänne on tietysti jo tippunut ihan mahtavia ehdokkaita. Mä esittelen mun oman ehdokkaani. Ihan just mä sanoin äsken, että se on ihan mieletön. Se on ihan tykki. Tuut rakastaa sitä. Tänne on tullut muun muassa tämmönen viesti.
2: Tasatunnin taisteluun ilman muuta Sanin ja Samulin duetto Tuhannen yötä.
1: Yes, mitäs täällä?
3: Mitä ois Juha Tapio ja Jukka Poika, se tekee hyvää.
1: Sitten lähtisikö Jenni ja Juhon Pole ja Rofe viesti tulee myöskin. Sen lisäksi täällä kirjoittaa Jani, että ennen kuin kuulen sinun kappaleen, niin laitan heti Sani ja Samuli Edelman Tuhat yötä. No niin, rakkaat mussukat, minun ehdokkaani on... Hei, great minds think alike. Eli nyt on tilanne se, että Tuhannen yötä on joka tapauksessa mukana. Minkä sä haluat laittaa tota vastaan? Vai en tiedä, tuleeko sille edes vastaehdokasta, kun on niin suosittu laulu?
4: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
1: Minkä duetan haluat mukaan tasatunnin taisteluun? Laita viestiä.

0: Tämä on Olli Halosen Pohjola. Aika moneen väittämään tulee kyllä check. Aina duunimme hoidetaan, se nyt varsinkin täällä Satu Kotonen työtehtävissä sulle seuraa pitämässä kello 14. Otetaan kohta Kaija Koolta. Kaunis, rietas, onnellinen, niin sujuu vieläkin kivemmin tämä päivä.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Siinä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Mira on vaihtamassa autoa.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
18: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
19: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
1: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Tiedän, että kuulostaa tosi kliseeltä, mutta jostain syystä sitä kuitenkin ehkä elämänsä ensimmäiset 30 vuotta tämäkin nainen, eli puhun itsestäni, eli vähän silleen, että ihan kuin olisi jotain lupia tarvinnut jostain. Ja sit kun tuli tää biisi, niin tajusin, että ei muuten tarvi. Tiistaita sulle. Täällä Satu Kotonen, moro. Kello on 12.30 aivan kohta. Taas on se tilanne tasatunnin taistelussa, että aika tämmöisen ihanan ansan olen itselleni virittänyt, koska meillä on teemana duetot. Mun ehdokas on Sanin ja Samulin Tuhannen yötä kanssasi valvon yösalamoissa. Ja mieletön biisi. Sitä on muuten tosi moni ehdottanut, eli sillä on jo ehkä tukea. Ja sitten nämä vastinparit, mitä tänne on tullut. Ihan mielettömiä duettoja. 0403564556 tullut muun muassa, hei, että pitäisi saada tää Olga ja Mirella biisi. Kansallisaarre. Sitten on tullut tietenkin tämä. Jippu ja Samuli, jos sä tahdot, niin. Sitten tuli toi Aki Sirkissalo, Liisa Nilsson. Oi, tää on niin upea. Tuli Samulia ja Vesa-Matti Loiria ja mitäs täällä?
1: Moikka Satu.
0: Moi.
1: Satu täällä, moi. Kuule, Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen, nuori ja kaunis, aivan ehdottomasti tasatunnin taistelu. Ihan mahtava biisi. Kiitos. Mukavaa päivää, moi.
2: Radio Suomi Popin päivä, tasatunnin taistelu.
0: Tuhat yötä mukana kilpailussa, kun teemana on duetot. Ja sitten tämä, oli tämä pakko ottaa mukaan. Moni ehdotti nuori ja kaunis biisi. Sinä valkkaat nyt näistä toisen soimaan.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

Kolmas nainen, hyvä ja kaunista, se soi Radio Suomen popilla 12.36 on kellossa. Viiviä kohta, robberia tulossa, apulannen jumala ihan pian ja nyt Oni. Jos puhutaan

0: auttamaan Anin, jos puhutaan totta. Jos on nyt ihan rehellinen, niin mä en kyllä osaa sanoa nyt näistä seuraavasta kahdesta, että kumpi olisi sittenkin ihanampi kuulla.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tämä on mun ehdokas. Tosi moni muukin oli sitä mieltä, että yksi niinku upeimmista duetoista on Samuli ja Sanin Tuhat yöt. Ja sit tuli kuuntelijalta kerta kaikki sen ihana biisi. Nuori ja kaunis. Olavi Jusvirta, Anna Järvinen. Me ei tiedä. Onneksi mun ei tarvitse tätä päättää, vaan sinä päätät. Näistä jompikumpi soi yhden jälkeen. Laita viestiä kumpi.
1: Tunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556. Radio Suomi Pop.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti

0: Pirtele.
1: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
0: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
0: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

17 uutiset. Nyt laulu- ja soitinyhtyö Päijät Hämeestä. Tässä olisi Apulanta. Ja jotenkin niin kuin pitkästä aikaa kappale Jumala. Erittäin hieno biisi Radio Suomi Popilla. Satu täällä kello 14 saakka sun seurana. Nyt apikset.

0: Tämä on Apulanta Jumala. Kello tulee yksi. Hyvää tiistaita. Toi Tuusulan mopomiitti-episodi, niin tänään tietysti uutisissa isosti. Ja kello 13 sähköissä sitten tarkempaa tietoa, taas uusia tietoja aiheesta. Mutta nyt olisi tärkeää selvittää, että kumpi näistä lauluista soi. Nimittäin seuraava biisi, joka soi Suomipopilla, niin se on sun valkkaama biisi.
1: Radio Suomipopin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tämmöisistä dynaamisista duetoista teema koostuu. Mun ehdokas on Samulin ja Sanin Tuhat yötä. Legendaarinen 95 Never Forget -biisi. Siitä on tää Linnatuulilaulu, on tääkin kyllä semmonen polvet veteläks -biisi. Kumman haluut näistä kuulla yhden jälkeen? Laita viestiä WhatsAppilla.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
14: sähkö.fi. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Tuusulan kiilaamistapauksessa loukkaantuneen mopoilijan vammoista annettiin aluksi väärää tietoa. Poliisi kuvasi vammoja lieviksi, mutta eilen selvisi, että mopoilija sai useita murtumia. Myös ambulanssin käynnistä annettiin ristiriitaista tietoa. Poliisi kertoi sunnuntaina, ettei tapahtumapaikalla tarvittu ambulanssia. Eilen syyttäjä ja Helsingin poliisi kertoivat ambulanssin tulleen paikalle, mutta tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman oikaisi myöhemmin tiedon. Hänen mukaansa ambulanssi ei saapunut tapahtumapaikalle, vaan mopoilija vietiin muualle tarkastettavaksi. Autoa ajanutta poliisia epäillään 3 rikoksesta. Vakuutusyhtiöt törmäävät aiempaa useammin tekoälyllä muokattuihin korvaushakemuksiin, kertoo Pop-vakuutus. Yhtiön mukaan tekoäly tekee asiakirjojen väärentämisestä aiempaa helpompaa ja uskottavampaa. Korvauspäätös tehdään kuitenkin aina kokonaisarvion perusteella. Petoksesta voi joutua väärinkäytösrekisteriin, mikä voi estää vapaaehtoisten vakuutusten saamisen. Lapsuudessa vietetty ruutu

0: Aika voi olla yhteydessä parempaan tiedonkäsittelyyn nuoruudessa, selviää Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Tulosten valossa ruutuaikaan ei tulisi suhtautua yksiselitteisesti haitallisena asiana. Väitöskirjatutkija Petri Jalangon mukaan lasta tulisi kannustaa viettämään laitteiden äärellä aikaa, joka edistää aktiivista ajattelua, ongelman ratkaisua ja oppimista. Tutkimuksessa todettiin myös liikunnan vaikuttavan positiivisesti tiedonkäsittelykykyyn.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Moro moro, huomenna keskiviikkona se on pilvisyydeltään vaihtelevaa. Aurinkoisinta etelä- ja länsirannikolla sekä maan pohjoisosassa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia etenkin maan keskiosassa. Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sataa yhtenäisemmin.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Suomen parhaat biisit, ja nyt on jälleen aika julkistaa tasatunnin taistelun voittolaulu. Kaksi todella kovaa duettoa vastakkain. Tuhat yötä Samulilta ja Sanilta ja sitten Anna Järvisen ja Olavi Uusiviran Nuori ja kaunis. 0403564556 on numero tänne päin.
4: Tasatunnin duettotaisteluun ehdottomasti Sani ja Samuli Edelmanin Tuhat yötä.
2: Jes, kiitos. Erja kirjoittaa, että Nuori ja kaunis, aivan ehdottomasti Tuhat yötä. Tulee täältä Samulia ja Sani äänestää ainakin Timo. Molemmat kappaleet kauniita kyllä, mutta Nuori ja kaunis saa tällä kertaa mun ääneen, sanoo Tiina. Tuhannen yötä on vähän liian unettava tähän hetkeen, vaikka onkin yksi mun vakkari karaoke vedoista, jos vaan saa jonkun miesäänen mukaan.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
2: No niin, Tiina, pistäs laulain. Tässä se tulee tasatunnin taistelun voittobiisi. Ihana duetto. Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta, Nuori ja kaunis. Saa laulaa.
5: Pure sun huulet yhteen, ota taas se ilme.

töissä laulattaa nyt ihanasti. Se kuulostaa erittäin hyvältä. Tasatunnitaistelu jälleen huomenna Suomi Popin päivässä. Kohta neppareita, eli Neon kakkosta pienenä palasina. Aisakeli otti jo tulossa Eget Sulua, Cheekkiä, Tehareita. Maija Vilkkumaa tekee noston suomalaisuuden soundtrackille vielä ennen kello 14. Pysy ihmeessä kuulolla. Mutta ihan kohta kuullaan näkemys siitä, ei ole, että pitääkö mennä suihkuun, vaikka ei tullut hiki kysymykseen. Ei tule vastausta, mutta tulee pohdintaa siitä, että miten niin kuin kouluissa liikuntatunti, niin pitääkö sen olla keskellä päivää, kansisiko sen olla ihan siinä aamulla vai sitten päivän päätteeksi, niin tätä pohdintaa JVG:n jälkeen.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tai JVG rehellisesti. Aamulypsyssä pohdittiin tänään koulumaailmaan sijoittuvaa aihetta. Siis sitä, että pitäisikö niinku liikuntatuntien olla niinku missä kohdassa päivää, siinä heti startissa, keskellä vai sitten kenties ihan lopussa.
1: Tätä vasten niin mä haluan sulta kysyä, että mitä mieltä sä oot, kun mä katsoin mun lasten lukujärjestyksen. Niin kumpi on kummalla on niinku parempi tilanne tässä? Toisella, eli vanhemmalla lapsella on semmoinen tilanne, että liikan tunnit aloittaa viikon. Eli maanantain 2 ekaa tuntia on liikuntaa. Ja sitten taas pienellä

0: mestarilla, niin hän päättää perjantai ja lähtee viikonloppu laitumille kahdella liigan tunnilla. Eli perjantain 2 vikaa tuntia on liikunta.
1: Okay. No hänhän voittaa tietysti, koska se on kiva päätös, mutta opettajahan varmaan haluaisi liikunnan niin kuin keskelle päivää, semmoinen 10.30, 11.15 siihen väliin.
0: Koska, ja peruste on.
1: No peruste on, sitä on mun mielestä ihan tutkittukin, että ne lapset on kaikista vastaanottavaisimpia silloin niin kuin aamuisin.
0: Kyllä se karseinta on se semmoinen, että sulla on ensinnäkin sen lukkarin napsuun se niin kuin pisin päivä, että usein se on niin, että se joku päivä on se monsteri tai jotkut. Niin siihen esimerkiksi mä sanon niin kuin 2 viimeistä tuntia, niin mulla ainakin, niin jos siellä oli esimerkiksi tuplatunti saksaa tai ruotsia, niin se on. Se päivä on käytännössä, että jos se oli vaikka keskiviikkona 2 viimeistä tuntia, niin tiistaina jo keskiviikko oli pilalla. Niin, mä muistin sen, että ai niin, mulla on 2 tuommoista kielen tuntia tuohon.
1: Meillä oli saksat esimerkiksi silleen, muistaakseni ala-asteella torstaisin tai perjantaisin silleen, että ne on niin kuin viimeiset.
0: Tää
1: koska
0: just
1: sinne meidän kouluun tuli muistakin koulusta sit oppilaita.
0: Aivan.
1: Niin kuin sitä saksaa varten.
0: Joo.
1: Niin se oli silleen, että kaikki kaverit lähtee jo himaa ja lähtee, jos oli perjantai, niin viikonlopun viettää.
0: Totta.
1: Sulla on tupla saksa. Joo, siellä
0: kyllä.
1: Vielä.
0: Joo.
1: Ei vittu. Kaukumi raustuukka. Siihen vielä loppuun, niin kyllä se vei fiiliksen.
0: Vei vihän se. Kyllä se vei fiiliksen. Mutta aika raikkaasti.

0: ympärillä onkin ollut vähän toisenlainen kesä. Hänestä tuli isä tuossa heinäkuussa, hän on Isaac Elliot. Ai että indeed. Eget sulua beemiä tulossa tunnista tuntiin. Cheekin ja Iltan sillat soi myös 10 minsan sisään.
1: Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
19: IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä hänä.
1: Ei oo.
10: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Ja Aisa pari Cheek Ilta äänessä seuraavaksi. Tämä on Radio Suomi-popin tiistaipäivä. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro! 13.25 on kellossa. Eppu Normaali heitti hellät, riemukkaat jäähyväiset. Viikon loppuna. Ja siellä Suomi-popin kontissa oli mahdollisuus Ratinan stadionin liepäillä kuunnella myöskin 50 tarinaa Epuista podcastia Valkon vastaamalla kuulokkeilla. Ja semmoinen tilanne on, semmoinen iloinen tilanne, että moiset kuulokkeet pistetään palkinnoksi jollekin meidän kuuntelijalle vielä ennen kello 14. Mutta nyt tarvitsisi selvittää vain enää, että kuka on tässä seuraavassa pätkässä äänessä. Tämä on yksi 50 tarinaa Epuista podcastin vieraista, mutta kuka?
1: Mä olin just kanssa sanonut ensimmäisen lapsen ja mä paljon sitä työntelin vaunuja tuolla siinä kesänä ja aurinko paistaa. Siinä jackpotissa on semmoinen kohtaus, missä mun tyttäreni on avustajana seisoo semmoisen kaupan edessä yksinään. Yksinään. Hän ei osaa vielä kävellä, mutta hän osasi pitää seinästä kiinni. Mutta sitten kun Martti tuli siihen, kuvattiin, ja sitten Martti tuli siihen kohtaukseen, että alkoi puhua niin kuin tämän lapsen kanssa. Niin siinä se otti myöskin, tyttäri otti käden pois ensimmäistä kertaa 35 millisen kameran käydessä. Että se oli, Martti sai mun tyttärin ensiaskeleet siinä aikaiseksi.
2: "50 tarinaa Epuista" podcast. Kaikki häipyy, on vain kitara, taivas ja tähdet.
0: Kuka tuossa puhui äsken 0403564556? Laita sun vahva veikkauksesi tännepäin WhatsAppilla. Joku voittaa ne kuulokkeet vielä ennen kahta.

0: kello 14 Radio Suomi Popin iltapäivässä. Ahti on tulossa ihan kohta siskoisen veli Onin ja Sara B. Tuhleen poika. Levy on the Leavingsin Pohjois-Karjala. Muun muassa näitä ihania herkkupalabiisejä on tulossa, mutta seuraavan valinnan musiikin osalta tekee muuan Maija.
1: Moi, mä oon Maija ja mun suomalaisuuden soundtrack-kappale on Dingon Levoton tuhkimo. Mä olin 11-vuotias ja mä olin kotona just vähän ennen kuin mä olin lähdössä tanssitunnille. Kirjoittelin, mulla oli vähän tylsää, kirjoittelin lehtiötä omaa sosiaaliturvatunnustani ja oltiin kuunneltu kotona aina tosi paljon musiikkia, kaikenlaisia Finhits-iskelmiä ja sitten Juice Leskistä ja Tuomari Nurmioa ja Country's Golden Hits ja kaikkea. Ja mä tykkäsin niistä kovasti, ne oli mun vanhempien, etenkin mun isän jotenkin musiikkia. Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan ja kaipuu on jotain sellaista, mikä vie meitä eteenpäin. Ja siinä jotenkin soi koko mun mielestä ihmisyys ja suuri maailma ja samalla suuri suomalaisuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Stigi-sisko ja sen veli. No, kuka on se oikea Stigiltä? Soi puolestaan heti seuraavana Leaving the Livingsia myöskin tulossa. Ja Nelli Matulaa kohta.
1: Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.

0: ruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Stigiltä Kuka on se oikea? Soi Radio Suomi Popilla. Mukavaa tiistaita. Kello on vartin päästä 2. Kello 14 jälkeen. Juu, Keskitalon musan puolesta puoli tuntia. Tässä esimerkiksi tarkoittaa Apulanna-biisiä Valot pimeyksien reunalla. Se on tullut kohta. Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitinkin tulee 2 jälkeen. Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika tähän seuraavaksi. Yksi keissi on nyt vielä ratkaisematta. Ei tämä nyt mikään X-Files on, mutta siis kysymys on kuulunut tänään tässä päivälähetyksessä, että kuka omistaa tämän äänen?
1: Jackpotissa on semmoinen kohtaus, missä mun tyttäreni on

0: on avustajana seisoo semmoisen kaupan edessä yksinään. Hän ei osaa vielä kävellä, mutta hän osasi pitää seinästä kiinni. Mutta sitten kun Martti tuli siihen, kuvattiin, ja sitten Martti tuli siihen kohtaukseen, että alkoi puhua niin kuin tämän lapsen kanssa, niin siinä se otti myöskin, tyttäni otti käden pois ensimmäistä kertaa 35 millisen kameran käydessä.
1: Esko Ahoa veikattiin muuten. Heikki Silvennoista Ville Valoa on veikattu. Ja yksi kisaan osallistuneista on Linda Kajaanista. Mitäs kaikkea kivaa hei Kajaanissa on vielä tulossa tälle suvelle? Mitäs sanot?
2: No onhan täällä, meillä on esimerkiksi Kainuun musiikkijuhlat tulossa vielä 1,5 viikon päästä, että
1: hei nyt.
2: Tapahtuma muun muassa.
1: Onko se semmoinen, että sitten kaikki nekin, jotka on Kajaanista muuttanut joskus pois, niin ne tulee aina musiikkijuhlille takaisin, koska näkee tuttuja?
2: No joo.
1: Joo, Kotkan meripäivät on just tämmöinen sama minun kotikaupunkini homma. Kuulostaa hyvältä. Kesäjuhlia vielä riittää. Linda, sä oot osallistunut meidän kilpailumme, jossa on palkintona upeat valkoinen vastamelukuulokkeet. Kuka oli se henkilö, joka tuossa ääninäytteessä puhui?
2: No taisi olla Mika Kaurismäki.
1: No kyllähän se on Mika ja oikeita vastauksia tuli. No kyllä, tuli runsaasti, mutta tuli kyllä paljon muitakin. Tuli muun muassa Ville Valoa ja okay. Tuli Heikki Silvennoista ja kaikkea. Ja nyt Linda on semmoinen tilanne, että sinä olet tänään onnettaren suosikki. Onneksi olkoon, sä oot voittanut ne valkon kuulokkeet.
2: Wow, kiva.
1: Onneksi olkoon Linda. Mun puolestani huomiseen Juho Keskitalo jatkaa sun kanssa kahden jälkeen. Moi moi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtelä?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä
10: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
19: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne pitää poliisin kiilaustapausta vakavana ja sanoo, ettei vastaavaa saisi tapahtua. Poliisi kiilasi lauantai-iltana Tuusulassa karkuun ajaneen mopoilijan ulos tieltä, minkä seurauksena tämä kaatui ja loukkaantui. Sekä mopoilijaa että poliisia epäillään tapauksessa rikoksista. Ranne ei ota kantaa osapuolten toimintaan, vaan luottaa asian perusteelliseen selvittämiseen. Poliisiylitarkastaja Ari Järveläisen mukaan mahdollisia muutoksia poliisin ohjeisiin voidaan arvioida vasta esitutkinnan valmistuttua. Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun. HSL:n hallitus esittää ilman lippua matkustaville määrättävän tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että nykyisen tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole ollut riittävä. Viimeksi tarkastusmaksua korotettiin 2 vuotta sitten, jolloin sitä nostettiin 80 eurosta 100 euroon.

0: Euroopan helleaallot ja kuivuus voivat nostaa ruoan hintoja jo tänä syksynä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. EU:ssa ja Britanniassa on tuhoutunut tänä kesänä noin 9 miljoonaa tonnia viljaa kuumuuden ja kuivuuden takia. Erityisesti Ranskan helleaallot ovat heikentäneet vehnän ja maissin tuotantoa. Myös vihannes- ja hedelmäsadot ovat pienentyneet ja viljan puute voi nostaa lihan hintaa. Asiantuntija arvioi SVT:lle, että ilmastovaikutukset nostavat ruoan hintoja vuosittain 1–3%.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Joo, täytyy kyllä sanoa tuohon, kun tässä uutisissa oli tästä hommasta, että korotetaan noita tarkastusmaksuja. Siis aikanaan se sakko, jos olet kulkenut liputtaen, ollut 80, sitten se pari vuotta sitten nostettiin 100, niin nyt sitten ajatellaan, että 130 tekee. Niin kaukana ovat ne ajat, kun olen matkustellut pummilla. Joskus nuorempana tuli tehty sitä siis toisinaan useamminkin. En kehota siihen, olen vaan rehellinen siitä, mitä on käynyt. Mutta täytyy sanoa, että jos ei se satanen vielä ollut kipuraa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että 130 egee liputta matkustamisesta, niin se jo kuulostaa tiedätkö, siltä, että niin en haluaisi riskeerää. No niin, mutta minkä saisessa keskiviikko huominen vietetään? Etelä-Suomi 17 aurinkoa, lännes 16 aurinkoa, Itä-Suomi 14 ja puolipilvistä. Maan keskiössä on 16 asteinen ja puolipilvinen. Myös Pohjois-Suomi puolipilvinen, tosin 13 asteinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tällä viikolla on yksi tämmönen, ajankohtainen asia varmasti monessa perheessä, mutta jonkun verran näkyy myöskin tuolla liikenteessä on siis se, että koulut on alkanut, tai alkaa tällä viikolla. Oliko niin, että nyt torstaina sitten viimeistään jo kaikki painelee kouluun? Ehkä. No mutta tällä viikolla kuitenkin. Ja mulla ja sulla on nyt varmaan pieni hetki aikaa siitä, kun ollaan viimeksi koulunpinkillä istuttu. Ja lähetänkin tänään sitten testaamaan tällaisia, että miten hyvin ollaan oltu hereillä siellä koulun penkillä. En meinaa kysyä derivaatoista tai mitokondrioista, vaan muistisäännöistä. Semmoisista muistisäännöistä, joita ollaan koulun penkillä opeteltu. Osaatko esimerkiksi WhatsAppiin kertoa mulle, eli numero on 040-356-4556, että mihin viittaa muistisääntö 543210.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.
2: Se on muistisääntö siitä, miten viidestä lasketaan alaspäin. Ei vaan, se on joku muu, muistatko? Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta. Tulos apulannan perään.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana 1, 2, 3?
0: Ja seuraavan biisin kertosäe löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: rahaa, paljon rakkautta Olli Haloselta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Radio Suomi Popilla. Hyvää tiistai-iltapäivää Juho studiossa. Liekin heitin lähtee tästä ihan pian soimaan sekä Vesalalta Pahaniemman linnut, mutta meillä on tässä siis puheenaiheena muistisäännöt. Kato, kun koulut starttaa nyt tällä viikolla, niin lähdetään testaamaan, että miten hyvin ne koulussa opetellut muistisäännöt meille on jäänyt mieleen, jotka oman koulutaipaleensa ovat päättäneet jo tovi sitten. Kysyin äsken, että muistatko, että mihin viittaa tällainen muistisääntö kuin 5-4-3-2-1-0? Täältä pamahtikin sitten saman tien Raunolta hieno vastaus tänne, että tämähän on ihan ilmiselvä pannukakun ohje. Ja sitten mä kysyin häneltä, että okei, eli mihin nämä numerot nyt tässä yhteydessä viittaa, niin hän sanoi, että 5 desilitraa maitoa, 4 desilitraa jauhoja, 3 kananmunaa, 2 desiä sokeria ja en enää muista, oliko jotain muuta. Hyvinkin voi olla siis tällainen kyllä, että muistisäännön, niin kuin, tai voithan tehdä muistisäännön ihan mistä tahansa. Tosin mä veikkaan, että tämä ei ole ollut. Tai voihan se olla vaikka köksään tunnilla, ei siltä niin, tietyllä tavalla ihan oikein koulun penkiltä jäänyt käteen. Mutta se ei ole kuitenkaan se, mitä tässä haettiin. Veikattiin myös, että tämä olisi viitannut siihen hetkeen, kun kieltolaki astui voimaan, joka oli melkein oikea vastaus, mutta Teemu ja moni muukin osasi kertoa oikein, että mihin se viittasi.
2: 5.4.32 kello 10 kieltolaki päättyi ja ensimmäinen alko avautui.
3: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
0: Kaikki Suomen parhaat. Lisää testejä pitkin iltapäivää tänään.

0: Pasalan pahanimman linnut Suomi Popilla. Juho studiossa ja tällaisia koulussa opeteltuja muistisääntöjä nyt itse asiassa tulee myöskin tänne WhatsAppin puolelle ihan niin kuin omatoimisesti Suomi Popin kuulijoilta. Startattiin siis tämmöinen vähän niin kuin kestopuheenaihe tähän iltapäivään, että kokeillaan miten hyvin näitä muistisääntöjä muistetaan, kun me naiset oli julkaissut artikkelin, johon oli niitä listattu. Äsken siis tämmöinen muistisääntö kuin 543210, joka viittasi totta kai kieltolain päättymiseen 5.4.32. kello 10. Ja näitä käydään myöhemminkin tässä iltapäivässä läpi. Jos sulla tulee mieleen joku muistisääntö, jonka muistat sieltä alakoulusta, niin kerro se mulle WhatsAppiin 0403564556 ja lähdetään testaamaan, että miten hyvin muut sen muistaa. Nyt kuitenkin edessä viikon toinen poppaako siellä Elastisen ja Sara B:n tuore kappale arvioitavana. Haloo Helsingin, kuule minua, ja B:min kaiken arvoinen soi seuraavaksi, sitten poppaako.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Tokmanin neton neton neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kello on 14.31 tiistai-iltapäivässä. Seuraavaksi edessä viikon toinen ohjelmaosio, joka tunnetaan nimellä Poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Elastisen ja Sara B:n yhteistyökappale Uskomaton on tänään ja tällä viikolla arvioitavana. Eilen WhatsAppiin tulleiden viestien perusteella tämä kappale sai oikein hyvän vastaanoton Suomi-popin kuulijoilta. Pari sanaa itse kappaleesta, eli Uskomaton kertoo kahden ihmisen kohtaamisesta yllättävässä paikassa ja alkukipinästä, jota ei voi väistää paikasta huolimatta. Inspiraatio oli Elastisella, ja inspiraationa toimi se, että Elastisella ja Saralla on ollut molemmilla samanlaiset omat kokemukset. Riippumatta siitä, onko sulla tämmönen kokemus kohtaamisesta tai ei, niin kuulostele kappale. 2,5-minuuttinen se on, eli aika nopsaa voit muodostaa mielipiteen ja lähettää tänne. Tulee 0403564556. Mitä tykkäät? Elastinen ja Sara B. Uskomaton.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan tuoretta Elastista sekä Sara B:tä. Kappaleen nimi oli Uskomaton. Mitäs olet mieltä? Poppasiko biisi? Tai mitä WhatsAppissa ollaan mieltä? Juha, melkein kaimani täällä WhatsAppissa kirjoittaa, että edelleen poppaa ja ehkä enemmän, mitä eilen. Menettelee. Terkuin Dennis. Elsa sitten taas huikkaa täältä, että en halunnut eilen vastata poppaakoosioon, kun en ollut oikein mitään mieltä. Mietin, että vaatinee useamman kuuntelun. Mutta toka kerta riitti jo vakuuttavaan. Kyllä tää hei poppaa. Ja jos sama tahti paranee kuuntelu kuuntelulta, niin wow. Niin on hei totta, tässähän on vielä, no huominen, ylihuominen, sitten vielä perjantaikin tässä osiossa tällä kappaleella edessä. Mitäs Tiina? Ei ole kyllä Elalta kovin vahva suoritus, mutta dikkaan tämän naislaulajan kertsistä. On kivan tarttuva. Elalla on muita parempia duettoja. Plussan puolelle jää, eli poppaa. No niin, hyvä. Hyvä, että lopulta sitten kuitenkin upposi sinne. No mitäpäs Miia?
2: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Ei tämä nyt kyllä oikein lähde. Ei poppa. Siis hieno tarinahan siinä on, ei siinä mitään, mutta siis niinku musiikillisesti ei mua millään tavalla niinku inspiroi, joten olemme jumiltuneet 60-pinnaseen poppaamiseen.
1: Joten, se on vähän kuitenkin se plussapuolella.
2: Elastinen. Mutta hei, onhan tässä nyt vielä päiviä jäljellä.
1: Vielä
2: jos
1: päiviä jäljellä.
2: Muuttuisi.
1: Ja kesä.
2: Mutta hei, mennäänpä sitten päivän puujalkaan.
1: Let's go!
2: Mitä enemmän sitä on, sitä vähemmän näet. Mitä se on?
1: Mitä enemmän sitä on, sitä vähemmän näet. Likinäköisyyttä. Mitä enemmän sitä on, sitä vähemmän näet. Sitten voit miettiä, että sä voit myös niinku nähdä nälkää, mutta ei siinä ole mitään järkeä, että se vastaus olisi nälkä, koska ei se sovi siihen, että mitä enemmän nälkää, sitä vähemmän näet nälkää. No mä vastaan likinäköisyys.
2: No sumu, niin kuin mun aivotkin tänä aamuna. Ehkä huomenna on parempi.
1: Ai sitä on liikkeellä. Sitä on täälläkin kuule liikkeellä, Mia.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kiitos tuhannesti Mialle ja totta kai kaikille, jotka viestiä lähetti. Siitä tuoreesta hypätään klassikkoon. Yön särkynyt enkeli. Pientulossa ahtia huuko väärään aikaan.

0: Yö ja särkynyt enkeli Suomi popilla. Pitäisikö me ottaa taas testiin seuraava muistisääntö? Kato, nythän on koulut startannut tai starttaa tällä viikolla ja seuraavaksi kokeillaan, että miten me, jotka ovat lopettaneet koulutaipaleen jo pitkän aikaa sitten, niin miten hyvin meillä on tarttunut mieleen nämä tällaiset muistisäännöt koulusta. Eli osaatko kertoa mulle WhatsAppiin 0403564556, mihin viittaa tällainen muistisääntö? Emelin auto Datsun G tai Eeva Ahtisaari diggaa golfia.
1: Kohta tulossa.
0: Nämä molemmat viittaa siis samaan asiaan. Eeva Ahtisaari diggaa golfia. Mitä tällä haluttiin muistaa?
2: Oi Suomi villan perkele, tammikuussakin perdele, jukeboksin kansan...
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo, kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Ahaa.

0: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

0: Robin Pakkaleen ja Eike Sulu. Sä et ole hullu, Suomi popilla. Pien soi Ahti ja Hugo väärään aikaan sekä Arttu Vitskarin Suomi Finland perkele. Juho studiossa kello 14.48 ja muistellaan tällaisia peruskoulun muistisääntöjä nyt kun tällä viikolla koulut taas starttaa kesälomien jälkeen. Mitä kaikki on jäänyt meille mieleen, jotka oman koulutaipaleensa on päättänyt niin kuin pieni hetki sitten. Annina heitti tänne viestiä, että mitäs tämmöinen muistisääntö kun Eeva Ahtisaari dikkaa golfia. Että mihinkäs tämä perustuu, muistaako jengi? Aika hyvinhän täältä muistettiin, että ne on totta kai basson kielet, E-A-D-G. Annina lai tässä myös tämmöinen optio, että Emelin auto, Datsun G. Ja WhatsAppissa sitten syntyi tämmöinen keskustelu myöskin kitaran kielistä ja niihin liittyvistä muistisäännöistä. Mulla se on ollut siis, siitä mä muistan, että Esko Aho dikkaa golfista, Halonen ei. Mutta näitä on ollut ilmeisesti monenlaisia. Ella kirjoittaa... Esko Aho dikkaa golfia. Hyvä Esko. Se voi mennä niin kuin myös tällä tavalla. Ja sitten taas kun kitaran kielissä se H, niin se voi olla teknisesti ottaen myöskin B. Niin mä samassa sitten taas kirjoittaa, että Esko Aho dikkaa golfista. Pikku Ben ei. Jotenkin niin kuin tällä tavalla. Oliko täällä vielä joku kolmaskin? Okei, joo. No mut joo. Meitsille se niin kun ykköseksi jäänyt oli se Esko Hadikkaa golfista Halonen ei, mutta näin tässä todistettiin, että muistisäännöissäkin on ollut ilmeisesti siis eroja.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: Suomi Finland perkele, avattu Viskarilta Suomi Popilla. Seuraavaksi kolmen uutisiin, jossa puhututtaa muun muassa Euroopan helleaallot ja se, millä tavalla ja kuinka paljon se nostaa ruuan hintoja. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä. Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa Portion pois Sekakerandelinin juhannussyö. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Hei, maistaisko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin. Se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
21: Hinnat kykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
22: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
23: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
24: No huomenta, Raimo.
25: Ole hyvä.
24: Kiitos. Mikäs tää on?
25: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
24: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
25: No, niinhän mä sanoin.
24: Mikäs teidän liikeidea on?
25: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
24: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
25: Häh, mikäs se on?
24: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
26: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
27: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Syyrialainen tuomioistuin on tuominnut maan entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kuolemaan poissa olevana. Tuomioistuimen mukaan Bashar al-Assad syyllistyi sisällissodan aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. al-Assad pakeni Venäjälle joulukuussa 2024, kun kapinallisjoukot syrjäyttivät hänen hallintonsa. Syyria on toistuvasti vaatinut Venäjää luovuttamaan al-Assadin Syyriaan tuomittavaksi, mutta Venäjä ei ole tähän suostunut. Euroopan helleaallot ja kuivuus voivat nostaa ruoan hintoja jo tänä syksynä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. EU:ssa ja Britanniassa on tuhoutunut tänä kesänä noin 9 miljoonaa tonnia viljaa kuumuuden ja kuivuuden takia. Erityisesti Ranskan helleaallot ovat heikentäneet vehnän ja maissin tuotantoa. Myös vihannes- ja hedelmäsadot ovat pienentyneet ja viljan puute voi nostaa lihan hintaa. Asiantuntija arvioi SVT:lle, että ilmastovaikutukset nostavat ruoan hintoja vuosittain 1–3%. Helsingin seudun liikenne suunnittelee taas reipasta korotusta tarkastusmaksuun. HSL:n hallitus esittää ilman lippua matkustaville määrättävän tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. HSL perustelee ehdotusta sillä, että nykyisen tarkastusmaksun pelotevaikutus ei ole ollut riittävä. Viimeksi tarkastusmaksua korotettiin

0: 2 vuotta sitten, jolloin sitä nostettiin 80 eurosta 100 euroon.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ja tässä sitten taas Juho Hellurei. Sekä taas huomista säätä. Huominen sää näyttää ihan hyvältä. Ihan hyvältä. Etelä-Suomi aurinkoja 17, länsirannikko aurinkoja 16, Itä-Suomi puolipilvistä ja 14 astetta. Maan keskiosa on puolipilvinen ja 16 asteinen ja Pohjois-Suomessa myöskin puolipilvistä, tosin 13 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Olenko ainoa joka, tai no siis ilmiselvästi en ole ainoa joka, tai jolle tapahtuu tällä tavalla. Mutta kysytään ehkä näin päin, että tapahtuuko sullekin sillä tavalla, että silloin kun sä oot nukahtamassa, niin sitten sun keho alkaa silleen nykimään, tai vähän niin kuin sätkimään. Ei silleen mitenkään siis väkivaltaisesti tai paljon, mutta vähän semmosia hassuja, tiedätkö, tuolta, tän ja näin ja näin. Niin tota, ootko ikinä pohtinut, mistä se oikein johtuu? No, ihan pian ei tarvitse enää pohtia ja pääset vaikka tällä tiedolla jollekin friendillekin pätemään. Nimittäin Ilta-Sanomat on uutisoinut tämmöisen videoartikkelin, jossa annetaan vastaus kysymykseen, miksi kehosi nykii kesken unien tai nukahtaessa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ensin kuitenkin Juha Tapio muistuttaa sua sinun vuorostasi loistaa, joka juurikin tällä hetkellä. Portinpoissa ja Kakerandelin juhannus syö heti tähän perään. Mennään sit untemaille. Hei!

Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Juhannus syö, portin poissa kaikki randeliin, Suomi Popilla. Juho studiossa, käykö sullekin sillä tavalla, että silloin kun sä oot nukahtamassa, niin sun keho alkaa nykimään? Sikäli mikäli tapahtuu ja oot pohtinut, että mistä se johtuu, niin Ilta-Sanomat tarjoaa vastauksen tähän videoartikkelin muodossa NYT nyt. Mä oon kattonut tästä vaan siis ensimmäisen sekunnin, kun mä varmistin, että tämä video lähtee pyörimään, ja tähän kuulostaa ihan siltä, että tässä puhuttaisiin siitä, kun Miksu-nimisellä henkilöllä alkaa keho nykimään.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Keho nykii kesken unien.
0: Ota.
3: Miksi sun keho nykii kesken unien? Noin. Moni meistä on herännyt siihen, että esimerkiksi potkaisee jalalla tyhjää tai huitaisee kädellä kesken unien tai nukahtaessa. Tarkkaa syytä tälle ei tiedetä, eikä itse asiassa koko ilmiö ole ihan hirveästi tutkittu, koska kyseessä on aika harmiton ongelma. Joidenkin tutkijoiden mukaan tämä unissaan nykiminen on perujaa matelioiden ajalta, koska matelioiden aivot voi tulkita lihasten äkillisen rentoutumisen esimerkiksi nukahtaessa putoamisena, jolloin lihakset saa käskyn alkaa sätkiä, jotta ne saisi jostain kiinni. Samainen reaktio on voinut olla muinaisille puissa nukkuville ihmisille ihan äärimmäisen tärkeä. Asiantuntijat on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kehon nykiminen on täysin normaalia kehon siirtyessä univaiheesta toiseen, ja sitä voi lisätä esimerkiksi stressi, univaje, ahdistus ja kofeiini.

0: kofeiinin käyttö. Pienistä potkuista ei siis kannata olla huolissaan, mutta jos se nykiminen on toistuvaa ja jatkuu esimerkiksi koko yön yli aiheuttaen univajetta, voi olla kyse raajaliikehäiriöstä, jolloin kannattaa käydä lääkärissä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Sori, että puhuin päälle, mutta tuli vaan siis tuossa samalla mieleen. Siis tämä kato vauvojen mororefleksi, että sehän on tuttu jokaiselle vanhemmalle, että skidi nukkuu hyvin, niin yhtäkkiä säpsähtää tällä tavalla ja sitten alkaakin niin kuin itkemään. Et olisikohan tässä jotain sellaista, voisiko saada sen saman asian vähän niin kuin jatkuma. Viivini JVG, mitä näillä kortteilla saa sekä Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Se oli seuraavaksi.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Kaikki Suomen

0: Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Suomi Popilla Elinora ja Samuli Putron osuma sekä Diandran paha poika. Se on seuraavaksi tässä tiistaiilta päivässä. Tulossa myös eräs sellainen kappale, jossa siellä lyriikoissa on eräs tämmöinen epäloogisuus, jonka meidän musapäällikkö Masa joskus pointtasi mulle, ja sen jälkeen mun on ollut enää vaikea kuunnella sitä kappaletta kuulematta sitä epäloogisuutta. Se biisi alkaa sanoilla, puistossa ilta viilenee.
1: Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
1: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
11: Ai, missä mä oon?
10: Sanoman mainoskatkolla.
11: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
10: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
11: Takomassa parempaa tulosta.
10: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
11: Ai, niinkö?
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
14: Mitä?
13: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
14: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
13: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus.

0: Ravitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radios.
1: Osoitteessa lippu.fi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

hip-hopin tiistailta päivässä Juho Studiossa ja seuraavaksi epäloogisuus tutusta kappaleesta. Joo, me kerroin tosiaan, että meidän musapäällikkö Masa tuossa aikanaan poittaisi epäloogisuuden tässä biisissä, joka seuraavaksi lähtee soimaan tai tämän biisin lyriikoissa, ja sen jälkeen mä en ole pystynyt enää kappaletta kuuntelemaan kuulematta tätä epäloogisuutta. No tuossa kun mä aikaisemmin kerroin, että tähän aiheeseen sukelletaan, niin Masa, eli vissiin sitten meidän musapäällikön Kaima, niin hän sitten heitti tänne WhatsAppiin viestiä, että niin se kohta, että siniset valot välähtää vaatien pysähtymään. No kyllä, sellainen löytyy siis tästä Anssikelan puistossa kappaleesta, ja nehän on punaiset valot, jotka vaatii pysähtymään. Siniset valot hälytysajoneuvoissa tarkoittaa vain hälytysajoa. Olitko pointannut sen?

0: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Westerin yhtyeineen Two on kolme. Kuumaa tässä on kaikki sekä Alisa Syrjän Sydän on rikki. Soi seuraavaksi Suomi Popin tiistailtapäivässä Juho Studiossa. Kiva, kun oot mukana. Voi olla kaakkoa.

0: Westerin yhtyeineen 2 on 3 Radio Suomi Popilla. Kello on 15.40 tiistailta päivässä. Ja Juho studiossa, Hellu Rei. Seuraavaksi tulossa turhaa nippelitietoa jostain ajankohtaisesta aiheesta ja sinä saat päättää kummasta. Me pystytään tämmöisessä numeroiden maailmassa tämän 2 on 3 kappaleen myötä. Eli haluatko seuraavaksi nippelitietoa aiheesta 11 vai 8?
1: Kohta tulossa.
0: Liittyen siis siihen, kun tänään on 11. päivä elokuuta. Eli jommasta kummasta näistä nippelitietoa, mutta varmasti tulossa kuumaata. Varmasti tulossa myös Alisa Syrjää ja Sydän on rikki sekä B-Minalvi Uusivirran Viimeinen tanssi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
6: Niin minähän tein hiinan äidin vaan.

0: Sail Away. Sail Away, koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei oo muuta tylsä äänä.
10: Ei oo.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, että kun sinä ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, ja sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sun on sit vihreät puutsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikkujalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, Suomi popilla. Kello 15.51, Juho studiossa. Seuraavaksi turhaa nippelitietoa jostain ajankohtaisesta aiheesta tänään, kun 11. päivää, elokuun 11. päivää eletään, niin kysyin, että haluatko mieluummin turhaa nippelitietoa aiheesta 11 vai 8, ja suurin osa vastasi samalla tavalla kuin tässä ääniviestissä.
1: Nyt kyllä heti otetaan kyllä 8.
0: Numero 8 idis.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Numero 8. Tiesitkö, että Japanissa kahdeksikko on onnen numero? Kanji-merkki levenee alaspäin, mikä symboloi kasvavaa vaurautta ja onnea. Siksi monet kiinalaiset ja japanilaiset yritykset välttämät numeroa 4, suissa kuolema, mutta suosivat 8 esimerkiksi puhelinnumeroissa ja rekisterikilvissä. Pekingin olympialaiset 2008 alkoivat tarkoituksella 8.8.2008 kello 20.08. Kiinassa numero 8 lausutaan lähes samalla tavalla kuin sana vaurastua, joten ajankohta valittiin tuomaan onnea. 8-jalkainen mustekala ei itse asiassa käytä kaikkia 8 jalkaansa liikkumiseen samalla tavalla. Tutkimusten mukaan mustekalat käyttävät yleensä vain 6 jalkaa kävelyyn kautta ryömimiseen ja 2 etujalkaa enemmän tunnusteluun ja esineiden käsittelyyn ikään kuin käsin. Jos sä nyt mietit, että mitä ihmettä mä tällä tiedolla teen, niin se vastaus on, että et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Tässä Beemin Olvi Uusivirran viimeinen tanssi, Robin Pakkaleen Tuut Tuut Tuut, muun muassa ihan pian Suomi-popilla.

0: Me ollaan Uusivirta, viimeinen tanssi Suomi Popilla. 4 uutiset seuraavaksi edessä. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin. Tässä yksi täky aiheesta. Selkeä tsekataan huomista säätä ja Robin Packalenin tuut muun muassa soi.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
9: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Iso pää soittaa.
22: Halo, herra johtaja.
23: Moi Untamo, missä sä oot?
22: Autossa.
23: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
22: Puuilosta? En mä tiedä.
23: Ai, mitä et tiedä?
22: Niin, että viittiinko hakee.
23: Kuin niin?
22: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
23: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
22: Häh? Firman piikki.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule Puuiloon.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen. 83-vuotias mies on saanut syytteen vuoden 2024 Lusianeidon Daniela Ovusun kunnian loukkaamisesta, kertoo Yle. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime kuun lopulla. Kyseessä on kolmas Ovusuun kohdistunut kunnianloukkaussyyte. Aiemmin syytteen ovat saaneet 70-vuotias helsinkiläismies ja 37-vuotias lahtelaismies. Lusianeidoksi valittu Ovusu joutui vuonna 2024 muun muassa sosiaalisen median alustoilla ja internetin keskustelupalstoilla levinneiden rasististen viestien ja vihakommenttien kohteeksi. Syyrialainen tuomioistuin

0: tuomittuin on tuominnut maan entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kuolemaan poissa olevana. Tuomioistuimen mukaan Bashar al-Assad syyllistyi sisällissodan aikana sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Al-Assad pakeni Venäjälle joulukuussa 2024, kun kapinallisjoukot syrjäyttivät hänen hallintonsa. Syyria on toistuvasti vaatinut Venäjää luovuttamaan al-Assadin Syyriaan tuomittavaksi, mutta Venäjä ei ole tähän suostunut.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Aikaisemmin tällä viikolla tsekattiin sellaista eilen. Tsekattiin sellaista artikkelia, johon oli kuvattu tämän loppuviikon sää. Ja siellä sanottiin, että keskiviikko olisi se kaikkein kylmin päivä, vaikka maanantaina ja tiistaina Suomen yli sateet menevätkin. Ja sitten loppuviikosta, erityisesti siis viikon loppuna, saattaa kolkutella jopa hellerajoja. Ja siinä pikkuhiljaa siis ne lämpötilat kohti viikonloppua nousee. Nyt tosin, kun katson keskiviikkoa, niin ei se nyt yhtään, siis ei se missään nimessä kylmin päivä ole. Se on itse asiassa lämpimämpi ja aurinkoisempi kuin tänään. Oikeastaan kaikkialla. Eli Etelä-Suomi on siis aurinkoinen ja 17 asteinen, länsirannikko aurinkoinen ja 16, Itä-Suomi puolipilvinen ja 14, maan keskiosa puolipilvistä ja 16 astetta, Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 13 astetta. Ja jos toi viikonloppu kiinnostelee, niin edelleen näyttää pitävän kutinsa se, että tonne 23 asteeseen päästään sillä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Me ollaan tänään tässä iltapäivässä puhuttu näistä muistisäännöistä. Kato, kun koulut starttaa jälleen tällä viikolla, niin nyt testataan, että minä ja sinä, joilla se koulutaipaleen päättyminen on tapahtunut jo vuosia sitten, niin miten hyvin on jäänyt mieleen vielä ne asiat, joita meidän päähän silloin tankattiin. Ja nyt kysynkin sulta, voitko kertoa WhatsAppiin 0403564556, että muistatko, mitä tarkoittaa tämmöinen muistisääntö? Suu auki suurempaan, piikki pistää pienempään.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
2: Robin Pakkaleeni tuut tulossa. Hetetään Anna Abreon kylmästä lämpimään kappaleen perään. Katsotaan sitten, kuinka hyvin tämäkin muistisääntö oli hallussa.

Tuut. Robin Packalenilta Suomi Popilla. 16.12 on kello tiistailta päivässä Juho Studiossa. Ja tällä viikolla koulut taas starttaa kesälomien jälkeen. Ja sen myötä ollaan päädytty kokeilemaan, että muistaako aikuiset vielä tällaisia koulussa opetettuja

0: nettisääntöjä. Esimerkiksi tämmöinen kuin suu auki suurempaan, piikki pistää pienempään. Mihin tällä muistisäännöllä on viitattu? Kuunnellaan, mitä Miia veikkasi.
1: Tuo on kyllä koulusta niin pitkä aika, mutta tuo kuulosti vähän harpin käytöltä. En tiedä, ei ole aavistusta.
0: Harpin käyttöön. No tämä ei viitannut harpin käyttöön, mutta tietyllä tavalla saman muotoiseen asiaan kuin harpin käyttöön. No mitäs porilainen nimimerkillä sitten?
2: Se on tuota matematiikasta. Joku luku on suurempi kuin toinen tai sitten joku luku on pienempi kuin toinen tai yhtä suuri kuin toinen.
0: No sieltähän se löytyy tosiaan. Eli silloin kun sä laitat tämmöinen vähän niin kuin siis kyljellään oleva kolmio, eli käytät suurempi kuin ja pienempi kuin. Ja sitten jos ei muista, että kummalle puolelle se suurempi numero tulee ja kummalle pienempi, niin suu auki suurempaan ja piikki pistää pienempään.
3: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mirellan Timantei ja Arttu Viskari tulossa sitten perään.

0: Nirelan timanttei Suomi-popin tiistailta päivässä. Täällä on tulossa
1: Radio Suomi.
0: Täällä on tulossa Tiinalta vielä yksi hyvä muistisääntö.
2: Minä muistan vaan matematiikasta sen, että jos jakaa, ei saa kertoa.
0: Se on hyvä muistisääntö sekin. Hugo ja Kostin taulut tulossa ihan pian. Tässä on Arttu Viskari. Tässäkö tää oli?

0: tämä oli Arttu Viskarilta ja Leavings Orkesterilta Suomi Popilla Juho Studiossa. Ja kuten luvattu, Huuga ja Kostin taulut soi seuraavaksi, kuten myös Popedan kuuma kesä. Ja näiden biisien lisäksi mä pyydän, että Alina Voronkova tulee jo pyörähtämään täällä studiossa. Hän on tuolla, bonkasi hänet, että hän on preppaamassa, kato tuossa kuudelta alkavaa iltaohjelmaansa jo tuolla tuollaisessa eri vähän niin kuin neukkarissa. Katsos, mä löysin Ilta-Sanomien sivuilta tällaisen artikkelin, jonka otsikko oli, että radiokanavalla alkoi 16 minuutin kaaos, juontaja teki karmean mokan. Ja tästä mielelläni nyt sitten Alinan kanssa juttelen.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95.
19: IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: tiistailta päivässä Juho sekä Alina Voronkova studiossa.
1: Tere!
0: Luitko tänään uutisen, kun radiokanavalla alkoi 16 minuutin kaaos, juontaja teki karmean mokan?
1: En oo lukenut. Olinko se minä?
0: Joo, täällä on tästä sun eilisestä maanantai-illasta.
1: Apua! Jes, kerrankin päätynyt otsikoihin. Mitä siellä
0: niin,
1: on?
0: Niin, sähän teit tahallaan tämän mokan, niin kuin, että sä saat media-aikaan.
1: No, mutta välillähän tehdään tolleen. PR-temppu.
0: Britanniassa on ollut siis tämmöinen radiokanava,
1: PR-temppu, joka on en usko sanaakaan.
0: Keskeyttänyt lähetyksen ilmoittaakseen, että kuningas Charles on kuollut.
1: Vaikka
0: hän ei oikeasti ole kuollut. Ja tätä kuolin uutista on sitten seurannut kansallislaulu, jonka jälkeen tämä radiokanava Radio Caroline on hiljentynyt 16 minuutiksi.
1: Miksi just 16 minuuttia? Ja oliko siellä tekoäly joku tällainen juontaja, joka pikkasen mokasi?
0: Se ei ollut tekoälyjuontaja, mutta se oli tällainen niin kuin etänä lähetystä tekevä juontaja, joka oli päätynyt katsoa jotain tämmöistä, oli etätyyhteydellä studion tietokoneella ja joo, siellä huomannut kolme erikoista tiedostoa. Ja ne on tehty sinne valmiiksi sitä hetkeä varten, kun hän kuolee, mutta hän ei tiennyt, mitä ne on, niin hän oli alkanut kuuntelemaan, että mitäs nämä on. Vahingossa ampunut ne sinne lähetykseen.
1: Joo.
0: Ja siinä on semmoinen systeemi, että silloin kun niitä alkaa tykittää sieltä, niin se pistää kaiken poikki, koska se on sitten niin kuin koko kansakunnan suurin uutinen siinä vaiheessa.
1: Se on kuin ydinpommi.
0: Se on, niin kyllä. Ja sitten hän ei jotenkin ollut päässyt takaisin kiinni siihen lähetykseen, siksi oli hiljentynyt 16 minuutiksi.
1: No mä olisin kaivannut sitä kuoppaa itselleen ja hypännyt sinne ja 16 minuutissa koettanut vaan tuhota itteni maapäältä. Mut
0: siis tossa
1: olisi
0: kyllä varmaan joku semmoinen, että poistuu vaan paikalta.
1: Mullehan on käynyt nyt ihan viikon sisällä tällainen homma.
0: Onko?
1: Nimittäin rakas kollegamme Satu, joka oli tekemässä sieltä Ratinasta silloin Eppu normaalien jääkyväiskin. Niin, silloin viime perjantaina. Lähetystä, niin minä ja sitten Eetu Koho oltiin täällä valmistautumassa Suomen Pop Showhun perjantaina ja vähän hipelissä, hassuissa tunnelmissa, niin mä kokeilin noita efektejä tuosta meidän...
0: Sä oot ampunut ne sinne lähetykseen vai?
1: Niin, Sadulla oli menossa tärkeät uutiset, niin kuin on siellä taustalla kuuluvaa fanfaarit ja pierrujen äänet. Niin
0: oliko pierrujakin
1: vai? Tuli sitten Sadulta viesti, että anteeksi, voitteko te lopettaa no, siellä niin. Helsingin päässä, niin tuli vähän nöyrää naista. Mutta oli hauskaa. Mun mielestä se oli just niin kuin kiinnitettiin huomiota, että noinkin oli tollaisia PR-tempauksia.
0: Joo, siis oikeastaan Satun pitäisi olla kiitollinen sulle. Mm. Siis kiitos Alina. Kuuntelijaluvun varmasti pomppasi kattoa silloinkin.
1: Ihan varmasti. Radio Suomi-Popin iltapäivässä
2: Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Minkä kakun meinaat leipoo Sadulle?
1: No Kari voi laittaa siis kyllä, viestiä.
0: Niin,
1: Kari
0: ylituomarina. Kyllä. Ei kakku. Tämä vaatii kakku.

0: Jordin Sirkus Suomi-popin tiistailta päivässä Juho sekä Alina Voronkova studiossa. Ja sellainen jäi vielä mieleen tuosta aikaisemmasta aiheesta, kun Briteissä oli tämä radiokanava tuutanut vahingossa tiedotteen siitä, että kuningas Charles on kuollut.
1: Pikku tollanen freudilainen.
0: Oli, niin joo. Niin, oot sä ymmärtänyt, niin kuin, minkälainen vastuu meillä on?
1: Ehdottomasti.
0: Siis niin kuin jatkuvasti, että jos, niin kuin, jos heittää läppää silleen, että sun niin kuin entiset kaverit on tulossa rautaa rajalle, liikakannalle panos starttaa. Tiedätkö, niin kuin jos heittää ihan mitä tahansa tällaista.
1: Joo, jatka vaan. Mä haluan tietää, mihin Juho lähtee. Minne asti se niin kuin venyy? Mikä on Juho Keskitalon niin tässä, raja?
0: Tämä oli mun tapa, niin kuin, että miten mä pystyn puhua tästä tarpeeksi selkeästi, mutta ilman, että kukaan, joka just oli 2 sekuntia Suomi-popilla, niin kuvittelee, että näin on oikeasti tapahtumassa. Mutta ymmärrätkö, siis meidänlaiset ihmiset on pistetty tänne vastuuseen tällaisista?
1: No on kyllä. Kyllä mä sitä välillä mietin, kun konkretisoin niitä asioita, että tietenkin mun rakas äiti, joka kuuntelee joka ikistä lähetystä ja sieltä tulee suora palaute.

0: Mutta kyllä niitä äitejä on pikkasen enemmänkin siellä.
1: Niin, sun äiti on kuullut, kun mä laitoin ne pierujutut sinne.
0: Tietenkin.
1: Mä oon pahoillani.
0: Ja mun mielestä se on koomista, että no tietenkin me koitetaan olla siellä niinku läsnä sille henkilölle. Mahdollisimman vähän niin kuin kaveripohjalta. Et kyllähän kavereittenkin välillä vähän heitetään huolta ja sattuu niitä vahinkoja ja sammakoita suusta. Jollekin enemmän, jollekin vähemmän, jollekin tulee se pieru
2: sieltä niin.
0: Ja muuta, mutta viihdettähän tässä tehdään. Mutta tietenkin pitää sitten oikoa ne faktat. Mutta jos siellä on ollut 16 minuuttia hiljaisuutta tämän henkilön kuoleman takia, niin se on ollut kyllä jo aika paha. Siinä mentiin jo vähän liian pitkälle, että kyllä siinä vaiheessa pitäisi faktat selvittää.
1: Alexander Stubb.
0: Mä poistun nyt äkkiä.
1: On ja kuollut. Juho, kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
12: IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
16: Hei, miten sä pääsit sisään?
15: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: biisi rakastuu.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
3: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
4: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi.

0: Suomi-popin tiistailta päivässä. Alina Vorokova on saapunut studioon. Kiitos paljon, että vähän tälleen etukenossa, etuajoissa jo tulet tänne seurakseni.
1: Ole hyvä Juho.
0: Ja Alina,
1: kiitos
0: siis
1: ja ihanaa, mikä tää nyt on, päivää, ihanaa päivää, tiistaipäivää
0: kaikille. Päivää, kiitos.
1: Sulla oli ihan hirveä vesisade,
0: niin oli
1: muuten masentavaa. Laitoin tällaisen keltaisen paidan tänään, piristin selvästi ohikulkijoita, he hymyili mulle, tai sitten mulla oli jotain hampaitten välissä tai joku vessapaperirulla pyörimässä jalassa, mitä näitä nyt onkaan.
0: Siinä kieltämättä tulee epäluuloiseksi, kun ihmiset on liian niin kuin ystävällisiä tai jotenkin silleen niin kuin
1: mä olin menossa sebran, eli mikä toi on, jalankulkukäytävän. Yli.
0: Siis suojatie.
1: Suojatie. Sebran yli. Ratsastin sillä.
0: Mä aina sekoitan kanssa noin kaksi. Suojatien ja sebran.
1: Onko se heppa, sebra. Niin, siellä oli ihana rouva päästämässä mua sitten autolla. Että menehän, kun siellä sataa, että pääset nopeammin. Ja sitten hän hymyili oikein koko matkan katto mua suoraan silmiin. Niin mä hymyilin takaisin ja katsoin loppuun asti, kunnes piti kääntää päätä, että näen eteenpäin. Niin tuli ihan sellainen olo, että tunnettiinko me? Miksi tämä tuntui niin kiusalliselta? Että miksi me suomalaiset koetaan tollaiset tilanteet niin vaikeina? Voitko selittää?
0: Mulla on sellainen teoria siihen, että joskus kato, mä olin mun kaverin mökillä, joka on sellaisessa hyvin metsäisessä ympäristössä, ja sitten siinä ei ole hirveän montaa metriä, ehkä 50 metriä allekin niin kuin viereiseen mökkiin, mutta siinä on tosi hyvä rauha, koska siinä on niin paljon puita molempien pihojen ympäristössä. Niin sitten mä oon ajatellut, että kun suomalaiset, mä olin alasti siellä ja silti tuli valittamaan. Niin mä oon ajatellut, että kun suomalaiset on niin kuin metsäkansaa alun alkaen, niin meillähän on ollut tosi paljon sellaista omaa tilaa siihen naapuriin verrattuna. Me niin kuin sellaisina ihmisinä me ollaan totuttu, niin kuin meidän esi-isät on täällä kasvanut. Sitten taas jos sä meet jonnekin, tiedät sä hiekkarannalle tai muuta, niin sullahan on 200 metriä niin kuin tyhjyyttä, jolloin sä niin kuin eri tavalla niin kuin huomioit muut. Ja tiedätkö sä, että siinä ei tule niin sellaista, sä et pääse oikein minnekään piiloon muita ihmisiä, niin voiko siinä olla se syy, minkä takia suomalaiset kantaa sellaista, tiedätkö, vähän semmoista, ei nyt ehkä juroutta, mutta jotain sellaista omaa rauhaa rakastavaa.
1: Aika, senkä niin takia kuin siellä Yyterin rannassa aina, kun siellä on se nudistiranta, niin kaikki on niin. Mä ymmärsin näin, niin kaikki on siellä niin tyytyväisiä.
0: Missä
1: ja
0: se on siellä kaverin puolesta kyselee?
1: Porissa,
0: niin,
1: Yyteri.
0: Mutta sen takia, että Suomessa on niin paljon puita, niin se mummo tuijotti sua suojatietä ylittäessäsi, ja siksi sulla oli epämukava olo siitä.
2: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho K.

0: typerä sydän.
1: Bang bang typerä sydän Ellinoralta ja Eetulta Suomi Popilla. Meillä on seuraavaksi kuule viiden uutiset edessä, eli pian tiedät kaiken tietämisen arvoisen siitä, mitä maailmalla ja Suomessa tapahtuu. Tsekataan huomista säätä, joka on parempi kuin mitä oletin maanantain eilisen uutisointien perusteella. Antti Tuiskun Hyöky Aalto ja Kääriä Vantaalainen, sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Säästä kuin mestari.
10: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin

0: kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tieltä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1 eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen. Yle kertoo 83-vuotiaan miehen saaneen syytteen vuoden 2024 Lusianeidon Daniela Ovusun kunnian loukkaamisesta. Syyte nostettiin Helsingin käräjäoikeudessa viime kuun lopulla. Kyseessä on 3. Ovusuun kohdistunut kunnianloukkaussyyte. Lusianeidoksi valittu Ovusu joutui vuonna 2024 muun muassa sosiaalisen median alustoilla ja internetin keskustelupalstoilla levinneiden rasististen viestien ja vihakommenttien kohteeksi.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Ihan on kuullut tuommoinen passeli keskiviikko koko maassa huomenna. Etelä-Suomi on 17-asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko 16 ja aurinko. Ootko muuten huomannut, että tuolla ulkona on jo vähän semmoinen niin kuin syksyn semmoinen vibba, semmoinen niin kuin syksyn tuoksu? Mä väitän siis, että tai siis totta kai se liittyy siihen, että on niin kuin viileämpää, mutta se ei ole pelkästään se, että on viileämpää. Kun jos vaikka kesäkuussa on joku päivä 17 astetta, niin se ei tunnu samalta. Syksy jollain tavalla, siellä on joku semmoinen erikoinen, joku eri vivahde. Ootko pannut merkille? No niin, jatketaan sitten sen sään kanssa. Eli Itä-Suomi 14 asteen ja puolipilvinen. Maan keskiössä 16 ja puolipilvistä, pohjoisessa 13 astetta ja puolipilvistä.
6: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Mites jos sä muistelisit, tai jos sä kuvittelisit, että sä menisit jälleen kouluun. Kouluthan se tällä viikolla starttaa, tai on startannut viimeistään. Niin haluaisit sä, että sulla on liikuntaa heti siinä kättelyssä, sanotaan nyt sitten vaikka maanantai-aamusta, vai haluaisit sä, että se lopettaa kouluviikon, eli on perjantaina iltapäivästä, vai C, joku muu vastaus? Tätä aihetta on puitu tänään aamulypsyssä, ja pian tehdäänkin aikamatka aamulypsyyn ja kuunnellaan, että millä tavalla sitä on siellä puitu.
6: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Siellä on ihan tällainen opettajaksi opiskelevan henkilön asiantunteva näkemys myös siitä, että mikä se paras paikka liikuntatunneille olisi. Tässä on Antti Tuiskun Hyökualto, Kääriä Vantaalla, niin vie heti tähän perään ja sitten tulossa aikamatka aamulypsyyn.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Kääriä vantaalainen Suomi Popilla. Tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Portion Boysin Elämän ABC sekä Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juho Keskitalo.
4: Tätä vasten niin mä haluan sulta kysyä, että mitä mieltä sä oot, kun mä katsoin mun lasten lukujärjestykset. Niin kumpi on kummalla on niin kuin parempi tilanne tässä? Toisella, eli vanhemmalla lapsella on semmoinen tilanne, että liikan tunnit aloittaa viikon. Eli maanantain 2 ekaa tuntia on liikuntaa. Ja sitten taas pienellä mestarilla, niin hän päättää perjantai ja lähtee viikonloppulaitumille 2 liikan tunnilla. Eli perjantain 2 vikaa tuntia on liikuntaa.
5: Okei. No hänhän voittaa tietysti, koska se on kiva päätös, mutta opettajahan varmaan haluaisi liikunnan niin kuin keskelle päivää, semmoinen 10.30, 11.15 siihen väliin.
4: Koska, ja peruste on.
5: No peruste on, mutta sitä on mun mielestä ihan tutkittukin, että ne lapset on kaikista vastaanottavaisimpia silloin niin kuin aamuisin.
4: Kyllä se karseinta on se semmoinen, että sulla on ensinnäkin sen lukkarin napsuun se niin kuin pisin päivä, että kun usein se on niin siellä, että se joku päivä on se monsteri tai jotkut, niin siihen esimerkiksi mä sanon niin kuin 2 viimeistä tuntia, niin mulla ainakin, niin jos siellä oli esimerkiksi tuplatunti saksaa tai ruotsia, niin se on se päivä on käytännössä, että jos se oli vaikka keskiviikkona 2 viimeistä tuntia, niin tiistaina jo keskiviikko oli pilalla. Kun niin, muisti sen, että ai niin, mulla on 2 tuommoista kielen tuntia tuohon
5: meillä
4: loppuun.
5: Oli saksat esimerkiksi silleen, muistaakseni ala-asteella torstaisin tai perjantaisin silleen, että ne on niin kuin viimeiset.
4: Tää
5: koska
4: just
5: sinne meidän kouluun tuli muistakin koulusta sit oppilaita.
4: Aivan.
5: Niin kuin sitä saksaa varten.
4: Joo.
5: Niin se oli silleen, että kaikki kaverit lähtee jo himaan ja lähtee, jos oli perjantai, niin viikonlopun viettää.
4: Totta.
5: Sitten sulla on tupla saksa. Joo, siellä kyllä. Vielä.
4: Joo.
5: Ei vittu. Kaukumi raastuukka. Siihen vielä loppuun, niin kyllä se vei fiiliksen.
4: Vei vihän se. Kyllä se mutta aika raikkaasti.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
1: Mä itse asiassa samaistun tähän viimeisimpään aiheeseen, koska silloin kun mä oon ollut ala-asteella, niin mä olin 5- ja 6-luokan. Mä opiskelin myöskin siis ranskaa. Ja ranskaa ei opetettu siinä keskustan ala-asteella, jossa meikäläinen oli, vaan sitä varten täytyy lähteä aina Kinnarin koululle. Se oli semmoinen ehkä niin kuin kilometri, parin kilometrin matka, että ei se pyörällä niin kuin kauaa kestänyt. Mutta se kettumaisin juttu siinä oli nimenomaan se, että kun se oli tämmöinen niin kuin ekstravalintainen kieli, niin se tarkoitti sitä, että sellaisina päivinä, kun muilla alkoi 10:ltä koulu, niin minä ja luokkalainen, mun luokkalainen ystävä Lauri poljettiin sitten jo 8:ltä sinne Kinnarin koululle. Ja sitten oli myös just tällaisia vastaavia juttuja, että muut pääsivät 2:ltä pois koulusta, niin meidän piti sitten painella vielä 8-2 tunniksi opiskelemaan ranskaa. Ja muistaakseni mä en ole edes halunnut opiskella ranskaa, vaan se homma on mennyt sillä tavalla, että Lauri on jotenkin saanut muhun syötettyä sen tiedon. Me molemmat siis tykättiin kalastaa silloin, että me, jos me halutaan niin kuin isona, että meidän ammatiksi tulee kalastaja, niin Kanadassa kalastetaan paljon ja Kanadassa puhutaan englantia ja ranskaa ja sen vuoksi meidän on hyvä lähteä nyt opiskelemaan ranskaa. Sitten mä olen vaan silleen, että okei, no kiva, mennään vaan. Ja siitä tämä 2 vuoden kärsimys sitten alkoi ja se päättyi siihen. Mä vieläkin muistan sen, kun mä en jotenkin kehdannut sanoa, että mä en tykkää tästä niin kuin yhtään. Mä jotenkin vaan silleen roikuin siellä mukana. Ja sitten kun 6-luokka läheni loppua, niin se ranskan maikka pyysi, että mä esin

0: koulun jälkeen tai tunnin jälkeen sinne huoneeseen ja sitten hän sanoi, että hänen mielestä, että tiedätkö, Juho, sun pitäisi varmaan lopettaa tämä. Että ei niin kuin tässä on 2 vuotta yritetty oppia ja tämä ei niin kuin oikein lähe ja sä oot nyt seuraavaksi menossa yläasteelle, niin siellä nämä asiat menee vaan vaikeammaksi. Että mitäs jos päästäisiin tästä ranskan opiskelemisesta irti? Ja se tuntui tosi hyvältä. Tietyllä tavalla mä edelleen sitten hänen myöskin kiitollinen tästä puheenvuorosta, mutta onneksi se elämä ei ole niin vakavaa. Kuten Portion pois tässä elämän ABC-kappaleilla muistuttaa, kai sieltä jotain jäi käteen niistäkin tunneista. Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika tulossa elämän ABC:n perään. Pien hetken kuluttuu myös Robin Pakkaleenilta ja tupeltaa häitä pidelle.
1: Au revoir!
0: No niin, siinä oli mun ranskaa.

0: Juha ja poika, Anilta ja Sara B:ltä Suomi Popilla. Alina Vorokova jo kertaalleen pyörähtikin tässä iltapäivän lähetyksessä, mutta napataan hänet kuule seuraavaksi vielä kertomaan, että mitä siellä Suomi Popin illassa nyt ihan oikeasti tänään sitten tapahtuu. Ajauduttiin puhumaan täysin irrelevanteista ja kaikista muista asioista tuossa aiemmin, nimittäin Vorokovan lisäksi Robin Pakkaleen ja Tupe Häitä Piitelys sekä Eerin on elämälaina. Se on seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Dokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Dokmanin myymälään tai osoitteeseen dokmani.fi.
2: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
19: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: K-supermarket.
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Eerin ja On elämä laina Suomi-popin tiistailta päivässä. Henkilömäärä studiossa on jälleen, luojan kiitos, tuplaantunut, kun Alina Voronkova on palannut tänne. Hän aina välillä käy tuolla preppaamassa oman lähetyksen juttuja ja sitten taas juoksee takaisin tänne.
1: Mä olin itse asiassa vähän hämilläni, että mikä teema meillä on tänään illalla. Nimittäin nyt ensi viikolla pitäisi alkaa uusi teema, koska nyt on ollut aina rakkausteema tiistaisin. Niin rakas Pomoni heitti, että hei jatkossa...
0: No, Pomoni. Pomoni. Kuulitko äänensävyn, joo?
1: Niin.
0: Joo, rakas Pomosi, Pomome. Niin.
1: Ai, nyt hän on sinullekin rakas. No eipä tässä liikaa. Niin top kolmoset. Kuulijoiden top kolme biisi. Sellaista niin kuin lempparibiisiä, suomalaista biisiä, mitä kuuntelee tällä hetkellä eniten. Mutta sitä nyt en vielä promoo liikaa, koska tänään jatketaan vielä sillä rakkauden aiheella. Ja mä haluaisin keskustella, mitä kuuluu kesäheiloille. Jos siellä on löytynyt jotain rakkautta nyt kesän aikana, niin onko vielä samat lusikat, missä se on samassa laarissa?
0: Niin, siis tämähän on myös, hetkinen, me puhuttiin siitä, että tämä on just sitä vuoden aikaa myös, kun sä uudestaan laitat heilalle viestiä. Puhuttiinko me tästä?
1: Ei me taidettu puhua, mutta kenen kanssa puhuit?
0: No, eikö se oli Vilma-Alina? Joo.
1: No joo.
0: Niin, joo, siis kato, kun syksy tulee, sit sä oot viettänyt sun hot girl summerin,
1: yes.
0: Niin nyt tää on sellainen, että... Mitä sulle muuten nykyään, että ootko löytänyt ketään?
1: Itse asiassa ollut monta vuotta sellaisessa elämäntilanteessa, että vaikka miekkonen on pysynyt samana, niin silti tähän aikaan vuodesta me ollaan aina vähän niin kuin erottu. Niin mä paljastan tästä kuuden jälkeen. Oi. Mikä
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Eli nyt on otollisin aika slaidata Alina Voronkovan DM:ään.
1: Ja
0: sikäli mikä tänä vuonna ei nappaa. Niin laitat muistutuksen ensi vuodelle tähän.
1: Kääkotsikoita taas.
0: Elokuuhun, niin
1: Joo, tuu kuuden jälkeen kuulemaan.
0: Kyllä se jossain vaiheessa nappaa.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Suomi Popilla. Juho studiossa otas vielä viimeinen muistisääntö muisteltavaksi. Kato, kun koulut on startannut tai starttaa viimeistään nyt sitten tällä viikolla. Niin, me naiset oli julkaissut artikkelin, johon on tällaisia vanhoja muistisääntöjä, joita mulle ja sullekin on varmasti koulussa opeteltu, niin niitä on tänne poimittu ja kokeillaan sitten, että vieläkö muistat, että mitä nämä muistisäännöt tarkoittaa. Poimitaan nyt yksi, jonka Taru on itse asiassa tänne WhatsAppilla lähettänyt. Tämä sama oli myös tuolla artikkelissa, mutta Taru kirjoittaa, että mielessä on konsu-kie-pre-sääntö, mutta ei harmainta hajua enää. Mitä se tarkoittaa?
1: Kohta tulossa.
0: Vieläkö sulle muistuu konsu-kie-pre? Mitä tässä piti oikein muistaa? Niin joo, ja viimeisen muistisäännön lisäksi tosiaan Olli halusi vähän rahaa, paljon rakkautta, Ahti ja BM Tähdet sekä Kaiji K:n Hullut päivät seuraavaksi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: tehdysty luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Muista aina

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
7: Ei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Radio Suomi.
4: Pop.

0: Lähdet Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho studiossa pienen hetken aikaa vielä. Tällä viikolla starttaa koulut taas kesälomien jälkeen viimeistään. Ja sen myötä sitten Me Naiset oli julkaissut artikkelin, jossa näitä vanhoja muistisääntöjä muistellaan tai kokeillaan, että vieläkö muistetaan, mitä eri muistisäännöillä tarkoitettiin. WhatsAppiin aiheeseen liittyen Taru laittoi viestiä, että mielessä on konsukiepre-sääntö, mutta ei harmainta hajua enää, mitä se tarkoittaa. WhatsAppiin moni on siis ihan samaa mieltä, että tutulta kuulostaa, mutta en tiedä mihin viitataan. On täällä myös oikeita vastauksia, eli ruotsin kielessä sivulauseen sanajärjestys kuuluu seuraavasti. Konsukiepre, eli sivulauseen aloittava konjunktio, subjekti, kieltosana ja kaikki muut liikkuvat määreet, predikaatti. Siis mä en taju, mitä tämä oikein tarkoittaa. Mä en ymmärrä tätä selitettyä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: No hei, tämän myötä kiitos tiistai-iltapäivästä. Kuuden uutisten jälkeen Alina Voronkova sun seurana. Ja mun puolesta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/suuhygienisti.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
5: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Bullius tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästä kyllä 100x exit. Ka-ching!
6: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Helsinki, Espoo, Turku,
9: Tampere, Lahti, Kouvola,
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
17: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
18: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: 3 eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa, joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan 3. suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tietä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1 eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Sairaanhoitajien tehtäväkohtaiset palkat ovat nousseet odotettua nopeammin, selviää Tehyn laskelmista. Vuonna 2022 palkkojen arvioitiin nousevan vuoteen 2025 mennessä reilut 15%, mutta nousua kertyikin noin 21%. Sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkka oli viime vuonna keskimäärin reilut 3170 euroa. Tehyn puheenjohtajan Milla-Riikka Rytkösen mukaan palkkakuoppaa on saatu selvästi kurottua umpeen.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Huomenna keskiviikkona pikkulauantaina. Ei pitäisi olla niin sateesta, mitä nyt tänään ja eilen on ollut. Lämpötilat melko samat koko Suomessa. Lapissa siellä 15-11 lämpöastetta ja muuten 15-20. Huomenna sateita idässä, muuten puoli pilvistä.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
1: Tiistai-ilta, se on kuule potkastu käyntiin. Tai voisiko sanoa, että aamorin nuolet on nyt viritetty. Nimittäin Alina Voronkova on täällä seuraan 3 ajan. Radio Suomen Popin tiistai-illassa on teemana rakkaus. Ja rakkauttahan voi olla ihan siskoa kohtaan, veljää, omaa puolisoa, äitiä, isää, ketä näitä nyt onkaan. Jos haluat omistaa tänään kappaleen jollekin itselle tärkeälle ihmiselle, niin kuule, ei muuta kuin viestiä Suomen Popin WhatsAppiin. 0403564556. 9 asti koitan soittaa mahdollisimman monta kuulijan toivetta ja lisäksi on täällä muutenkin hyvää musiikkia.
22: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
1: Kuten esimerkiksi tää Halo Helsingin reiviluola ja heti perää kaukua 10 000 tuntia. Pidetään kiva iltama. Kiva kun kuuntelet.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Oi, mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, että pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Just a smile, my

0: 10 000 tuntia kaukua Radio Suomen Popin rakkauden täyteisessä tiistaissa. Alina täällä aamorin nuolia lähettelemässä sun suuntaa 9 asti ja kohta sydämiä ripottelee ainakin Arttu Viskarille, Suomi Finland perkele kohta soi sekä Levi and the Leavingsin Itkisitkö onnesta. Pakko näin elokuun 11. päivä avautua, koska tämähän on myös sellainen ajanjakso, jos on ollut vaikka joku kesäheila tai joku sellainen kesäsäätö. Sä oot vaikka asunut eri paikkakunnalla kuin normaalisti ja rakastunut siellä johonkin. Niin kesähän lähestyy loppua. Et tarkoittaako tämä nyt sitä, että elokuu voi olla vähän sellainen sydäntä raastava ajanjakso monellekin. Mä siis muistan, kun mun puoliso oli uransa puolesta aina kesät Suomessa ja sitten ulkomailla pelasi jääkiekkoa. Niin tää oli just sitä aikaa, kun joutui hänelle sanoa, että moi moi rakas ja nähdään sitten kun nähdään, ja siinä saattoi olla useampi kuukausi välissä, kun sitten nähtiin seuraavan kerran, että välttämättä tämä elokuu ei ole kaikille kovin helppoa, että paluu arkeen, lomat loppuu, mahdollisesti se rakkauskin lähtee jonnekin eri paikkakunnalle, niin hirveästi tsemppiä, ja otetaan ainakin jonkunnäköistä energiaa tästä seuraavasta kappaleesta.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Levi and the Leavings, itkisitkö onnesta Radio Suomi Popilla? Ja voi että, siis ihmiset on avannut nyt sydäntä tänne Suomi Popin WhatsAppiin. Karilta tuli niin kaunis viesti. Hän kirjoittaa, että moikka Alina, mun kesäheila asuu 600 kilometrin päässä. Elokuussa päätettiin kokeilla etäsuhdetta. Ajateltiin, että korkeintaan pari kuukautta kestää. Nyt siitä on 11 vuotta ja edelleen sama tyyppi riesana vieressä. Voi Kari, sinä senkin romanttinen suomalainen ukkomies siellä. Hei, kiitos näistä viesteistä. Ois pikkuhiljaa korkea aika ottaa kuulijan eka toivebiisi. Sen toteutan heti Juha Tapion Puoliksi sun ja Kuuma ylivoimainen kappaletten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Puoliksi sun. Juha Tapio on yksi uusimpia kappaleita, jossa Viivi fiittaamassa Radio Suomen Popilta sen kuulit. Alina täällä, hellu rei, ja kuulijan ensimmäinen biisi toive, se laitetaan nyt soittoon. Teemana on rakkaus, ja Maisa kirjoitti mulle, että terkkuja Lahdesta. Tänään on ollut vähän sellainen päivä, että mikään ei ole mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Tää biisi muistuttaa siitä, että välillä saa olla hukassa ja silti kaikki järjestyy lopulta. Tää kappale, mitä Maisa toivoo, on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja tän jälkeen Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii.

0: Radio Suomi Pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Tässä yksi niistä. Silver Play.
1: Ennen tätä kuultiin Maisan toivebiisi, joka oli Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Toivottavasti se piristi sun iltaa. Nyt kuitenkin piristetään oikein kunnolla. Tää on Portion Boys ja Kumiat. Koko Suomi tanssii tiistai-illassa Radio Suomi Popilla.

0: Koko Suomi tanssii. Portti on pois ja komiat Radio Suomi Popilla. Omistaksä jonkunnäköistä älyranneketta tai kelloa, sormusta, mitä näitä nyt onkaan? Tekniikka on kehittynyt niin pitkälle, että mä en ylläty yhtään, että sulla olisi jotkut älysilmälasitkin. Eikö sellaisetkin ole nykyään olemassa? Millä pystyy ottaa niitä kuvia ja kuunnella musiikkia? Kaikenlaista. Kaikki on nykyään älyä. Mutta muistaksä, että kun kaikki puhui aikoinaan siitä 10 000 askeleen tavoitteesta, ja siitähän se buumi sitten lähti, että kaikilla oli ne askelmittarit, ja sitten koitettiin tavoitella sitä 10 000. No, se olikin sitten huijaus. Se oli markkinointikikka. Kyllä vain. Tästä kohta lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: No?
15: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
14: Mitä?
15: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
14: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
15: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
16: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomen.

0: Pestä kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio Suomi-pop.

0: Ajoin koko yön. Kaija K. soi Radio Suomen Popin tiistaissa. Alina studiossa ja yllättävän moni laitto viestiä, että omistaa jonkunnäköisen älykellon tai sormuksen. Ja oli muuten tullut kuva noista silmälaseistakin, että niitäkin löytyy jengiltä. Aika yleinen juttu näköjään jo. Mä kuulin älysilmälaseista ihan vasta pari viikkoa sitten, mutta tää kello. Tähän on sellainen kellon orja, voisi sanoa nyt, että mitä se kello mulle sanoo, niin sitä mä teen. Esimerkiksi aina aamuisin tykkään katsoa, että miten oon nukkunut. Ja joskus tää kello vähän herjaa jotain, että se ei ole vaikka ollut ihokosketuksessa ja sieltä ei tule täyttä faktaa, niin mä oon sitä mieltä sit aamulla, että no minä oon nukkunut huonosti, kun se kello näyttää näin. Ja lisäksi mulla on ollut sellainen kunnon, voisi sanoa, että jopa fetissi. No ei nyt ihan, mutta sellainen tarve kerätä se 10 000 askelta päivässä, koska niin meille on sanottu. Mutta nythän mun koko maailma on kelahtanut päälaelleen, nimittäin se on ollut markkinointikikka, että on sanottu 10 000 askelta per päivä. Niin ei kukaan lääketieteellinen tyyppi ole näin sanonut, vaan kuule japanilainen tällainen askelmittari, joka on aikoinaan luotu 1965 vuonna ja sitä on markkinoitu sillä, että tämä japaninkielinen termi, sana tälle laitteelle tarkoitti 10 000 askelta. Niin sieltä lähtien, eli 60 vuotta sitten, meidän pieneen mieleen on laitettu se jyvä siitä, että per päivä 10 tonni vähintään ja nykypäivän näillä kaikilla lääketieteellisillä tuloksilla on todettu, että se 7000 askelta, sekin on erittäin hyvä, jos saat sen aikaiseksi.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämähän ei ollut sitten mikään viimeisin tutkimustulos, että varmaan monella oli tieto jo hallussa, mutta jos sä edelleen suoritat sitä 10 tonnia, niin kuin meikäläinen, niin kai tässä pitää pikkuhiljaa vähän asennoitua eri tavalla noihin lenkkeihin. Tämä apulanta koneeseen kadonnut.

0: kirjoittaa, että hänen päivän askeltavoite on 10 000 askelta, ja vaikka hän tiesi, että se on markkinointikikka, mikä meille on heitetty joskus ajatuksen tasolla, niin silti hän toteuttaa sitä päivästä toiseen. Mä jotenkin tykkään tosta, että vaikka sä tiedät, että sillä ei ole mitään väliä, että onko se 5 000 vai 10 000 askelta, niin minä pidän pääni kylmänä ja teen miten haluan. Hei, kohti 7 uutisia mennään. Kurkataan myös huomiseen keskiviikon sääennustaja. Tuosta tasan jälkeen soitan muun muassa JVG rehellisesti ja Jannika B:n pyyntö.
1: Radio Suomi Pop.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Hei, maistaisiko piirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02:03:00.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kolumbian eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut.

0: vaurioittanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa, joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen. Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Tuusulan mopomiitissä mopoilijan tietä kiilannut poliisinainen sai poliisiopinnoissaan ajotaidosta alimman hyväksytyn arvosanan. 27-vuotias vanhempi konstaapeli suoritti ajotaitokurssin vuonna 2019 ja sai siitä arvosanan 1, eli välttävän. Muissa liikenneopinnoissa hän menestyi hyvin. Poliisinainen kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan ja mopo törmäsi metalliaitaan. Poliisia epäillään 3 rikoksesta. Myös ambulanssin tilaamisesta Tuusulaan on paljastunut uutta tietoa. Aluesyyttäjä Heli Haapalehdon julkaisemasta tiedotteesta selviää, että poliisi tilasi ambulanssin onnettomuuspaikalle vasta lähes tunnin kuluttua siitä, kun poliisi oli kiilannut 15-vuotiaan mopoilijan ulos tieltä. Kun ambulanssi oli hälytetty, se saapui paikalle 8 minuutissa. Haapalehdon mukaan julkisuudessa liikkuneet väitteet siitä, ettei poliisi olisi soittanut apua tai että ambulanssi olisi peruttu, eivät pidä paikkaansa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Keskiviikko lupailee puoli pilvistä lähestulkoon koko Suomeen. Idässä tulee vettä ja siellä on lämpötilat 12-15 lämpöastetta. Muuten sellainen 18-11 sen kujakoilla pyörii koko Suomen lämmöt. Lapissa viileämpää ja sitten etelässä lämpöisempää. Lännessä pitäisi paistaa aurinko ihan kirkkaalta taivaalta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Mulla on tässä Forecan sivut auki, niin jos mä oikein tulkitsin, niin 15 hellepäivää on tämän kesän aikana ollut vaan 2 eri paikkakunnalla. Hattulassa ja Heinolassa. Ja sit korkein lämpötila mitattiin, mikäs se oli, 12. heinäkuuta Pyhtäällä. 31,1 astetta ja toukokuun 20. päivä, niin silloin päästiin yli 30 asteeseen Tohmajärvellä ja Ilomantsissa. Mutta en tiedä, jotenkin kaipaisi vielä noita helteitä ja sitä kunnon kesäkeliä. Elokuu, se on toivoa täynnä, eikö näin? Hei, oikein mukavaa tiistai-iltaa täällä Voronkovan Alina sun kanssa 9. Kuulijoitten rakkausbiisejä, niitä soitan tämänkin tunnin aikana, mutta ennen sitä JVG rehellisesti ja Jannika B. pyyntö.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Alkuperäinen Klamydian kappale Pyyntö Jannika B:n esittämänä. Kuulit sen Radio Suomen Popin tiistaista. Oikein mukavaa iltaa toivoo sulle Alina. Jos sulla ei ole nyt viikonlopulle menoa, niin kuule, meppä tonne Suomen Popin Instagramiin ja osallistu arvontaan. Nimittäin saatat voittaa Tapiola-festareille liput, vippiliput ja lisäksi vielä meet and greetin Nylon Beatin kanssa. Eli ei ole todellakaan nyt mikään sellainen paketti, että ihan tavallisella rahallakaan saisit, vaan nyt kannattaa osallistua. Siellä on Instagram feed-osiossa tällainen postaus, missä Nylon Beatin mimmit ottaa aurinkoa aurinkotuoleissa. Ja siellä käyt sitten seuraamassa, tykkäämässä ja kommentoimassa. Niin torstaina kello 12 arvotaan noi liput onnekkaille. Siellä Tapiola-festareilla, siellähän esiintyy Nylon Beatin lisäksi muun muassa Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Lauri Haaf, Aisok Eliot. Ja ne järjestetään tuolla Espoossa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

0: Suomen Popin tiistai-illassa Alisa Syrjä, sydän on rikki. Alina täällä studiossa sulle 9 asti seurana. Alisa Syrjä oli ihan hetki sitten laittanut omaan Instagramiin tällaisen videon, jossa hän kysyy kuulijoilta ja seuraajilta, että haluatteko elokuisen laulun? Eli tarkoittaako tämä sitä, että tämän kuun puolella Alisa Syrjältä on tiedossa vielä uutta musiikkia? Jäädään innolla odottamaan. Minnan biisitoive, sen soitan sulle kohta, mutta ennen sitä Ahti, sisko ja sen veli sekä Egetsulun tunnista tuntiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Messistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä äänä.
11: Ei ole.

0: ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Ahti, sisko ja sen veli, Radio Suomen Popin tiistaissa. Rakkauden täyteistä iltamaa toivoo sulle Alina. Äsken spekuloitiin, että onko Alisa Syrjältä tulossa uutta musiikkia, kun hän eilen teki Instagram-päivityksen tähän aiheeseen liittyen ja kyseli seuraajilta, että kiinnostaisiko vielä elokuulle oma kappale. Niin katsotaan, miten käy, mutta Ahti oli myös vilautellut tuossa pari päivää sitten omalla IG-tilillään, että hänellä olisi nyt levy purkissa ja hän oli päivitellyt hienolta Kreikan matkalta kuule kuvia. Eli siellä oltiin käyty hakemassa vähän inspiraatiota tuohon levyn tekoon. Mutta kuulijoiden toivebiisit. Seuraavana haluaisin toteuttaa Minnan toiveen. Minna kirjoittaa, että moikka Arttu Viskarin Sirpa soimaan. Tämä on niitä biisejä, jotka jaksaa aina hymyilyttää automatkalla. Tämä Minna on omistettu sulle. Oikein ihanaa tiistai-iltaa.

0: Radio Suomi Pop soittaa
1: kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Äsken soi Minnan toivebiisi, joka oli Arttu Viskarin Sirpa. Nyt jatketaan Yö, Joutsen laulu.

0: täydellisesti tähän tiistain rakkausteemaan sopien Joutsen laulu yöyhtyeeltä. Alina 9 asti sun seurana ja kohta soitan Viiviä, aamun kuiskaus ja heti perää Robin Pakkaleen tuut tuut tuut. Tämän jälkeen ihan pakko käydä läpi toi erikoisjoukot. Siellähän on nyt tulossa muutos, että sinne tulee nämä kokelaat, mutta heille ei anneta niitä numeroita käteen. Mikä homma? Tästikin kohta lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
7: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Väli.

0: Ympäristössä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa.

0: tuut. Robin Pakkaleen soi Radio Suomi Popilla. Hetken päästä Jenni Vartiaisen Duran, mutta erikoisjoukko Kokelaat, nehän ilmoitettiin eilen ja siellähän on nyt muutoksia tulossa. Nimittäin Nelosen tiedotteen mukaan nämä Kokelaat ei tule etukäteen saamaan niitä numerolappuja hihaan, vaan ne pitää ansaita. Ja voiko sä kuvitella, että sulle eka soitetaan, sanotaan, että hei, me oltaisiin kiinnostuttu, että sä lähtisit tähän formaattiin, sit sä treenaat tosi paljon, sä luulet, että okei, mä oon inessä, mä pääsen näyttämään mun kynnet, niin ei tällä kertaa, ne asetetaan vielä tällaiseen kuntotestiin sen varmaan ohjelman alussa. Minä en tiedä, tämä on vaan Nelosen tiedotteen mukaan oleva spekulaatio, niin heille tekee, näille kokeilaille tehdään kuntotesti, ja sitten, jos sä suoriudut siitä testistä parhaiten, sä saat sen ykkösnumeron, mikä sitten laitetaan sun hihaa kiinni. Ja se, kuka suoriutuu huonoiten, niin se saa sen niin kuin isoimman numeron. Eli saa olla kyllä aika nöyrässä asemassa siinä vaiheessa, ja veikkaan, että niiden erikoisjoukko miesten silmätikkuna joutuu olemaan aika koko kauden, jos sinne vikoille sijoille joutuu. Mut tsemppii kaikille erikoiskokelaille, on toi kyllä aika sairas koe. Ja me päästään katsomaan sitä telkkarista ja ruudusta Neloselta torstaina 3. syyskuuta alkaen.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Duran. Jenni Vartiainen Radio Suomi Popilla. 8 uutiset olisi meillä seuraavana sekä kurkataan keskiviikon sääennustetta, mutta nyt kun eletään 11. elokuuta, tässä on kesä ja hyvällä mallilla, niin mä ainakin huomaan, että on maksanut koko kesän ajan tosi monesta eri palvelusta, mitä mä en ole todellakaan hyödyntänyt. Esimerkiksi vaikka kuntosali. Että mä oon selvittänyt, että miten sen voisi laittaa vaikka tauolle, mutta se vaikuttaa niin vaikealta ainakin omaan korvaan. Että pitäisi mennä sinne tiskille ja selittää, että miksi sä laitat sen tauolle ja miten pitkää tauolla pitää olla. Että mähän oon päättänyt, että minä vaan maksan sitä enkä kato sit tilitietoja, että paljon sieltä menee rahaa. Tuossa 8 jälkeen puhutaan, että miten paljon me suomalaiset ollaan näin välinpitämättömiä ja paljon sitä rahaa menee kankkulan kaivoon.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
1: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
14: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsä hänä.
19: Ei ole.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Ambulanssin tilaamisesta Tuusulan mopomiittiin on paljastunut uutta tietoa. Aluesyyttäjä Heli Haapalehdon julkaisemasta tiedotteesta selviää, että poliisi tilasi ambulanssin onnettomuuspaikalle vasta lähes tunnin kuluttua siitä, kun poliisi oli kiilannut 15-vuotiaan mopoilijan ulos tieltä. Kun ambulanssi oli hälytetty, se saapui paikalle 8 minuutissa. Haapalehdon mukaan julkisuudessa liikkuneet väitteet siitä, ettei poliisi olisi soittanut apua tai että ambulanssi olisi peruttu, eivät pidä paikkansa. Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii hissiyhtiö Koneen lähes 30 miljardin euron yrityskauppaa. Talousmedia Bloomberg kertoo Helsingin Sanomien mukaan. Kilpailuviranomainen selvittää, vahingoittaisiko saksalaisen TK Elevatorin osto kilpailua Yhdysvalloissa. Selvitys voi Bloombergin mukaan kestää yli vuoden. Kone odottaa kaupan toteutuvan aikaisintaan ensi vuonna. Kolumbian eilisen maanjäristyksen uhriluku on noussut 224. Arviolta 1600 rakennusta on romahtanut tai vaurioitunut ja ainakin 2700 ihmistä on kateissa. Maahan on julistettu tuhojen takia katastrofitila. Suuri osa kuolemantapauksista on tapahtunut Pereirassa, joka sijaitsee noin 55 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Maan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Santiago de Calissa, tilannetta pahentaa entisestään yhden sairaalan osittainen tuhoutuminen.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Jos mietit siellä huomisen vaatetusta, niin Lapissa kannattaa ottaa pitkähihasta mukaan. Lämpötilat liikkuu 11-15 lämpöastetta, sellainen puolipilvinen, auringossa varmasti vähän lämpöisempää. Keski-Suomessa pyöritään 15, idässä sataa vettä ja sellainen 12 astetta. Lännessä taas 16 ja täysin selkeä taivas ja etelässä päästään melkein 20.
0: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
8: Olisiko toi huominen se päivä, kun sä otat sen kaverin mukaan ja lähette sinne terassille ottamaan yhdet kuule bisset tai jotkut kivat pikkulimpparit. Vähän fiilistelemään sitä kesää. Elokuu, kesäkuukausi, niin tässä ehtii vielä hyvin. Kohta soitan sulle kuumaa tulipalo ja sit Nelli Matulan uusi ikuisuus. Mut noista terasseista myös, siellähän menee yllättävän paljon.

0: paljon rahaa, että jos sä vaikka innostut eka ottaa yhdet juomat, sit siihen tulee vaikka uusi kaveri mukaan, sit otetaan senkikkaa ekat juomat, että siinä on jo pari juomaa mennyt, niin se rahan meno kesäsin saattaa yllättää. Puhutaan raha-asioista heti noiden kappaletten jälkeen.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat

0: pikkujaa.
1: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomen Popin tiistai-illassa Neli Matula, uusi ikuisuus. Alina 9 asti ja sulle soittamassa rakkausteemaisia kappaleita. Aamulypsyssä tänään Tinni nosti erään raha-aiheisen uutisen.
1: Suomalaiset heittävät joka vuosi 100 miljoonaa euroa Kankkulan kaivoon. Kyllähän tämä nyt herättää huomioon sille, että mihin me suomalaiset nyt sitä heitetään. Mä ajattelin, että tämä liittyy johonkin verotukseen, kun me ei ilmoiteta jotain meidän tilinumeroita.
2: Niin.
1: Se oli mun ensimmäinen ajatus, mutta se ei ole näin. Täällä on finanssiteknologiayritys Revolut on teettänyt tämmöisen kyselytutkimuksen, jonka mukaan lähes puolet suomalaisista, suluissa 44%, maksaa tilauksista, joita he eivät käytä tai käyttävät vain harvoin. Ja tässä puhutaan suoratoisto, sovellus, peli, hyvinvointi, pilvi tai tallennuspalveluksiin. Niin näihin meillä menee fyrkkaa ja nämä ihmiset, jotka on vastannut tähän kyselyyn, käyttää näihin vähintään 5-10 euroa kuukaudessa.
0: Mä inspiroiduin tästä ja otin puhelimen kauniiseen käteen ja katsoin sieltä asetuksista sen tilaukset-osion. Kurkkaa säkin, että mihin kaikkeen sä oot sitonut sun pankki ton kortin mukaan, koska mulla on täällä tietenkin tää pilvipalvelu, minne menee jotain kuvia ja aina mun puhelin huutaa, että ei oo tilaa, että en ymmärrä, minne se kaikki ylimääräinen tila nyt on mennyt, mistä mä maksan. Sitten on jotain kuvamuokkauksia, joku tällainen kuukautistrack. Löytyy myös, että onhan tuolla niinku tosi paljon rahaa menee kuukausittain, että ihan hyvin pärjäis herranjestas kuukaudesta niin monta päivää, ettei tarvisi noita höpöpöpö-sovelluksia. Mutta tosi moni sovellus on suunniteltu sille, että sä et voi vaan kertaluontoisesti maksaa, että hei mä haluun niinku tänään vaan vaikka editoida tai katsoa jonkun tollasen spesiaalijutun, että sun pitää aina sitoutua joko kuukaudeksi, vuodeksi tai mitä näitä nyt onkaan. Mut suosittelen siivoamaan sen puhelimen ja katsoa, että mihin kaikkea sitä rahaa menee, koska toi on oikeesti aika pysäyttävä tieto. Seuraavana Radio Suomen Popin illassa Agnestic Suomi Rockia sekä Aisa Keliot, ai että.
3: Radio Suomi Pop ja Ali

0: Mukavaa tiistai-iltaa, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Alinan kanssa Agnestic Suomi Rockia soi siinä. Tälle illalle mahtuisi vielä yksi kuulijan toive, ja mä valitsin täältä Ennin toivebiisin. Siellä on Jukka Poikaa kohta soitossa. Omistettu omalle puolisolle, mutta ennen sitä kuullaan vielä Lindan ja Peten Liekin heitin, ja ilta se menee hyvin, tai se menee ohi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away. Koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika, terveystalo.com kautta tarkastus.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
21: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
22: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
23: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Uutta musiikkia ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Suomi Popin rakkauden täyteisessä tiistaissa. Ennin viisi toive. Se on tämän illan vika, minkä ehdin toteuttamaan. Ja tässä oli jotenkin yksinkertaiset ja kauniit perustelut. Enni kirjoittaa, että rakkaus on meissä jokaisessa. Kiitos siitä rakkaalle puolisolleni, että vietät kanssani myös ne huonotkin päivät. Jukka Poika, rakkaus on meissä.
1: En ollut maassa, en ollut taivaassa, roikuin koronassa.

0: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Äskeinen kappale oli Ennille. Hän halusi omistaa sen omalle puolisolle, Jukka Poika, rakkaus on meissä. Tämä taas on Apulantaa. Viisaus ei asu meissä. Sen jälkeen Westerinen yhtyeinen. Tuo on kolme.

Radio Suomi Popilla. Festerinen yhtyeinen Tuo on kolme. Alina toivottaa sulle mukavaa tiistai-iltaa. Tämä vuosi on erityinen. Suomi Pop on täyttänyt 25 vuotta. Sitä ollaan juhlittu ihan alkuvuodesta. Meillä oli juhlalähetys, joka kesti 24

0: 5 tuntia ihan putkea ilman minkäännäköisiä taukoja. Sitten on ollut kaikenlaista tapahtumaa, tempausta, kisaa. Mutta nyt viimeisin on artistien biisisuositukset. Eilen tää startattiin, Benjamin Peltonen pääsi eilen valitsemaan biisin, mikä me soitettiin sitten kuulijoille. Ja tänään Maija Vilkkumaa pääsee kertomaan oman biisitoiveensa. Ennen sitä kuitenkin nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
0: Oisko tuore siika?
19: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
0: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket. Radio Suomi. Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoon sillä lailla, että sun on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aakaan kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Lopulta

0: Kappale vuodelta 2017, Olli Lindholm, tuhoutuva tarina Radio Suomen Popin tiistaissa. Alina studiossa ja seuraavana Maija Vilkkumaa pääsee valitsemaan biisisuosituksen.
1: Moi, mä oon Maija ja mun suomalaisuuden soundtrack-kappale on Dingon Levoton tuhkimo. Mä olin 11-vuotias ja mä olin kotona just vähän ennen kuin mä olin lähdössä tanssitunnille. Mulla oli vähän tylsää, kirjoittelin lehtiötä omaa sosiaaliturvatunnustani ja me oltiin kuunneltu kotona aina tosi paljon musiikkia, kaikenlaisia Finhits-iskelmiä ja sitten Juice Leskistä ja Tuomari Nurmioa ja Country's Golden Hits ja kaikkea. Ja mä tykkäsin niistä kovasti, ne oli mun vanhempien, etenkin mun isän jotenkin musiikkia. Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan ja kaipuu on jotain sellaista, mikä vie meitä eteenpäin. Ja siinä jotenkin soi koko mun mielestä ihmisyys ja suuri maailma ja samalla suuri suomalainen.

0: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Maija Vilkkumaan valinta tälle tiistai-illalle. Dingo, Levoton tuhkimo. Huomenna taas jatkuu artistien valinnat. Uusi artisti ja uusi kappale, joten pysyhän kuulolla. Seuraan uutta musiikkia Anilta, Tuhlaaja poika. Ja haluan ilmoittaa, että jään pienimuotoiselle lomalle. Palaan sunnuntaina lomilta takaisin. Eli kuullaan seuraan kerran ensi maanantaina 6:00. Pidä itsestäsi huoli. Moi moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi. Mä oon Untamo.
8: No moi, Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Mira on vaihtamassa autoa.
16: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten!
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
19: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tukka, jos mä oikein ymmärtänyt, sulla on pikkasen hippasen kesän jälkeen reva rutsalla, mutta mulla olisi sulle pieni tämmönen bisnesehdotus.
1: No pattule.
0: Sun pitäisi antaa kasvot.
1: Kenelle?
0: Ihan asialliselle
1: Kuka
0: tuotteelle.
1: Haluaa mun kasvot?
0: Minä.
1: Okei.
0: Joo, mutta sun pitää
1: sulla
0: olla...
1: Sulla on hyvät kasvot, juu, sulla kyllä itselleskin.
0: No, mutta mä haluan kuitenkin nyt tällä hetkellä enemmän vaikuttaa sillä taustoissa.
1: No. Niin, okei, okay. Joo.
0: Ja tota, okei, okay, mä haluan sun kasvot ja sit sen verran sun pitää suostua, että sä oot tästä hetkestä eteenpäin Uncle Tuukka.
1: Uncle Tuukka. Okei, okay, onko Uncle Benz siis siirtymässä historiaan?
0: Me tullaan jyräämään se lafka ihan tosta noin vaan. Katoppa, mä kuuntelin eilen Ylen iltauutisia tarkalla korvalla siinä. Ja siellä kerrottiin, että...
1: Onko tää joku diversiteettijuttu nyt?
0: Siihen tää aina menee loppuun.
1: Mm.
0: Niin totta.
1: Oliko Uncle Benzillä joku sille, että racist?
2: Mä just googletan sen, ne on ottanut...
0: Kyllä sieltä lähti, sanotaan näin, että setä lähti...
2: Benz lähti setä menee.
0: Setä lähti niistä, niistä tölkeistä ja purkeista ja purnukoista. Niin.
2: Kyllä.
1: Okay.
0: Se on.
2: Vuonna 2021.
0: Joo, siinä oli kai sitten vähän koettiin sillä tavalla.
2: Tuukkaan sopii siihen vallan
0: no sillä mä ajattelin, kun ei kai siitä nyt kukaan suutu, jos Tuukka vähän riisiä mainostaa.
2: Ei.
0: Jurottaa siinä purkin kyljessä, koska semmosiahan ne Uncle... Ei, jos mä muistan oikein, niin siinä niissä, mitkä nyt on poistunut, eikö siinä oli tämmöinen tummaihoinen vanhempi herra, joka ei se mitään tehnyt siinä. Se vaan oli siinä. Hän oli sitten kaikki ajattelee, että tämä on se Uncle Ben. Näin se meni.
2: Kyllä.
0: No mutta Uncle Tuukka alkaa mainostamaan meidän viljelemään riisiä, koska tilanne on nyt se, että...
1: Miten, pitääkö venyttää silmiä, koska me ollaan nyt nähty Suomen maassa se, että se ei ole kosari osana tänä
0: päivänä. Pitääkö venyttää silmiä, kun riisi alkaa
1: niin,
0: mainostamaan?
1: Pitääkö?
0: Mietitään sitä sitten, kun
1: no,
0: otetaan
1: selvä,
0: ne kuvat.
1: Selvä,
0: ei
1: selvä.
0: Vielä kaikkea.
1: Mutta onko se jotenkin omistusportaassa nyt tässä Benz-originaalissa, joka ei ole enää Uncle Benz, vaan pelkästään Benz?
0: Ei, kun me perustetaan ihan oma.
1: Kato, miksi?
0: No sen takia, koska mä kuulin uutisissa, että Italia, joka on Euroopan niin kuin suurimmista riisinviljelyn maista, niin on ongelmissa, koska riisinviljely tarvii tosi paljon vettä.
1: Okay.
0: No, mutta mitä täältä Suomesta löytyy tosi paljon syksyllä, keväällä ja jopa kesällä? Vettä.
2: Mm.
0: Siis on ihan tämmöinen, tämä niin kuin lajike, mistä puhutaan, on tämmöinen suoriisi. Hei, Suo, Kuokka ja Jussi. Niin mä nyt tässä alan selvittelemään, että mulla on sellainen fiilis, että Suomi saattaa olla hyvinkin otollista. Me tarvitaan vähän lämpölampuja.
1: Mä googlasin ihan nopeasti, Juus. Sä et ilmeisesti googla, mutta mä googlasin niin. Riisinviljely Suomessa. Niin tähän tulee sama.

0: Atlantin riisin ammattimainen tai isoviljely ei onnistu Suomessa ulkona maan viileän sään ja lyhyen kesän vuoksi.
1: Hei, älä nyt oo heti ammolas.
2: Niin kuin mä sanoin.
0: Sitä voi kuitenkin kokeilla harrastuksena sisällä ruukussa tai kasvihuoneessa, jos sillä antaa riittävästi lämpöä ja vettä.
2: Tässä just. Minä nimenomaan googlasin tänne ja mä oon tietoinen tästä lämpötilasta, mitä me vaadittaisiin tänne, mutta meillä on täällä ylipäätään vettä. Lämpöähän saa nyt helpommin, koska se ei tarvitse muuta kuin me laitetaan, mieti miten paljon Suomessa on tämmöisiä terassilämmittimiä, koska meillä on niin kylmä niillä terasseilla, niin me yhdistetään terassilämmittimiä ja sitten kun meillä on sitä niin kuin vettä, se vesi on arvokasta valuuttaa tässä näin, niin me saadaan sillä riisiä kasvamaan ja Uncle Tuukan riisi tulee vallottaa. Mieti paljon jengi syö riisiä maailmassa. Mieti, mitä sä, hei, sanotaan, mä heitän sulle tämmöisen näin. Kung Po Chicken, minkä päälle sä tykkäisit tämmöistä Kung Po Chickenia laittaa?
0: Kyllä mä voisin riisikupin ainakin ottaa siihen kylkeen.
2: Niin, nimenomaan aivan. Ja sieltä sitten omalla lusikalla annostella siihen pikkuhiljaa, niin että se lopulta on laitettu. Mm. Näin. Niin tämmönen.
0: Niin jossainhan ne on ne kaikki Suomen tämmösten baariterassien lämpölamput, jotka talvisin kaivetaan esiin, tai syksyisin. Niin jossainhan ne on nyt. Nythän ne on jossain.
2: Nyt ne on jossain.
0: Missä
2: nimenomaan.
0: Ne on?
2: Missä ne on?
0: Tuokaa ne tänne näin.
2: Sepä se. Me laitetaan suohon riisiä ja sitten vähän lämpöä töhöttään siihen. Niin meillä alkaa olemaan niin sanottua valkoista kultaa.
0: Joo.
2: Joo, ja jos nyt joku tuli ihan just nyt kuulla, niin en viittaa kokaiiniin tällä valkoisella kullalla, vaan riisillä. Niin tämmönen meillä olisi tossa noin, niin katsotaan se paketti, se kuvahomma. Sä saat itsekin tässä vaikuttaa, sä oot tämmönen visuaalinen ihminen, että minkälaisessa asennossa haluat siinä olla, mutta mä toivoisin, että sä annat kasvot suomalaiselle riisille, joka tulee vallottaa maailman.
0: Ja se voi vallottaa olla, maailman?
2: Niin, se voi olla, että se vaatii alkuun vähän silmien venyttelyä, koska kohuhan on kohu ja sillähän se sitten niin kuin nopeammin. Meillä ei hirveästi ole markkinointibudjettia, niin meidän on pakko melkein tehdä jotain sellaista, mikä heti herättää mielenkiintoa.
0: Niin.
2: Ehkä myös pahennusta siinä samalla, mutta jos olet valmis semmoisen luodin ottaa, niin jotain sen tyyppistä. Ihan sä eilen vaan viritti, me voidaan sitä miettiä vielä, ei se ihan valmis ole tämä suunnitelma. Mutta.
1: Mä en ole varmaan siksi kaikkia rahoja tähän laittaa, mutta kannattaa totta kai kokeilla aivan ehdottomasti.
2: Ei tähän hirveästi rahaa laiteta. Että
1: niin,
2: me otetaan ne lämpölamput ja lyödään tuukka siihen kanssa.
0: Eli Juuso hakee kaksi lämpölampua tuosta noin erottajan terassilta ja laittaa mut venyttää silmiä ja sen jälkeen katsoa, että mitä tapahtuu. Miten se unfoldaa se tilanne siinä.
1: Ja hän pysyy itse taustalla muista.
0: On helvetin hyvä bisnessuunnitelma. Kiva olla mukana tässä partnerin ja Juuso.
3: Suomi Pop Top 10 -lista is back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tässä päivä-ilta-sanomissa niin mielenkiintoinen yky nyt tulossa.
2: Ketkä
1: nimittäin
2: siellä?
1: Karita Tykkä ja Nanna Karalahti. Hyvinvointivaikuttaja Karita Tykkä haastoi hyvinvointivaikuttaja Nanna Karalahden oikeuteen.
2: Ai oikeuteen.
1: Joo. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että kyseessä on riita-asia, jonka kantajana on Tykän yritys Karita Media Oy ja vastaajana on sitten Nanna Karalahden yritys Nansport Oy.
2: Jahas.
3: Mä luulen, 14... että taputeltiin jo kerran tässä kesällä, mutta ei. Niin.
1: Ei tää vissi... No se on vähän niin kuin taputeltu, mutta ei olekaan taputeltu ilmeisesti, koska nyt se on tullut vireille käräjäoikeuteen 14. heinäkuuta.
3: No niin, sitten mennään.
1: Kanteen nimikkeenä on muu palvelusopimus, toimeksiantoa tai työsopimusta koskeva riita.
2: Vähän vaikea ja pitkä tuo. Tuota tässä miettii ylipäätään, voisiko tuon tiivistää tuon.
1: Joo, siis tässä on niin kuin Karitan firma on hakenut Nannan firmaa konkurssiin. Mä en edes tiedä, että mä voin hakea Juuson firmaa konkurssiin, mutta kai mä voin,
3: ja
1: jos mulla on saatavia
2: vaan,
1: sulta.
2: Koita vaan, mä oon valmis aika paljon laittamaan siihen lakisotkuun niin kuin rahaa ihan vaan kiusalla.
1: No mutta tässä on nyt Tykkä perii Nannalta 57 925 loiroa.
3: Joo.
1: Ja nämä perustuu sitten näiden kahden naisen väliseen sopimussuhteeseen.
2: Mitä Karolahti ne on tehnyt?
1: Ei ole maksanut Tykälle erääntyviä saatavia viikon kuluessa maksukehotuksen saamisesta.
2: Aha.
1: Ja he ovat nyt molemmat sitten kommentoinut tätä julkisuuteen. Karolahti on kertonut, totta kai missä sä kerrot tämmöiset jutut, niin Instagram Stories-osiossa. Mediassa olevaan tapahtumaan hän on sanonut näin. Kyse on vain siitä, että olemme pidättäneet muutamia laskuja, koska Karitan liiketoiminnan aloittamiseen liittyy selvitettäviä asioita. Lisäksi Karalahti kirjoittaa julkaisussaan, että hänen näkemyksensä mukaan tilanteeseen liittyy jonkinlaista painostusta.
2: Jaa.
1: Karalahti on myös sanonut sosiaalisessa mediassa, että hän on tehnyt tilanteeseen liittyen tutkintapyynnön poliisille, eli Nanna on piuhalla Karitalle, mutta Nanna on sitä mieltä, että Karitan firmassa on jotain fuulaa, ja sitten se on myös sitä mieltä, että Karita on painostanut mua maksaa nämä rahat. En varmasti maksa.
2: Onko painostamista se, että esimerkiksi sanoit, mä sanoisin vaikka, jos sä olisit Tuukka mulle, jos meillä olisi tämä tilanne, että mä sanoisin, Tuukka, maksa laskus.
1: No kyllä, mulla on tosi painostettu olo. Mutta tässä kun on nyt kyseessä kaksi hyvinvointivaikuttajaa, niin mä ehdotan nyt leideille molemmille.
3: No.
1: Ihan ensi alkuun, ennen kuin mennään niin tuonne raastuun, se tulee kalliiksi kaikille. Mm. Niin mä tehdään 12 minuutin hengitysharjoitus, ihan ensi alkuun. Sitten katsotaan paljon se summa on se, jos on edelleen 57 tonnia. Sen jälkeen me tehdään, pikkusen aikaa me tehdään yin-joogaa.
2: Okay.
1: Jos on senkin jälkeen vielä 57 tonnia, niin sitten me mennään tähän ihan niin kuin ääriratkaus. Nyt me otetaan pari äänimalia ja kilautellaan niitä. Jos on vielä sen jälkeen 57 tonnia saatava, niin sitten se on Juuso Imu Fight Club, niin kuin sanoit. Koska siellähän on, onko Nanna ja Jere, eihän he ole enää kimpassa.
3: Ei ne ollut.
2: Ei ollut pitkään.
1: Mutta siellä on käsittääkseni, niin siellä on ainakin, mä näin kaksi semmoista somevideoa puoli ja toisin, niin siellä on Jere vastaan Immu sitten tuolla syyskuussa.
2: Ja siitähän, tostahan itse asiassa saa ihan mielenkiintoisen kato siinä, että jos toi ratkotaan Immu Fight Nightissa, siellä häkkihän alkaa olla aika täynnä, koska mä luin eilen semmoista juttua ihan nopeasti, että Martin Aitolehden niin kuin firma oli mennyt, ilmeisesti hän oli ajanut sen konkurssiin ja nyt hänen rahasotkuja revitellään tuolla ja huutaan, että hän olisi menossa sitten, kun hänellä oli, siinä oli aika paljon velkoja ja muita tämmöisiä, niin sitten hän olisi menossa Immu Fight Night, niin mehän saadaan tuosta, sehän hakkaa kaikki sitten.
1: Niin hakkaa, mutta sittenhän meillä on myöskin, Panu Hörkölähän on nykyään myös oma tämmöinen organisaatio.
3: Eikö se ole Immun kanssa just jotenkin tässä?
1: Ei,
2: ne oli riitautu nekin.
3: Onko nekin siellä tappelemassa siellä Immu Fight
2: Riitautu.
1: Panulla on Crash Fight. Niin sinne me laitetaan Jetro Rooster ja Verokarhu pääkortille. Ja sitten KO May-eventtiin me laitetaan Marttiina. Ketä vastaan se Marttiina ottaa ne myllyt?
2: Ei ole sitä, siitä en löytänyt.
3: Kuka ilmoittautuu
2: Instagramissa? Ei tullut vastaan
3: mitään
2: tietoa, mutta tossahan nyt olisi noita sitten tarjolla. Miten toisaalta nyt vielä, luuletko se,

0: jos tosissaan Panu Hörköllä ja Immullahan oli tää nimenomaan, että riitä.
1: Siis onko niillä ollut 15 minuutin ystävyys?
0: Voiko niille soittaa äänimaljaa? Miten rauhoittuuko Immu äänimaljalla on mun kysymys?
2: Tuskin. Mutta kyllä mä, niin kun, mä lähtisin myymään tätä, kuka nyt tän haluukaan, laitaa vaikka sinne Ice Cageen, niin Wellness War. Karita vastaan Nanna. Ja sitten laitetaan siihen kattoon riippumaan 57 925. Voittaja saa sen ja häviäjä saa toiselta yhden verkkokurssin. Niin se on siinä. Kato. Peli on selvä.
1: Mahtava. Matsalat, että heti ovel tarjolla kaikille.
2: Jo, 3x3 minuuttia erät ja erätauolla minuutin ohjattu hengitysharjoitus kaikille hallissa oli.
1: Kyllä mä lähden. Täytyy sanoa, että tässä on teille. Ennen kiinnostunut nämä, mutta kyllä mä nyt lähden kurkkaan.
0: Tuukka Ritokoski, valtakunnan sovittelija. Saa soittaa, jos on riitoja.
3: Radio Suomi Pop. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: ajata.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Ilta-Sanomissa on aika raju otsikko, tämä on tälle, että suomalaiset heittävät joka vuosi 100 miljoonaa euroa Kankkulan kaivoon. Kyllähän tämä nyt herättää huomioon silleen, että mihin me suomalaiset nyt sitä heitetään. Mä ajattelin, että tämä liittyy johonkin verotukseen, kun me ei ilmoiteta jotain meidän tilinumeroita.
4: Niin.
3: Se oli mun ensimmäinen ajatus, mutta se ei ole näin. Täällä on finanssiteknologiayritys Revolut on teettänyt tämmöisen kyselytutkimuksen, jonka mukaan lähes puolet suomalaisista, suluissa 44%, maksaa tilauksista, joita he eivät käytä tai käyttävät vain harvoin. Ja tässä puhutaan suoratoisto, sovellus, peli, hyvinvointi, pilvi tai tallennuspalveluksiin. Niin näihin meillä menee fyrkkaa ja nämä ihmiset, jotka on vastannut tähän kyselyyn, käyttää näihin vähintään 5-10 euroa kuukaudessa. Noin joka, niin ei riitä mihinkään, niin mä arvasin. Noin joka kymmenes käyttää jopa 10 euroa kuukaudessa on tämän kyselyyn vastanneiden tämä luku. Ja vaikka nämä tuntuu nimenomaan pieniltä nämä summat, mutta kun noita on sinne vitonen tänne, kymppi tonne ja kymppi tänne, niin onhan se totta, että siitä kertyy sitten niinku aikamoisen isot summat, mutta Tuukka Ritokoski, tulit ensimmäisenä mulle tässä mieleen. Enkä halua nyt kaivella, mutta kerro, jos haluat.
4: Kaiku, nyt kaivellaan. Katoppa mitä sulla on, koska mä lähden tähän mukaan. Ei se ole pelkästään Tuukka. Mä aloin nyt katsoa mun niinku kännykästä. Mä katson vaan, että mitä on sovelluksia.
3: Mulla tässä on
4: esimerkiksi mä tiedän, että mä maksan Spotifysta, mutta se on niinku, sitä mä käytän.
3: Juu.
4: Eli se ei ole niinku paha. Tuommoiset parkkisovelluksethan on ilmaisia.
3: Yes.
4: Eli mulla ei tässä ekalla sivulla pitäisi olla mitään sen ihmeellisempää.
3: Joo.
4: Mutta sitten kun me mennään tästä eteenpäin, niin okei, mulla on esimerkiksi tuossa niin kuin Google Drivesta tai se, että kun saa niitä kuvia tallennettua, niin mä oon joutunut maksamaan aika isoa hintaa, kun mä en jaksa poistaa mun kuvia, niin mä oon joutunut koko ajan nostamaan sitä määrää, että kuinka paljon tallentuu asioita. Niin
5: jostain, kuinka vähän sulla on tilaa siinä kännykässä?
4: On tässä, mutta en mä halua, että ne on pelkästään kännykäs, vaan että ne on myöskin niin kuin,
5: okay.
4: Siis se on, nyt
3: mulla
4: puhutaan Tuukka teroista.
3: Ja mulla on kans 2 teraa, ja mulla on semmoinen olo, että tää on niinku isointa kusetusta just nämä pilvipalvelut, mihin me tallennetaan kaikenmoista. Mulla on siellä 2 teraa tallennustilaa.
4: Joo, just näin.
3: Ja jos niitä vaan poistelisin, niin mä pärjäisin huomattavasti vähemmällä. Mut joo, Tuukka, kerro vain.
5: Nyt mä kysyn ensin kuulijalta, mikä se oli se sovellus, mitä se näyttää sulle kaikki, mitkä ei ole niinku vaikka kännykän kautta tilattu. Kun oli semmoinen joku sovellus, mikä näyttää tyyliin sun sähköpostiin, laitat sinne sun kaikki sähköpostit, ja sitten se näyttää kaikki tilaukset, mitkä siellä pyörii. Koska sen mä tiedän, että siellä pyörii jotain ja paljon.
4: Okay. Niin.
5: Koska tässä Applenhan pystyy katsoa helposti. Mulla kävi pikku hassi joskus viime vuoden syyskuussa.
3: Yes.
4: Mm.
5: Mä oon törmännyt tämmöiseen sovellukseen Ahead nimellä.
3: Mikä?
5: Ahead.
4: Ahead.
5: Meet your personal emotions coach.
4: Oh my.
3: Ai sillä on se terapeutti tuolla puolella.
5: Mä oon maksanut tästä siis 75 EG. Se on saman tien pamauttanut mulle jonkun vuositilauksen nimittäin siitä.
4: No näinhän
5: nyt, ne tekee. Nyt mä katson tätä Ahead-sovellusta, niin se ei ollut mulle edes ladattuna tähän uuteen kännykkään, mutta tää oli tämmönen, mikä lähettelee sulle päivittäin jotain tämmösiä, sä opit tunnetaitoja.
4: No.
5: Mulla oli vaikea hetki.
4: Joo.
5: Mulla oli vaikea hetki.
4: Ja tuntuu, koska jos se on sulla ollut tuossa noin, niin sä oot oppinut tunnetaitoja, niin hyvin tuntuu toimia. Mä nyt itse en muista, että mä olisin jotenkin kiinnittynyt huomiota sun tunnetaitojen parantamiseen.
5: Kyllä mä käyttänyt sitä.
4: Niin ei tietenkään, kun se ei ollut tuossa kännykässä edes.
5: Joo, mutta mä jotenkin menin siihen johonkin konnuuteen. Mä luulen, että siinä joku ilmanen niin 7 päivää ei ollut, sä heti rahat.
3: Niin tämä olisi varmaan voinut olla jopa, mutta
5: nyt mä voin alkaa tätä lopettanut. Käyttää, kun mulla on kuukausi vielä tätä jäljellä, tätä subscribe, niin are you ready to invest yourself?
3: Tähän pitää
5: commit to yourself by drawing a check mark. Eli mun pitää tähän laittaa nyt tämmönen V-merkki. I promise to myself. Mm. Nyt mä laitan siihen V-pisteen. Control your emotions. Control your life.
3: Apua.
4: Toi kuulostaa kyllä tämmöiseltä niin kuin nuori mies kesän jälkeen, kun siinä on pikkasen ollut kaikkea hässäkkää ja muuta, niin
5: Tämä kuulosti paperille tosi hyvältä. Mun henkilökohtainen

0: coachi. Ja ne laittoi WhatsAppiinkin mulle kuule jotain, nyt mä muuten katon täältä, ahead, joo täällä on Tuukka.
1: Tää ei oo tottakaan, no siis Tuukka on näiden yritysten unelma-asiakas.
0: I'm your pocket coach. I'm here 24/7 to help you understand how you feel.
1: Ei auta.
0: Help
1: ei
0: you
1: auta.
0: Manage to your emotions.
1: Ei auta.
0: Practice science proven techniques. Ja nyt se on 3 viestiä jaksanut mulle laittaa, että täällä ollaan. Ei
2: voitko se laittaa sille viesti? Laita, sille vasta, laita siihen, että feeling bad.
1: Yeah.
0: All right. Feeling
2: what to do?
0: Bad now, at the moment.
2: At the moment.
1: Yeah.
0: Feeling bad now, at the moment.
1: Mä en tiedäkään, mihin kultasuoneen me osutaan, kun mä tästä mainitsen.
0: No, mutta
1: siis
0: toi
1: joo,
0: on,
1: hyvä.
0: Toi, kato kirjoittaa heti. Sitten mulla on täällä Amazon Prime Disney Plussa. Geogatchingi maksaa näköjään 40.
2: Aha.
1: No joo, okay.
0: Gamebook 60 kuussa. Sitten täällä on HBO Max 22 EG kuussa.
1: Oho.
0: iCloudista myöskin, Podimosta ja that's it. Mutta ne mun suurimmat rahareijät on jossain kirjoitettu vaan, tiedätkö, sähköpostilla.
2: Joo, se kyllä pääsee, koska noi on vähän sellaisia, että mä huomaan itse nyt suoratoistopalveluiden kanssa, että siellä tulee vähän semmoisia, että mä aina niin kuin alan harkitseen sillä, että mä huomaan vaikka sillä, että mulla on esimerkiksi yksi podcast-palvelu ja sitten nyt on pari sellaista näistä suoratoistopalveluista, joista mä niin kuin totesin, kun laskua maksoin, että vitsi, että nyt mä en ole käyttänyt, niin kuin mulla esimerkiksi toi HBO on ollut nyt niin kuin vähällä käytöllä, mulla tulee semmoinen fiilis, et vitsi, tämä pitäisi ehkä lopettaa, mutta sitten
1: mut sinne voi tullakin jotain
2: niin,
1: hyvää tästä puolentoista vuoden
2: sisään. Sitten saattaa olla, että mä meen ihan sillä lailla, että mä en mene nyt katsomaan, että tämähän on varmaan mulle ihan turha, mutta sitten mä löydän jonkun hyvän sarjan, kun mä menen kattoon sinne ja sitten se vaan jatkuu se hullutus.
1: Mä ymmärrän toi.
0: Joo, ja sitten mä tilasin justiinsa tämmöisen Paladin-palvelun. Se on tämmöinen, että voi tämmöisten pelien kautta oppii historiaa.
2: On ihan hauska kuulonen, mutta tavallaan
0: hei
2: sitten.
0: Tämä ei heti vastasi mulle.
2: Mitä
0: head? That's tough. Mä sanoin sille, I'm feeling bad at the moment.
2: At the moment.
0: Sanoin, että that's tough. What's going on for you right now? Sorry to hear that. What kind of bad are we talking? Ja sitten tässä pitää vastata. Mä kirjoitin tähän näin, että school is stressing and also work.
1: Yes.
0: Also my leg is broken.
2: Yes.
1: Oi joo.
0: Se sanoi,
2: at the moment.
0: That's a lot hitting at you once. School, work and caps lockilla leg. Oh my god.
1: Tuukka,
0: the legs amazing.
1: Nyt sun on pakko jutella sen kanssa siis muutamia vuosia edes tähän mitä syyskuun puoleen väliin asti. Nyt juttelet sille siis päivittäin.
0: Joo, kyllä mun pitää. Make sense. A broken leg turns everything harder.
2: Niin, just näin.
0: Physical pain. Joo, no mä jään juttelemaan tämän kanssa nyt.
2: Pistä sille myös semmonen, niin kuin hän testimielessä, mä väitän, että sulla on, mutta pistä ihan testimielessä semmonen little bit problem with the ladies at the moment.
0: Joo.
2: Niin pistä tommonen kanssa, jos se pystyy jotain.
0: For many years now.
2: For many years now.
1: Ei kai toikaan nyt ihmeisiin pystyy ihan oikein. Toikaan chat GPT, ei pysty nyt ihan taikatempuita
2: tekemään. Se tiltaa toi palvelu, se alkaa maksaa Tuukalle kohta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Ei mulla ollut

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Koulut ne starttailee. Joo, siellä Pirkanmaalla on viime viikolla, mutta täällä esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla homma menee niin, että huomenna alkaa sitten Helsingissä ja Espoo, olisiko Vantaa, siinä sitten torstaina aloittelemassa syyslukukautta. Uusia koululaisia siellä liikenteessä ja totta kai sieltä palataan sitten, kaikki koululaiset palaa ja siirtyy sinne seuraaville luokille. Ainakin toivottavasti tilanne on ollut tämä. Ja nyt mä avasin sitten eilen ensimmäistä kertaa. Se on vähän paukkunut tossa jo, Vilma, mutta mä en oo sinne vielä kurkkinut, mutta eilen kurkkasin, kun mä ajattelin, että nyt on muutama päivä meillä aikaa, niin mä nyt katson, mitä sinne on tullut. Ei ollut tullut onneksi mitään kauheita pakkaa, että siellä oli tullut rehtoritervehdykset ja sitten oli tullut ihan niin kuin molempien lasten tältä niin kuin luokan opettajalta niin oma viestinsä sitten vielä vähän sitä koulujen aloituksesta.
2: Vastaatko sä niihinkin mitään ihan vaan tässä nyt?
1: No ei tommoseen yleiseen.
2: Et mitään, niin kuin, kiitos.
1: No ei todella. En, mutta olen mä Vilmasta jonkun viesti joskus lähettänyt, mutta mulla oli siellä 131 myös avaamatonta viestiä. Kattelin tuossa, semmoinen oli tilanne.
2: Joo.
1: Me ollaan mun mielestä jaettu se vähän sillä tavalla, että mä vähän katson sitä ja sitten puolisoni katsoo vähän enemmän.
2: Okei. Okay.
1: Se on, että sillä niin kuin meillä puhuttiin.
2: Joo, varmaan monella muillakin on tuollaiset määrät.
1: Sanaton niin sopimus.
2: Just, niin.
1: Mutta mua kiinnostaa, kun meillä on täällä kuitenkin tuleva kansankynttilä täällä nyt. Ja Tuukka, mä pidän sua sillä tavalla semmoisena, niin kuin, että sä voisit hyvin olla. Sä tietysti nyt oot tässä ihan yleisessä niin kuin luokanopettaja koulutuksessa, mutta sussa on vahva niin kuin liikunnan opettajan habitus.
3: Onko?
2: On
1: todella vahva. Sä voisit hyvin olla Jyväskylän liikuntatieteellisessä ja sen jälkeen verkkatakissa pillikaulassa. Niin mennä johonkin yläasteelle ja lukioon liikunnanopettajaksi.
3: Se vaatisi just se, että lähtisi Jyväskylään lukemaan sen valinnaisen, pitkän valinnaisen
1: niin.
3: Se liikan. Paitsi, että mä oon kuullut kyllä huhua, että se tulee Helsinkiin myöskin. Mä
1: oottelin
3: sitä nyt tässä 2-3 vuotta, jos sä tulis sieltä, niin sit vois käydä
1: eli
3: tässä kotikunnille.
1: Eli nyt sä voit vähän himmata ihan hyvällä syyllä.
3: Mä oon pari vuotta himmannut.
1: Just näin, että sä et niinku vahingossa ala valmistumaan. Joo, just erittäin hyvä kuvio. Mutta mä
3: semmoinen haluan terveystieto plus liikunnan maikka.
1: Niin
3: se on se kombo, millä se on tilausta.
1: Just näin. Mutta tätä vasten, niin mä haluan sulta kysyä, että mitä mieltä sä oot, kun mä katsoin mun lasten lukujärjestykset. Niin kumpi on kummalla on niinku parempi tilanne tässä? Toisella, eli vanhemmalla lapsella on semmoinen tilanne, että liikan tunnit aloittaa viikon, eli maanantain 2 ekaa tuntia on liikuntaa, ja sitten taas pienellä mestarilla, niin hän päättää perjantai ja lähtee viikonloppulaitumille 2 liikan tunnilla, eli perjantain 2 vikaa tuntia on liikuntaa.
3: Okay. No hänhän voittaa tietysti, koska se on kiva päätös, mutta opettajahan varmaan haluaisi liikunnan niin kuin keskelle päivää, semmoinen 10.30, 11.15 siihen väliin.
1: Koska, ja peruste on.
3: No peruste on, mutta sitä on mun mielestä ihan tutkittukin, että ne lapset on kaikista vastaanottavia.

0: käyttää muita, vaikka on kuvista ja kässää ja musiikkia, ja sitten tätä liikuntaa esimerkiksi, niin, jotka on perinteisesti ehkä semmoisia aineita, että voidaan kokea vähän rennompina, niin ei, kun sitä matikkaa ja muuta pitää olla tietty määrä, niin se ei vaan niin kuin mahdollistu sillä tavalla, että aina voisi olla niin, että muutama kova tunti ja sitten tiputellaan loppupäivä, että niitä on pakko saada
1: sinne muuallekin. Niin on, mutta jos sen saisi sen taideaineen sinne keskelle päivään, se tekisi hyvää niille oppilaille, varmaan myös opettajille.
0: Joo.
1: Tiedätkö, kun ei ne jaksa istua sitä koko päivää, ne tarvitsee vähän.
0: Mä ymmärrän.
1: Mutta oliko se poikas, kenellä on siellä ihan lopussa?
0: Silloin siellä.
1: Sehän on käytännöllisin hänelle.
0: Niin on.
1: Mutta sitten kato, kun hänellä voisi olla sen liikuntunnin jälkeen vielä paukkui tehdä jotain fiksua, vaikka istuisi siellä matikan tunnin, niin nyt se menee sitten siihen sekaulun kotimatkalla. Niin se on sulle ja opettajille se on häviö.
0: Niin
1: hänelle
0: just.
1: Se on voitto.
0: Aha, okei. Se menee tolla tavalla. Kun mäkin ajattelin se heti, niin kuin, tai ensisijaisesti noin, että se perjantain 2 tuntia liikuntaa, että aika kiva, että tulee perjantaista niin kuin helpompi päivää siitä viikonloppuun. Sitten toisaalta mä mietin, että viikonlopun jäljiltä siinä maanantaina, että se, kun se voi olla vähän tukkonen se viikon alku, niin onko siinä tämmöinen niin kuin matalan kynnyksen aloitus sit sillä, että pääsee ekaksi sitä liikkaa harrastaan siihen, mutta ehkä se on noin päin.
1: Ja se voi olla sitten, jos on jotain hiihtoa tai jotain muuta, tiedätkö, talvel, mikä ei ole siellä koulun jumppasalissa,
0: niin
1: se voi olla hyväkin silleen, että pystyy niinku valmistautumaan siihen, että no niin, aamu alkaa luistelulla, mennään ensin tuonne kentälle, niin ei tarvitse skolesta lähteä.
0: No joo, tuommoinen hyvä puoli siinä on. Mutta sitten toi on hyvä pointti sulta, että se, että jos olisi välis jotain, niin sitten saattaisi jaksaa vielä, mutta mun muistikuvat kouluajolta on semmoista, että kyllä se karseinta on se semmoinen, että sulla on ensinnäkin sen lukkarin napsuun se niin kuin pisin päivä, että kun usein se on niin siellä, että se joku päivä on se monsteri tai jotkut, niin siihen esimerkiksi mä sanon niin kuin 2 viimeistä tuntia, niin mulla ainakin, niin jos siellä oli esimerkiksi tuplatunti saksaa tai ruotsia, niin se on. Se päivä on käytännössä, että jos se oli vaikka keskiviikkona 2 viimeistä tuntia, niin tiistaina jo keskiviikko oli pilalla. Muisti sen, että ai niin, mulla on 2 tuommoista kielen tuntia.
1: Meillä oli saksat esimerkiksi silleen, muistaakseni ala-asteella torstaisin tai perjantaisin silleen, että ne on niin kuin viimeiset.
0: Tää
1: koska
0: just.
1: Sinne meidän kouluun tuli muistakin koulusta sit oppilaita.
0: Aivan.
1: Niin kuin sitä saksaa varten.
0: Joo.
1: Niin se oli silleen, että kaikki kaverit lähtee jo himaa ja lähtee, jos oli perjantai, niin viikonlopun viettää.
0: Totta.
1: Sulla on tupla saksa.
0: Joo, kyllä.
1: Siellä.
0: Joo.
1: Ei vittu. Kaukumi raustuukka. Siihen vielä loppuun, niin kyllä se vei fiiliksen.
0: Vei se, mutta aika raikkaasti. Mä en muistanutkaan että se on totta, kun mulki oli paljon kieliä, niin se tarkoitti sitä, että silloin kun se kielen valitsi, niin se tuntui siltä ihan hauska, mutta sitten käytännössä se tarkoitti just sitä, että sun kaverit niin lähtee, yhtäkkiä vaan lähtee sieltä koulusta, että sillä mihin te lähdette? Ei mulla mitään saksaa ole.
1: Joo.
0: Sitten sä oot siellä lukemassa.
1: Tänne Empu laittoi yhden ääniviesti, katsotaan.
0: Otetaan se joo.
2: Huomenta. Ihan vaan Tuukalle tiedoksi, että tervetuloa Jyväskylään opiskelemaan. Täällä kun viihdyt vuoden pari, niin sen jälkeen sä et enää pääkaupunkiseudulle halua. Ihmiset on täällä niin hemmetin kivoja. Mukavaa päivää.
1: Kiitos samoin, Empu. Mä tiedän, että Jyväskylässä on mukavia ihmisiä. Mä tiedän sen tosi hyvin. Mun mielestä Jyväskylän se puhetyyli myöskin.
0: Joo.
1: Sehän on semmoista aitoa Suomea. Niillä ei ole murretta, mutta ne venyttää sitä jotain.
0: On se pikku venytys. On siellä.
1: Mutta ne itse sanoo, että ei ole murretta.
0: Niin,
1: mutta siinä on joku, ne venyttää jotain.
0: On.
1: Jotain. Mulla ei ole mitään Jyväskylää vastaan. Miksi mä lähden Jyväskylään oikeasti?
0: Miksi et sä lähtis Jyväskylään? Se on ihan totta, sä oot siinä mielessä, niin sä oot ihan oikeutettu siihen. Ja sit siinä on semmoinen, oli hyvä, kato, kun silloin mä olin Jämsässä yläasteen ja lukion, niin meillähän oli sillä lailla hieno tilanne, että koska Jyväskylä on ihan siinä vieressä, niin sinne valahti heti niin kuin hyviä innokkaita näitä niin kuin tuoreita liikunnanopettajia. Mä muistan, että meillä oli niin kuin hyvät liikanopet niin yläasteella kuin lukiossa. Ne tuli sieltä suoraan. Ne ei ollut vielä niin kuin koulumaailma ei ollut vielä heidän hartioitaan painanut lysyyn sillä tavalla, että ne ei heti ollut tietsä niin kuin luistinvaraston takana vetää röökiä, vaan ne oikeasti niin kuin halusi tavallaan tehdä sitä hommaansa siinä. Niin me oltiin voittajia.
1: Täällä Ilpo sanoi, että liikuntaluokilla yläasteella oli liikkatunti keskellä päivää, oli toimiva. Mähän olin kans liikkaluokalla niin kuin yläasteen, ja nyt kun mä alan muistelee, että oliko se keskellä päivää vai ei, en muista.
3: Mutta teille oli paljon, se oli hyvä. Teille varmaan samalla tavalla ollut, mutta meillä oli myös yläasteella. Oli joskus välillä silleen, että keskellä päivällä oli se liikka. Ja tälleen tyttönä se harmitti, koska meidät pakotettiin, jos oli ollut oikeasti hikiliikuntaa, vaikka pesistä tai muuta, niin suihkus piti käydä niin, että hiukset kasteltiin. Niin kato, siinähän meillähän menee, sitten meni tytöillä fiilis siihen, että sun pitäisi olla niillä märillä hiuksilla se loppupäivä siellä. En tiedä, oliko pojilla semmoinen, että onko poikien pukkareissa ollut tätä lausetta, että onko pakko mennä sinne suihkuun, jos
0: on,
3: ei tullut esikin.
0: Sieltähän se vitsikin varmaan lähtenyt.
3: Mutta jotenkin te aina lähditte sieltä silleen freesempinä ja teillä oli jotenkin, tai pojilla musta tuntuu, että oli kivammat fiilikset, mutta itsellesi oli vähän silleen, että kun nämä hiukset on pakko kastella.
1: No senkin hikitukat, ei me haluta haistella teitä

0: tukkia siellä loppupäivänä.
1: Mä ymmärrän sen, mutta meillä meni huono fiilis, jos kerrankin on hiukset hyvin joo. yläasteella laitettu. Just oli, mä muistan kerran, mä olin käynyt, hiukset oli värjätty vielä silleen kivasti ja niitä ei saanut kahteen päivään tyyliin kastella tai pestä tai jotain tämmöistä. Mulla oli semmoiset hienot vitivalkoiset raidat tässä niin otsatukalla, ne oli tosi hienot. Niin sitten pakotettiin sinne suihkuun ja meni fiilis. Tämmöisiä. Ulkonäkökeskeistä jo silloin, vuonna mitä?
2: Kyllä.
1: 2003-2002.
2: Ja tämä osoittaa vaan sen, että toihan on ihan tekemätön paikka niin kuin siellä koulussa miettiä tuo lukujärjestys sillä tavalla, että se olisi niin, että se kaikille niin kuin optimi. Niin. Pettymyksiä joo, tulee niin kuin joka tapauksessa.
0: Täällä vielä Juha kyselee, että hetkinen, ala-asteella Saksaa, mitä tukkaa? Kyllä mulla oli. Mulla alkoi vitosen valinnan
2: Saksa. Mulla alkoi kolmosella.
0: Niin, kyllä niitä on saatettu, jos haluaa.
2: Kyllä. Ja me ollaan Tuukan kanssa tämmöisiä kieli-ihmisiä sillä tavalla. Onhan se virhe, mutta toisaalta, ja se on ollut raskasta silloin, mutta kyllä se niin kuin taas todistettiin tänäkin vuonna se, että kun Sveitsissä kävästiin tuossa Tuukan kanssa silloin kesäkuun alkupuolella, toukokuun lopussa, niin
0: käytännön fluentti.
2: No kun tää siinä on, kun se on niin paljon helpompaa, kun sä oot oikeasti tommosen, niin kuin sanotaan, niin kuin oikein, siis niin kuin umpihorstin kanssa liikenteessä siellä, niin kyllä asiat hoituu ihan eri tavalla.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Taas naapuri

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: toista kauniimpaa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Iso pääsoitto.
12: Halo? Herra johtaja!
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikki.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.
1: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Kahvila pärisee, Pia.
11: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko

0: yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
1: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
1: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsää enää.
16: Ei ole.
0: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio Suomi. Pop.
10: Radio Suomi Pop.

0: savunnut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Suomi Pop Top 10-lista is back. Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: edes puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hello, hei. Ihan nopsasti vaan katsoin, kun viikonloppunahan vietettiin noita kaikki Halloween-juhlia ihmiset viettänyt ympäri Suomea näin. Niin sit vaan osui silmiin semmoinen otsikko täältä iltapäivälehdistä, että jonkun nuoren tämmöiset Halloween-juhlat riistäytyi täysin käsistä, että yli 100 ihmistä paikalla ja virkavalta paikalla, että et kun laitettu johonkin WhatsApp-ryhmään, sitten kaikki tulee.
2: Joo, mä näin kanssa, oliko se taisi olla Helsingissä?
1: Joo, se oli varmasti täällä jossain pääkaupunkiseudulla.
2: Joo, ei, siinä ei kerännyt kissaa sanoa, kun oli kissalan pojat.
1: Ja siinä ei kerännyt myöskään kissaa sanoa, kun se viesti lähtee niin nopeasti liikenteeseen, että sitten tulee ihan kaikki. No, mulla meni ihan kylmät väreet, että mä oon ollut kerran tämmöisessä tilanteessa mukaan mun Minnalle vaan terveisiä, tarvittiin olla tyyliin 8-luokalla, niiden porukat lähti käymään vähän jossain tyli Espanjasta tai jotain, niin sehän meni sitten ihan tiekko sanottu vaan silleen, että tulkaa tähän vähän viettää nyt sitten iltaa, että ollaan
2: tässä rauhoiseltaan. Niin se oli jo tohon aikaan siis,
1: koska
2: tollon ei ollut kuitenkaan mitään WhatsAppia.
1: Ei ollutkaan, mutta oli kato Irk-galleria MSN, Tuukka. Kyllä me väylät, löydettiin. Niin mulla tuli oikein semmoinen, tiedätkö, kun mä näin sen otsikon, niin kuitenkin tälleen yli 15.
2: Kourasko masusta?
1: Mulla oli tälleen 15 vuotta jälkeenpäin, kun mä olin niin tämmöinen kilttihiirulainen, niin mun teki taas mielellä, että minä ajattelin, että hei, sori vielä kerran. Ja oikeasti, vittu, nyt kyllä meni kyllä perselleen. Me ei oltaisi jääty edes kiinni, jos joku ääliö ei olisi pöllinyt sieltä Minnan äitin puhelinta sieltä
2: toi
1: hyllystä.
2: Miksi
1: me nyt ottaisi sen sieltä?
2: Mutta toi on aina toi.
1: 200 ihmistä me ei oltaisi jääty, kun me hoidettiin Minnan kaiken kiinni, mutta joku meni ottaa se perkeleen puhelimen.
2: Toi on aina toi kotibileiden niin kuin akilleen kantapää on aina se, että joku pöllii jotain. Tai B, tekee jotain tosi tyhmää, rikkoo tahalteen jotain.
1: Yes.
2: Näinhän se aina, tolla tavalla se aina menee niin kuin reisille.
1: Joka ikinen. Ja se oli tietysti semmoinen ihan mitä aikaa me silloin elettiin. Okei, puhelin on ollut arvokkaita silloin, mutta se oli semmoinen Nokian, tiedätkö, semmoinen puhelin, mitä kukaan meistä ei nuorista edes halunnut.
2: Joo.
1: Koska se oli semmoinen äiti-isipuhelin.
2: Joo.
1: Niin joku pölli sen, niin sitten mä muistan, kun nyt porukat tuli kotiin ja me oltiin Minnan kanssa tälle, että kuivat jalat, ei mitään ongelmaa.
2: Ani, eli
1: niin sitten joku vei se, niin kuin hän alkoi etsimään sitä ja sitten se oli silleen, missä meidän puhelin on. Sitten totta kai en mä halunnut olla silleen, no mä nyt sen oottanut, koska ennenkin varastaisi. Me ei jääty kiinni ennen
2: siis,
1: kuin ne tuli kotiin.
2: Oliko te Minnalta saatu lupa ja vanhemmilta saatu lupa, että saa järjestää juhlat?
1: Ei missään nimessä, ei minkään
2: näköistä. Eli täysin.
1: Ei niin missään nimessä, joo.
2: Mutta tolleen ne yleensä aina jo päättyy, joku pöllii jotain
1: niin
2: tai rikkoo jotain
1: niin
2: ja sit joutuu fakki. Mä en ole ikinä järjestänyt mitään kotibileitä.
1: En mäkään.
2: Mä en monissa edes ole ollut. Mä en ehkä semmoinen juhlatyyppi, mutta mun isosisko, joka on siis vielä 100 kertaa mitenköhän mä sen sanoisin.
1: Niin.
2: Se on niinku rauhallisempi ja semmoinen, että hänestä ei ikinä tulisi mieleen, että hän järjestäisi mitään kotipileitä. Niin hän jäi kerran fakki, että hän oli järjestänyt kotipileet. Se oli mun mielestä silleen, että telkkarissa oli niinku kädenjälkiä. Niin sit Faija katsoi sitä telkkaria jotenkin, kun me tultiin sit jostain mökiltä vai missä me oltiin muut oltu. Ja tultiin himaan silleen ja Faija alkoi silleen, että miksi toi telkkari niinku ihan täynnä kädenjälkiä. Sitten mä seurasin vaan sivusta, kun se vyyhti alkoi siinä aukeamaan ja otin oikein hyvän asennon siinä sohvalla. No niin, selitäpä se.
1: Mutta oikeasti millä röntgen katsojalla te porukatkin tuutte kotiin teidän pajalle silleen?
2: No kun kyllä ne tietää,
1: niin mä tiedän.
2: Ne vaan on, että anna syy.
1: Mä tiedän. Ei tarvi olla kuin joku saunakaan vähän eri asennossa. Sä et yleensä yksin kyllä täällä tykkää saunaa. Silleen mä jäin nimittäin kiinni, kun mä muuten just nyt muistin, että me pidettiin yhdet juhleita. Tiedätkö, miten mä jäin kiinni. Naapuri, perkele, kyllä sille kielkeistön tukkapöllö antaa.
2: Me vähän
1: kokeiltiin saunan ikkunasta, että mitä tapahtuu silloin, kun oli semmoiset pienet juhlat, niin että kun painat hiuslakkaa ja sytkeriä, niin ne oli nähnyt katsoa semmoista vähän isompaa liekkiä sieltä meidän saunan ikkunasta.
2: Sanoit just edellisessä lauseessa, että juu, en mä koskaan järjestänyt mitään kotijuhlia. Ja seuraavassa lauseessa kerrot, että te olette leikkinyt.
1: Kokeiltiin, Tuukka.
2: Stendarin ja hiuslakkapullon kanssa.
1: Koska juu, se antaa komeen liekin. Joo, no, kerran järkäsin nyt myönnä. Mutta joo, pahoittelut vielä Minnan porukalle, perkulle sillä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, joulu tulla jolkottaa sieltä ja tämmönen biisi varmasti kaikille tuttu.
2: Joutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin.
1: Pelkästään ton lainin takia niin mun suosikki joululaulu, miten se joulu joutuukin jo rintoihinkin. Mulla meni monta vuotta täytä, että siinä oikeasti lauletaan, että joulu joutuu jo rintoihinkin. Mitä se voi tarkoittaa?
3: No,
4: niin, on se vähän jännä, kun se tulee rintoihin. Että jos se olisi joulurintaan
1: niin.
4: Tai joulu.
1: Niin sä meinaat, että se on niinku sydämessä se joulu.
4: Niin, sillä lailla mä jotenkin, mutta onhan toi vaikeasti ilmastu.
1: I love this.
4: Joo, mutta on se jännä, että tässäkin, onko tämä Suvi Teräsniska vai kuka tässä
1: laulaa?
4: Niin, että Suvi Teräsniska todella laulaisi siitä, että hänellä on rinnoissa joulu. No, menee ja tiedä.
1: No joo, no mutta yhtä kaikki, niin tämä kyseinen biisi on nyt keskellä selkkausta.
3: No.
1: Nimittäin monen rakastama joululaulu on jäänyt tämän vuoden kauneimmat joululaulut vihosta pois.
4: Voi voi voi, sehän on nimittäin aika, se on place to be, jos sä oot jouluja laulu, niin toi vihko.
1: No niin, se on, niin se on. Lähes joka kolmas suomalaisista käy tilaisuuksissa vuosittain. Näissä kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa.
4: Niin miettikää, siis mikä määrä.
1: Suomen lähetysseura vuodesta 73 lähtien järjestämään yhteislaulu- ja hyväntekeväisyystapahtuma. Ja ympäri Suomen maata, myös kansainvälisesti näitä järjestetään, muun muassa Australiassa ja Kanadassa.
4: Näin se on. Miksi toi on jäänyt pois sitten?
1: Tämä on jätetty lauluvihosta pois ainoastaan kerran vuonna 2001 ja nyt heti perään 2025.
4: Okei, näin kaavan.
1: Out. Ja päätöksen on tehnyt kanttoreiden raati.
4: Just. Niitä ei pidä mennä suututtaa.
1: Eri puoleja Suomea valitut kanttorit tekee päätöksen. Ja lisäksi Suomen lähetysseura kerää niin kuin seurakunnilta ja yleisöltä palautetta. Ja nyt on tullut sitten palautetta tästä nimenomaisesta biisistä ja siihen poistumisesta.
3: Aika moista.
1: Joo, ja tässä nyt Sylvien joululaulun poiston taustalla on ajatus tapahtuman tavoitettavuudesta. Viime keväänä päädymme siihen, että otamme mukaan enemmän uudempia lauluja.
4: Mm-hmm.
1: Ja monet näistä on tutumpia myös sitten ulkomaalaisille ja maahanmuuttaneille. Ja tällä tavoin heidätkin saadaan osallistettua tapahtumaan. Nyt jos haluat pilata persujen joulut, niin nyt se on tehty.
4: Aha.
1: Nyt se on tehty.
4: Joo.
1: Ja joka vuosi joku on sitä mieltä, että jos pitänyt poistaa jotain laulua. Ja nyt on tullut siis todella palaute tästä ja sitten myös toisesta, Tulkoon joulukappale.
3: Se on mun lempijoululaulu siihen, että koske missä, vaikka mä ikin tuu käymään näissä konserteista missään, mutta toi merkkaa mulle.
1: Se Tulko, no just, se, niin. Just tää kertoo siitä, että sä et ole ilmeisesti käynyt hirveästi, koska Tulkoon joulu ei ole siellä ollut. Mutta se haluttaisi sinne uudestaan nyt tuoda, kun siitä on ollut monta vuotta, kun se on ollut
4: Tulko
1: viime.
4: Tulkoon on soittanut sitä raskaampaa versioa noissa hänen joulukimaroissa.
1: Se on erinomainen.
3: Mä oon sitten tehnyt sitä joululaulua. Ihan jokaisen.
1: Mutta täällä on nyt.

0: sitten myös annettu syy sille, että minkä takia tämä Sylvia Jouluala on sieltä poistettu, no. Niin tämä on hidastempoinen, sen sävelkulut nousevat paikoin korkealle. Päätös Sylvian poistamisesta oli Raadilta yksimielinen. En mä ajatele, että laulu olisi näin erityinen, vaikka se onkin suomalaisesti tärkeä. Ja sitten tässä alleviivataan sitä, että se on vähän vaikea.
1: Ja se onkin siis. Mä arvasin, että se syy saattaisi liittyä, kun toi on nimenomaan toi, kun siinä sitten jengi laulaa.
0: Sylvia Jouluala poistettiin, koska se ei ole suurelle yleisölle helppo.
1: Ei se
0: kyllähän ole. Suomalaiset nyt Sylvian joululaulut
2: no,
0: osaa laulaa.
1: Me tykätään kuunnella
2: kyllä,
1: sitä.
2: Mutta tiedätkö, Tuukka, tuommoista laulua, jossa saat ole, missä on tuommoinen tapahtuma.
1: Se on oikeasti aika nippasen vaikea
2: se kynnys sun lähtee laulaa sitä, missä niin. On paljon ihmisiä kuulee, niin kun se laulu on tolleen vaikea.
0: Se pointti, just siinä on hirveästi ihmisiä, joo. Niin ei kukaan kuule sitä mun laulua. Kyllä, ootteko te joskus kuullut epävireistä kuoroa? Ette ole kuullut, koska kuoro aina tasaa säröäänet.
1: Mutta siis väität sä nyt oikeesti, että sä osaat Sylvia joululaulun... Vittu, tää me testataan.
0: Osaatko Sylvia joululaulun?
2: Anna mennä siitä.
1: Osaatko Sylvia joululaulun?
2: Osaatko? Osaatko?
0: Joo, selvä. Osaat sinäkin
1: Tinni. Sitten sä laulat sen. Mä etsin täältä karaoke-version sulle. Nyt me, Tinni, hei, kato, saatko toi Ilkan mööpelin päälle? Meillähän on täällä itse asiassa ihan kaiullinen mikrofoni, niin saat, nyt me tää katsotaan.
0: Aina meiltä mies ja hevonen lähtenyt, jos Sylvia joululaulun.
1: Ei meillä aikaa, mut vedetään tähän nyt sitten. Mitä? Oota, katsotaan. Mä muuten avata täältä näin. Haloo,
2: tsyö. Tuukka täällä laulaa.
1: Kato, nyt sä oot lavalla.
2: Ei.
1: Pistetään täältä taustaa tulee. Ei se ole sen kummosempi, kun aletaan.
3: Nyt mä menin ihan myyrmään.
1: Puhuppa vähän sen, Tuukka.
0: Haloo, että haloo.
1: Joo, kato.
2: Hei,
0: aika
2: nyt
0: hyvä ihan soundi.
2: Ja nyt kaikki, mitä te, joka ikinen ihminen, mitä tahansa
0: nyt
2: teettekään, niin lopettakaa.
1: No niin, tästä lähtee.
2: Tuukka
1: on karaoke, katso sana.
2: Just hiljaa.
0: Pelkästään tällä mä hoidan sen takaisin.

0: siihen.
1: Joo, mä olin väärässä, tää ei ole tässä vaikka.
0: Ylhäällä otressa vielä on vain se häkki, mi sulke mun sirku

0: laulajain.
1: Huomaa, että kuoro tasaa kyllä. Ei
0: no kun ei tässä just tämä on just se mun pointti, että tässä ei ole sitä kuoroa tasaamassa, niin tämä saattaa tälleen kuulostaa vähän raalta. No niin, on
1: se oli hyvä Tuukka, hyvä yritys. Mä laitan sulle lohdutukseksi täältä.
2: Ja mä laitan video sinne, mikä toimikunta on mukaan. Tämä on helppo,
1: se oli. Oli se yllättävää. Mä laitan lohdutuksesta tähän vielä ennen 7 uutisia Tuukka tästä. Älä mökötä nyt. Se oli ihan jees. Se on hyvä toi kaiku vähän tasas. Aika vähän, mutta tasas kuitenkin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristä. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Täällä Ylen uutisissa mielenkiintoinen tutkimus on nyt tehty. Otsikko kuuluu näin. Tutkimus. Kokainia saaneet lohet uivat pidempiä matkoja kuin raittiit lajitoverinsa.
2: Mhm. Tämmönen on tehty. Missä ne on sitä kokainia sitten?
1: No, tutkimusryhmä on ollut australialais-ruotsalainen. Aha. Mielenkiintoinen kombo.
2: No nää on aina
1: tää on joku pariskunta, joka on ottanut apurahat pois
2: niin.
1: Kuleksimassa.
2: Onko tehty Bahamalla tutkimus?
1: Sitä ei tarina kerran, mutta joo. Kokainille altistuneet lohet ui tosissaan pidempiä matkoja kuin sitten lajitoverit, jotka ei ole päässyt hittejä ottamaan. Tutkijat altistivat 100 villi, aivan, ne on niin kuin tarkoituksellisesti altistanut 100 villilohta Vätternjärvistä niin kokaiinille ja benzoylieggoniinille.
2: Joo, perjantai.
1: No luepa itse, benzoylieggoniinille, joka on kokaiinin hajoamistuote.
2: Mä uskon, että mutta nämä ei ole siis niitä lohia, jotka Emma Gaalan vessassa on vetänyt kokaiinin.
1: Ei, tämä eri jengitti. Siis tämä liittyy siihen, että kokaiinin käyttö ja määrä vesistöissä on lisääntynyt viime vuosina niin kuin maailmanlaajuisesti, varmaan myös Suomessa.
3: Joo.
1: Ja tutkijat halusivat siksi selvittää, että kun sitä kokaiinin jäämiä sinne veteen joutuu, niin miten ne vaikuttaa näihin fisuihin.
2: Joo.
1: Ja tämä 2025 julkaistu tämä raportti, niin sen mukaan arviolta 25 miljoonaa ihmistä käytti kokainia vuonna 2023. Se on kyllä aika paljon, koska aina kun joku jää kiinni, niin se oli ensimmäinen kokeilu.
3: Niin on.
1: Niin toi 25 miljoonaa kuulostaa mun mielestä vähän yläkanttiin.
2: Joo, näin se voi olla.
1: Mutta tutkijat on siis seurannut näiden kalojen liikkeitä niiden luontaisessa elinympäristössä 2 kuukauden ajan. Ja sieltä on selvinnyt, että kokainia saaneet lohet on uinut viikossa noin 5 kilometriä enemmän kuin kontrolliryhmän lohet. Kokainin hajoamistuotteelle altistetut lohet puolestaan uivat jopa 14 kilometriä pidemmälle. Niin on toi, niinku, toi on jo niinku, ihan kovaa faktaa.
2: On
3: se merkittävä.
2: Tämähän on siis hyvä uutinen.
1: Onko tämä hyvä
2: on,
1: uutinen?
2: On, koska siis tämä niinku lohille.
3: Niin.
2: Kun nehän tekee, lohethan vaeltaa sitä jokea pitkin.
1: Mm.
2: Niin se, että jos kerran se, että ne käy, niiden pitää vaan tietysti hallitusti sit jotenkin aina saada sitä, että niiden täytyy käydä semmoisessa vesistössä siinä, että ne saa sitä kokainia kiduksiinsa. Kato, jos Peltsi ei ole ehtinyt käydä Jasper Päkkösen kanssa purkamassa sitä patoa siitä, niin nehän saa, kato, ne pääsee hyppään vähän niin kuin, ne saa enemmän sitä hyppyvoimaa sinne ylöspäin, niin ne pääsee
1: niin
2: sitä padoille.
1: Niin sä meinät, että niin kuin tämmöinen kokainilohi niin ei enää ui vastavirtaan niin kuin tämmöisessä lisääntymistarkoituksessa, vaan ihan vaan koska on fiilis. Mutta toihan on, mä en tiedä miten kokainipäissä, kun en ole koskaan ollut, mutta onko se sama kuin sitten kännipäissä, kun sä oot lähdössä jostain kuppilasta kotiin, niin sehän on silleen, että mä dallaan tästä nyt himaa, että mun pitää vähän selvitellä ajatuksia. Tää on niin lyhyt matka kuitenkin, sit lopulta se juo. Onko kaikki meistä joskus silleen ollut päissään jossain, lähtenyt kotiin ja sitten on päättänyt, että jos mä nyt tässä kävelen, miksi mä vois myös juosta?
2: Kyllä.
3: Olen.
1: Toi ihan kaikilla sama juttu?
2: Se et voi olla silloin, että jos sä oot niinku liian tavallaan jo siellä, että alkaa jo niinku silmäluppaa, niin silloinhan sä et juokse. Mutta se on semmoinen, että kun sulla on vielä, niinku, no suoraan
1: noussut.
2: Se vauhti on päällä.
3: Juh.
2: Niin mä ainakin nyt heti kun sanoit ton, niin mä muistan, että mä niinku, en enää tällä iällä, mutta niinku nuorempana miehenä, niin mä oon esimerkiksi just todennut sillä joskus, että mä haluan jossain tyyliin vaikka jossain vähän niin kuin jatkoilla. Sitten sä pamarit jostain lopulta ulos jostain kerrostalosta. Vähän sillä lailla, että hetkinen, missäs mä oon, herranjestas, mä

0: joku 4 kilsaa himaa. Mm. No mut hei.
1: Sitten sä katsot käännystä silleen, että okei, jos mä dallaan tän, niin menee näin kauan aikaa. Mä puolitan.
0: Ei, niin, mä lähden, kun mä lähden tästä näistä tanssikengissä juokseen, kahmeet rakot, polvi, aamulla tykyttää ja kaikkea, mutta niinku ihan... Joo. Se on muuten varmaan sydämelle hyvä juttu.
2: Mutta siinä kokee myös itse sellaiseksi semi-urheilijaksi, että sä siinä kännisti, että sä teet sen, että sä et ota sitä taksia kotiin, vaan sä kävelet, niin sulla tulee sellainen fiilis, että mä vähän niin kuin rankasen nyt itseäni tässä ja teen tämmöisen hyvän suorituksen.
0: Joo, juoksen tässä näin tätä kaikkea niin kuin tötöilyä karkuun.
2: Mä voin huomenna aamulla tilaa heti pizzan sitten.
0: Uijakkaa.
1: Joo. Tässä lukee myös näin, että tavallista pidempien matkojen uiminen voi lisätä lohien energian kulutusta ja pakottaa ne viettämään tavallista aikaa, tavallista enemmän aikaa ruokaa etsien. Tämä taas tarkoittaa, että ne ovat yhä pidempiä aikoja petojen armoilla, pohtii tohtori Jack Brand Ruotsin maataloustieteiden yliopistosta. No, mutta ei se petokaan tiennyt, että kun sieltä tulee tuommoinen kokain oli hirveät kyytiä vastaan, niin sitten kun se alkaa jahtaa sitä kokainipäissä olevaa lohta, niin sen lisäksi, että hänen pitää saalistaa ja ottaa hänet kiinni ja syödä, niin hän pitää kuunnella 1,5 tuntia saaramista kryptovaluutoista siinä vaiheessa.
2: Ja sitten loputon itsevarmuutta, mikä siinä lohella on, koska se on niin kolapäissä, niin sehän on aivan, sillä on itsevarmuutta ja ihan mitä tahansa.
0: Joo, joo. Se on niin kuin, okei, hei, mä tuun tuon sun startuppiin mukaan, mutta pidän nyt jo pääsi kiinni.
2: Mulla on tää podi.
1: Ja mä väitän, että jos ne tutkis vähän enemmän, niin löytää sieltä siis yhden DJ-lohen, sitten löytää 2 personal traineria, ja sitten pari ahmet, joka ei oikeasti nukkunut niin kuin 2 kuukauteen ja vetää vaan, niin lähtee stokiksesta Irlantiin ihan vaan päiväreissulle, koska on fiilis.
0: Ai. Mitenkään tässä käy muuten nyt, kun jos ne on tuommoisen kokainin vaikutuksen alasena, niin nyt jos mä teen oikein hyvän lohikeiton viikonloppuna, niin onko mahdollista, että mä otan siihen, hei, nyt jos tiedätte kaikki siellä meidän kylillä päin, niin jos näette mut juoksemassa hirveitä kyytiä.
2: Se oli se kalake.
0: Ja kertomassa kryptovaluutoista, niin se oli kermanen lohikeitto, mikä tän toi.
1: Kalatiskillä, niin tossa on oikeesti hieno Itämeren.
2: Norjalainen pirilohi.
1: Joo, puffihattu, semmonen kusinen lippalakki päässä. Mitä tässä on tapahtunut?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko Sitti Suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä näin eilen jonkun, onko se ollut golfaamassa eilen? Mites, mikä porukka, oli. Mikä peli? Joo. Mä katsoin, joku video tuli tota, ei sulta vaan, olisiko se ollut toi, mä en ole varma, kun mä oon vaan kato selannut Instagramissa, olisiko ollut Valvio Juha vai?
2: Valvio Juha oli joo, me oltiin minä, Valvio Juha, sitten Peris ja sitten Mikko.
1: No niin.
2: Mun kaveri
3: hyvä
2: Mikko, niin oltiin
3: ryhmä.
2: Tuolla Kytäjällä, hienossa kunnossa, että siellä oli itse asiassa justiinsa niin menossa Finish Tour-kilpailu, siellä on kaksi kenttää, niin Finish Tour-kilpailu siellä toisella kentällä.
1: Kun liukkaat greenit siellä
2: oli
1: sitten.
2: Oli aika äkkäiset sillä toisellakin puolella, joo, mutta hirveä blossis.
3: Siis
2: en muista, milloin olisin viimeksi niin kovassa tuulessa niin pelannut golfia. Siis sillä, se oli niin kova se tuuli, että mietit, että meneeköhän tuo lippu katki, kun se niin kovasti siinä niin kuin tuulessa niin taipuu.
1: Näkyykö vähän lyönnissäkin sitten?
2: No.
1: Noista nämä nyt on nykäsy nielasu.
3: Eikä tuo hiljaisuus kertonut ihan radiossa kaikille.
2: Siis niin golfissa on sillä tavalla, että on niinku väyliä, että tämä väylä nyt par kolmonen, par nelonen tai par vitonen.
3: Joo, ja par tarkoittaa sitä, että
2: se on ihanne tulos.
3: Yes.
2: Että se kentän suunnittelija on ajatellut, että tämä velataan nyt neljällä lyönnillä kuppiin. Niin se alkaa par nelosella tämä Northwest side. Niin
1: Onko se vesi siinä?
2: Vesi oikealla.
1: Joo.
2: Mä tuli kova porteista ulos. Mä rykkäsin siihen tommosen mitään häpeilemättömän kasin heti kärkeen.
1: eli tupla paari, eli niin sanottu herrasmiespaari.
3: Okei.
2: Joo. No sen jälkeen par nelonen mä tein siihen vitskun. Ja sen jälkeen tulee sitten par vitonen, mihin taas niin tikattiin tommonen ihan puolihölmö.
1: Kahdeksan.
2: Joo. No niin. Ja me pelattiin pari pelejä, niin mun partnerini Mikko, niin siihen hän virkkasi siihen 13 lyöntiä.
1: Niin. Hän kävi katteleen siellä ja täällä ja tuolla. Tuohon mahtuu muutama ehkä rangaistuslyöntikin, kuulostaa siltä.
2: Kyllä siihen mahtuu, joo. Sitten yksi pari ja sitten vielä parneloselle 7, niin siinä on kova startti Territokoskella, mutta niin sen jälkeen se vaan oikein. Niin se tuuli, mä oon niin huono golfpelaaja vielä, että se tuuli ei vaikuta varsinaisesti siihen itse lyöntiin, vaan se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Että kun mä keskityn siihen tuuleen, niin mä unohdan kaiken, että miten tätä palloa edes lyödään eteenpäin, niin se oli se ongelma. Mutta hauskaa oli pelata jätkien kanssa siellä, meillä oli tosi kiva päivä. Ja siitä sitten niin heti Juha vielä tuonne kotiin, tuonne Valvion siis, ja sitten oltiin puhuttu aikaisemmin Veskun kanssa, että jos hän ja hänen nuori miehensä, eli kummipoika, niin olisi tullut sitten katsoa mun luoksen matsiin, niin sitten sieltä tuli viesti, että mikä tilanne, ja mä sanoin, pikkusen veneet, en kerkeä ottelun alkuun, niin sitten hän kysyi, että voiko se mennä jo eellä sinne, kun hänellä on oma avain. Niin sinne hän menikin, ja Mikkokin meni sinne, niin, ja sitten mulle ilmoitettiin, mä oon, tiedätkö, pitkän työpäivän tehnyt täällä näin ja käynyt tuolla golffailla. Sitten mulle ilmoitetaan sieltä, että täällä on nyt 3 nälkästä kotona.
1: Kaupan kautta.
2: Mitäs ruokaa varmaan jotain järjestetään? No kaupan kautta tietysti.
3: Tietysti.
2: Ensin kävin tankkaan auton. Siinä on löpö ihan loppu, kun mä oon vienyt ihmisiä ympäri Suomen maalta täällä näin. Sitten siihen kannistoon Alepaan ja mistä mä nyt keksin perheelle ruuat tämmöisen päivän jälkeen. Jotain nopeata täytyy. Otettiin tortilla buffa.
3: Ai täydellinen.
2: Tortilla buffa siihen.
1: Keksintä.
2: Ja tähän päälle vielä niin kaikille irtojätskit. Ja nuorin sai valita ensimmäisen. Siellä oli vaihtoehto tuplajätski, sitten on tämmöinen suffelijätski on tullut, dumlejätski, sitten oli peruspari klassikkii ja sitten oli joku mehujää ja suffelipuff, mikä toi on toi?
3: Buffetti.
2: Joo. Tuli suut makiaksi kaikki.
1: No ihan varmasti.
3: Ihan,
1: ja Tuukka, lämpimästi tervetuloa tähän tommoseen nimenomaan perhe-elämään. Sähän oot sit tämmönen niin kuin futisäiti.
2: Niinhan
1: eli kuskaat tuolla noin harrastusten parissa ja sitten hoidat niinku tämmöstä sit vielä siihen tommonen ruokahuolto päälle, kun kaikki ihan nälkäisiä sitten pitkän päivän jälkeen. Ja itsekin tietysti väsynyt, mutta ei siinä auta muuta.
2: Ja mä en ollut syönyt koko päivänä mitään kunnon lounasta.
1: Niin, mutta se täytyy sekin
2: yhden hodarin söin siellä klubilla ennen kierrosta.
1: Mutta sun piti muille ensin ja sit vasta pääsi itsekin syömään lopulta.
2: Mä oon kuitenkin hikoillut koko päivän, pääsin suihkuun varmaan kello, monet se peli alkoi 17. Mä pääsin varmaan 19 pääsi itse pitkän päivän jälkeen suihkuun.
1: Niin mieti Tuukka toi, just toi, että minkälainen homma ja

0: kaikkia hikoiluja siinä, niin eihän se ole mikään ihme, ettei illalla sit välttämättä niin kiinnostaa, jos isi haluaa kiivetä selkää.
1: Mä näen ehkä puoli minuuttia sitä Suomen peliä. Puoli
0: niin,
1: minuuttia.
0: Tällaisen menee
1: johon. Koko perheelle hoitaa joo. Koko ajan kaikkea. Ja lätkäkortteja nuorimmalle. Ja no tuppa katsoa, mikä on siinä lätkäkortteja mulla on täällä. Ja no sulla on toi juttu. Ja sua pitää ottaa tässä asiassa. Ja okei. Okay, ja sulla huomenna loppuu eskari. No kiva juttu. Ja sit mennään kouluun. No mitä tehdään sun kanssa? No sun kanssa pitäisi lauantaina. Missä katsotaan Champions League finaali? No voi helvetti. No voi perkele.
2: Atelpis on tota koko ajan. Joka every day. Niin. Tiedätkö, nyt sä olit vaan tämmönen hetki.
0: Kai sä jossain vaiheessa huusit, että nyt mä tarvin vähän omaa. Nyt mä lähden kävelyllä. Mä tarvin nyt vähän omaa aikaa.
1: Ei, mutta mä tiedän nyt, mitä se tarkoittaa se perheen isien, niin 10 minuutin istunto siellä vessassa.
0: Yes, yes.
1: Siis tavara oli toimitettu 2 minuutissa, sen jälkeen vedettiin 2 minuutin saa happea. Ettei koko ajan joku vuo vedä hihasta. On Tuukka, mulla on nälkä.
0: Tuukka Ritokoski, arjen pyörteissä. Oh. Ei ole. Ruuhka.
1: Ei tää helppoa mulle ja pojille.
0: Ei, tää on ruuhkavuodet. Ne on tämmösiä näin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja toi oli omistettu kaikille koulua juhliville. Just päättyy tämä. Se tai päättyy vaan lukukausi tai päättyy vaikka eskari. Mm. Niin huomenna. Vai tänäänkö ne juhlii niitä?
2: No kun se vähän riippuu.
1: Tänään juhlitaan koulussa ja huomenna ehkä kotona.
2: Niin näin. Se voi olla. Meillä on esimerkiksi toi kevätjuhla meidän lasten koulussa, eli ala-aste ja yläaste, niin se on huomenna. Se selkeästi vaihtelee vähän nämä päivät.
3: Ja hei, annetaan yhdet opeille.
2: Joo. No, korkki auki ja ei muuta kuin taputtakaa itteenne selkään.
1: Mä ryppään, joka aamu sännätään, ja kun päivä

0: Siellä reivattiin. Ja me reivattiin.
1: Tuukka, mikä on sun etkoilubiisi?
0: Petri Rete,
1: toi ei oo.
2: Rete, Reissu-Pekka.
1: Mikä on sun etkoilubiisi, kun sä nyt alat siellä höpön kai otta punaviiniä?
0: Mä en ole yhden yhtiä etkoja elämässä. Ei se ole etkoilu. Sen mä voin sanoa. Se on 110 aidat ja taju pois, piste.
2: Tässä, aamen sillekin sitten. Joo, Justiini Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta Lypsiä, niin kuin huomaatte, niin viikonloppu tässä alkutekijöissä.
1: Otetaan vielä yksi pettyminen tähän aamuun, tämä uutinen on tullut, onko se tullut Ylelle tänään vai eilen, mutta siis nyt on tästä Ilta-Sanomatkin tiivistänyt, mutta hei, kelatkaa, että suomalainen kuoma ei olekaan nyt ihan sit suomalainen kuoma, satuitteko näkemään tämän uutisen?
2: Siis mikä kuoma, siis nämä kengät
1: vai? Joo, sitä on
2: siis talvikengät vai?
1: 1928 perustettu Kuoma kertoo siellä verkkosivuilla, että kengät valmistetaan Kuomiokoskenimen Harjun tehtaalla Etelä-Savossa. Ja Yle alkanut nyt sitten selvittelemään, toi on paha, me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, kun Yle alkaa jotain selvittelemään ja sitten kun se on se
2: Mottihan on ihan,
1: jos
2: se on ihan hirveä.
1: Jos motista joku sulle soittaa, niin sit sä tiedät silleen, että okei, tässä ei auta enää siivota tässä kohtaa, koska siellä on joku jo 5 askelta edellä.
2: Sun roskat on jo tutkittu, sanotaan.
1: Nimenomaan, näin. Niin Yle alkanut sitten tätä tutkia, niin siellä on selvinnyt se, että osa kenkien valmistuksessa tapahtuu
2: Kiinassa.
1: Aasian maissa.
2: Ei, mä luulin, että mä en heti
1: sen vitsillä. Euroopassa kuin Suomessa. Ja sitten oli, että täällä oli vielä niin, että Indonesia oli mainittu ja yrityksellähän on siis avainlipputunnus, joka kertoo siitä, että tuote on valmistettu Suomessa tai palvelu tuotetaan suomalaisomisteisen yrityksen toimesta. Ja täällä on sitten toimitusjohtaja Kittelän Sanna kertonut, että yrityksen liikevaihdosta 10% tulee tuotteista, joissa on jonkinlainen Aasia-kytkös. Ja osassa tässä laitetaan vaan, siis tässä on niin kuin osassa näissä kengissä se, mikä tehdään Suomessa, on se, että siihen laitetaan siis pohja kiinni. Tämä on siis tosi pitkä juttu. Ja ne selittelee tällaista, että pitää säästää, kun toi kato Venäjän hommat on mennyt, miten on menneet, niin sitten se tuonti sinne on mennyt huonoksi. Niin ei ole kyllä silleen niin kuin millään tasolla ok, kun tätä on nyt sitten täällä tutkittu. Ja ihan oikeasti, mitä te teette? Kuunteletteko te mua?
2: Jo,
1: ihan oikeasti, mulla on aivot
2: kuuntele
1: sulaa.
2: Kuuntele kuomaseni.
0: Mä oon kuullut, kuinka Aasiassa
1: tehdään. Niin, mutta tiettykö, mikä tässä tulee nyt fiilis, Tuukka ja Juuso?
2: Joo.
1: Niin kelatkaa tässä nyt ihan samalla tavalla, kun sinne on ottanut Yle yhteyttä, niin verkkosivuilla ei ole lukenut mitään mistään Aasiakytköksistä, mutta sitten kun Yle on ottanut yhteyttä, niin siellä onkin Aasiakytkökset ilmestynyt sinne verkkosivuille.
2: Joo.
1: Näkisitte täältä kameroista. Sitten pelaatte jotain peliä.
2: Miten mä oon törmännyt mihin?
1: Mä alan itkeä ja lähden pois täältä. Nyt mä alan itkeä ja lähden pois täältä.
2: Sori, mutta toi oli liittyy aiheeseen.
0: Tää
1: on täysin, missä ne rakennetaan. No mikä toi mun edellä lause oli? Mitä mä sanoin?
0: No Aasiassa.
1: Mitä siellä verkkosivuilla tapahtui?
0: Siellä on ollut kyberhyökkäys.
1: Kiitos kaikille ja me toivotan hyvää viikonloppua. Mä toivon, että Motti tulee tutkii teidän elämät ihan oikeesti. Molempien teidän.
2: Mä kuuntelin.
1: The amount of disrespect.
2: Sä sanoit, Raahessa on nähty karhu. Sä sanoit, kontio, mikä?
1: En mä katso tuossa. Älä yritä.
2: Kato nyt. Kato
1: ei mua kiinnosta.
2: Kato sua kiinnostaa kato. Toi
1: ei
2: oikeesti.
1: Ei mua kiinnosta. Kato se. Pidätte. Totta kai otetaan pierupeliä.
2: Ei se on pieru, ei kun lue se siitä.
0: Kato.
2: Kato se, mitä se teki. Kato.
1: No, tää on tämmösen autolla. Ihan oikeesti. Tässä on tämmönen peli, mitä sä voit ohjailla nuolilla ja tästä tulee kultaisia noutajia.
2: Kato se tehtävä on.
1: Mä näin!
2: Näetkö
1: mä osaan lukea, mutta kuten mä tästä totesin, mua ehkki.
2: Hyvä.
1: Oh!
2: No niin. Toi ei mene läpi sormien. Okay. On törkeä.
0: Mä pyydän anteeksi. Mulla vaan petti pakka
2: joo,
0: tossa.
2: Joo. Se, että me pelattiin tämmöistä
1: tietokonepeliä, missä ajetaan autolla.
0: Mutta se pointti oli se, että me puhuttiin siitä 2 minuuttia sitten.
1: Niin sä et pystynyt pitämään.
0: Mä
1: olisin 2 minuuttiin saanut tämän.
2: Siihen tämä kaikki liittyy siihen, että kun Tuukka ei pysty pidättelemään, niin sen pitää ajatella kultaisia noutajia niin paiskautumassa tuulilasiin. Tämä
1: ja
2: on niinku tavallaan kupletin juon.
1: Niin mikä sen nimi on? Omaishoitona, Juuso, voisit näyttää tälle, että odota hetki, koska toihan ei pysty pidättelemään. Siis yhtään. Osoitan nyt täällä tukkaritaposkeen. Koska siis ihan
2: vartti.
1: Täysin. Kuten se tänään totesit aikaisemmin, kromosomit sinne.
2: Se oli
1: tänne.
2: Hauska peli.
0: Siis tämän pelin nimi on vielä Pidättelijä.
2: Joo.
0: Kiima nousee jatkuvasti. Ainoa tapa helpottaa on ajaa pentujen yli. Käytä hiirtä tai nuolinäppäille ohjaamiseen. Sitten on tämmöinen auto, mistä auto lähtee liikkeelle. Sitten tässä pitää tähdätä näihin koiranpentuihin, että ja muuten, koska muuten kiimamittari menee täyteen.
1: Siis on se luojan kiitos, että teette hammaslääkäri uutinen. Tai jotain niin kuin, silleen oikea työpaikathan on teidän elämän isoin vastus. Mikä
2: huoma.
1: Mä tuun pärjäämään.
0: Mä pyydän anteeksi ja nyt mä kuuntelen tämän.

0: Kuomautti sen.
1: Anteeksi.
0: Eli kuoma...
1: Tässä oli vaan pointti se, että kuomat on meitä vedättänyt ja sinne nettisivuille on... Ei vittu.
2: Mä kuuntelen
1: teille. Avas kaljaan.
3: Enkä avannut.
2: Avas oikeasti, Sandes. Mitä ihmet? Miksi sulla on kaljaa täällä?
1: Siis nyt,
2: mä
1: ihan oikeesti.
2: Niin kerro mulle, laita Juuson mikki
1: Yle
2: kiinni.
1: Yle lähti tutkii kuomaa ja ne tekee niitä kenkiä Aasia, Indonesia,
2: sen
1: tuolla
2: mä sain, sen mä sain jo kiinni.
1: Ja tuonne verkkosivuille, siellä lukee 100% Finland, ties kaikki tehdään täällä. Ennen kuin Yle soitti, niin sitten sinne ilmestyy, että vähän tehdäänkin muualla.
2: Haisee vähän siltä samalta kuin se, mikäs tää oli tää firma tää, kun Yle teki jutun, sit siinä oli se yksi daami. Ja sitten Yle teki sen jutun.
1: Se huivifirma.
2: Niin, ja sitten heti muut tiedot siellä netissä.
1: Mutta kuomaamaan, tiedätkö, uskonut ja luottanut. Niin tiedätkö mikä, tässä varmasti, ihan varmasti me löydetään itsemme joku päivä sellaista tilanteesta, että Kalevalahan on ihan plagiaattikäännöstä jos jostain.
2: Joo. Niin, ja siis tiedätkö, mä pelkään eniten tässä nyt Reinoa ja Aino.
1: Reino, Aino, ei mitään. Ne on kaikki tehty vuosikaudet siis. Ne tulee ihan suoraan Bangladesista.
3: Huopikkaat, huopikkaat.
1: Ihan sieltä.
3: Äiti koittaa piilottaa.
2: Sama se, löydänne. Terve vamua otetaan.
3: No, näin se on. Hyvä kitehdys.
2: No niin, Tinni. Oliko vielä?
1: Ei mitään.
3: Ja terveisiä,
2: mä kuuntelin
3: kanssa. Terveisiä Kiinaan kuomalla.
2: Sä oot lapsi. Sä oot lapsellinen lapsi.
1: Oikeesti. Sulla ei niinku mitään käytä. Sulla on Sandels kello 9.34.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsaitilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sulla on noista vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mut mitä vähän festarointiasioita?
2: No festarikin lähestyy nyt tossa tietysti, kun kesä alkaa. Niin toi provinssi meinaa pystyttää naisille tämmöset omat pisuaarit sinne festarialueelle. Se on tämmönen avoin kyykky urinaali, kertoo Yle.fi. Tanskalainen lapee kyykky urinaali on tämän setin niin kuin ihan oikea nimi. Ja siis vastaa tollasta, niin kuin kävisit pusikossa pissalla, missä varmasti jokainen daami on joskus aikoinaan käynytkin pissalla. Ja koen tämän kyllä positiiviseksi uutiseksi. Provinssihan on ihan mun mielestä. Ja, tai oikeastaan kaikilla on festareilla. Mä kuuntelin eilen, kun siellä oli Yle haastatteli jotakin provinssia. En nyt muista, kuka se henkilö oli, mutta sieltä järjestävältä puolelta. Niin oli just silleen, että aina festivaaleista se, mistä tulee eniten palautetta festivaalin jälkeen, on se, että kun vessoihin oli liian pitkät jonot ja et ei ole vessoja tarpeeksi näistä on silleen, että kyllä, että me ollaan, että kapasiteetti on maksimi, mitä me ollaan niitä pystytty sinne niin kuin alueen puitteissa rajaamaan, mites, että alkaa olla tekemätön paikka sen jälkeen.
1: Niin mites, eikö te naisethan, onko festareilla ollut semmoista, että kun on näitä pajamajoja, niin onko siellä ollut niin kuin naisille ja miehille omiansa?
2: Ei, kun yleensä se on silleen, että se on vaan semmoinen WC-alue, missä on niitä pajamajoja vieressä, ainakin nämä, missä mä oon käynyt. Suompopeilla on niin,
1: totta.
2: Sitten no, tuolla provinssissa on niin. Ruississa on niin.
1: Mut mites hei, mites toi kato, kun nyt mä vaan mietin teitä naiset, joo, rakkaat naiset tässä. Niin tehän itse olette tämän ongelman aiheuttaneet. Okei, meillä miehillä on tietysti festareilla. Meillähän on niitä semmosia Tuukka sellaisia, että sä pääset semmoiselle alueelle, missä on semmosia niinku pisuaareja niinku erikseen. Että me voidaan hyödyntää festareilla muitakin kuin näitä tämmöisiä
2: niitä
1: koppeja.
2: Niitä semmosia pystyisi olemaan, niitä voi mennä vaan. No tää on semmoinen samanlainen, pitää mennä vaan kyykkyyn.
1: Tää on teidän vastine, mutta kun me käydään Tuukan kanssa siinä, joo, niin joo. Me lasketaan kaapeli siihen pohjalle ihan rennosti ja ehkä vaihdetaan muutamat hetulat siinä, sylkästään pari kertaa ja sitten me lähdetään siitä jatkamaan.
3: Ja räkästään löysät nuuskat sinne
2: niin,
3: no. Isuaarin pohjalle.
1: Joo. Niin, ja näin. Niin, kun te naiset sitten, vaikka teillä on tämmöisiä kyykkyjuttuja, niin onko se silti, että te menette sinne porukalla siihen ja tukitte sen ja ette toisiltanne ja sitten sinne ei kukaan ei pääse kyykkyyn enää, kun se on niin täynnä, kun te siellä jotain supattelette. Mitä te supattelette
2: en siellä?
1: En mä
2: tiedä, mitä me supatellaan siellä. Mä oon siis tosi tehokas ja nopea vessaskävijä, mutta mä ymmärrän sen. Kyllä mä saatan, jos on vaikka joku ravintola, tämmöinen yökerho, niin sinne mä saatan mennä joku kamukaan, sit, kun se on niin paljon kätevämpi kuin sitä laukkuu. Mitä mulla ei ole, siis mä en edes käytä käsilaukkuun. Niin, et sitä ei tarvitse laittaa maahan, vaan se voi antaa sille kamulle. Mutta tossahan ei ole sille sitä mahdollisuutta. Se, sun kamu voi supattaa siinä niin kuin sun takana, kun sä käyt siinä sitten pissalla.
1: Onkohan siellä
2: niin
1: muuten semmoinen koukku?

0: Maa.
1: Koukkulaukulle tässä tämmöisessä urinaalissa.
0: No mä en näe tästä, kun täältä sivulta otetun kuvan ja tämmöisen niin kuin otettu kuva tästä, että miltä se näyttää, että miten siihen sitten käydään. Mutta siis mä koen tämän oikeasti ihan äärimmäisen positiivisena, koska siis te kundit, paitsi semmoisissa vessoissa, mitkä on unisekseen, niin tekin joudutte turhautumaan. Ja mä oon pahoillani oikeasti, että te joudutte turhautumaan siihen, että
2: miten kauan se kestää. Kuulostaa mun korvaa jotenkin nästiltä, mutta se ei toisaalta kuulu mulle pätkääkään.
0: Siis se
2: ei vaikuta mun elämään millään tavalla.
0: Vähän niin kuin kävisit jossain niin kuin metsässä kyykkypissalla, näetkö se tolleen? Mutta kun sä et ole ikinä, sun ei ole tarvinnut käydä kyykkypissalla, niin ei se mulle se ei ole niin kuin mitenkään näistä. Paitsi tässä luki kyllä, että välttisti ei tarvitse edes paperia tähän.
2: Et ei edelleen niinku, kuulostaa
0: näistä. Joo, tässä kohtaa mä oon tullut mukaan samaa mieltä.
2: Toisaalta ei siellä miesten urinaalissakaan mitään paperia.
1: Ei sillä mitään.
2: Niin. Me voidaan ravistaa.
0: Niin. Mutta voihan mäkin periaatteessa vähän silleen hytkytellä, mutta vähän vaikeaksi menee. Mutta se, että et niinku kaikki pesee kuitenkin
1: Kotkan
0: käden. Niin
1: poiki, ilman siipi.
0: Toi ei ole kiva, että se sanotaan, että älä käytä paperia. Toi ei ole kiva juttu.
1: Kuka teki taikatempun? Eikä löytykö sieltä S-velhon hihoista?
0: Mutta tiedätkö, mikä on ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä? Mä yritän pitää tämän nyt tälleen kunnollisena. Ainut virhe, mikä tässä voidaan tehdä, on se, että tähänkin laitetaan peili. Sitten me ollaan ongelmissa, koska sitten kaikki jää sinne ihastelemaan itseä. Me ihan hirveästi käynnissä.
1: Onko se asento, missä te haluatte itsenne ihastella siinä sitten sinne kyykyssä?
0: Ei, kun
1: sitten
0: se... Hihat
1: maassa.
0: Ei, vaan sitten se kyttötohtoja lapsellisia oikeasti.
2: Peili siihen alapuolelle ja sitten toinen peili sille 90 asteen kulmaan sinne ylös. Semmoinen liikennepeili, missä näkee, että tuleeko kulman takaa ketään.
1: Otetaan ensimmäistä näitä tulkaa periskoopit mukaan.
2: Areenalavalla on tällä kertaa esitymässä Steve Wikström.
0: Tämä on kyllä kiva, kun tästä vielä pedattu tuollaista niinku niin turvallista
1: mut
0: tilaa.
1: Hei, nyt selviää se sitten, että kun mä tiedän, että me saadaan me miehet syytöksiä siitä näillä pajamaja-hommissa.
0: Et onko sotta siinä
1: niin, että me ollaan niinku sotkettu ne. Niin se on, että jos noi on, sanotaan provinssiviikonläpyjä jälkeen, jos noi on täynnä paskaa noi teidän urinaalinen, niin se kertoo
0: siis
1: siitä, että te olette siellä.
0: Mä pissaan pommin varmasti vähän ohi tuossa, kun tuossa on niin vaikea toi asento olla. Mitä?
2: Et mihin se menee se suihku?
0: Pystyy. Kyllä säkin voit pissaa sille, pystyt säkin pissaa kovempaa ja hiljempaa.
2: Niin, mutta suuntaa mä tarkoitan.
1: Pystytkö sä vähän niinku...
0: Ai nostaa mun pimppaa silleen, että se tulee
1: apua
0: siellä eri tavalla.
1: Noin tietysti.
0: Herranjumala, jos mä sanon täällä sanan pimppa, niin näkisitte, kun nämä molemmat valahtaa ihan valkoisiksi, on näin, herranjumala.
1: No kun täällä on ollut vähän semmoinen
2: kysymys,
1: turvallinen
2: pystytkö
1: tila.
2: Pystytkö sitä suunnata silleen, jos et sä muutas, niin kuin sä oot siinä kyykys nyt.
0: Ja.
2: Niin. Sun jalat on siinä sementtiin, ei liiku siitä eikä. Niin pystytkö sitä kontrolloimaan, sä pystytkö sitä vauhtia kontrolloimaan, pystytkö kontrolloimaan sitä suuntaa, koska mehän pystytään tietysti.
0: Niin
2: varsinkin, kun se pystyy laittamaan sen ranteen ympärillä. Mutta niin, ei, ohjaamaan. Ei. Niin pystytkö?
0: No eihän mä, jos pystyn mä silleen, että mä vaan ihan mun niin kuin lantion asentoon, vaikka painoa toiselta.
2: Niin, mutta se on
0: puolelle.
2: Joo.
1: Ei sillä nimeä lumeen kirjoiteta, sanotaan näin.
0: No jos te oikein nopeasti nakkaa jaloilla, niin miksei kirjoita siihen, sinne jalanjäljelle.
1: Okei.
0: Siis mun mielestä, siis mä annan tälle vihreät valoa, mutta älkää laittako sitä peiliä sinne, koska muuten toi kusee, ja sitten kaikki laittaa huulikiltoa siellä. Kiitos.
1: Kirjaimellisesti.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Katos Tuukka, mä en tiedä huomasitko, mä mielestäni laitoin tähän johonkin someen kesällä, mutta kato mikä mulla on tossa kädessä. Eikö sä oot tätä
2: jengiä? Diabolo.
1: Niin.
2: Joo, mä oon tota jengiä isosti.
1: Kato, me oltiin kun mentiin sinne kesälomareissulle, mentiin laivalla yli tosta noin, niin siellä oli totta kai risteilylaivoilla kaikennäköistä lastenohjelmaa. Ja siellä oli kannella niin tosissaan tämmösiä, vähän jotain tämmöistä sirkusvälinettä, niin sieltä löytyi tommonen. Mulla oli pakko
2: siis laivalta, että sai niinku käyttää?
1: Joo, siellä oli. Okay. No oli muutenkin kesällä noilla risteilylaivoilla, kun mentiin edestakaisin, käytiin siis tosissaan tuolla Legolandissa, Tanskassa, ja mentiin autolla, omalla autolla, niin siinä tuli pari risteilyä sitten samaan rahaa. Niin siellä oli kyllä kesäksi ihan kivasti, siellä oli laajennettu noita lasten kaikkia leikkialueita ja muita, niin sieltä löytyi esimerkiksi takaisin tullessa, niin oli nämä tämmöiset konferenssihuoneet otettu käyttöön, ja siellä oli muun muassa minigolfi, semmoinen hohto minigolfi, sitten oli pingispöytää, ja sitten oli yksi semmoinen konferenssitila, missä oli laitettu semmoista, niinku, semmoista ruohomattoa siihen, tai siis tämmöistä muovimattoa, mutta siinä oli tehty niinku fudiskenttä. Se oli aika kiva, sillä sai semmoiset, niin kuin mäkin sitten omat lapset sain houkuteltua siihen niin peleihin mukaan, niin tuli oikein, kato, mähän oli itsekin siellä totta kai. Pikkasen niin kuin vahvistuksena jossain vaiheessa siirryin, sit kun kuuma tuli, niin siirryin siihen katsomon laidalle, mutta tuli semmoiset vanhat kunnon pihapelifiilikset siitä.
2: Joo.
1: Läikähti sydämessä isosti. Se on niin kuin parasta, että on pallo, on pari maalia, sitten on, siinä on lapsia, jotka sitten siitä alkaa pikkuhiljaa potkia ja sitten sitä jengiä tulee ja siinä on kaiken ikäistä ja kokosta ja hyvin pelit luistaa, niin se oli kyllä niin kuin, se oli hieno setti. Joo. Mielestäni ehdottomasti. Mutta Diabolo oli vaikea siis. Eikö sä osannut jotain?
2: Ei se ole helppo.
1: Ei se ole, sitä voisi ajatella sillä, että toi nyt on niin kuin, että ei pellennellä paikalla ja näin, mutta kyllä mä annan sen, että tuossa mä yritin semmoista tehdä, että mä saisin sen niin kuin siitä heitettyä ilmaa ja otettua takaisin kiinni, niin oli tosi haastava.
2: Siis
1: Mä rullasin sitä siinä, niin kuin, siinä välissä ja sitten mä niin kuin kiristin sen naru, että se lentää sinne ilmaan. Niin se kopioottaminen.
2: Niin
1: sain mä sen lopulta, mutta varmaan 10 kertaa.
2: Mutta toihan on nyt ihan perus.
1: No se on varmasti. No mikä on sitten semmoinen, mikä on niin semmoinen niin kuin oikein.
2: Mä en muista niiden nimiä, mutta niitä laitetaan silleen, no jalan ympärihän on ihan klassikko.
1: Mitä tarkoittaa jalan ympäri?
2: Silleen, että se jalan alta pyöräytät sitä tälleen näin koko ajan.
1: Okei,
2: ympäri.
1: Toi on hieno
2: sit on semmoinen. Mitä sä nyt alat sitä, että sä voi nälviä, jos sä oot itse äsken leijunut sillä, että sä oot tänne Diabololla.
1: Diabolo
2: on ihan
1: herkkiä.
2: Klassikko on piiska, eli sä heität sen ilmaan ja sit sä laitat, otat ne kepit tähän. Nyt jos joku ei tiedä, mikä on Diabolo, niin tää on tosi, tosi outoa, mutta siis Diabolo on semmonen, että sulla on kaksi keppiä, niiden välissä on nartsa ja sit sulla on semmonen tiimalasin muotoinen väline, mitä sä heittelet siinä välissä.
1: Joo.
2: Niin se piiska on ihan klassikko, että sä heität sen ilmaan ja sit sä otat ne kepit samaa käteen ja piiskaat sen silleen, että sä saat sen kiinni sinne väliin. Tälleen näin.
1: Jääkö se sit sillä, että sitähän se ei enää rullaa, vaan saatat sen vaan
2: niinku kiinni? Kyllä, isot kovat pojat saa sen silleen vielä rullaakin siitä silleen samalla lailla.
1: Joo.
2: Sitten niitä taitellaan kaikilla eri lailla niitä keppejä ja silleen niinku sitä nartsaa siinä välissä. Sitten yksi on semmoinen trampoliini, että sä laitat sen silleen kaksinkerroin ja trampoliinin hypytät sitä siinä. Hieno juttu.
1: Okei.
2: Sä itse kysyit.
1: Niin kysyinkin. Se on, en osannut näitä mitään tehdä, mutta piiskasta puheen ollen, niin siinä oli Silja Serenadeilla niin vai Cinderellalla, niin siinä oli, kyllä mä siinä sanotaan, että muutaman piiskan mä otin totta kai siinä sitten, mutta siinä ei tarvitse mitään lassoa, että ihan visalla maksoi ja ne sai siitä.
2: Joo.
1: Siitä keulabaarista noniin. Sitten ne piiskat. Mutta hyvä. Hei, kello on sen verran.
2: Joo, kato, että täältä löytyy kumiankka.com, opetusmateriaalit, tutoriaalit. Niin täällä on Eiffeltorni, X-tramppa, grindi, hissi, ruoska. Tuo ruoska on just se, mistä mä puhuin Juuso sulle.
1: Joo.
2: Täällä on, kato, täällä on tubessa, täällä on tubessa kaikki videot.
1: Niin älä tuu nyt täällä, tää on
2: Diabolo-kaninkolossa. Ne ei ole turhaan paljon katsottu näitä videoita, mutta täällä on, mä voin, katoppa Tinni tuosta ruoska.
1: Noniin.
2: Katoppa tuosta ruoska, niin. Katoppa, kun läjähtääkin aika hienosti. Sitten teillä on niskatramppa, teroitin.
3: Siis toi lastenlelu.
2: J-Whip, C-Whip, Cafe Grinder.
3: Miten te tipuitte tähän koloon?
2: Eiffeltorni ykkönen ja kakkonen. Jalkatemppusarja ykkönen.
1: Mä näytin
2: ykkönen.
1: Kuvan. Mä näytin
3: Ufo, miksi sä näytit sille kuvan?
2: Ruoska.
1: No se oli
2: Minigeno. Sormit
3: oikeesti. Ota seuraavaksi vielä se.
2: Hei, kaikki jotka on kiinnostunut Diabolosta, niin kumiankka.com kautta kumiankka opetusmateriaat kautta tutotriaali.
1: Pelle Hermanni laittoi just, että voiko Tuukka laittaa direktmessäkin, että kiinnostaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hyvää puunhalausviikkoa vaan sitten kaikille.
2: No niin, ja sit mennään.
1: Joo, meillä meidän tämmönen valtava sisällöntuotanto-osasto niin halusi infota meitä jo viime viikolla siitä, että muistakaa sitten aamulypsy, että se on puunhalausviikko. Ja tässä se nyt tuli, että se on todella puunhalausviikko. Mulla ei ole mitään puunhalausta vastaan, mutta mä en halua nähdä sitä. Mä en halua nähdä, että ihmiset halailee puita. Mä tiedän, että on tutkittu, että puulla on semmoisen niin kuin esimerkiksi verenpainetta laskeva vaikutus ja se lievittää stressiä ja tällaista. Kyllähän se niin on, jos sä meet metsään Tuukka kävelee esimerkiksi. Mä uskon, että kun sä lähdet sinne sun jahireissuillesi, niin mä veikkaan, että se kyllä niin kuin oikeasti, vaikka siellä on varmaan jännittäviä hetkiä, niin kyllä siellä metsän keskellä, niin siellä niin kuin sielu lepää. Eihän me sitä kiistetä.
3: Varmasti.
1: Mutta meinaatko sä siinä timpankaan oikeasti siinä passipaikalla, niin jos ei siellä nyt sitten hirveästi sorsaa liiku pillistä huolimatta, niin meinaatko mä
3: olla sorsametsällä ensinnäkään menossa. No, on kanalintu.
1: No kyyhkyjä sitten.
3: Ei edes kyyhkyjä,
1: no, mikä
3: vaan kanalintuja.
1: Kanalintu.
2: Kanoja.
3: Teeri, metso.
1: Aha. Teeri ja metsä. Okei, no olkaa sitten varovaisia niiden kanssa. Mutta ajatuksena se, että voisiko siinä niin kuin nyt koppasta sitten tämän teemaviikon kunniaksi?
3: En mä näe siinä, että mikä siinä on se pointti, mutta en mä myöskään noin ankea kuin äijä. Että sä et halua nähdä. Jos joku halaa mun silmiä edes puuta, mä oon silleen, että kaikkea hyvää sulle.
2: Mutta aika harvoin se osuu kyllä silmiä eteen. Aika harvoin sellaista tilannetta. Siis mä oon ollut ihan hirveässä tilanteessa muutamia vuosia takaperin tuolla. Siis Saimaalta, no hirveä, mutta itselleen kiusallinen, koska en mäkään ole sellainen niinku...
3: Oothan.
2: En ole tommonen aistija, tiedätkö? En ole.
1: Kyllä sä nyt halailet. Siellä? Kyllä sä niinku halaat.
2: No mä olin siis tämmöisellä viikonloppureissulla Saimaalla, niin sit jotenkin monen mutkan kautta oli silleen, hei, haluatteko te lähteä katsoa tuota metsää? Et siellä on joku
3: siis
2: silleen...
3: Siis kuka kysy? Viikonloppureissu Saimaalla. Joo, olisi tämä meni järjestetty pakettiin juttu?
2: Ei, me mentiin tämmöiselle mikä sen mestan nimi nyt on siellä?
1: Saimaa.
2: En, Saimaalla. Siis tämmönen, että...
1: Puumala. Puumala Loss.
2: No ei, no siellä.
3: Mä lähden Lappeen
1: rantaan. Sieltä.
2: No siis tämmönen kamunkaa, tämmönen viikonloppu,
3: antakaa.
2: Että otetaan huone ja saunotaan ja ollaan siellä pari päivää, vietään kelloa. Ystäväni Ellan
1: kanssa. Eli oliks tää tämmönen vähän niin kuin, oliks tää tämmönen, miksi sitä sanotaan, tämmönen staycation?
2: Joo, mikä sen nimi on se? Ei Mäntyharju vaan, no siellä kuitenkin. No siellä kuitenkin. Ei,
1: siis Harja Valta.
3: Two girls, one cup.
2: Sillä paikalla ei ole mitään merkitystä. Kuunnelkaa. Siellä oli semmoinen tosi kiva tyyppi, joka oli yksi näistä sen paikan omistajista.
1: Pyöritti joka
2: naisia siellä. Ei pyöritty naisia. Haluatteko te tulla niinku katsoa tuonne metsään, että siellä on semmoinen ihan sairaan hieno puu ja muutenkin siellä metsässä on niin rauhallista.
3: Tiedätkö, tuossa pitäisi jo kello saadaan joku äijään sille.
2: Kuuntele.
3: Mä sanon vaan tähän välitin. Että tuossa pitäisikin jo kellojen saada, että haluatteko te tulla katsoa tuonne metsään. Siellä on tosi hieno puu.
2: Siitä on ihan lehdessäkin. Ja siitä on ihan siellä, siis Wikipediassa löytyy tietoa siitä puusta. Se on joku Suomen tyylin korkein mänty tai joku tämmönen.
1: Missä sijaitsee?
2: No siellä metsässä.
1: Saimaalla.
2: Niin te tiedätte mun luonteen, kun toinen on silleen, mennäänkö katsoa. Silloin teette semmoista avotossut, semmoiset niinku paljaselta tossut jalassa, tietysti semmoiset, missä varpaat menee jokaisen omansa. Apua. Joo. Hän oli tosi kiva tyyppi, mutta silleen, että minun luonteella, niin mä en pysty olla silleen, että ei, että toi on niinku ihan kauheeta. Niin sit mä totean näin, no hei, tosi mielellään. Mm. Tosi mielellään mennään keskikesä hyttysiin, siis ihan siis maailman eniten silleen. Se ahdistaa jo siitä, niinku, pelkästään näiden tiluksien pihalla. Sitten Ellakin katsoo mua silleen, että ootko sä tosissaan, tämä on nyt varmaan vähän erikoinen homma. No sitten mennään sillä autolla sinne ihan keskelle sitä mettää.
3: Kolmisteen.
2: Joo. Ja oli siellä siis jotain muitakin tämmöisiä, kun sinnehän tehdään semmoisia ryhmäretkiä, että turistilta rahat pois ja mette seisot tuohon tietysti mättäälle.
1: Näin se teille sanotaan
2: niin,
1: varmasti.
2: Sitten tulee ulos siitä autosta, niin se on silleen nyt niin kuin...
3: Onko tämä siis mies vai nainen?
2: Tämä on mies tämä henkilö, mutta ei tässä ole mitään lahkohommaa.
3: Joo, ei, mä vaan haluan mielikuva.
2: Niin sitten se on silleen, että täyden full experience tästä metsästä ja kaikista tästä tuntemuksesta ja näin saatteko
3: otatte kengät. Ensin vaatteet pois.
2: Kengät pois. Mä oon silleen, sitten tossa kohtaa mulla käy kyllä semmonen pieni, tietty kyllä se on piilokomarjuttu, että sen jälkeen varmaan on silleen, että no voit sen ottaa sun rintaliivitkin pois. Mut siis ei ollut. Mut silleen maailman eniten hyttysin ja sit siellä keskellä metikköä mä oon siellä ilman mä ollut siellä.
3: Ilman kenkiä.
1: Ilman kenkiä.
2: Ilman kenkiä, se on jo tarpeeksi inhottavaa, kun mä inhoan kaikki eteköitä ja kaikki. Ei kun mua ärsti ja mä oon niinku iljetti sen koko ajan. Ja sit me oltiin siellä varmaan oikein 2 tuntia. Oho. Ja sit just se kaikista isoin puu, niin meissä sellainen kuva, kun me ollaan Ellan kanssa yritetään tietenkin ottaa niinku toinen on toisen kiinni. Puolelle, toinen toisen. Se on niin valtava. Niin ei, sitten siinä näkyy, kun mä oon koko ajan nostelemaan jalkoja, koska se on mun mielestä niin iljettävää. Kun siinä oli kaikkia niitä tikkuja ja keppejä ja sammalta. Että se punkkeja. Siis kaikkea ihan kauheeta. Ja sitten vielä toinen oli silleen, siinä oli semmoinen akelake, vähän semmoinen alue. Niin sitten hän oli silleen, valitkaa tästä teemme edes niinku kaunein paikka. Sitten mä katsoin sitä autoa. Sitten mä haluan tuonne autoa. Mutta sitten siinä oli semmoinen joku mätä. Sitten mä menin siihen päälle. Sitten hän on silleen, niinku, että
3: laita silmät kiinni.
2: Laita silmät kiinni ja nyt ihan rauhassa. Niin siinä varmaan siis, tiedätkö, 10 minuuttia. Niin sit siinä on ihan hirveä tämän kurkijana väliin silleen Ellaan, että onhan se siinä, että eihän täällä nyt kukaan tee mitään epäeettistä toimintaa täällä metsässä, mutta niinku, tommonen oli niinku ihan kauheeta, että miksi ei ihminen, miksi mä voisin sanoa, että en mä kiitos, että mä oon tosi fine täällä, että mä haluan juoda tätä valkoviiniä ja syödä tätä teidän upeat kalaa. Mm. Että mä en halua tulla tonne pöpelikköön ötököitten syötäväksi ja istua jonnekin mättäällä, koska se ei ole minua yhtään. Siellä mä, siis pari tuntia meni siellä. Et halailkaa mun puolesta niin paljon kuin haluat, mutta mun mielestä ihan niinku aivan hirveet touhu. Siis mä en löytänyt siitä minkäännäköistä rauhaa koko ajan. Ja sit mä olin ihan varma, että mulla on punkkei. Varmaan tälläkin hetkellä jalkapohjattari. Hirveä
4: on.
2: Kokemus, siis traumaattinen, aivan siis kammottava. Ihan hirveetä.
3: No tämän varvassandalimiehen, niin hänenkin kovalevyt kannattaa tarkastaa. Te ootte ollut siellä silmät kiinni. Niin. Ja kaikki, että sieltä on tullut omaan kanssa. Se on vähän matku.
2: Niin, mutta onko se tosi kiva se tyyppi?
3: Joo.
4: Hyvää puuhausviikkoa vaan kaikille. Varokaa varvastossiin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomen paras.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä kävin edet fysioterapeutilla, kun mulla on tää olkapääprojekti tässä näin. Olkapää alkoi vihottelemaan ja sitten mulla oli tää magneettikuvaus tossa ja se johti siihen, että fysioterapia kutsuu.
3: No
2: teki itse tunnolle kyllä aika huonoa. Siis oli loistava fysioterapeutti, kyllä mä pidin tästä kaverista. Se oli jotenkin tosi niin kuin asiallinen ja osaavan olonen. Mutta se, että kun hän mulle siellä sitten tämmöisiä hyvin kevyitä kuminauhaliikkeitä tälle hauraalle olkapäälle esitteli, niin kyllä mulla tuli vanha fiilis siinä jotenkin. Herra jestas sentä. Sitten siellä sanottiin muun muassa näin mulle, että joo, se on tommonen, toi on vähän jo tuossa sun iässä.
3: Tää
2: ei kuukaudessa oikein, että tässä saattaa semmoinen 12-16 viikkoa mennä, että alkaa missään mitään palautua. Että kun se pitäisi saada se aineenvaihdunta käytiin siellä olkapäässä, niin tossa iässä, niin se ei sieltä välttämättä niin helposti lähde liikenteeseen enää. Ja sitten toinen semmoinen itsetunnelle oikein naseva paikka oli, kun siinä sitten katsottiin sitä olkapäätä, niin mä otin niin kuin paidat pois siinä, että pystyi kattoon sitten sitä niin kuin ryhtiä ja kaikkea tässä näin. Mm. Ja sitten seuraavaksi, niin kuin, että okei, mennään tuohon jumppasaliin kattoon, niin katsotaan ne liikkeet tässä pois. Mä olin sillä, että no okei, edäänkö mä paidan päälle vai ei tarvitse, on tuossa toi viereinen huone. Asia kunnossa, mennään sinne sitten. No ei se ollut viereinen huone, se oli sitten siitä seuraava huone. Ja mentiin sinne ja siellä sitten mä jotain tein näitä liikkeitä ja muita ja sitten sovittiin, että näitä nyt viikkoja katsotaan ensi viikolla uudestaan. Ja sitten no mennään takaisin tuohon seuraavaan huoneeseen. Mä tuun ulos siitä jumppasalilta, niin sieltä tulee kaksi naispuolista hieronta-asiakasta, kaksi naispuolista hierojaa siinä ja meikäläinen on siinä peltipaljana.
3: Semmoinen pieni lörö-jumppana rukene.
2: Nimenomaan se, koska se antoi mulle vielä sen, kun mä sanoin, että ei mulla ole tuommoista jumppanauhaa, että sä voit ottaa tämän mukaan.
3: Se näyttää tältä sukkanauha.
2: Oikein pieni kuminauha kädessä siinä, sillä on lösähtäneellä ryhdillä siinä. Terve. Tervepä terve.
4: Ei ole kiva.
2: Ei se ole kiva. Hei nauranut, mutta mä näen, että sääli oli silmissä jotenkin sillä. On se kyllä miehekin. Kyllä ne sitten. Ei se viini aina vanhene niin kuin komeasti.
4: Näin, just.
2: Näin sinä näkyy. Että tää on nyt tää tilanne.
4: No mutta mikä oli siis, niin kuin, onko olkapää saada se kuntoon? Se on nyt kaikessa
2: siis
4: tärkein.
2: 16 viikossa.
4: 16?
2: Joo. Ihan rento keissi.
3: No, niin nopeatahan se ei ole, kun se on joskus aikoina ehkä ollut toi tommonen palautuminen.
2: Kyllä se tuli vähän yllätyksenä, että tämä on tämä tilanne. Mm. Sitten mulla on vähän sillä ikävä, kun mä tiedän Tuukka, me ollaan sovittu nämä tärkeät golfpelit perjantaille. Mm. Mutta periaatteessa ainut liike, mitä mä saisin tällä hetkellä tehdä, on ihan pieni nykäisy tuolla kädellä.
4: Okay.
2: Kuminauhan kanssa. Ihan pieni nykäisy, mitä voi tehdä.
4: Oha.
2: Eli käytännössä, niin mä pystyn puttaamaan sen meidän kisassa.
4: Ei mitään.
2: Niin toi, sulle jää vähän sun hartioille.
4: Mä kärrään sitten.
2: Sun nuorille hartioille tulee jäämään tässä jonkin verran. Mutta mä otan sen kuminauhan mukaan, niin mä voin venytellä sitä siinä sitten aikani kuluksi, kun miehet pelaa golfia vieressä.
4: Jesse lähetti, että älä ota Juuso itteensä, että hän on 39V ja samaa liibalapaa. Hänelle on jaettu jo Fysherillä. Että tota noin, niin se on vaan.
2: Aaksepa jau?
4: Älä ota itteensä.
2: Aha, okei. Okay,
4: että okay. Se

0: Musta se nyt vaan on.
1: Niin.
0: Ja liibalaabaa kuulemma.
1: Just. No eli mä rykäsen ensimmäisen draivin siitä oikein.
0: Oikein niin kun on oikein. Niin, että välilevy lähtee niin kuin kuuhun. Niin semmonen draivi.
1: Sitten mä
0: tuun mukaan. Mä tuun sen jälkeen mukaan sinne fyssarille.
1: Kiva mennä seuraava kerran siihen fyssarille. Miten sulla meni nämä kuminauhatreenit? Ihan hyvin on mennyt, mutta jotenkin se kuminauha. Mä en tiedä, miten mä nykäsin. Mulla on välilevy.
0: Mutta Juuso, sullahan on ollut noita ongelmia.

0: vaikuta mihinkään tekemiseen tai olemiseen. Sä käyt siellä toteamassa.
1: Se oli kyllä hieno hetki, että joo, ja meillä oli tosissaan silloinkin tärkeä golfpeli käynnissä, ja sit mulle soittaa, totta, mä otan sitä puhelua, että se voisi tulla päiväaikalla milloin, vaan totta kai se tulee väylällä 8 tiipoksissa. Niin ei siinä ole muuta vaihtoehtoa, kun jos lääkäri soittaa, niin sä tiedät, että sun on pakko vastata, koska seuraava puhelu tulee 3 viikon päästä. Että se kokeilee, se pyörittää sitä rumbaa. Mä vastasin siihen puheluun, sit hän kertoo ystävällisesti, kertoo aika pitkästi sitä asiaa. Kaikki muut on jo lyönyt se avauslyönni, niin loppujen lopuksi suoritaan sillä tavalla, että Tuukka pitää mulle puhelinta.
2: Kajarilla.
1: Kajarilla. Ei. Ja samaan aikaan, kun hän sanoi sillä, että joo, parempi ottaa selän kanssa nyt sit ihan rauhallisesti. Ja samaan aikaan kuuluu patakling. Asiakunnus. No, mutta ei mitään, jumpataan pois sen sinä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kevistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Kaikki Suomen parhaat.

0: suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: 6.9. eli onko siis ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus. Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiitos. Toi oli mua oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18-merkintä no, isolla, niin siitä tuli Juuso, vähän tää. Mutta tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on. Siis tää on vaan aikuisille. Tää ei ole lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja. Joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikki.piste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä on tota, näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tää on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaaria
2: tähän. Anniskeluhommia,
1: niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan tota noin mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan?
2: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Miten sä korilla sinä oikein tuijot? Hei, älä kato mun muijaa.
3: Mutta eihän tuolla niinku jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmin. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin no olisi niin.
1: Asiantuntijoiden suo.
2: Joo.
1: Mutta olisiko siellä...
2: Eikä ruokita mitään siis eläimiä, vaan meitä poikia.
3: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakkohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten, että Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin. Tässä alkaa nyt tämmöinen topollisen ruokinta.
3: No ei ne kaikki eläimet siellä semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sit kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Onko, se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se Postnet-klaritin vasta iskeekin, että jos sulla tulee
3: eläintä.
1: Pikku höpötys siinä niin sanotusti ja sitten sä oot nivusosastolle ja sit sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin. Mutta kyllähän siinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten on, ja siihen se niinku menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön.
3: Jep,
1: niin se
3: huono fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma.
1: Varmasti.
2: Ja luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen sensi

0: Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja jotain, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettiporno voi ihminen olla, niin, painele kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain.
2: Valkoviinilla.
1: Ei se hyvä ole toi.
2: Mitä surullista.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tota musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heilläkin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joidenkin mielestä niin kuin nuottiin.
2: Jaa.
1: On ollut vähän vireongelmia joidenkin mielestä.
3: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoivat sitä Ylen lähetystä? Mä näin siitä.
1: Ilmeisesti ainakin tämä.
3: Onko ongelma television lähetyksessä?
1: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Se täytyy muistaa ja näin. Ultra Braan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte nyt, katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onko tämä nyt sitten? Mulla on tuossa ihan, niin tuosta lähtee.
4: Okei, okay. No soittajat ainakin on, vaikuttaa sillä vaan vähän tuubassa tuuban varassa.
3: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
1: Se kaiku on, katsot tuossa stadionin. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän. Väsyneet patseet, käheät äänet,
4: taustalla aurinko, joka edät mitä. Mä se laaha.
1: Kokeillaan kertsi voi olla, että se rykää sen.
4: Ja viikkuu seekaa.
1: Nyt vedetään kahta biisiä.
3: Eikö se kuule jotenkin tossa?
1: Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
4: Mä luulen, että tuossa on korvamoniteraissa ollut jotain
3: niin,
4: häkkää,
3: kun kovalla.
4: Se, jos se lähtee, mä minä varsinkin sen hallikaajun läpikäynnänä tiedän, että se on vaan, oho.
3: Ei, oho.
4: Tota ei enää. Nyt tuossa jotain muutakin.
1: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
3: Pastille.
1: Mut siis ei, nostalginenhan tää on varmasti ollut.
4: Tulla vaan. Oh.

0: Snodisti se jo karkailee siitä, A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta...
1: Mutta live on live.
0: Live on live, menkää vetää itse. Ei, just niin. Voisi itse lähteäkin vetää. Tuohon mäkin pystyn.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Toinen kierros jo.
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen kierros.
1: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14. Niin aika lailla tämmöistä niin kuin keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan, tämmöistä niin kuin 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta.
2: Niin
1: sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit ja miten tämä yllätys hoidetaan. Niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmönen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sitten me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
2: siis
1: niin kuin kannustamassa.
2: Siis tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
2: Oliko tämä 20 kilsan niin kuin
1: mä en muista paljon se oli se koko matka, mutta about puolivälin paikkeen. Sitten sieltä alkoi tulemaan sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
2: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tää sankari, nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
3: Ah, toi niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onks mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että tää kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuunnutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se polttarit käyntiin. Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se, mikä kiinnostelee. Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaan ja sitten siellä kerrotaan niin kuin tarinoita siihen liittyen.
2: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
1: No mutta sitten kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nää on, siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin kuin kertoa jotain tarinoita. Tää mutta meille se toimi. Ja mulla oli sitten oma semmonen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä, että mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen... meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti, kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja. Ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietyssä risteyksessä Jämsässä joskus nuorena miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi näistä tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kauttaan turisemaan ja näin. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Mä ajettiin siihen risteykseen. Me ajettiin siihen risteykseen ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeisteri, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin, niin samaan aikaan Kukon Pasi 25 vuotta myöhemmin kävelee siihen samaan risteykseen.
3: Oikein, toi oli hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
1: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulla.
3: Mitäs kuka Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
1: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. No, sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta sillä, että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu amismese, ja meillä oli tämmöinen niin kuin bilisrasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin kuin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kuin kaljat siihen kyytiin, ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttui ihan kyyneliin siitä. Se on ihan käsittämätöntä, miten tiedättekö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tuosta noin, niin siellä tosissaan oli kyyneltä jengin silmäkulmasta. Tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuoria ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Niin, se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijiä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä.
3: On nää, niin kuin,
2: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
1: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
3: Olitteko kapakas?
1: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki, missä vietettiin
2: ja
1: sitten se loppuilta.
2: 10.45, 22.45, niin vattalee sinne.
1: No ei sen verran.
2: Tutin, hyvää yötä, jätkät. Kiitos kivasta päivästä.
1: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
2: Kai sä ymmärrät, Juuso, että kun sun polttereita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan. Niin siitä ei tule sit mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
1: Aha.
2: Siinä on just kaikki värikuulasodat.
1: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt. Älä laita
2: ei, mutta
1: niitä.
2: Et sä omissa polttereissasi tehnyt niitä.
1: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanoiko mitään, tennispelaaja Shasha Wickeri.
2: Shasha Wickeri, ei sano mitään kyllä.
1: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ei ehkä siellä ihan korkeammalla. Mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
2: Sano, miten se kirjoitetaan.
1: Shasha, S-A-C-H-I-A ja Wickeri. V-I-C.
3: Hankala on,
2: mihin koneeseen?
1: Sulla on semmoinen lentokone, millä on semmoisia
3: kauniita
1: henkilöitä. No, ei, tää ei ole niin.
3: Ei kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
2: Mä olin unohtanut ton konseptin kokonaan. Mikäs se konsepti oli? Mihin me mennään oikein?
3: Joku charteri.
2: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
1: Ette te edes mene mihinkään. Pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokoneen. Mutta sä saat itse kertoa tästä sitten myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
3: Hosting by Tuukka Rytökoski. Ihan hauska.
1: No mut pointtina siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, jos Tuukalla olisi mitään haju, jos olisi sattunut tulee vastaan.
2: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
1: Joo, ja sitten sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä teet se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten on silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten on ihan saman tein kuin Yrjöt Kurkus itselle silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsit
2: niinku
1: nyt
2: treffeille.
1: Vaikka Tuukka Rytökosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että
3: kyllä mä sitä jonkun kävin maksaa.
1: niin se pyörähtää niinku näin päin.
3: Ei meillä eunukeilla.
1: Mä pääsen nyt yli. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
3: eunukki
1: asiallisesti munkaan.
3: On mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
1: Mä en kysynyt tommonen sitä.
3: Tuommoinen infopläjäys tähän väliin.
2: No sulla on toi liivi päällä.
1: Yes.
2: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niinku sen
1: ei,
2: enempää.
1: Ei mitään sen enempää hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niinku, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmönen tenniskauntari, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet, yes, hot, hyvä.
3: Ootas, mä laitan ihan tämän liivinkin, koska siis muthan on kerran kaupattu.
2: Onko
3: treffeille?
2: Näin?
1: No?
3: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Miten se menikään?
1: Mutta päätitkö se itse?
3: Ei, kun se oli joku tämmöinen, se oli joku
1: tästä
3: koulu.
1: Tästä tullaan siihen, että pitäisi päättää itse.
3: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuulle. Se oli hei joo tuolla opistoaikoina. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmöinen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen, niin kun, että mä vien se niin kun treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tämä oli se niin kun palkinto.
1: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä
3: sit tuli kahden. Sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kuin he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettikö, 150, joku tämmöinen.
2: No niin. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä? Mikä
3: jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelin sen sua pitkin korvia.
2: Mikä oli menu? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
3: Sulle ei ole muuta
2: ollut kuin
3: hauskaa tähän.
2: Nyt kun puhutaan näistä summista niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
3: Aha.
2: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
3: Ja rehellisesti, ei hassutella.
2: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
3: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
2: Sä laitat poikki myös Juuso ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun Tinni.
1: Nyt on ollut hyvä päivä, niin
2: mut se on sitten, jos
1: summa.
2: Niin, jos sulle tulee
1: ei
2: se
1: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyydelle.
2: Laitat sinne jo, hei, no,
3: mulla on täällä montakin summaa.
1: Tuukalle mun 8 euroa.

0: Tällä on se summa. Ei, mutta pitää miettiä, että sitten nämä loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen. No niin, laittakaa sinne vaan.
1: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
2: Ja ihan puhtaana käteen.
0: Ihan puhtaana, joo. Ei tarvii veroja siitä.
2: Mulla on summat.
1: Nyt jos teillä on siellä joku, ei ole joku tukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne.
0: Ei,
1: ja teet, että ihan sairaan kiusallinen.
0: Noniin.
1: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tämä on härski
2: noniin.
1: Keskustelu.
2: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tämä vai?
1: Noniin. No, sanotaanko?
2: Kolmannella.
1: Apua!
0: Ei kun käännetään nämä laput, niin ei voi huijaa. 1, 2, 3.
2: Mulla on 6 nolla. Miljoona.
1: Mulla on miljardi.
0: Ei, sulla on miljoona.
2: No miljoona mä yritin. On 6 nollaa täällä.
0: Aha. Mulla on 250 tonnia.
2: 250 tonnia.
0: Paljon tinnillä.
1: Miljardi.
0: Oho. Mikä ilme.
1: 250.
0: Se on monen, se on 10 vuoden palkka.
1: 250 tonnia tuklettaa kaikki poikki.
0: No nyt ei, ei, mutta nyt mä olin, niin jos sanoin, sä mietit oikeasti 250 tonnia, paljon tuossa, kuinka paljon rahaa 250 tonnia, tinni miljardi, hei. Come on.
1: Sä oot se on. Sen arvoin.
2: Yhden kerran kun SR lausuu, niin tuota miestä ei nähdä enää ikinä.
0: 500 miljoonasta niin laita poikki meidän. Yeah right.
1: Sen mä vedin yli, mä laitoin sen eka tohon.
2: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
0: teille. Et sä enää vain mitään.
2: Mä laitan kymppi.
1: Mä laitan 45 euroa.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.

0: jonkun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä en suosta puhua helpukunnella uudestaan.
3: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
2: No kerrot,
3: kun tää jengi odottaa nyt sitä, sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
2: Ja tämän jälkeen.
3: En mä laita sulle sitä täältä
4: ne uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etenee. Laita sen, että me päästään kaikkiin.
3: Mä otan sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: leikata kuule
1: se. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormilla.
0: Eikun se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä haluaisit puhua?
0: Eikun toi Tinni halus kuulla se.
1: Raasta.
0: No voi, sinä riittyy rahakin tähän tarinaan. Mutta siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois
1: mitä
0: nyt sitten, niin mä oikasin.
1: Mitä sä sanoit itse etusivun juttu? Enkä sanonut, sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 13. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin, sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mihin tässä ollaan menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tää mysteerimies Hese. Tää Hese, en uskoisi hänen niinku olemassaoloa, jos en olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nää on ollut Tallinnassa. Tässä on pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäälee, aivan
2: siis
3: varmasti nykäisee.
1: Järjetö pötkäälee.
2: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Miten te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tuosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin itse Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa menee makumustoon niin painostukseen.
1: Mä en pysty tämmöisessä ympäristössä.
3: Tosa nykäisee, hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee. No niin, ja natsi lähti studiosta ambon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kertsi tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Eiks tää voi?
1: Voitit ja
0: joo.
1: Haukipötkylä on...
3: Söööö! Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälä on usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälä oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tule mitään tarinaa enää.
0: Noni, Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tämän koko sitistä näin ilman?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina, tässä se tulee.
2: No.
3: Olla nykäisee! Hirmuinen pötkäälee! Varmasti nykäisee, Tinni! Järjetön pötkäälee!
1: Sinne lähti pötkälle.
0: On se äkänet.
1: Sinne lähti tytön pötkälle.
0: Joo näin. Okei, no mut semmonen tarina tähän kohtaan.